J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツ Feeling Green This program is brought to you by 東京建物

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物 Presents Feeling Green。 僕ニコと
1: トヨタエリーがお届けしています。
0: はい、
1: さあね、今日でゴールデンウィークおしまいという方も多いと思うんですが、あの今年は有給を活用するとかなりね長く12連休ぐらい取れたりするという方もいるそうで、旅行してる方もねきっと多いでしょうね。
0: そうですね、まあ反対にこの期間はもう仕事があって方もね、
1: 仕事が忙しい時だっていらっしゃるですもんね。皆さんどんなゴールデンウィークでしたか、ぜひメッセージなどでね教えてくださいね。はい、
0: そしてあのこのエリニココンビも、
1: 私先でいいですか、エリニコで、ニコエリじゃなくていいんですか、
0: ニコエリ、なんかニコエリさんっていそうなんでいないと思いますけどエリニコが多分
1: エリニココンビで、
0: もう4回目という、あのもう X の方でも恒例ってなってますけど、
1: 嬉しい
0: っていただいてるんですよ。恒例ってやっぱ3回やると恒例なんですかね、2回だとまだちょっと、
1: 2回はまだ
0: 去年もみたいな感じですけども、4回目となると
1: 4回目は恒例、立派な恒例なんじゃないですか。いや、ありがたい、
0: 立派な恒例なんじゃないですか
1: って、恒例になってます。
0: 面白いですけど、いや本当に、まあ、あの今年はですね、一緒に複合型スポーツレジャー施設ライブドアアーバンスポーツパークに取材に行ったり、
1: はい、楽しかった。
0: はい、バディを
1: バディ感ね、
0: はい、育んでるんじゃないかと私は思ってるんですけど、いかがですか。
1: いやもちろん、
0: あ、
1: スタジオ飛び出してね、初めてのロケ、
0: そうですね、4回目にして初めてということがあるっていうのもなかなかでしたけどね、楽しかったですね。
1: あれは楽しかった。今年は育むというのがね、テーマの番組になっているんですが、お迎えするゲストの方々にも育んでいることもの伺っているんですが、俳優の板谷由夏さん、工藤飛鳥さん、料理研究家の土井善晴さん、光さん親子、他にもたくさんのコメントゲストも育んでいることやもののお話、そしてエバーグリーンミュージックをシェアしてくださっています。
0: はい、ということで皆さんもですね、リスナーの皆さんもぜひ日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの教えてください。まあ、育んでいたことでもいいですよね。
1: ああ、そうですね、これまでにねどんなものを育ててきたか、
0: 例えばガーデニングで花を育んでいますとか、今はバラが満開の季節なんですね。
1: あ、いいですね。
0: 他にもあのアプリでコツコツ英語とかフランス語とかを育んでという方もね中にはいらっしゃるでしょうし、まあ僕もそうですけど、日々のトレーニングで筋肉を、
1: え、やってるんですか。
0: そんなにやってないんですか。ちょっとでもやっぱりその筋肉を裏切らないってどなたか言ってましたけど、
1: あ、メンタルにもいいってね、聞きますもんね。
0: やっぱ大事なんで、それをまあ育んでるかなって、まあそういう軽いものでもいいですよね。
1: あ、もちろんもちろんもちろん、日常の中でね、あの心がけていることなんか教えてください。
0: お待ちしています。メッセージはですね、フィーリングリーのサイトメッセージトゥースリオからお待ちしています。そして今日はメッセージをくださった方の中から2組4名様に愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテルレジーナリゾートのチケットプレゼントします。
1: すごい。
0: このレジーナリゾートについてはですね、 J-WAVE ナビゲーターでもある市川さやさんが愛犬のスクービーさんと一緒に訪れた模様も後ほどお届けします。
1: 楽しみ。
0: はい、
1: そしてシンガーソングライターの愛さんが今年も登場してくださるんですが、今年はさらにスペシャルな企画をご用意しました。いつものスタジオライブだけではなく、番組のエンディングで皆さんの投票で選ばれた1曲をスタジオライブでお届けします。その候補曲1曲目は、
2: 一人じゃないから君が私を守るから、
1: ストーリーということで、愛さんといえば
0: ですよ、
1: やっぱり何度聞いても染み込んできますね、心に。
0: そうですね、これも皆さんにね、ぜひ届けしたいなという、
1: 届けしたい
0: 気持ちもありますが、そしてもう一曲の候補がこちら、

0: やこれはもう自然と気分が
1: もう体が動き出してます。手が
0: いいですね。踊りながらエリーさん素敵です、はい、ぜひ皆さんどちらのスタジオライブが聞きたいか投票してください。投票は番組サイトから、また X ではスタジオの風景や取材の写真などもポストしていきますので、ぜひチェックしてくださいね。皆さんの育むメッセージや写真もぜひこちらもですね、ハッシュタグ JWAVE をつけてポストしてください。

0: 2曲続けてお送りしました。1曲目はレイベイ Lover Girl、 そして2曲目は羊文学あの街に風吹けばでした。 J-WAY ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツ Feeling Green、 ニコさんと私、はい、トヨタエリーでお届けしています。
1: 今年もコンテンツ盛りだくさんのこの番組なんですが、ちょっとここでタイムテーブルご紹介していきましょう。
0: はい、
1: この後9時台にはシンガーアデューとして活動されている上白石萌香さん、10時台にはタイムレス上白石萌香さん、そして10時台にはタイムレス橋本正樹さんがコメントで登場、午前11時頃にはシンガーソングライターの愛さんをお迎えします。毎年たっぷりとスタジオライブをしてくれる愛さん、はい、楽しみですね。
0: 楽しみです。そしてお昼12時台には土井善晴先生と同じく料理研究家として活躍されている娘さんの光さん、そして私が素敵な食のスポットにお邪魔した模様をお届けします。
1: 他にも1時台には市川紗椰さん、2時台には俳優の工藤飛鳥さん、4時台には板谷由佳さんをお迎えするほか、キングヌー荒井和樹さん、そして角野隼人さん、花野小春さんのコメントも届いていますので、もうすごいですね、豪華ですね。
0: 豪華ですね。
1: お楽しみに。
0: お楽しみに。そしてシンガーソングライターのアンジェラ・アキさんにもコメントでご出演いただく予定だったんですが、残念ながら体調不良によりご出演かなわなくなってしまいました。アンジェラさん、どうぞお大事になさってください。
1: 大事になさってほしいです、
0: はい。
1: さてここで早速心地よいエヴァーグリーンな一曲ミュージックシェアいただいています。こちらはアヒルママさんからです、
0: はい。
1: 私が育んでいるのは、グリーンカーテンです。夏はグリーンカーテンがあるととても涼しく感じるからです。あとは愛犬です。今1歳なのでこれからの成長が楽しみです。
0: あ、素敵。
1: 1歳なんてもう楽しみしかないでしょうね。
0: ねえ、なんか楽しい日常の絵が浮かびました今、うん。
1: 毎日表情も変わるし、ちょっとあの飼ったことないですけど、
0: うん、あのそうなんで私もないんですよ。
1: いや小さい頃ありますよ。小さい頃ありますけど、ちょっとその記憶を今思い出って、最近はないなっていう、すみません、正直に。
0: 人の犬可愛がることしかなくて。
1: ああ、そうですよ、ね。でも大きさもね、はい、徐々に徐々にというか日に日に
0: 大きくなる頃ですか。
1: 分かるしきっと、もうだいぶ大きいかもしれないですけど、
0: ね。いいな、
1: いいですね。
0: 飼ってみたい。
1: どんどんね、育んでいただきたいと思います。
0: はい、
1: それではアヒルママさんからのリクエスト、ミュージックシェアです。爽快のポップソングということでいただきました。ジョージ・エズラ、グリーン・グリーン・グラス。

0: お知らせの後は今日最初のコメントゲストの登場です。
1: J-WAVE Golden Week Special
0: 東京建物プレゼンツ
1: Feeling Green。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル
1: 東京建物プレゼンツ Beating Green。ニコさんと私トヨタエリーがナビゲートしています。東京建物プレゼンツ Beating Green。今日はたくさんのコメントゲストが登場予定なんですが、はい、まずはお一人目、うん、このアーティストです。J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツフィーリングリーンをお聞きの皆さん、トヨタエリーさん、ニコさん、アデュー、上白石萌歌です。今回の番組テーマが育むということで、2017年に私アデューも、シンガーとしてデビューをさせていただきまして、もう早いことに9年の時が経ちました。やっぱりこの中でですね、EP を5枚出させていただいたりとか、自分なりに歩みを進めてきたわけですけれども、そうですね、やっぱ自分の中でもすごく変化を感じることが多くて、例えばこう曲を作っていくにあたってどんな風な曲にしていきたいかとか、ライブをするにあたってもこういう風にしたいですとか、やっぱり私ももともとすごく音楽が大好きですし、ライブも大好きだし、なんか物を作り出すということがもともとすごく好きだったので、どんどんこう自分の主体性を強めていったりとか、音楽愛もどんどん強くなってきているので、よりこう自分の音楽愛を形にするためにどんなことが必要かなみたいなことを問うようになったので、そこはすごく自分の人間としての成長も感じていますし、音楽愛もどんどん育んできているところです。私にとってアデューっていう存在はやっぱり自分が一番ありのままでいれる場所だと思ってます。音楽が好きっていう気持ちは自分の原体験変わらないものがありますし、なんかね、自分の小さい頃とか幼い頃を振り返った時にやっぱり音楽って欠かせないものだし、その音楽愛を自分なりにこうなんか皆さんの前で表せる場所がアデューという場所だと思っているので、なんか演じることとも近いようで全く違う、でもその演じると歌うことってすごくどちらにも作用しているような気がして、私にとって欠かせない一つの場所がアデューだと思っています。ここでですね、4月22日にリリースされた EP アデュー5の中から1曲オンエアさせていただきますが、こちらのブルーアワーという曲はですね、こう今回のアルバムのテーマは淡いというキーワードをすごく大切にしていて、なんか、ブルーアワーという時間帯もこう夜と朝の間のちょっと頼うような気持ちを歌っている曲なので、私もそんな気持ちを感じながら歌うように歌った大切な曲なので、皆さんぜひ楽しんで聴いていただきたいと思っています。

0: お届けしたのはこの時間のコメントゲスト、アデューブルーアワーでした。
1: なんか懐かしさを感じるような、はい、すごく素敵なね、はい、アデューさんの歌声とも重なって、
0: そうですね、
1: 気持ちのいい、いい時間でした、
0: アデューさんはやっぱりこう自分こうありのままでいられる場所、はい、やっぱ生まれ持ってからやっぱずっと音楽が近く感じていたという話がありましたけど、なるほどなと思いましたね。
1: 思いました。あともちろんお芝居もされているので表現力豊かだなって思いました、はい、あの歌を聴いていても、
0: はい、
1: うん、なんだか役柄になっているような感じで歌われてるな
0: と、なんかその両面があるというお話も ねありましたよね。
1: されてました。続いてはアデュー、上白石萌歌さんが個人的に育んでいるもの、うん、さらにエバーグリーンな音楽のセレクト伺いました。
2: 育むというテーマに関しまして、日々の中で育んでいること、育んでいるものは何かあるかな。私今DS って結構前にリリースされたもので、私がちょうど小学生とか中学生の時にみんなやってたんですけど、スイッチ2がすごく今ホットな、今私は DS をやってるんですけど、 DS のおいでよ動物の森というゲームで自分の島を育んでいます。

当にゼロから始めたので、小学校の時もよくずっとやってたんですけど、一回その島を一から作り出すっていうところから今やっていて、やっとたぬきち商店がテントからちゃんとした建物に変わったところなので、ちょっとこれからも自分の島を大切に育てていこうと思っています。今後チャレンジしてみたいことは、そうですね、今アデューとしてすごくギターを持って演奏するっていうことを頑張っていまして、もっともっとギターを毎日練習して、なんか私はカバーもすごく好きなので、例えばギターを持って自分の好きな曲を皆さんの前で歌ってみるとか、そういうこともできるように今後頑張っていきたいと思っています。最後にですね、私のエバーグリーンな曲を1曲ご紹介したいと思いますが、ザ・キュアのフライデー・アム・イン・ラブという曲にします。ザ・キュアは私が10代の半ばぐらいから大好きなバンドで、ね、今もご活躍されているんですけど、なんかこの曲は映画の劇版として出会って、もうその時からずっとキュアが大好きで、キュアから影響を受けたバンドもたくさんあると思うんですけど、なんかこうサウンドの多幸感と、すごく歌詞の切実な感じとか切なさとかも含めて、なんかフライデーアムインラブはすごく人の人生を歌っているような曲だなと思って、歌詞もメロディーも大好きなんですけど、この曲は自分にとってエバーグリーンだし人生の一曲だなと思っているので、ぜひこの曲を聴いてください。では最後に、皆さんにメッセージをということで、皆さん聞いていただきありがとうございます。アデュー5も先日リリースしたばかりですし、そちらをぜひたくさん聞いていただきたいのと、5月30日に KTZEP 横浜にてアデューのワンマンライブを行いますので、ぜひそちらもチェックしていただけたらと思います。皆さんにいい音楽を届けていけるようにこれからも頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。アデューでした。

0: J-WEB ゴールデンウィークスペシャル東京建物 Presents Feeling Green。 僕ニコがトヨタエリーさんとお届けしています。はい、
1: はい、
0: お届けしたのはアデュー上白石萌歌さんのエバーグリーンの選曲ということで、ザ・キュア Friday I'm in Love ということなんですけど、はい、もうキュア70年代結成、80年代のバンドですけど、まあ、今もねもちろん、
1: ね、映画で出会ったって言ってましたね、はい、この曲と
0: 音楽好きなんですね。
1: 好きなんですね、すごく伝わってきます。気持ちいい曲でしたね、はい、あとあつ森の話も面白かったですね。今スイッチ全盛期の中、
0: もうオンラインじゃないってこと
1: なんですかね。
0: もう単独もう自分でスタンドアローン的な感じで、
1: もう好きな島を作るっていうことじゃないですか、
0: は
1: い、
0: まだまだ作れそうですか。
1: まだ、はい、もう好きなね、あそれこそもう育んでますね。
0: ぜひ次回はスタジオに来ていただいて、
1: あぜひぜひライブもしていただけたら、
0: お願いします。
1: お願いします、はい。楽しみにしています。
0: アデュー、上白石萌歌さん、ありがとうございました。こんな風にたくさんのゲストの方の次世代につなげたいエバーグリーンな選曲でお届けしていくんですが、皆さんからのエバーグリーンな一曲のミュージックシェアもお待ちしています。
1: そしてぜひ日々の生活の中で育んでいること、うん、育んでいるものについてのメッセージもお寄せください、
0: はい、
1: ここでいつ紹介したいと思います。茅ヶ崎のベイスターさん、神奈川県にお住まいの男性の方からです。ニコさん、エリーさん、こんにちは。今年もこのプログラムに参加できて嬉しい限りです。昨年は畑でお米を作るおかぼに挑戦しましたが、苗の病気、水不足などで収穫はできず残念な結果になりました。今年は水稲稲作に挑戦しています。この放送を田んぼで聞きながら、もしかしたら田植えしているかもしれません。初めてのことで毎日がトラブル、アクシデント続きですが、お米の苗の生育と私の心も強い気持ちを育んでいます。ということで、今聞いてらっしゃいますかね、
0: はい、そうですね。またおかぼって、あの水を使わないというか水田を使わない、
1: そういうことなんですね。畑で作る、あ難しいんでしょうね。
0: もう環境がね、はい、かなり影響されると思いますけれども、
1: そうですね、天気も。なので今ゴールデンウィークですが、はい、きっと茅ヶ崎のベイスターさんはね、田んぼの作業をされていることでしょう。
0: ですね、
1: 頑張ってください。
0: それがね、こう収穫の時期っていうのが本当に楽しみでしょうし、
1: そうですね、季節をね感じることにもなりますね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メッセージをくださった方の中から2組4名様に愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテルレジーナリゾートのチケットをプレゼントします。たくさんのミュージックシェア、そしてメッセージお待ちしています。

0: 2曲続けてお届けしました。エド・シーラン、アジザム、フィル・コリンズ、トゥ・ハーツでした。それではもう一つここで育むメッセージをご紹介したいと思います、はい、こちらはオレンジレンチンさんからです。5年前に買ったジーパンをいい感じにダメージがつくように育てています。全体的に色が褪せてきて膝の部分は破れてきたのでちょっとだけかっこよくなってきました。もっとボロボロになるまで育てたいです。
1: おー、おしゃれですね。
0: おしゃれです。
1: ジーパンを育てる、
0: 育てたことあります。
1: 勝手に育ってる感じがありますね。私長く履くので
0: このジーパン育てた思いは

0: ないのに育ってるってことはありますね。
1: 育んでなかったけど結果育んでた。
0: 育んでいた。
1: デニムも結構難しいんですよね。
0: ニコさんどうですか。僕もやっぱデ
1: ニムブームっていうのがあって、あの育てようと思って洗わなかったんですよ。
0: あ、言いますよね。はい、洗っちゃダメとかも、ヴィンテージのものとか。はい。
1: それやっぱりこう弱くなるんですね、生地が。どんどんほつれてって、いろんなところがベルトのこのなんていうんですか。
0: あの
1: 紐部分っていうか
0: 止めるところっていうか、はい、
1: ペ, ロペロペロペロペロ取れてきちゃって、はい、育み方間違ったんで。
0: そうですね、
1: もう一回育みたいなと思います。
0: またね、お気に入りのデニムぜひ見つけてください、
1: はいね、はい、オレンジレンチンさんありがとうございます。
0: もう一つ紹介できそうですか。はできないのでまた後ほど紹介したいと思います、はい、まだまだたくさんのミュージックシェア、そしてメッセージお待ちしています。
2: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
3: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、実は年々増えていて、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
2: そうなんですか。
3: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
2: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
3: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、なしろさんご覧ください、50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
2: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
3: はい、このクリームを使い出してからです、これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
2: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
3: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
2: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
3: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
2: 思っていたよりずっと安いですよ。
3: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
2: じゃあ7個で4800円ですか。
3: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
2: これはお得すぎますよ。
3: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。

0: ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-12パッパ。携帯電話からも、0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ず、お聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 塗装で作る優しい景観を皆様へ、日常をもっと鮮やかに。株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。5月6日水曜日、時刻10時を回りました。ここからは横手鎌倉 FM お昼の情報番組グーグーラジオ、生放送でお送りします。水曜日の担当は佐藤みなみです。さあ今日もね、ゴールデンウィーク期間中ということで、最後のお休み楽しんでいるという方多いのではないでしょうか。ゴールデンウィークのね、ちょっと半分ぐらいはお天気がちょっとこうぐずついていたんですけれども、昨日今日はいいお天気で、特に今日はね、もう今この時間は青空が広がっていまして、風もそれほど出ていないような気がしますので、お出かけ日和になっているんじゃないでしょうかね。ゴールデンウィーク最後の日ということで、お家で今日はゆっくり休みたいという方もね、いらっしゃるでしょうけれども、このお天気どっか行きたいなって思っちゃいますよね。近場でもね、いろんなところがありますので、ぜひね、お出かけになってみてください。そして長い方だとね、まだ明日もお休みという感じで、5月10日までお休みだよという方もね、いらっしゃるかと思います。そういった方はもう思う存分ね、いろんなところにお出かけできちゃうかなと思うんですが、どうでしょうかね。皆さん、このゴールデンウィークどこかお出かけになりましたかね。ちょっと遠出してきたよという方ね、私たちと一緒でこうお仕事でなかなか出かけられなかったよという方、出かけられないながらにも近場にちょっと行ってきたよなんていう方、いろいろいらっしゃるかと思うんですが、私はですね、よくて鎌倉 FM でもね、ゴールデンウィーク期間中の特別中継という感じで、いろんなところと中継をつないだり、ゲストさん呼んでお話を聞いたり、していたの、皆さんもね、聞いてくださったかと思うんですが、まずはですね、5月の、3日の日曜日ですね、5月3日の日曜日にスカイフェスタに早起きをして行ってきました。でも早起きといってもですね、会場に6時半ごろ、着く感じで、ちょっとこう私たちの予定だとちょっと5時に起きて行こうみたいな感じだったんですけれども、ちょっと寝坊してしまって、

会場着いたの6時半ぐらいだったんですけれども、それぐらいからねスカイフェスタを楽しんできました。3日はねまだこうお天気がね確か持ってくれたのでいっぱい飛んでいてですね、もう6時半でもちょっと早いような気がするじゃないですかね、すごいな朝活とかって思うんですけど、だいたい飛んでしまった後で私が着いた後だと空にこう飛んでいくのは1機2機ぐらい最後の方で、あとはこうね、あの搭乗体験のこう気球がふわふわとこう飛んでいるという感じだったんですけれども、まあ、それでもやっぱりね見ていてすごく綺麗ですし、行くまでの道のりもね楽しいんですよ。わー気球いっぱい飛んでるって言って子供と1、2とかってこう飛んでる気球をね数えたりするのも楽しいですし、あとこう帰り道もね、あそこに気球いる、ここに気球いるみたいな感じで見るのもねすごく楽しいんですよ。で、私たちはですねちょっと早起きできないので搭乗体験はもう諦めてもう見に行こうという感じで、ちょっと去年は行くことできなかったんですけれども、何年間かはちょっと子供を連れてね行ったりしてるんですよ。姪っ子を帰ってくれば姪っ子と一緒にとかって言ってるんですけれども、もう一つの楽しみが、前の日の夜から私たちはもうおにぎりとかパンとか明日の朝食べようみたいなものを準備して持って行って、でいろんなね屋台とかも出てたりするんですよ。なのでいろんなこう屋台でもう買いましたけれども食べ物を買って、でちょっとこう広いところにシートを広げて気球がこうね飛んでいくのを見ながら朝ごはんを食べるっていうのを楽しみにしているんですよ。もうどっちかというとねやっぱり花より団子みたいな感じで朝ごはんこれ食べようみたいなのを楽しみにしているんですけれども、娘もちょっとこうお家で朝ごはんではなく外で食べることによっていつもよりね食べてくれたりするんですよ。なのでねちょっとしたもう本当に朝の 1,2 時間なんですけれども楽しかったねみたいな感じで思い出にね残ってくれたみたいで、じいじばあばに会った時に気球を見に行ってきたんだよ、気球ふわっと飛んでねみたいな感じで話しててくれたので、あちょっとでもねこうやって記憶に残ってくれてたらいいなーなんて思いました。そして昨日もう一つ行ってきたのがですね、天下森のふれあい農園ということで、もうね5月3日からオープンしているんですけれども、横手鎌倉 FM でもねお伝えしたように皆さん聞いてくださったんじゃないかなと思うんですが、うちの子とあといとこの子供と一緒に行ってきまして、子供たちはねすごくこう釣りたい釣りたいみたいな感じで、いとこの子は男の子なのですごい釣りたいみたいな感じで釣ってたんですけれども、うちの娘はですね釣りたいみたいな感じで行ったんですけれども、いざ魚を見たら怖くて、あ怖いよ怖いよみたいな感じで、結局こうバケツに入ったね釣った魚をちょっと眺めているだけになってしまったんですけれども、でもねすごくいい体験できたなと思いました。その後さばいてね綺麗にして、でいとこのお家でみんなで焼いてバーベキューみたいな感じで昨日やったんですよ。で魚もいる人数分釣ってきて、でニジマスとあとイワナですね釣ってきて、みんなで一本は食べられるようにみたいな感じで焼いて食べたんですけれども、子供たちはね釣るのが楽しくて、ママあげる、お母さんどうぞみたいな感じで、結局大人2本ずつぐらい食べてですね、あと私も もらって帰ってきましたけれども、美味しかったですしね、いい思い出になったなぁと思いました。子供たちはね釣るだけじゃなく周りを走り回ったりするものすごく楽しそうだったのでね、良かったなぁと思いました。で一番いとこのね一番上の子が小学校4年生なんですけれども、お母さんを見ながらねしっかりこう魚をさばくんですよ。で包丁もあるんですけれども、ハサミとかもあったりして、ハサミの方が子供は簡単だからこうやるんだよみたいな感じですごくこう綺麗にやってできたよみたいに、すごいさばけるのみたいな感じで私はちょっとこうびっくりしてしまいましたけれどもね、やっぱりこうやって命をねいただくからこういうのも教えてるんだなんていとこ言ってましたけれども、いやすごいなーと思いました。私お店とかで売っててもうパック詰めになってて、こうね
ちょっとこう亡くなりになってる魚はこう捌けたりするんです。

ですけどね、なんかこうあのビタビタしてるのがちょっと怖くて、やっぱり動いてるのが怖くて、そこでちょっとこう閉めてくれたらあとやるよって感じなんですけど、怖くてね、いやすごいな小4すごいと思ってちょっと見てました、甘えました昨日は。いやでもねすごいもう楽しんでね、ちょっと遠くに出かけることはできなかったんですけれども、近場でもこんなに楽しむことがねできたなぁと思って、ぜひラジオを聴きの皆さんもね、まだ間に合いますから、今日もお休みですからね、ぜひ、近場でも体験しに行っていただけたらなぁと思っています。さあ私の話だいぶ長くなってしまいましたが、この後交通情報をお届けいたします。

上空10時10分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。なお奥羽本線新庄から湯沢駅間は施設メンテナンスのため5月11日から15日、25日から28日の日中の時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いませんのでご注意ください。続いて北上線の情報です。北上線は施設メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いませんのでご注意ください。続いて一般道路の交通規制情報です。市道ふるさと線の規制についてお知らせいたします。傷んだ舗装を直す工事のためホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月11日から5月14日と5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、5月14日15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。続いてバスの運行状況です。市内路線バス及び横手市循環バスは日曜祝日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。路線バスについてのお問い合わせは宇後交通横手営業所電話 32-2265、 高速秋田線のお問い合わせは湯沢営業所電話 0183-73-1153 までお願いいたします。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜土曜日曜及び祝日のみ運行しています。高速バス東京行き霊感ロポート号は4月28日から5月5日までの間毎日運行しています。その他の期間は運休となりますのでご注意ください。詳細及びご予約は宇後交通高速バス予約センター電話 32-9500 までお願いいたします。以上、宇後交通からバス運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。

0: エレスカイでした。
1: うちの会社横手市勤労者互助会に入ってるから福利厚生いいんだよね。
2: 例えば
1: 共済金とかお店で結構な割引が効くとか、それにレジャー施設の割引もあって家計に優しいんだよ。横手市勤労者互助会。
3: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか。3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
4: キラキラ保育園とサラさんのちょっと一服。サラさんの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋のダブル MC コーナー、ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。
5: 桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、毎週水曜夜9時から放送中。ぜひお聞きください。

時刻10時20分を回っています。それではここからは今日の横手の動きを見ていきましょう。本日のゴールデンウィーク発熱外来は高橋耳鼻咽喉科眼科クリニックです。午前9時から正午までの開設です。発熱や頭痛、関節痛、悪寒のある方はまずは当番医にご相談ください。続いて秋田ふるさと村のイベント情報です。ドーム劇場でめっちゃ可愛い動物ランドが行われています。手乗りの動物と触れ合えたり、餌をあげたり、めっちゃ可愛い動物に癒されましょう。めっちゃ可愛い動物ランドは今日までとなります。工芸展示館で佐藤智子の小さな作品展が行われています。手のひらサイズの小さな水彩イラストを集めた作品展です。秋田県立近代美術館で親愛なる友、フィンセント、動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家、フィンセント・ファン・ゴッホ。世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し、学び、楽しむことができる展覧会です。的公園桜祭りが行われています。こちらは今日までということですね。横手市増田漫画美術館で生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、笑い泣き、そしてお楽しみいただけるよう、直筆原稿やフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展一色十画、漫画原画を通して物語との背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してみてください。おものが郷土資料館で特別展、市政施行20周年記念、ハッシュタグ横手を20年掘ってみた、発掘調査で分かった横手の歴史が開催中です。市町村合併後の主だった発掘調査成果を展示し、横手の歴史が発掘調査によってどう

塗り替えられてきたかをご紹介しています。南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。以上、今日の横手の動きご紹介しました。今日までというイベントもありますので、ぜひね、参考にしてお出かけになってみてくださいね。

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: 毎週月曜夜6時からは
2: スポーツ&バラエティスポコン。
1: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
3: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
4: はい、 OK です。
2: さ、次回の打ち合わせに行きましょうか。
3: あ、飲み会っすね。
1: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
3: 今更じゃないですか。
5: 豆で暮らそう、豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
6: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
7: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
6: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
7: 口出たいなんす。

時刻10時30分を回っています。メッセージいただきました。ご紹介しましょう。ラジオネーム海さん、いつもありがとうございます。南さん、秋田市からこんにちは。僕のいる秋田市、今朝もすっきり晴れていい天気、連休最終日も過ごしやすい一日になるといいですね。さて、ゴールデンウィークも真っ只中ですが、実は先週木曜日から普段使っているノートパソコンがフリーズしてしまい、電源を何度立ち上げてもロゴの画面から進まなくなりました。買ったのは5年前の年明けだったのですが、最近は一眼レフで撮った写真を転送するデータ保存用として使っていましたが、中にはバックアップを取っていない写真データもいくつかあり、最近で言えば先月撮ったばかりの今シーズンの桜の写真はほぼ全て見られない状態になってしまいました。5年経っているので、原因はおそらくノートパソコンの寿命かと思いますが、一応新しいパソコンも中古品ですがポチッと注文して、値段もまあまあかかり、ゴールデンウィーク期間に少しばかり痛い出費でしたね。前に撮った南さんの写真はハードディスクに写しているので無事ですが、今年の写真、特に先月の写真はほとんど見れなくなってしまい、突然のフリーズのせいで悲しいですね。気分が少しへこんでいる僕にどうか励ましの一言をいただけたら嬉しいです。そんな大変だった日々ですが、昨日は月木パーソナリティの神崎陸さんが出演する椎名ちゃん公開生放送と、もう一つ陸さんのステージイベントを見に行ったりと休みを楽しんできました。その辺の詳しい感想はまた近々陸さんのいる日にメッセージを送りますね。早くも大型連休最終日、南さんにとって楽しい一日になりますよう、今日も元気に頑張りましょうということでいただきました。ありがとうございますね。パソコンって今本当にね、スマホとパソコンってこうなくてはならない存在みたいになってるので、ちょっとこうフリーズしてしまったりしたらこう本当に困ってしまいますよね。私も一昨年ぐらいだったかな、もう本当に急にもう原稿を作ろうと思ったらもう本当にもう開かなくなってしまって、もう何をしてもダメになってしまって、でも今週末も原稿を書いてもうね、ちょっと司会あるからどうしようみたいな感じで、でその専門のところにちょっと駆け込んでですね、直してもらったっていうか、データをちょっとこう取ってもらって、そのパソコンはダメになってしまったんですけど、データだけはこう取ることができて、でなんとかこう仕事には間に合ったんですけれども、私も経験があるのですごくちょっとショックですし怖いですよね。なんかまさか

なんかそんな日が来るとはっていうか、まあ、大丈夫だろうみたいな感じでいたのが急にもう使えなくなって、あのデータどうしようみたいになってしまったので、いやその時の記憶が蘇ってきました。すごく私は怖かったんですけれどもね。でも本当思い出を残しているパソコンだからこそちょっとショックです。

新しい思い出をいっぱい残していってくださいね。いや本当にね、パソコンってね、本当パソコンとスマホだけは今本当になくてはならないですからね。さあということでね、ちょっと気持ちを切り替えて、残りのゴールデンウィーク解散も楽しんでくださいね。それではリクエスト曲いただきましたのでお楽しみください。

0: お送りしました曲はイエローマジックオーケストラライリーンでした。ラジオネームカイさん、メッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしています。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌

0: 時刻10時39分です。この時間のニュースをお伝えします。横手鎌倉 FM ニュースです。現在秋田県立近代美術館では親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が開催されています。力強いタッチと鮮やかな色彩で知られる画家フィンセント・ファン・ゴッホの作品とその波乱に満ちた生涯を最新のデジタル技術で体感できる展覧会です。会場では 3DCG や特殊効果といった映像技術を駆使し世界各地から集められたゴッホの名作がダイナミックに動き出します。来場者は壁一面に広がる映像や音楽に包まれながら思い思いに作品の世界に浸っていました。またゴッホアーカイブホールではおよそ860点に上る作品イメージを3つの期間に分けて上映しており、訪れる期間によって異なる作品を楽しめるのも魅力です。昨日はゴールデンウィーク期間中ということもあり、家族連れや若い世代の来場者でにぎわい、写真を撮ったり映像に見入ったりする姿が多く見られました。それではここで秋田県立近代美術館学芸理事の北島珠美さんのインタビューをお聞きください。
1: 今回のゴッホ展の見どころを教えてください。
2: はい、今回の動くゴッホ展の見どころの一つは、画家ゴッホの人生に触れることができる点です。ぜひ、ゴッホの人生、絵に対する情熱に触れていただきたいと考えております。そして、今回は動くゴッホ展ということで、ゴッホの世界を最新のデジタル技術で体験する、これまでに経験したことがない新しいタイプの美術展となっております。額縁の中の絵を眺めるだけでなく絵の中にこう入り込むような感覚を味わっていただけたらと思っております。壁、そして床一面に映し出された巨大な映像の中で、ぜひ、ゴッホの世界を味わっていただきたいというふうに考えております。
1: どういう人たちに見てほしいですか？
2: はい、ゴッホのファンというこれまでゴッホの作品に親しんでいただいた方にも、また初めてゴッホの作品に触れる方にもお楽しみいただける内容となっておりますので、ぜひたくさんの方にご来場していただきたいと思います。
0: 秋田県立近代美術館学芸理事の北島珠美さんのインタビューをお聞きいただきました。親愛なる友フィンセント動くゴッホ展、会期は7月20日月曜日までで、期間中休館日はありません。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: お送りしました曲はリトルグリーンモンスター何度でもでした。
1: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全政競争をしていきます。
2: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
3: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
4: 阿部寛も聞いてます。
3: そんなわけないだろう。
4: アンパンマン、
3: ジャムおじさん、
5: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
3: みんな聞いてね。
6: 毎月第1第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話をにぎやかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のあんた、ぜひ

刻10時49分を回っています。それではここでお知らせです。横手市からのお知らせをお届けいたします。5月3日早朝、横手地域で相次いで熊

熊の目撃情報が寄せられましたが、午前7時ごろに田窪沼、秋田ふるさと村南側の脇を南方向に移動した目撃情報が最後となっています。付近の山林に入ったものと思われますが、一時的にその山林に潜み再び市街地に出没する可能性があります。隣接する平賀町第五地区等も含め、朝夕は危険ですので不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物は戸締まりをしっかりとしてくださるようお願いいたします。続いても熊についての情報です。5月5日朝4時45分ごろから大森町、須郷田、土壌沼、十日町、太夫、山王、重福寺など複数地点で相次いで熊の目撃がありました。さらに10時50分ごろには大森町、湯の島、大森浄化センター付近で西方向に移動する体長およそ1メートルの熊が目撃されています。広範囲を移動する可能性がありますし、日中は人目のつきにくいところに潜む可能性もあります。特に朝夕は危険ですので不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物は戸締まりをしっかりとしてくださるようお願いします。熊の目撃情報については県が運用する月の熊等情報マップシステム熊ダスにいち早く公開しています。熊がどの場所に出たのか、どのような状況だったのかなど正確に把握することができますので、ぜひ熊ダスに登録しご活用ください。熊を目撃した場合は警察への110番通報か横手市農林整備課、または最寄りの地域局地域課へお知らせください。お問い合わせは横手市農林部農林整備課、電話 0182-32-2114 へお問い合わせください。以上、熊についての情報でした。もうね、ラジオ聞きの皆さんももしかしたらあそこで熊見かけたよとかっていう方いらっしゃるかもしれませんね。あと SNS とかにも横手のここで熊いだっけとかって載せてる方がいたので、あんなところにも熊出てるのどっから来たんだろうなんてこう思う写真とかもねあったりして、本当に昨年からですけれども本当に出没がね多くなってきたなと感じます。そしてね、やっぱりこう冬に入ってからちょっとこう熊の目撃情報が落ち着いたりして、どこか私たちもねちょっとこう油断しているところがねあるんじゃないかなと思うんですよ。まさかあそこにはいないよなとか、まあ私は大丈夫でしょうなんて思ったりするところがねちょっとやっぱりあったりするので、今一度気をつけていただきたいなと思います。横手市内ね、いろんな施設さんであったり、まあ、スーパーとかもありますけれどもね、冬のうちはこう自動ドアだったけれども、またこう熊の出没が増えてきたので手動で開け閉めするなんていうところも増えてきましたのでね、ぼーっとしてずっと立っててもあれ自動ドア開かないなと思ってたら、あ、ここ手動かみたいなところがありますのでね、熊の出没とともにねご注意いただけたらと思いますね。きっとこうお腹空いてまた春になってねちょっと歩き回ってるのかもしれないんですけれども、ご注意ください。以上、横手市から熊についてのお知らせでした。

お送りしました曲はムーブアラウンドザワールドでした。引き続き11時台もお付き合いください。この時間お送りしていますのは佐藤みなみです。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: まあ防災ラジオ伝ったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
2: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
1: んだんだ。
0: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
3: 夕方に横手の情報を丸ごとナビゲーションするゆうナビ、毎週月曜日から金曜日夕方4時半から生放送でお届け中。面白いメッセージ大募集中。一緒に楽しい番組を作りましょう。
4: 斉藤キングの夕ご飯。
5: 斉藤です。
6: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
5: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。
4: いただきます。
0: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
7: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

時刻11時を回りました。この時間はグーグーラジオ、水曜日佐藤みなみがお届けしております。それではこの後の番組ラインナップです。この後は横手 BOE チャンネルのコーナー、その後天気情報、10時30分台トッピンパラリのプーアンコール放送、その後みんなの情報コーナーと続いていきます。さあ11時台も内容盛りだくさんでお届けしていきますよ。それでは横手 BOE チャンネルのコーナーお楽しみください。

0: ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子や熱意あふれる先生の姿などをお届けします。今回の横手 BOE チャンネルのトピックは大型連休明け元気に登校するための生活リズムです。お話を伺うのは栄小学校養護教諭高瀬優子先生です。高瀬先生よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ゴールデンウィーク中の皆さん元気に過ごしていますか？もうすぐ学校が始まります。そろそろ生活リズムを整えていきましょう。
0: はい、高瀬先生、横手市立の小中学校はいつからいつまでお休みなんでしょうか？
1: はい、カレンダー通りのお休みになると思いますが、やはり5月2日から5月6日までの5連休は嬉しいお休みだと思います。
0: そうですね、子どもたちの元気いっぱいの声が青菜や公園で響いているかもしれません。やっぱり休みが長いと生活リズムって崩れやすいものですか？
1: はい、食事の時間や寝る時間、起きる時間がいつもと違うものになってしまうことが多いと思いますので、生活リズムは崩れやすいと思います。
0: 大人でもそうですもんね。休み明けに生活リズムが崩れていると学校生活や健康にどんな影響があるんでしょう？
1: 実は休日明けの月曜日は体調が優れず憂鬱な気持ちになるブルーマンデーに陥る人が多いです。実際私が統計を取ってきた中で欠席者、早退者が一番多いのは休み明けの月曜日でした。ゴールデンウィーク明けも同じような傾向になるのではないかなと心配しています。
0: ブルーマンデーですか、なるほど。では

0: 生活リズムを整えるためのポイントを聞いていきましょう。先生、まずは何から？
1: はい、夜遅くまで起きていてもお昼近くまで寝ていたので睡眠時間が取れているという人がいますが、それは違います。夜更かしをしていると体内時計と実際の生活リズムにズレが生じ、やがて頭痛、腹痛、だるさといった症状が出ることがあります。遅くても10時ごろには眠りについてほしいと思います。
0: なるほど。睡眠時間が同じであればいいというわけではなく、しっかり夜は寝ることなんですね。では続いてお願いします。
1: 寝る前にゲームやデジタル機器を使用すると脳が興奮したり、メラトニンという眠りを誘うホルモンが出なくなったりして寝つきが悪くなったり睡眠の質を下げたりします。何時以降は使用しないなどのルールを決めて守るようにしてほしいなと思います。
0: なるほど。夜ついつい大人もスマホを見たりしちゃうんですよね。良くないですね。生活リズムを整えるポイント、他にもありますか？
1: お休みの日にいつもより1時間半以上起きるのが遅くなると体内時計が乱れて、先ほどお話ししたブルーマンデーという症状が出ることがあります。できれば休日も平日と同じような時間に起きるのが望ましいと思います。
0: やっぱり生活リズムを整えるポイントは早寝早起き、休日も平日も同じリズムで過ごすことなんですね。お家の方が気をつけることってどんなことでしょうか？
1: お家の方も平日の朝は目覚まし時計で決まった時刻に起きるけれど、休日は朝寝坊、十分に寝たはずなのに月曜日がだるいということはあると思います。仕事、家事などがある平日の睡眠と休日の睡眠との差によって引き起こされる平日と休日の就寝・起床リズムのズレを社会的時差ボケと言います。身近な体内リズムの乱れ、社会的時差ボケは休日明け月曜日に体調が優れず憂鬱な気持ちになるブルーマンデーの要因にもなっているようです。そこでゴールデンウィーク明け、お子さんの機嫌が悪い、しぶりがちということのないように、お休み中の就寝起床の時間をなるべく平日と同じになるように工夫してみていただきたいと思います。ご家族のご協力なしに子どもたちの健康は守れませんので、どうかご協力よろしくお願いいたします。
0: そうですね、お家の方の協力なくして子どもの生活リズムは守れないですよね。寝る前にゲームをしないこと、平日休日も同じ生活リズムで生活をすること、これがポイントだそうです。では高瀬先生、最後に子どもたちにメッセージをお願いできますか？
1: はい、そろそろ運動会練習が始まる学校が多いと思います。5月6月はいろいろな楽しい行事がたくさんありますので、元気に登校してみんなの笑顔を先生方に見せてほしいと思います。先生方も頑張ります。
0: 横手 BOE チャンネル、今日は大型連休明け元気に登校するための生活リズムについて、栄小学校養護教諭高瀬優子先生にお話を伺いました。高瀬先生、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここで栄小学校の校歌をお聞きください。

横手 BOE チャンネル。今日は大型連休明け、元気に登校するための生活リズムについてと栄小学校の校歌をお届けしました。この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。

0: お送りしました曲はウエストでプリンシパルの君へでした。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
3: 田口ギブです。
4: 佐藤美園です。
3: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
4: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。
5: Goo Goo Radio.

時刻11時23分です。この時間の天気情報をお伝えいたします。現在横手市にはなだれ注意報が発表されています。午前11時現在の気温は 21.5 度です。海峡です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸今日の天気は南西の風のち西の風晴れでしょう。今日予想される降水確率はこの後 0% です。日中の最高気温は25度の見込みです。明日は西の風晴れでしょう。明日予想される降水確率は午後6時まで 0%、 夜が 10% です。明日朝の予想最低気温は横手で

日中の予想最高気温は27度の見込みです。向こう1週間のお天気見てみますと、あさって金曜日からお天気ちょっとね、下り坂になりそうです。でもね、明日からお仕事であったり学校という方もね多いでしょうから、明日は晴れます。そして最高気温27度ということで、かなり暑くなりそうです。半袖でもいいくらいですね。まあ、今日も25度まで上がりますのでね、もう半袖で過ごしてるよという方もねいらっしゃるかもしれません。あさって金曜日、雨マークついていまして、気温ガクッと下がって最高19度ということですのでね、気温差でちょっとね、あまた体調悪いなとか寒いなとか感じる人が出てくるかと思います。長期連休明けでね、ちょっとお天気ぐずつくということで、体調管理十分ご注意ください。金土は雨マークですが、日曜日からはまた晴れマーク戻ってきて、気温も高くなりそうです。今年はね、もう4月の頭は結構暖かい日多かったんですけれども、4月後半からゴールデンウィーク、スタートしてからちょっと肌寒い日もありましたからね、ここから一気に気温が上がっていくんでしょうかね。今日明日暑くなりそうですのでね、しっかり水分補給していただいて、まあ、外でも過ごしやすい時期ですけれどもね、熱中症気をつけていきましょう。以上、天気情報お伝えしました。

0: お送りしました曲はスピッツチェリーでした。
1: はーい、横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内ゆうきです。片思いの生徒会室。センチメンタル。ラジオは鎌倉 77.4MHz。
2: 秋田信用金庫横手支店はただいま個人のお客様向けにローンの特別金利キャンペーンを行っております。お車購入にカーライフプラン、教育資金に教育プランおよび教育カードローンを最優遇金利 2.4% にて取り扱いしております。各種ローンやNISA、イデコ、事業者の方には事業資金の相談も受付中。ご来店お待ちしております。
3: 山に建設資材株式会社は、人々や社会の要望に素早く応えることのできる企業として、時代の波に乗り続け、飽くなき成長への挑戦を続けていきます。人のそばに、夢のそばに、山に建設資材株式会社。

0: ここからはふるさとの昔っ子をお送りするトッピンパラリのプー、5月5日分のアンコール放送をお届けします。今日の昔っ子は夜泣き地蔵、語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリのプー、松田ひろ子さんです。
1: 昔昔ある年、隣の南部藩は大凶作で米の作柄は2割5分であったと、秋田は3割5分だったので、南部の人たち秋田詐欺はまま食えるぞって、どんどんと仙岩峠を越えて丹沢湖の大内へやってきたと。そうやって峠越しでやってくる人たちの中に姉妹の一家があったと。27、8の姉と18区の妹、姉にはわらし5つ鉢になるなど3つ鉢になるわらしと、それからもう一人生まれたての血の身子の3人連れていたけど、何度もお盆内も高いところにあるから、作柄は南部とあんまり変わらねえ。丹沢湖の神代の方まで言えば、もう少し米粉はあるんだも、院内の金剛院っていうとこさえ言えば、新名のおかゆっこかしるっていうことで、この一家は金剛院を目指したと。姉は一人を背負い、一人をの手を引いて、妹は三つばかしのわらしを抱いて、中おぼないに向かったと。そのうち運悪く雪降ってきたなんで、その晩は中おぼないの地蔵小屋に泊まって、一晩過ごすことになったと。妹は夜中中、

もう一個出さねくなったけど、千貫峠を越える頃が、兄がママ食わねば、わらさ、父のまじらいにとって、わんば、くじさ何年も入れぬでいたのだけど、朝前になって、兄は村の人たちさ、何十が面倒見てきれ、何か食わせるものもらえねえすべか。村の人たちも、おらだもな、食うもの困ってるなんでな。旦那も、ちっちゃい握りまんま一つきで、これ食っていけ、って、恵んできたけど、それ食ってから、金剛院目指したんども、薬師峠まで来たば、まだ雪降ってきたけど、進んでいくの難しくなったので、大倉観音堂まで来て、そさ、一泊しようとしたば、長さ入ったば、その時、わらやだ、おー、なぎしたけど、腹は減ってるべし、さみべし、こうやって、今後一年よりなば、少しでも早く、金剛院さ行って、一平貸しでもらえべしとって、夜長中向かったけど、院内まで来たば、ハゲ型になってたけど、だのも、金剛院まで、あと、二丁ばかりだっていうところで、母も子も力尽きて、えぎ倒れになってしまったと、背中で笑し、おい、おいって泣いたと、わらしゃだ疲れてしまって、母親の両手に抱かれて、倒れたまま寝込んでしまったと、親子の体には、しんしんと降る、いぐちもっていくなんだけど、背中のわらしの泣き声を、村の人たち聞いたんども、まさか夜中にわらしじゃん、いねびにゃ。で、そうそう言ってみたんとも、聞こえんね。いさやれば、泣き声聞こえるならけど、あのも、そこないんで、朝前までね、寝てらった。次の日の朝間、水場で、水の真ん中で、母親、両手にわらし、一人ずつ、しっかりとしまいで、背中さちゃっこいわらしこしょって、死んでらけど、意義のねえ母親が、ぐじっと両手の手で、わらしこ抱いてる姿見た、村の人たち、日々に、本当の母親の姿そうな、こういうもんだべな。母親ってこういうもんだべな。嫌じゃねえな。って、その親子の地蔵様ま、立てて祀ることにしたけど。そういうことがあってから、時々、背中のわらし、夜中にわらしが、おいおい、泣きながら、村の中を歩き回るようになった。おや?と思って、外に出てみたば、誰もいね。餌入れば、まだ泣き声する。そんなことが、たびたびあったと。朝前になって、ゆんべ、わらしなるきな。鈴さ出会ってみたば、誰もいねえ。ああ、俺も見た、俺も聞いた。いやいや、俺も聞いた。って、それぞれ聞いたけど。で、その次の日、そこないの、ばさま、ころっと死んでしまったけど。何度も、ばさま死んだったって、その家の人たちは、誰も気にするものいねえけど。その年の夏、また、わらしこ、泣き声聞こえて、みんなそざ出会ってみれば、やっぱり誰もいねえけど。

その次の日だと、川さ泳ぎに行った、わらし、溺れて死んでしまったけど、したら夜中、わらし投げば、三日のうちに、こんなことあって、不思議なことだなって、噂になったけど、次の年の夏、住み上げの音、ある日の朝、さあ、今日は、かまさ行って、キーツに行ってくれ、って出かけようとしたと、あば、神蔵様死んだの、去年の冬だったな。神蔵様さ、握るまま持っててきれ。今年は、豊作だったし、じっぱり米粉取りながら、いっぺくってもらうようにな。おどさ、おにぎり四つもらえたけど、おど、山さ、行く前に、地蔵様さ、お参りして、おにぎり四つあげて、今日も守って男性って、拝んで、さあ、山さ行くべ、って、立ち上がろうとしたば、おや体動かねえ。なんとしたことなべや。全身悲しばりのようにあったけど、立つこともできねえ。おや、チューブでもたかったべか。おかしなや、なんとかしねばできねえ。だったて立てねえ。こいなば、こう、狂言なば、山さえ行くことできねえな。まず医者一旦行く。って、お地蔵様さ、なんとか、俺がご、医者戻らひできねびか。地蔵様、お願いするし。って言ったば、体がふっと楽になって、歩けるようになったけど。あば、戻ってきたでや。何にしたのよ。神蔵様さよ、握るままあげるぞって拝んだばよ、悲しばりにあって、ギリって動かねえくなったのよ。今日は山さえ行かねえで、明日行く明日。そうやって、その日は一日休んで、次の日またおにぎり持って、山さ向かったけど、地蔵さんさ、あげて、今日は不思議に何にもなかったけど、おと山さ行ってみたば、なんと、炭焼き小屋、なんだりにあって、後からもねぐなってたけど、おとびっくりしたのなんのって、もし今日来てれば、ちんな来てれば俺、なだれさあって、死んでらった。そう思ったば、ちょっとしたけど、いいじゃ走って戻って、おと、あばあ、あばあ、俺はおかげ、神社さんのおかげで助かったでや。炭焼き小屋なだれにあって、裸でもねぐなってだけでや。村の人たちさもその話をして、そういうことがあってから、みんな何があっても、その神蔵様さ、拝んで、してな、夜、鳴き声が聞こえれば、その神蔵さんの声、三日目には聞こえて、三日目には必ず悪いこと起きるっていうことになって、このこと、地蔵さんを、夜泣き地蔵って言って、今でもろうそくの火が耐えることがねんだったんだと、トッピンパラリのプー。

語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリのプー松田ひろ子さん。5月5日分のアンコール放送をお送りしました。

0: 送りしました曲は松任谷由実、優しさに包まれたならでした。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううちさんです。
2: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
1: 番組で何回もお知らせしてますよね。
2: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
1: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
3: 車が欲しいと思ったらふるさとオートランド。理由は簡単、どんな車種でもご用意します。さらに安心、整備工場を完備しています。支払い楽々、自分に合わせた各種ローン、納得の車選びならふるさとオートランド。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせて

0: ぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 77.4 FM グーグーラディオ。

時刻11時50分を回っています。それではここからはみんなの情報コーナーをお届けしていきましょう。はじめに令和8年初心者書道展についてお知らせいたします。初心者では令和8年初心展を6月6日から7日まで日発ワイワイプラザにて開催いたします。当会は本県の書道の普及発展を目的として設立され50年余りの歴史を有する団体です。今回の展示会では当会の創立者である大野積斎先生の遺木をはじめ大作から小作まで会員の日頃の研鑽の作品を多数展示いたします。この機会に書道に興味のある方または書にご案内という方にもぜひお楽しみいただければと思います。お待ち申し上げております。以上令和8年初心者書道展についてのお知らせでした。続いて特設人権相談所開設についてお知らせいたします。6月1日は人権擁護員法が施行された日です。人権擁護員は人権擁護員法に基づき法務大臣から委嘱を受けて活動している民間ボランティアです。人権擁護員は地域の皆さんから人権相談を受け問題の解決のお手伝いをしたり法務局の職員として協力し人権侵害による被害者の救済をしたり地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を日々地域の中で行っています。大曲人権擁護員協議会と秋田地方法務局大曲支局では人権擁護員の日の行事として館内各地で人権相談所を開設します。横手市では6月1日月曜日太夫福祉センター大森地区交流センター6月2日火曜日横手市交流センターワイワイプラザ小物川コミュニティセンター浅前地区交流センター十文字地域局相談室増田地区多目的研修センター6月4日木曜山内地区交流センターで行います。時間は各会場午前10時から午後3時まで。子どもや高齢者への虐待いじめや体罰差別や偏見近隣との争いごと配偶者からの暴力結婚離婚の強要妨害押し付けや嫌がらせなどの相談がある方はお気軽にお越しください。相談は人権擁護員が担当し無料で秘密は守られますので安心してお越しください。お問い合わせは秋田地方法務局大曲支局電話 0187-63-2100 までお願いします。以上特設人権相談所開設についてお知らせいたしました。以上この時間はみんなの情報コーナーでした。

お送りしました曲はマキシマムザホルモンで美しき人々の歌でした。引き続き12時台もお付き合いください。この時間お送りしていますのは佐藤みなみです。

0: いらっしゃいませ。
1: お得なセット一つ。
0: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
1: A4 で。
0: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
1: パーソナリティ読み上げ M で。
0: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
1: あ、じゃあ L で。
0: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
2: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
3: 横手市のど真ん中のお寺西宝寺より仏事相談コーナー開設のお知らせ。仏事の相談は遠慮なくお気軽にどうぞ。
4: 24時間365日、コンビニなお寺
5: 西宝寺。
6: どうしてそんなに安心安全なの？
7: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
6: どうしてそんなに美味しいの？
7: それはね、横手黒毛和牛だからさ。あ、
6: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午お知らせいたします。

時刻12時を回りました。この時間はグーグーラジオ、水曜日佐藤みなみがお届けしております。残すところね、あと1時間ということで、ゆったりとお付き合いいただけたらと思います。12時台のオープニングナンバー、ミミで愛の実。

0: 時刻12時8分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。横手鎌倉 FM ニュースです。現在秋田県立近代美術館では親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が開催されています。力強いタッチと鮮やかな色彩で知られる画家フィンセント・ファン・ゴッホの作品とその波乱に満ちた生涯を最新のデジタル技術で体感できる展覧会です。会場では 3DCG や特殊効果といった映像技術を駆使し世界各地から集められたゴッホの名作がダイナミックに動き出します。来場者は壁一面に広がる映像や音楽に包まれながら思い思いに作品の世界に浸っていました。またゴッホアーカイブホールではおよそ860点に上る作品イメージを3つの期間に分けて上映しており訪れる時期によって異なる作品を楽しめるのも魅力です。昨日はゴールデンウィーク期間中ということもあり家族連れや若い世代の来場者でにぎわい写真を撮ったり映像に見入ったりする姿が多く見られました。それではここで秋田県立近代美術館学芸理事の北島珠美さんのインタビューをお聞きください。
1: 今回のゴッホ展の見どころを教えてください。
2: はい、今回の動くゴッホ展の見どころの一つは、画家ゴッホの人生に触れることができる点です。ぜひ、ゴッホの人生、絵に

0: 対する情熱に触れていただきたいと考えております。そして、今回は動くゴッホ展ということで、ゴッホの世界を最新のデジタル技術で体験する、これまでに、経験したことがない新しいタイプの美術展となっております。額縁の中の絵を眺めるだけでなく、絵の中にこう入り込むような感覚を味わっていただけたらと思っております。壁、そして床一面に映し出された巨大な映像の中で、ぜひ、ゴッホの世界を味わっていただきたいというふうに考えております。
1: どういう人たちに見てほしいですか？
0: はい、ゴッホのファンという、これまでゴッホの作品に親しんでいただいた方にも、また初めてゴッホの作品に触れる方にもお楽しみいただける内容となっておりますので、ぜひたくさんの方にご来場していただきたいと思います。
2: 秋田県立近代美術館学芸理事の北島珠美さんのインタビューをお聞きいただきました。親愛なる友フィンセント動くゴッホ展、会期は7月20日月曜日までで、期間中休館日はありません。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: お送りしました曲は、キンキキッズ、フラワーでした。
1: 変化する税制に的確に対応し、経理を通じて企業を支援し続ける税理士法人財務ゼロ。財務と税務のプロフェッショナルがあなたと共に明日を築き、より良い経営のお手伝いをします。財務を核とした経営支援。税理士法人財務ゼロ。
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ひでみの歌謡変化、艶っぽいの聞いてね。あなたし
4: ねえ、冬はこたつでみかんだから、夏は縁側でお茶にしよう。
5: 渋すぎないですか？
4: じゃあ縁側でスイカ。
5: 縁側好きですね。
4: 縁側で昼寝。
5: なんで寝るんですか？
4: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの？
6: 77.4 FM Goo Goo Radio.

時刻12時19分です。それではここからは今日の横手の動きを見ていきましょう。本日のゴールデンウィーク発熱外来は高橋耳鼻咽喉科眼科クリニックです。午前9時から正午までの開設です。ということでごめんなさい、ここ終わってますね。正午までの解説ということでですね、ご注意ください。もう本日の、発熱外来、午前9時から正午までということでこちらは終わっています。ご注意ください。続いて秋田ふるさと村のイベント情報です。ドーム劇場でめっちゃ可愛い動物ランドが行われています。手乗りの動物と触れ合ったり、餌をあげたり、めっちゃ可愛い動物に癒されましょう。こちらは今日までということですね。工芸展示館で佐藤智子の小さな作品展が行われています。手のひらサイズの小さな水彩イラストを集めた作品展です。

秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ。世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。的公園桜祭りが行われています。こちら今日までということですね。横手市増田漫画美術館で生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、笑い泣き、そしてお楽しみいただけるよう、直筆原稿やフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。2回ミニギャラリーコーナーでは、漫画の中の暮らし展、衣食住が開催されています。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで、新たな魅力を発見してください。雄物川郷土資料館で特別展、市政施行20周年記念、ハッシュタグ横手を20年掘ってみた、発掘調査で分かった横手の歴史が開催中です。市町村合併後の主だった発掘調査成果を展示し、横手の歴史が発掘調査によってどう塗り替えられてきたかをご紹介しています。南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展開催中です。以上今日の横手の動きご紹介しました。今日がねゴールデンウィークのお休み最後という方もいらっしゃるかと思いますが、まだねお昼ですから、この後出かけていただいてもね間に合うところいっぱいありますよ。参考にしてみてくださいね。

刻12時23分です。この時間の天気情報をお伝えいたします。現在横手市には雪崩注意報が発表されています。お昼12時現在の気温は 22.2 度です。外境です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため、おおむね晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸、今日の天気は、南西の風、後西の風、晴れでしょう。今日予想される降水確率は、この後 0% です。日中の最高気温25度の見込みです。明日は西の風、晴れでしょう。明日予想される降水確率は午後6時まで 0%、夜が 10% です。明日朝の予想最低気温は横手で10度、日中の予想最高気温は27度の見込みです。向こう1週間のお天気見てみますと、今日明日はね、晴れて気温が高くなるんですが、あさって金曜日、そして土曜日に傘マークがつきました。降水確率も高くなっています。まあ、今日明日はね、最高気温25度、明日は27度ということでね、暑くなるんですが、雨が降ると気温がぐっと下がって20度以下になりそうです。この気温差でね、体調崩さないようにご注意ください。日曜日からはまた晴れマークが並んで暖かい日がやってきそうです。

平気温まだ一桁台の日もありますからね。朝晩はやっぱり寒いですよね。あと自律神経の乱れとかね、あったりするかと思いますからご注意ください。以上、天気情報お伝えしました。

0: お送りしました曲はミルク、好きすぎて滅でした。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチ貼って必要な情報流れるわけよ。
3: ほら、それいいこと。
2: まあ防災ラジオ伝ったって、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
3: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
2: なんだ。
1: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
4: 横手市倫理法人会提供職場の教養。第1第3水曜日朝7時30分から職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の取り組みを紹介しています。一緒に朝活を始めましょう。
5: 毎月第2

第4木曜日の夕方6時からは神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか？僕神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。

ここからは横手タウンメッセージのコーナーです。横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆さんへお届けします。はじめに丸ごと福祉課から子ども・若者相談窓口よってこっとについてのお知らせです。市では日発 YY プラザ1階に子ども・若者世代を対象とした相談窓口を設置しました。最近なんだかうまくいかないことがある、悩みがあるけど誰に相談したらいいかわからない、本当は人と話したいけど迷惑だったらどうしよう、そんな思いを感じている方がいたら気軽に相談してみませんか。来所のほか電話や訪問でも相談できます。お問い合わせは子ども若者相談窓口よってこっと、電話0182-35-4056までご連絡ください。以上、子ども若者相談窓口よってこっとについてのお知らせでした。

続いて横手市役所人事課から令和8年度職員採用試験職務経験者区分の募集開始についてお知らせします。現在申し込みを受付している試験区分は職務経験者の行政デジタル建築土木の第一期試験です。受験案内は市役所本庁舎1階総合案内各地域局窓口日発ワイワイプラザ横手市障害学習館青菜で配布するほか市のホームページからもダウンロードできます。職務経験者区分第一期試験の受験申し込みの受付期間は5月15日金曜日までとなっています。ご自宅のパソコンやスマートフォンからお申し込みください。横手市のために頑張る意欲あふれる方のご応募をお待ちしています。採用試験に関するお問い合わせは市役所総務企画部人事課電話0182-35-2163までお願いします。以上令和8年度職員採用試験募集開始についてのお知らせでした。

続いて横手市営住宅サービスセンターから市営住宅の入居者募集についてのお知らせです。横手市営住宅サービスセンターではただいま市営住宅の入居者を募集しています。現在募集している住宅は横手地域の南町住宅、名戸海地住宅、南朝日ヶ丘住宅、南朝日ヶ丘住宅セカンド、増田地域の

森地域の大中島住宅、影取住宅、菅太田住宅、西野住宅、西野団地住宅、特定公共賃貸住宅、西野住宅、十文字地域の朝日団地、山内地域のニュータウン岩瀬、定住促進住宅、南愛野の住宅です。単身の申し込みが可能な住宅は、南朝日ヶ丘住宅の一部、増田新町団地の一部、五十殿団地の一部、西野団地住宅の一部、特定公共賃貸住宅、西野住宅の一部、定住促進住宅、南愛野の住宅の一部です。住宅の詳しい情報は、横手市営住宅サービスセンターのホームページ、市役所各庁舎備え付けのチラシなどに掲載されています。申し込み期間は5月1日から14日までの土日祝日を除く7日間です。申し込みに際し入居希望者本人と面談を行います。また申し込み者が多数の場合は抽選となります。申し込みについての詳細は横手市営住宅サービスセンター、電話 0182-23-5073 までお問い合わせください。以上、市営住宅の入居募集についてのお知らせでした。

続いて横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせです。横手市平賀ときめき交流センターユップルと横手市大森林業者休養福祉施設桜草等4施設の指定管理者を募集します。両施設ともに指定管理期間は10月1日から3年半です。6月19日金曜日まで募集しています。詳しい内容は各施設にお問い合わせいただくか市ホームページでご確認ください。ユップルについては平賀地域課ユップル担当、電話0182-25-3801、桜草等4施設については大森地域課桜草担当、電話0182-26-2301までお問い合わせください。以上、ユップルと桜草等4施設の指定管理者募集についてのお知らせでした。

続いて横手市議会事務局から5月臨時議会のお知らせです。5月11日月曜日に市議会の臨時会が開催されます。今回の臨時議会では森林施設長寿命化事業にかかる一般会計補正予算の審議などが行われる予定となっております。本会議は誰でも傍聴することができますので、希望される方は市役所本庁舎7階の傍聴席へお越しください。傍聴の際は傍聴票への住所・氏名の記入をお願いいたします。なお体調の優れない方は傍聴をご遠慮いただきますようお願いします。また議会の模様はインターネットを通じて生中継しますので、議会のライブ映像をご自宅のパソコンやスマートフォンなどで見ることもできます。詳しくは横手市議会事務局電話 32-2535 にお問い合わせください。以上、市議会5月臨時会のお知らせでした。以上、この時間は横手タウンメッセージ。

刻12時41分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。なお大本線ですが、新庄から湯沢駅間は施設メンテナンスのため5月11日から15日、25日から28日の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いませんのでご注意ください。続いて北上線の情報です。北上線は施設メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いませんのでご注意ください。続いて一般道路の交通規制情報です。地道ふるさと線の規制についてお知らせいたします。傷んだ舗装を直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月11日から5月14日と5月18、19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、5月14、15は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。続いてバスの運行状況です。市内路線バスおよび横手市循環バスは日曜祝日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢北線は全便運休しています。路線バスについてのお問い合わせは宇後交通横手営業所、電話 32-2265、 高速秋田線のお問い合わせは湯沢営業所、電話 0183-73-1153 までお願いいたします。高速バス東京行きレイク&ポート号は4月28日から5月5日までの間毎日運行しています。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜土曜日曜日および祝日のみ運行しています。詳細およびご予約は宇後交通高速バス予約センター、電話 32-9500 までお願いいたします。以上、呉交通からバス運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。

0: お送りしました曲はラッドウィンプス、たまものでした。
1: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
2: 2011年4月。
1: 防災の取り組みは
3: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
1: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
2: 名前をタイムス
1: ですが、発行される月は
4: 4月、7月、10月、1月。
1: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
3: 地域情報
1: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
3: スポンサー
1: 大正解。
5: 桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、毎週水曜夜9時から放送中。ぜひお聞きください。
6: 秋田県出身ネジがお送りする楽しい秋田弁講座。今からどちらか行かれるんですか？
7: あ、ちょうどこれから家に帰るとこなんですよ。
6: こちらを秋田弁に訳すと、どそ、
7: えそ。
6: 横手鎌倉 FM、ラジオは 77.4MHz。
8: 77.4FM。Google Radio。

時刻12時52分を回っています。さあ、グーグルラジオもね、残すところあとお時間わずかとなってきました。この時間の横手の空模様なんですが、青空が広がっています。今日はね、10時のスタートからずっと青空が広がっていまして、気持ちのいいお天気となっています。今日は気温もね、ぐんぐん上がるようで、日中の最高気温25度まで上がる見込みということです。お昼12時現在の気温が 22.2 度ということだったんですが、この時間ね、もっと気温上がってきているんじゃないかと思います。スタジオ前を通るね、あの皆さんいるんですけれども、ちらほらね、半袖で行かれる方お見受けしますのでね、外暖かくなっているんだなというふうに感じます。いいですね、あったかいとね、どっか出かけようかなとか、お散歩もいいですし、あとはこう自転車に乗ってる人とかもね、多くなってきましたよね。ドライブも気持ちいいですし、なんでもない日でも晴れているとね、ちょっと出かけると気分転換になったりしますからね。今日はゴールデンウィーク最終日という方もいらっしゃるでしょうから、まだねお昼間に合いますので、お出かけしてみてはいかがでしょうか。今日はね、この後降水確率 0% ということで、雨の心配ないですよ。風もそんなにないようですからね、今日は、ちょっとね、落ち着いているお天気でいいですよね。明日も晴れということなんですが、明日はね、お仕事始まったり、学校始まったりするでしょうから、なかなか出かけるのがね、難しいかと思いますから、出かけるんであれば今日ですよね。ちょっとね、ゆっくりしようかなと思ってたけど、晴れなら出かけちゃおうかななんて人も中にはいるんじゃないでしょうかね。近場でも楽しいところたくさんありますから、お出かけになってみてください。明日はですね、西の風晴れ、降水確率が午後6時まで 0%、 夜が 10%、 明日朝の予想最低気温横手で10度ということで低くなっていますが、日中の予想最高気温27度とね、かなり高く暑くなりそうです。もうこうなるとね、熱中症注意してくださいねなんていう言葉が出てきますけれどもね、まだね、暑さに慣れていないかと思いますので、こまめに水分補給をお願いいたします。それではラストナンバーをお届けいたしましょう。

ラストナンバーはクリス・ブラウンでイエイイエイイエイお届けしています。さあということで今日も10時から3時間の生放送をお付き合いいただきありがとうございました。この後もね、横手お天気良さそうなのでね、ちょっとどこ行くか悩みますけれども、まだ時間ありますから、ぜひねお出かけになってみてくださいね。ゴールデンウィーク最終日楽しんでいきましょう。この時間お送りしましたのは佐藤みなみでした。それではまた。

0: のように過ごすかを決めるのはご利用者自身。自由に自分らしい選択と一人一人に満足いただける暮らしをご提供いたします。今日も明日もサラサでいがった、そう思っていただけるように、ご相談ご見学はお気軽にお申し込みください。
1: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
2: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
3: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
2: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
3: 口出たいなんす。

0: 77.4MHz 横手鎌倉FM。
1: 突然の自然災害からふるさとを守るために私たちの技術が役立てられています。豊かな大地を未来へ、建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時をお知らせします。
2: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
3: ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツ Feeling Green。 この時間は市川さやさんをお迎えしました。
4: よろしくお願いします。市川さやです。
3: よろしくお願いします。月曜日から木曜日お昼1時30分から夕方4時30分まで放送中のミッデイラウンジ、火曜日ナビゲーター、そしてポッドキャスト The Niche Workbook、 ニッチな学習帳のナビゲーターとしてもおなじみの市川さやさん、毎週火曜日の生放送とポッドキャスト、若干対極的な2番組だと思うんですけれども、それぞれどうですか、どんな風に楽しんでますか。
4: 確かにそうですよね。ニッチの方は本当に名前の通り一つのマニアックなテーマを、しかも4週間くらい日々と掘り下げるというニッチな番組なんですが、ミッテイの方はもうちょっと広くいろんな方に午後リラックスできるようなラウンジのような雰囲気で、やっております。
3: ありがとうございます。そんな市川さんといえば、鉄道、相撲、アニメ鑑賞と、多趣味なイメージがあるんですけれども、愛犬家でもいらっしゃるんですよね。
4: そうなんです。もう生まれてから、物心ついてからずっとお犬様と暮らしてて、今は、シーズー犬のつくびさんという、お犬様と一緒に暮らしています。
3: じゃあもうずっとワンちゃんとは生まれ育ってるというか、
4: もうそうですね、犬がいない人生は考えられないぐらい、犬大好きです。
3: そうだですね、今回はですね、その愛犬スクービーさんと素敵な時間を過ごせる愛犬同伴型ラグジュアリーリゾート、レジーナリゾート旧軽井沢を体験してきたということなんですが、ちょっとその模様聞いてみましょうか。
4: はい、レジーナリゾート旧軽井沢にやってまいりました。本当に自然の、が豊かな場所で愛犬と過ごせる施設があるということでですね、今日は私の相方のつくびさんと一緒に来ました。確かにね、いい香りするよね。はい、つくびさんは今クンクンクンクン訓活で忙しくしておりますが、空間本当に素敵です。もう軽井沢の緑に囲まれた森の中に、すごくでも建物自体はモダンで予想の倍ぐらい広い、すごいです。広々とした場所にすごく温かみのあるモダンな空間でございます。こちらは愛犬と一緒に、そしてワンちゃんを飼っていない方でももちろん素敵な滞在ができるリゾートっていう風に伺ってるんですが、なんか具体的にどんな施設なのか池田さんに教えていただきます。池田さん、今日よろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いします。私どものホテルは、全26室の、お部屋数で、やっておりまして、レジーナリゾート自体、今10店舗、全国に展開しているんですけれども、コンセプトとしてはですね、単にワンちゃんと一緒に泊まれるだけではなくて、愛犬と共に旅をするこう喜びであったり、絆を深めるための時間だったり、大切なワンちゃんと過ごすこう貴重な時間を最大限に、上質なものとしていただくためのホテルだと思っています。
4: それはどういう工夫がされてるんですか。
5: そうですね、全館、ほぼどこでもワンちゃんと一緒に過ごしていただけるっていうところが、一番大きなポイントかなと思うんですけれども、この共用スペースはですね、ワンちゃん、連れの方々にとってこう必要な設備っていうのが整っていまして、足洗い場ですとか、ワンちゃん専用のシャワー室なんかはもちろんですね、ラウンジやレストランなど、どんな場面でもワンちゃんと一緒にお過ごしいただけるように、こういったお席にはですね、愛犬用のカートを全席にご用意しています。
4: はい、
5: エレベーターではですね、こうワンちゃん同士が扉開けた時にこう鉢合わせしてびっくりしないように、うん、はい、中の様子が分かるようにモニターが、あの装備されていたりですね。
4: 確かに、
5: はい、
4: ね、びっくりしちゃう子いますもんね。
5: そうなんです。お互い驚いてワンワンワンワンっていうことにもなるんで、
4: なるほど、
5: はい、まあ、そういったことにならないように配慮していたりとかですね。ほうほうほう。あとは、自動ドアも、ワンちゃんの高さでは、こう自動で開かないようにちょっと高い位置にセンサーを施していて、
4: はい、ちょっと脱走防止の工夫、
5: 脱走したらもう大変なことになっちゃいますから
4: そうですよね、
5: はい、安全を考慮してそういった、仕様にしています。
3: ということで、本当にあのワンちゃんと一緒に快適に過ごすための工夫が上質な空間で、まさにリゾートという感じですけど、はい、安全面もしっかりしてましたね。
4: そうですね、はい、あの本当に犬ファーストの設備が非常に充実していて、いろんなところに犬向けのグッズアメニティが置いてあったりとか、はい、うん、グルーミングルームがあったり、はい、その従業員の方々もやっぱ犬慣れしてるっていう安心感もありますし、はい、それがこの洗練された空間で味わえるっていうのが最高でしたね。あの、うん、犬宿なのに高級感があるって、
3: はい、
4: ありそうでないというか、
3: はい、
4: 犬と泊まれるホテルっていうより犬と共に軽井沢の上質リゾートを楽しむ空間でしたね、うん
3: う
4: ん
3: う
4: ん、内装もね、なんか軽井沢らしい落ち着いた感じで、照明もあのちょっと暖かい、ちょっと暗めだから、あの雰囲気も人も犬も落ち着く空間という感じだったと思います、は
3: いはい、いいですね。あの飼い主さんも安心ですね、
4: う
3: ん、
4: そうですね。あとちょっと遊び心もいろいろあって、
3: はい、
4: 犬目線のところにもサイネージがあって、トイレこっちとか、
3: はい、
4: あと部屋番号とか。スクビさんにこれどうって聞いたら気づいてなかったんですけど、
3: 本人
4: はそうサイネージがあるってことは、はい、でも気づいた後はやっぱ喜んでて、やっぱちょっとした工夫が、はい、あのあって楽しめる場所でした。
3: いやいいですね、うん、想像ができます。
4: でもちろんその挙動部分も犬、うん、もう向けの犬ファーストのものいっぱいあったんですけど、はい、やっぱ客室もなかなかのこだわり空間で、うん、そちらも見せていただきました。すごい素敵な部屋です。ちょっと ロッジっぽい感じの木の、
5: そうですね、あの木の雰囲気をすごく大事にしてまして、
4: はい、
5: まずこの床ですけれども、はい、ワンちゃんの足腰にこう負担がかからないように、ボロンというですね、スウェーデン製の床材を使っています、う
4: ん、ボロン、
5: はい、滑りにくいだけではなくて、
4: はい、
5: こう液体もこう染み込みにくい、汚れがつきにくいというところでやっていまして、
4: ワンコフレンドリーの床の素材、はい、でもさっきもスクビ様の滑らなくて楽って言ってました。
5: そうですね、
4: はい、
5: 特徴的な設備としてですね、
4: はい、
5: こことか
4: 何、あーすごい、ゲートが出てきました。
5: そうですね、まあ、こういう玄関先にも必ずあるんですけども、
4: なんだすごい壁に入ってるけど隠し扉のように、
5: はい、
4: ワンコ用のゲートが出てきます。そうするとこの半2階ちょっとあのがあるんですけど、そこブロックできるし玄関の入り口もブロックできるというような作りになってます。なるほどね。じゃあ寝室だけにいてもらうとかリビングだけとか、
5: 私どもがあのお荷物を運んだりとか、
4: うん、
5: 何かデリバリーするときに、
4: はい、
5: あの必ずドアの開け閉めが発生するんですけど、はい、その時にワンちゃんが飛び出していったらそれこそ危ないので、はい、それを防止するために、つけています。
4: なるほどね、すごい。
5: あとはこのファブリックもですね、はい、あのワンちゃんの引っかきに強いようにウルトラスエードという、
4: はい、
5: 生地を使ってまして。
4: なるほど、
5: はい、
4: すごいこのオットマンみたいなものも、
5: そうです、
4: すごいおしゃれに見えるけど実はそういう犬用の、
5: そういうことです、
4: 工夫がされてるんだ、
5: はい、
4: すごい。爪とかにも強いっていうオットマン、一応耐久性まで確かめてみるよっていうことで今一回ちょっとね、口でちょっと引っ張ってみたりね。ほら全然じゃん、すごいじゃんこれ一回外出てみてもいいですか。久美さん外出るよ、どうぞ。 ごいウッドデッキの下に、そうウッドチップっていうのがとってもありがたいです、
5: はい、
4: 汚れにくいので。
5: そうですね、
4: そうコンクリートだと足の負担があるけど、はい、ウッドチップのドッグラン最高ね。スクビね、本人も言ってます、ウッドチップのドッグラン最高って。
3: いやもうスクービーさんも喜んでましたね、
6: はい、もうご満足でしたね、はい、満足しましたね、は
3: い、いやしかしあの、はい、ドッグラン付きのお部屋なんですね。
6: そうなんですよ、すごいですね、もう広い窓が、もう広い窓があるんですけど、はい、そこを、まあ、扉を開けると、うん、ウッドデッキ、さらに下にそのウッドチップのドッグランがあって、はい、広々としたところに走り回って、うん、さらに外にもシャワーが一つあるので、はい、汚れたらもう洗ってから

0: 帰れたりとか、もうすごかったです、ね、喜んでた
1: 喜んでた、すごく伝わってきました。
0: あのプライベートのドッグランだと、はい、久木さんボールが好きなので、はい、そういう投げたりとか、もう思うまま遊べるというふうに言ってました。
1: いいですね、言ってました、
0: 言ってました、ね、はい。
1: さあさらにこちらのこだわりの食事も試食されたということで、そちらの模様も聞いてみましょう。
2: こちらではレストランの、まあ、食事にもこだわってるっていうことなんですが、池田さんこれはどんなこだわりがあるんでしょう。
3: はい、まあ、私どものホテルは、和食の懐石料理、フルコースをご用意、させていただいております。
2: はい、
3: まあ、ワンちゃんと泊まれて、まあ、なおかつ上質な和食を楽しんでいただきたいと思ってですね、で毎月メニューが変わるんですけれども、はい、まあ、泊数によって2泊なら2泊、はい、3泊なら3泊といったように、毎日内容を変更してご提供しておりますので、
2: あ、まあ、
3: そういった変化を楽しんでいただけるのも、アピールできるポイントかなと思ってます。今日は実際にお食事もご用意いたしましたので、ぜひお召し上がりください。
2: ありがとうございます。
3: 信州プレミアム牛です。
2: うん、おいしい。脂がすっきりしててとっても美味しい。うん、ね、にゃお。

0: 東京建物プレゼンツフィーリンググリーン、この時間は市川さやさんをお迎えしています。お届けしたのは市川さんが選んだエバーグリーンな一曲、ビートルズ Mass My Dear。
1: はい、
0: はい、こちらを選んでいただいたということなんですけれども、はい、理由は
1: 何でしょうか。このビートルズの Mass My Dear はポールによる優しさいっぱいのラブソングなんですが、はい、うん、そのマーサという相手、ラブソングの送り相手が、うん、ポールがずっと飼っていたオールドイングリッシュシープドッグのマーサなんですよ。だからワンコへのラブソングで、はい、お犬様への、はい、マーサがもう可愛いんですよ。
0: 結構大きいです。
1: そう、大きくてモフモフしてて、はい、マーサとポールのね写真とか映像を見るの大好きなんですけど、そのマーサに向けての愛情いっぱいの、はい、ね、各曲としてもね、もちろんかっこいいし、いつ聴いても、うん、いい曲だなというエバーグリーンな一面もあると思って選びました。
0: はい、はい、ありがとうございました、はい、さてレジーナリゾート旧軽井沢を体験してきた市川さん、はい、お食事も最高でしたね、
1: はい、もう本格的なその和食の懐石料理が、はい、まさかいただき

0: けるとはっていう、はい、で本当季節感もたっぷり出ていて、はい、色合いだったりとか、うん、ちょっと桜風味のものとか、はい、特別の限定メニューとしてハマグリの酒蒸しもいただいたんです。それがもう美味しくて、ハマグリもね、はい、大きいサイズだったんですけど、はい、もう素晴らしいお出汁で出
1: て、スクービーさんに取られなかったですか？
0: スクービーさんはずっとそれを見ながらパウパウパウパウ言ってました。パウパウパウって言ってました。あと鯛茶漬けもついもうオプションつけたんですけど、それもとっても美味しくて、はい、ごまにつけてあったものとか、その信州牛ですね、プレミアム牛もすごい美味しかったし、タケノコだったり、はい、菜の花とか本当季節のものを、うん、なんか妥協なしで、なんか飼い主側もちゃんとリゾート感とか旅館感をちゃんと楽しめるというような食事でした、
1: はい、ちなみにこのダイニングではその愛犬用メニューも提供されているということで、はい、スクービーさんもお食事どうですか、楽しんでいましたか？
0: そうなんです、もう犬用メニューもね何種類かありまして選べるんですけど、はい、うん、スクービーさんには鶏のささみ、
1: 鶏のささみ
0: で味付けが一切ついていない、本当にシンプルな、はい、蒸したささみと、うん、あと蒸し野菜、根菜ですね、うん、頼んだんですけど、はい、もう今まで食べたもので一番美味しいっていう風におっしゃってましたね。
1: おっしゃってましたか？
0: おっしゃってました。やっぱりまあ、はい、普段カリカリが多いのでもう大興奮しました。ふがふがふがふが言いながら食べてたんですけど、はい、その量も選べるし、はい、内容もいろいろあるので、うん、好き嫌いあるワンちゃんとか、はい、あとやっぱ自分のご飯持ってくっていう人も結構多いって言ってたので、はい、もうそこは本当合わせて、うん、その子のニーズとか対応に合わせるっていう感じだそうです、は
1: い、いいですね。メニューも豊富にありそうですし、
0: そうなんですよ、うん、鹿肉だったりあとサーモンとかもあったのかな、 あとなんかプレミアムコースもありましたよね、なんかすごく贅沢な、はい、これはもうかなり王様のようなワンコには、はい、うん、いいんじゃないかな。
1: すごいですね、
0: うん、新その私が食べた同じその信州プレミアム牛、私ロース食べたのかな、はい、ヒレがワンコ用にあって、もう本当に私が食べたいと思いましたよ。
1: すごいですね、
0: うん、でも食べていいようなものを使ってるわけで、はい、なのでヘルシーな犬用の、まあ、贅沢ですよね、はい、うん、なかなかそんなねタイミングこんないいものを食べることないですから、うん、喜んでました。
1: スクービーさんも覚えちゃったでしょうね。
0: いやだからね、このどうしようこの扉開いていいのかっていう迷いはありました、
1: はい、
0: でもそこの迷いでやっぱちょっと扉開かせるの怖いっていう人はやっぱ持ち込み全然大丈夫なので、
1: そういうことができるんですね。
0: 自分の料理だったりとか、あとお医者さんからもらってるご飯とか、はい、もうそこら辺はもう犬ファーストでやってる感じでした、は
1: い、いいですね。お食事も堪能したということです、
0: う
1: ん、
0: は
1: い、
0: そうです。
1: どうですか、他にどんなところが気に入った場所ありましたか？
0: フォトブースとかもありましたね。四季折々の花で飾ってあって、はいはい、かなりファンシーな写真を、はい、撮らせていただきました。引きでも撮れるし寄りでも撮って、本当花に囲まれたスクービーというすごい写真撮れたり、
1: いいですね、
0: はい、池田さんに伺ったら季節によってお花の、まあ、もう変わるので、はい、そこら辺で季節感とかも感じれるし、結構静かな空間だったので、多分普段興奮しちゃう子でもおそらく可愛い写真を撮れるんじゃないかなというような空間でした、うん、あと軽井沢ってなんか自転車でのお出かけのイメージってあるじゃないですか。
1: そうですね、レンタルして、はい、
0: そう、それが犬乗せれる仕様の自転車もレンタルできて、前にカゴがあるんですけど、でスクービーさん9キロで結構大きいんですけど、それでも入るぐらいなで、飛び出す危険性のない設計のカゴに入ってそれを借りて、うん、はい、軽井沢の街を2人でお出かけしたりもできたりもしますし、
1: はい、
0: ちょっとこれいいなと思ったのが、あちこちにそのリード用のフックがあるんですけど、それがよく見たら犬の形になってて、
1: うん、
0: しかもいろんな犬の種類がいて、
1: あ、そうなんですね、
0: 機能性だけでなく、はい、ちょっとデザインも可愛くて、つくびさんも喜んでました。
1: 喜んでました、はい、
0: ペットかっていうよりもう一歩進んだ、
1: はい、
0: 愛犬主役を求める人にぴったりな感じの宿だったと思います、
1: うん、はい、ですね、まあ、これからの時期、うん、まあ、今もそうですけども新緑が気持ち
0: よ
1: さそうですし、
0: そう、支配人の池田さんは本当これからの時期がいいって言っていて、はい、緑が、まあ、5月6月緑が美しくなるし、はい、今ちょうど今がいいよということでした、
1: はい、いいですね、うん、さてこの番組ではですね、育むというキーワードでお届けしていますが、うん、スクービーさんと素敵な時間育めましたか？
0: 本当にでも普段のお出かけとは違うなんか一体感が生まれて、うん、2人で新しいものを一緒に体験するっていう、こんなにも絆 深まるんだと思いました、はい。

0: っても絆が育まれたと思います。うん、あとすくびさん喜んでたのがあのアメニティ部屋ちょっと持ってちゃうんですけど、はい、部屋のアメニティ の、あのドライヤーとかがリファだったんですけど、すくびさんがのリファいいじゃんって言ってました。はい、
1: 風圧が
0: 風圧もあの犬用のは犬用で別であったんですけど、はいはいはい、あのまあさやもなんかいいドライヤー使えてよかったじゃんっていう風に言ってました。
1: よかったですね。
0: はい、よかったです。
1: 何よりですね。はいはい、あのその他あの市川さんが日々の生活の中で育んでることがあれば、はい、ぜひ教えていただきたいんですけど。
0: 育んでること、そうですね、今育みたいことは、はい、断捨離心。
1: 断捨離心
0: 断捨離なんか
1: 心を育む、はいはい、
0: なんかもう無駄が多いんですよね、私の家の中は、はい、本当に。でやっと減らしたと思ったら、
1: 服だけじゃなくても
0: 服だけじゃなくて、でやっと減らしたと思ったら、はい、また増えたりとかするので、はい、無駄のない生活、はい、心を育みたいです。なんかもう多分思想からまず変えなきゃなっていう感じになっていて、
1: でもいろいろね気になってしまって、ね、これは取っておきたいとか、
0: あとなんか
1: 気持ちはありますよ ね。
0: あと最近なんか、ね、グッズとかやっぱ可愛いもの増えたじゃないですか ね、ついつい買っちゃうんですけど、はい、そういうのをできるだけ厳選して、はい、すっきりしたいなっていう。
1: なるほど、
0: そういったすっきりした生活を育みたいです。
1: いいですね。これからもですね、スクービーさんとかけがえのない時間を育んでいただきたいです。
0: ありがとうございます。
1: さて今日は番組にメッセージをくださった方の中から2組4名様にレジーナリゾートのチケットをプレゼントしていますので、ぜひメッセージを送ってください。
0: あの大型犬も OK ですし、はい、犬大好きの方々、あと別にお犬様いなくても、ね、楽しめる場所なので、ぜひぜひ皆さんメールお待ちしてます。
1: お待ちしています。そして JWEB では毎週火曜日お昼1時30分からは素敵な午後の時間を育むミッデイラウンジ、うん、そして好奇心の渦へ巻き込むポッドキャスト The Niche Workbook、 ニッチな学習帳、皆さんそれぞれぜひチェックしてみてください。
0: はい、5月のニッチのテーマ
1: は、はい、何ですか。
0: あのバーベキューなんですけど、
1: ーバーベキューっていうと結構なんか、はい、広い感じがしますけど。
0: そうなんです、なんだろう、男女がキャンプ場でハイタッチしながら作る感じのバーベキューじゃなくて、もっと本格的な本当のもう まさにニッチな、はい、もう本当のバーベキューの世界をネチネチと掘り下げていってるので、ぜひ緑の季節にね気持ちいいバーベキューということで、はいはい、ぜひぜひ聞いてください、
1: はい、
0: 小宮山由比さんと一緒に、はい、お話ししてます今回も、は
1: い、楽しみにしています、ということでこの時間は市川さやさんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: お届けしたのはミレエメ幾田りら面影でした。いやー、市川さん、スクービーさんと、
1: スクービーさんとの、ね、うん、レジーナリゾート、はい、旧軽井沢、今最高の季節じゃないですか。新緑のいいな、ね、うん、素敵なレポートでした。
0: あのスクービーさんも楽しかったし、うん、そしてまあ飼い主さん、はい、市川さんも楽しかったという、
1: 素晴らしい、はい、愛犬と一緒にね泊まれるということで、あの可愛かったな、あのルームナンバーがね、はい、ワンちゃんの高さの場所にもあるっていう、こう、あの今番組の公式ホームページにも、はい、この市川さやさんとスクービーさんの宿泊じゃないけどこうね訪ねた様子が、あの映っていますので、ぜひそちらの写真もチェックしてください。
0: もうなんか愛犬と泊まれるホテルというよりかは、うん、本当に素敵なリゾート、
1: 本当そうですよね。
0: そこでワンちゃんと楽しめるという、うん、そういう感覚かもしれないですよ ね。
1: そのワンちゃんが走れるスペースがあるってことは、このね自分のテラスのスペースが、ね、うん、広いってことなので、その奥の緑もすごく豊かで、はい、先ほど写真も見たら、ね、はい、もう行きたい。あとご飯も美味しそうでした。
0: そうですね、
1: もういいこと尽くしじゃないですか。
0: 本当ですね、あの、周辺やっぱ軽井沢ということで、はい、まあ、お店も充実してまして、ペット OK というところもかなり多いということ で、ね、
1: あ、最高、
0: 楽しい時間過ごせそうです
1: ね。はい、今日はメッセージをくださった方の中から2組4名様に市川さんが訪れたレジーナリゾートの宿泊チケットをプレゼントします。ぜひ日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの、メッセージお待ちしています。こちらのホテル、もちろんワンちゃんがいなくても宿泊可能です。はい、素敵なリゾートですので、ぜひチェックしてみてください。
0: 東京建物プレゼンツフィーリングリーン。お知らせの後はキングルーのベーシスト新井和樹さん登場です。東京建物プレゼンツフィーリングリーン。

0: ています。このカメラを育んでいますね。バースデーカメラという考え方があって、同じ年月を共に過ごすことで見えてくる世界があるとかないとか、このフィルムカメラは私の海外出張でも持ち出していて、北米大陸や東欧の小さな国などで記録や記憶に残る写真を撮ってきています。黒いペントのボディは塗装が剥げて下地の金色が出てきていますが、それも歳月を重ねた味わいと思いながら使っています。これからもこのカメラを育み撮り続けていきますということで、素敵、いいですね。バースデーカメラ、自分と同い年のカメラと一緒に旅して、うん、私もねフィルムカメラすごく好きで使ってるんです。ただ、はい、フィルムの製造がねだんだん減ってきているので、フィルム自体も高いし現像も高いので、うん、もうねその分1枚撮ることがすごく貴重で、はい、もう必死にピントだったり光だったり見て、はいはい、その一枚に込めるっていう、スマホだとできない体験がまたフィルムだとできます ね、
1: すごいですね。自分の腕もそうですね、その景色ってやっぱり集中してるから覚えてますよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、集中してこうね、うん、ファインダー覗くので記憶に残りますね。
1: いいですね、
0: うん、
1: そしてこちらはバンブーサムライさん、カブトムシを庭先で育てています、うん、ルーツは東京石神公園さんです。今では7年前に、栃木県のカブトムシ相撲大会で優勝したカブトムシの血統が入り80匹を育てています。土の費用はバカになりませんが、カブトムシ相撲大会での優勝目標に今年も成長が楽しみです。まだ幼虫ですが、そろそろサナギの季節です。びっくりマーク。
0: すごい、家の中で育てて、て、
1: はい、
0: すごいな、
1: 相撲大会に出場させるという
0: ね、カブトムシの相撲、なんかひっくり返したら勝ちとかなんですか、
1: ね、多分そうですよね。なんか刺激をちょっと与えて、くるりんってひっくり返ったら負けなのか勝ちなのかなんですか、
0: ね、はい、トーナメント戦なのかな。
1: すごいですね。でもね、一つずつ育てるっていうのはね、うんうん、育んでます ね、
0: ね、
1: はい、
0: ぜひ日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの教えてください。今日はメッセージをくださった方の中から2組4名様に愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテルレジーナリゾートの宿泊チケットをプレゼントしています、はい、こちらはワンちゃんがいなくても楽しめますのでご応募お待ちしています。メッセージはフィーリングリーンのサイトメッセージトゥーストゥーディオから、また X でも J-WAVE ハッシュタグ、 J-WAVE とつけて育んでいる写真などの投稿もお待ちしています、はい、そして今日は皆さんからの次世代へ伝えたいエバーグリーンな曲のミュージックシェアも募集しています、はい、こちら届いています。キップ子さんからです。育んでいること、うん、今日は17回目の結婚記念日です。愛を育んでいるのかな、笑い、いつもありがとう、これからもよろしくという思いを込めて、曲はこちら、クイーン I was born to love you。

0: お届けしたのはキッコさんからのミュージックシェア Queen I was born to love you でした。17年、
1: ね、結婚、今日結婚記念日ということでおめでとうございます。
0: まだまだ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。はい、こちらはお尻を出した子一等賞さんから。
1: あ、なんか懐かしい、
0: はい、懐
1: かしい歌がありましたね、
0: はい、歌います。
1: 大丈夫です、呼んでください、
0: はい、育んでいるのは声です。滑舌が悪くこもりがちな声を改善したく朗読や発声教室に通い自宅でも音読しています。以前よりは聞き取りやすい声になったかなと思っていますというメッセージです。
1: わー、はい、声といえばニコさんじゃないですか、はい、
0: やめてくださいよ。何ですかその
1: イケボ。
0: いやいやいやいや、
1: うん、どう、なんかトレーニングとかされる、
0: はい、トレーニングはしてないですけど、う
1: ん、自然に、
0: はい、自然にでもあのNHK の朗読教室には行ったことあります、は
1: い、
0: レッスンとか受けたことないんですけど、もう同じですね、そういったお教室に行ったことがありますね。
1: コツとか教えてくれるんですか、はい、
0: そうですね、やっぱラジオ DJ の喋り方とナレーターさん、まあ、本職でやられてる喋り方全然違うので、すごく目から、ううでもやっぱり役者さん、まあ、エリーさんもそうですけど、うん、やっぱりあの上手ですよね、俳優さん、
1: はいはいはい、皆さん上手だ、私はもう全然、
0: でもやっぱりその学ぶ場所があったわけですよね、うん、
1: ああ、
0: はい、エリーさん、
1: まあそうですね、本当中学生ぐらいの時からなんかレッスンやったりしてるんですけど、はい、最初に覚えるようなういろうりとか最初やりましたね、記憶して息継ぎせずに行ったりだとか、はいはいはい、今もねたまに私もボイトレ行ってます。それは発声メインなんですけど、はい、行くとこう大声出すので、はい、すっきりするんですよね。声出すってすごく大事だなと思いますね、なのであえて本当仕事が詰まってる時に、うん、入れる行くようにしてて、はい、そうするとすごいその日がリフレッシュになるんですよね。
0: いいですね、お尻さん、うん、お尻さんじゃない、お尻を出した子一等賞さんも
1: そこまで読んでください、
0: はい、育んでいるの声ということで、
1: うん、
0: 毎日声もね変わりますから、
1: そうなんです、
0: 感じてきますよね、
1: はい、はい、あります。
0: ぜひ引き続き、
1: うん、育ててください、はい、続きましてエミネコさんからです。育んでいるものことは我が家のインテリアです。学生時代から出会っては少しずつ購入してきた小物やファブリックたち、決して高価ではないけれど今では手に入らないようなデザインもあって、長らくしまっておいたものも飾ってみると改めて空間を引き立ててくれたり、新しいものも取り入れながら色合いを統一したり、年を重ねお気

0: 気に入りを日々心地よく配置していくことで暮らしが豊かになっていますということで、
1: インテリア、
0: インテリアどうこだわりありますか、ニコさん。
2: いやもうシンプルにしたいというのはすごくあるので、なんかこう
0: ミニマリスト的な、
2: そうですね、なんか無な状態というか、黒と白しかないような感じで、
0: あ、そっか、お洋服も黒多いですもんね。
2: そうですね、
0: 今日スニーカー緑で来てくださって、
1: エリーさんありがとうございます、
0: グリーンが入りましたやっとと思って、
2: ね、うん、いいですね、インテリアというのも ね
0: 素敵です、はい、ありがとうございます、
2: 続いてクラゲの日さん、私が最近育んでいるのは家族で移動を楽しむ力です。子供が生まれてから移動は大変なものになりがちでした。でも最近は電車の中で駅名を読んだり、知らない街を歩いたり、今日はどんな景色が見えるかなと話しながら過ごす時間を大切にしています。いつか寝台列車で旅をするのが家族の小さな目標です。移動を楽しむ感性はこの先大人になっても人生を豊かにしてくれる気がしています、というメッセージ。移動ってやっぱ大変なんですね。
0: ああ、小さな子供が小さいうちは大変ですね。飛行機でずっとね泣いて、なのでちょっともう客席の方にいると迷惑かなと思ってね、はい、後ろの方行ったりだとか、はい、電車ももう動き回るから席に取ってても意味なくなったりだとか、いや大変でした、
2: はい、そこをでも楽しむという、うん、
0: 素晴らしい、そのね、
2: あれなんだろうとか、これなんだろうってことですかね、うん、
0: 子供に聞くっていうのがいいんですよね。子供はやっぱりね考えて答えるのやっぱ好きなので、はい、うんうん、その自立心とかね育つと思うので、うん、いいと思います。さあ続きまして、日々の生活の中で、はい、育んでいること、育んでいるもの、ぜひぜひ皆さんも教えてください、うん、今日はメッセージをくださった方の中から2組4名様に愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテルレジーナリゾートのチケットをプレゼントしています、はい、メッセージはフィーリングリーンのサイト、メッセージトゥーステューディオからぜひお送りください。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、名代さんご覧ください、50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 小腹空いてきたな。
1: 細川さん、おやつにしましょう。
2: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか。横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。
3: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
4: 有罪なら終身刑となる可能性もあります。今朝、福島県郡山市の磐越自動車道上り線でマイクロバスが絡む事故がありました。バスには新潟市の北越高校の生徒が乗っていて、男子高校生1人が車外に投げ出されて死亡し、合わせて26人が怪我をして病院に搬送されました。続いて天気予報です。関東南部はこの後も雲が多く、場所によってはにわか雨があるでしょう。都心の最高気温は 21.7 度と昨日より少し低くなっています。明日も雲の多い空模様で、午前を中心に一時的に雨の降るところがありそうです。気温は都心で25度を超える予想で、ムシムシ感じるでしょう。以上、ニュースと天気予報でした。

0: ニコさんと私、トヨタエリーがナビゲートしています。東京建物プレゼンツ Feeling Green、 育むをテーマにお届けしていますが、この時間は私たちエリニココンビが初めて一緒に外ロケに行ってきた、はい、有明の素敵なスポーツレジャー施設をご紹介したいと思います。
1: 伺ったのは複合型スポーツレジャー施設ライブドアアーバンスポーツパークなんですが、有明の開放感ある場所でいろんなスポーツが楽しめるという場所です。
0: はい、
1: 4年目にして初めての一緒の取材というのが、4年ですよ。
0: 4年経ってようやく一緒に外に出ました。
1: はい、スポーツっていいですよね。
0: いいですね、やっぱり良かったですね。
1: はい、なんかこう、うんうん、そこも育むというかこうバディ感が生まれるというね、はい、ありましたということで実際に行ってきた模様聞いてみてください。 J-WAVE Golden Week Special 東京建物 Presents Feeling Green。 さて僕はですね、トヨタエリーさんとライブドアアーバンスポーツパークにやってきました。
0: やってきました。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 初ロケです
0: ねってことになりますね。
1: 4年目にして
0: 嬉しい、やっと外に出られました
1: 本当ですね、一緒によろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあこちらはですね、スケートボードパーク、うん、3×3 バスケットボールコート、うん、ボルダリング、ランニングスタジアム、それからモンスタージャングル、そしてピックルボールの施設があるんですが、どうですかこの施設。
0: いやもう素敵、もう雰囲気が、うん、なんかちょっと南国の木が植えてあったりだとか、ちょっと西海岸の感じの ね雰囲気ありますね。
1: なんか本当ワクワクする、うん、楽しみいっぱいの場所という感じがしますね。
0: あとこの照明がちょっとあるじゃないですか、はい、夜とかも綺麗そうですね。ここ ね、
1: いいですね、
0: ライトが用意されてて、
1: 今日はねお天気に恵まれまして最高に
0: 気持ちのいい、ね、最高、はい、ちょうどいい気候も暑すぎず、
1: そうですね、はい、この下の芝生もフィーリンググリーンで気持ちいいです
0: 今日何ができるんでしょう。
1: 何ができるんでしょう。今日はですね、うん、ピックルボールに挑戦したいと思います。
0: 私も初めてです。完全に
1: 聞いたことあります。
0: あの最近聞きました、なんかちょうど友達がやり始めたっていうので面白いって聞いていて、私中学の時軟式テニス部だったんですよ、
1: はい、そうなんですね。
0: なのでテニスまたやりたいなと思ってたけど、ちょっとテニスってまたハードルが高いからピックルボールちょうどいいなって本当に思ってて、
1: はい、
0: これおぼし飯ですね。
1: おぼし飯やれってことですね。僕もですね、今大きい声であのピックルボールって言いましたけど、
0: はい、どうですか。
1: あまりまだ知らない。
0: あまだまだ知らない。
1: かなりこうざわざわしてるというか、うん、はい、そうブームが起きてるような感じがしますね。
0: いや起きてるの聞こえてきましたよね、
1: は
0: い、う
1: ん、それではですね、ここでこちらのですね、パシフィックピックルボールの大和さんに教えていただきたいと思います。大和さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

0: から大和さんはですね、このピックルボール日本代表も経験されてるということ。
1: そうです、
0: 頼もしいですね。すごい。
2: だから歴は長いってことですか。
1: 歴は4年、
0: そうなんですね、
1: はい、マイナーな時からやってます、はい、一応
0: 今も日本代表目指してるとか。
1: あ、まあ、趣味程度に、
0: 楽しみながら
1: 楽しみながら、はい、ね、そうです。
0: このちなみにこのピックルボール、どこ発祥のスポーツになるんでしょうか。
1: アメリカが発祥です。
0: 最近なんですか。
1: 1960年ですね。
2: 結構長いですよ。
0: いや、生まれてなかったですね、
2: そうでしょう。
0: いや、すごいですよ。じゃあそこからまた新たな、なんでブームになったんですかね。
1: コロナぐらいの時にアメリカで流行りだして、はい、今はもうテニスコートがピックルボールコートになるぐらいアメリカではすごい流行ってて、
2: 場所がね、そうです。はい、すごい。
0: エリーさんがじゃあ軟式始めようとか思って行ったら、もうピックルボール、
1: そうかもしれないです
0: っていうこともあるわけですね。ちなみにあのこのピックルボール、何人で遊べるものなんですか。
1: 基本はもうダブルスで2対2で。
2: 基本がダブルスなん
1: ですね。そうですね。シングルスはもうあまりやらない、試合でたまにあるぐらいです。
0: そうなんですね。こうしたあのもうすでにあのやられてる方もこちらの場所でいらっしゃいますけれども、はい、一人でやりたいという方とかも、
1: オープンプレーって言って、はいはいはい、まあ、お客様同士で楽しんでもらうプランもあるので、はいはい、そちら持ち込んでいただく、
0: 本当誰でもどなたでも楽しめるようなスポーツということなんですね。
2: ラケットちょっと卓球味もありますよね。
1: うん、そうです。卓球よりちょっと大きくて、まあ、テニスよりは小さい、誰でも簡単に打てるので、私も全然テニスとかあまりやってないんですけど、ピックルボールは簡単にできたので。
2: 初挑戦の方も結構
1: そうです。
2: ボール当たるもので、
1: はい、当たります。
0: あのそのコートなんですけれども、大きさどれぐらいなんですかね。
1: 大きさがバドミントンと一緒なコート。
2: そうなんですね。
0: ということはバドミントンとテニスと
1: 卓球が混ざったスポーツです。
2: すごい。
1: そうです。基本的には11点マッチ。まあ、試合によって全然違うんですけど、はい、サーブ権の方しか点が入らないので、リターン側は点が入らないです。はいはい、
0: あ、そうなんです。
1: もし決めても、はいはい、サーブ権が移っていくだけで、リターンは。
2: あ、結構テニスと違いますね。
1: あ、全然違います。昔のバレーボールみたいな。
0: バレーボールか。バレー、あ、そうですよね。サーブ権を
1: 奪い合って
0: 、そうです、はい、でもう一個点数重ねれば点数になる。
1: そうです。サーブを持ってる方しか点が入らないんで、なかなか点動かない時とすごいバーンっていく時と。
2: ニコさん運動神経良さそうですか。
0: はい、そう、まあ、見た目はなんですけどね。ちょっと頑張りたいと思います。どうですか、自信のほどは。
2: いや、結構なんか得意な気がしています、
0: はいはい、
2: って言いながら、これがあの振りにならないかもしれない。
0: そうですね。それで実際にやってみたいと思います。山本さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ピックルしようぜ。ピックル、
1: この白い線のところに立ってもらって、はい、この線がノンボレーゾーンライン。
2: これがノンボレーゾーンライン。
0: あ、これですね。はい、こっちゃいけないやつ。
1: そうです。ノーバンで入って打つのが禁止されて、
0: はい、あ、はいはい、
1: でワンバンだと大丈夫です。
0: ワンバンだった
1: ら大丈夫。ワンバンだったら入っても大丈夫。
0: あ、なるほど。
2: ここにバウンスしたらいい。
1: そうです。
0: あ、オッケーです、オッケーです。ワンバン、
2: ね、サーブもここで
1: いい。サーブ、はい。
2: ああ、
1: 結構後ろからだと
2: 届かない。力
1: 入ります。
2: 本当ですね。
1: オッケ
2: ー。あ、うまい。
1: 入ってます。ナイスさ。
0: 全然動いてない、あの人。全然動いてない。
2: なんかニコさんがうまい。
0: いや、うまくないです。
2: ニコさん動き回せて
0: ない。いや、もう今運動してやればよかったなっていう。ああ、
1: ナイス。

0: メンバーみんなでピックルボールやってるそうです。OK go I won't let you down でした。いいですね。いきなり4人メンバー4人ですからね。
1: うんうん、ダブルぴったりですね。できますねダブル。
0: レコーディング終わっていくみたいな。
1: ああ感じかもしれません。
0: 仲いい。いいですね。さてライブドアアーバンスポーツパークでピックルボールに私たち挑戦してきたんですが、
1: はい、さっきのねロケ終わり、はい、ニコさんピンチな感じでああって言って終わっちゃいましたけど。
0: あのね、はい、エリーさんやっぱ上手なんで揺さぶられたんですよ私が。右に左に
1: それ私上手なの
0: かな。動かない動かない
1: そうですねこの人動かない
0: この人動かない僕は揺さぶる僕は動かないところに打てないっていうのもあったんですけどいないところに打てないっていうのもあったでも楽しかったです。
1: 楽しかったですね、はい、うんうん本当になんか大きなね卓球場みたいな感じ で、ね、なんか初心者でもやりやすかったのがいいですね、うんはい、なんか取材の前後も、はい、お友達で来てる方だったり、うんうん、あと海外の方だったり
0: そうです、ね、外国人の、ね、方も
1: いらっしゃいました。そしてピックルボール以外にも体験してきましたよ、
0: はい、さあそして僕たちはですねボルダー島にやってきました。エリーさん、はい、会場こちら広いですね。
1: 本当もう壁一面で、はい、ボルダリングのこの石がこう並んでいて、うん、すごい開放感ありますね、はい、窓も大きくて、
0: うんうんうんうん、どうですかボルダリングはちなみに。
1: いや本当もう十何年前に一度体験したぐらいで、はいはい、ニコさんはどうですか。もう毎週末
0: そうですね週一は絶対ボルダリング
1: 乗ってくれる何でも実際は
0: じゃあお互いほぼ初心者
1: ということで初心者です
0: 大丈夫ですか、
1: はい、お願いします、はい、
0: さあそれではですね、うん、この施設についてインストラクター永井さん来ていただいていますのでお話を伺いたいと思います。永井さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いしま す。
1: このボルダリングって初心者でもいきなりできるものなんですかね。
2: 一応こちらの施設が小学1年生からご利用が可能 で、
1: うん、できちゃう。
2: 小学1年生から登れるコースが用意されているいます、う
1: んうんうん、ここもオリンピックで。
2: そうですね実際に使ったのは2面ありまして、はい、表面と呼ばれる部分が実際に使われた形状と全く一緒という。
1: そこでやりたいって方もねきっと多いですよね。
2: はい実際にいらっしゃって
0: ボルダリングはその今

0: 小学生という話もありましたけれども、必要なのは何ですか？筋力。
1: そうですね、腕の上登るのでもちろん手の筋力も必要なんですけど、はい、ホールドを足で踏むんですけど、はい、足の力っていうのも重要になってきます、ね、
2: 足
1: いかに足で力を分散して登れるかっていうのも重要です。
0: なんか思わずこう握力とかだけに頼ってしまいそうな感じがしますけど、足が非常に大事
1: です、うん、そうですね。
2: ちなみにこの必要な道具とかって揃えるのは、う
1: ん、動きやすい格好でご覧、来ていただいて、あとはレンタルシューズがこちらでは用意があるので、シューズさえレンタルいただければもうすぐ登れるっていうスポーツになります。
0: こんな格好で来ないでっていうのありますか？
2: あ、確かに
1: スカートとかちょっと動きづらいものは
2: 危ない
0: ですよね
2: 下から、
0: はいはい、これどんな方が利用されるんですかね？どういった方が多いですか？
1: あ、でも本当幅広い年代の方がご利用いただくことが多くて、うんうん、小学生から年配の方までいろんな方が来てくださいます、
0: はい、一応ルールとしては早く上に登るというのが一つ基本にはなりますか？
1: ボルダーは、スタートからゴールまで登れるか登れないかを競うスポーツになります。なのでゴールまで行けるかを競っていただくスポーツですね。もう一つのスピードっていうのが何秒で登れるか、決められたコースを何秒で登れるかっていう競技になります。
0: わかりました。いわゆるこの壁に突起物がたくさんついてるわけですよね、うん、これは色分けされていますが、手前は黄色、ブルー、ブラックで、奥になるともうバラバラになって、いろんな色が、はい、黄色、ブルーと入ってます。これは何かこうコースが分かれてるんですか？
1: はい、コースは同じ色の石で作られています、うん、なので同じ色だけを使って登るっていうのが一応ルールになっています。
0: なんか初心者とか難易度高めのっていうのは、ここの一面でも分かれてるわけですか？
1: はい、はい、難易度はテープの色で分かれていまして、スタートのテープの色ですね、
0: はい、あ、壁に貼ってあるピンクとか白、は
2: い
0: は
2: いはい、そうなんですね。石の色じゃないんですね。
1: そうですね。
2: え、何色が一番難しいんですか？一応
1: 難易度表が上にございまして、
0: は
1: い、
0: 全然僕ら何も見てない壁に貼ってあります。大きくありがとうございます。
1: こちらご覧いただければと思います、
2: は
1: い、
2: D と Q、 1D とか 1Q ってありますけど、
1: はい、Q と D というのが、うん、日本語の段級を表してまして、8級から2段まで、
2: あ、そうなんですね、8
1: 級が簡単、2段が一番難しいという見方になってます。
0: 2段は黒のそのテープが貼ってある場所ってこと
1: ですね。そうですね。
2: もう始める人はもう8級から始めた方がいい？
1: そうですね、最初は8級から始めていただいて、だんだんレベルアップしていくっていう。
0: じゃあ僕らは8級からということになりますかね。
1: ぜひ登ってください。
0: はい、わかりました。
2: 永井さんはもう2段？
1: あ、2段はもう代表選手とかそういうレベルになってます。
0: あ、そうなんですね。
2: どう、何段？
1: 頑張って1級とか
0: あ、でも1級なんですか、ね、
2: すごい、
0: すごいですね。
2: だってあっちの反り立つ壁っていうか、なんか反り返ってるとこあるじゃないですか、
1: はい、
2: ああいうところはもう
1: も登れたり登れなかったり、
2: すごい。
0: どうですか今ここまで聞いて？
2: ここまで聞いて、はい、早くねやりたいところですけど
0: なんかそういう感じすごい伝わってきたんですよ。
2: うずうずしてきちゃって、
0: 足こうストレッチしてましたね今永井さんと話しながら
2: 首回しながら。
0: いや、
2: でちなみに永井さんの考えるこのスポーツクライミングの魅力があれば教えてもらいたいです。
1: 本当に幅広い年代の方に楽しんでいただけるので、もうみんな一緒に楽しめるスポーツっていうのが魅力の一つかなと思います。
2: 確かに年齢もね、性別も関係なくできちゃう、
1: はい、
2: あ、楽しみ、
0: はい、
2: やりたい。
0: わかります、やりたい。すいません、よろしくお願いします。
1: お願いします。最初4本テープが貼ってあるので、うん、こちら両手両足を意味しています。なので4本のテープに合わせて両手両足を置いたらスタートっていうルールです。
2: これももう登り方の指示なんですね、はい、で、もうこの後は、
1: はい、その後は同じ色だけ
2: 行けそうなところを、
1: はい、
2: あ、ちょっとスパイダーマンになった気分。
0: あ、いいですね、
2: 楽しい。
0: すごいスムーズですね。
2: あ、ここ
1: 最後のテープがゴールの場所なんです。
2: ゴール。
1: そこは最後2秒両手で持てたらゴールになり、完登になります。
0: わあ、すごい。
2: ゴール。
0: あっという間に。
2: これ一番下のレベルなんですよね。
1: はい。
2: 結構なんかちょっとやっぱ恐怖心ありますよ、上の方行くと。
0: あ、本当ですか。
2: うん、ドキドキ。え、ニコさん、はい。
1: 7級をニコさんに。
0: 7級でいいですか。はい。
2: 頑張れ。
0: わかりました。
1: テープがオレンジ色なので、
0: あ、テープオレンジ、黒、あ、黒、あ、こっち、よよよよ、
1: 壁が反り立っているの で、はい、だいぶ難しく感じるとは思います。
0: いや、すごいですもん、鋭角ですもんね。あ、
2: うまいですよ。
0: いやいやいや、ちょっと待って、でもね、今、
1: 1個右足も上げていただくと、次の手が出しやすいです。
2: 何
1: です？最後両手で持ちます。
2: 見ててもドキドキ。
0: これ赤使っちゃいけないんですよね。
1: そうですね、同じ色のみで。
2: おー。

0: ということで、ボルダリングやってきました、はい、
1: そうですね、ちょっとズルしようと思ったんですけど
0: ダメ
1: でしたね。
0: いや、ニコさんでもね、はい、あの反り返ってる壁登ってましたもん、ね、
1: いや面白かったです。結構あのスリリングなところもあって、うんうん、はい、例えば達成感もあって、うん、充実しました。でもエリーさんもね、しっかり
0: 登ってましたね。いや楽しかったです、うん、なんかこう小さな達成をこう積み重ねていくみたいなね、はい、うんうん、楽しさがありますよね、はい、こちらの施設東京オリンピックでも使われていて、はい、なので競技で使われた形状の壁を登ることができるということで、うん、はい、それもいいですね。ワクワクする。
1: ちょっとまた行きたいなっていう。
0: そう、さっきみこさんもまたやりたいかもとおっしゃってましたね、
1: はい、そうなんですよね、うん、
0: ぜひ、
1: はい、すごい押しますね
0: いや、うまいなって思いましたもん。いや、
1: ありがとうございます、うん、でもちょっと本当にチャレンジしたくなりました。
0: いや、ハマりそうですね、
1: はい、うん、こちらのライブドアアーバンスポーツパーク、施設全体が本当にあのカリフォルニアの雰囲気で、うん、レストラン、カフェもあって、まあ、スポーツをしなくてもちょっと気分転換できるような場所です、うん、あのワンちゃんもいて、体験家のファミリーにもね、
0: 良さそうな雰囲気でしたね。ワンちゃん OK な、ね、はい、カフェもありました、はい、ボルダリングやピックルボール、そしてスケートボード。
1: そうですよ、
0: すごいよ、そこも立派なね、はい、あそこも東京オリンピックで使われた施設があって、
1: もうこの未来の子供たちが練習してましたもんね。
0: みんな恐怖心なくね、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛んでいて、はい、ね、将来楽しみでした、はい、仲間と家族とね、楽しい時間が育めそうですね、うん、
1: 僕たちもやっと一緒のロケで、
0: そう
1: バディ感、うん、でもなんかあれですね、お互い励まし合うというい
0: や、なんか深まりましたね。
1: 深まりました。
0: やっぱり一緒にスポーツして汗を流すっていうのは、ね、はい、
1: そうですね、
0: 大事ですね。
1: またロケ行きましょう。
0: 行きたい、
1: はい

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツ Feeling Green、 ニコさんと私トヨタエリーでナビゲートしています。お届けしたのはサカナクション夜の踊り子でした。
1: そして今日は番組のエンディングで皆さんの投票で選ばれた愛さんの曲をお届けするんですが、はい、この番組のためのスペシャルスタジオライブバージョン、
0: ここでしか聞けない。
1: そうなんですよ。
0: そうです、う
1: ん、午前中のスタジオライブもちろん素晴らしかったんですが、この2曲も他では聞けないスペシャルスタジオライブということで、
0: はい、
1: 候補曲1曲目はこちらです、うん。
0: ストーリー
1: 、ね、夕方聞きたくなりますね。
0: なりますね。ちょっとね、やっぱり一日のうちで気分も変わってきますね。
1: そうですね。
0: そしてもう一曲の候補がこちら。ハッピネス。
1: へーでも上がりますもんね。
0: ねえ。
1: 言いたくなりません。へー。
0: もう行っちゃう行っちゃうし、体も動いちゃう。
1: はい、へーじゃないかもしれないですけど。はい。そうですよ、うんうん、これスタジオライブでどんなアレンジで弾けるのか。いやもう本当に
0: ぜひ皆さん、
1: はい、
0: どちらのスタジオライブが聞きたいか投票してください。投票は X、 そして番組サイトからどうぞ。投票の締め切りは夕方5時10分です。
1: まだ間に合いますね。
0: まだ間に合います、はい、どうぞお早めに。さあ、お知らせの後はピアニストの住野隼人さん登場です。
2: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル
0: 東京建

東京建物プレゼンツ。

0: トヨタエリーさんと僕ニコがナビゲートしています東京建物プレゼンツ Feeling Green。 お届けしたのはナタリー・コール This Will Be、 そしてマーン5 Sugar でした、さあ今日は育むキーワードにたくさんのコメントゲストも登場していただいてますが、続いてご登場いただくのはこちらのアーティストです。
1: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツフィリングリーンを聞きの皆さん、トヨタエリーさん、ニコさん、こんにちは、住野隼人です。今年の番組テーマが育むとなっているとのことですが、そうですね、あんまりパッと燃えつかないですけれども、なんか日々最近特に今年に入ってからこう気にかけているのは、何のためでもないインプットと何のためでもないアウトプットの時間を作ろうと思って、まあ何のためでもないこう日記を書いてみたり、映画を見てみたり、まあもちろん音楽も聴いてみたりっていう、その全く何かに追われたり何かのためにするというわけではない、こう本当に純粋なこうインプットアウトプットの時間というのを、まあ、忙しい中でも取ろうっていうのを、まあ、気にかけていますかね。まあ、含んでいるとはちょっと違うかもしれないですけどね。まあでもそういうところから芽が生まれたりするものですからね。また今年もエバーグリーンの心地よい音楽のミュージックシェアをお願いしてますが、住野さんが心地よい音として思い浮かべるの。心地いい音でパッと思い浮かぶのは海の音ですね。なんかどういうわけか多分水が好きなんですよね。海じゃなくても川でも湖でもいいんですが、こう水面がたゆたって静かに波打つ時の音っていうんですかね、あれが一番心地いいですね。

0: お届けしたのはこの時間のコメントゲスト、隅野隼人さん、リリアンハープでした。
1: あ、綺麗な色でした。
0: いいですね、心がね、現れますね。
1: 水の音がお好きってことでしたが、はい、なんか今の音楽もすごく水の感じ、なんか川の流れとか感じました、
0: はい、そうですね。あのコメントでは、何のためでもないインプットと、はい、何のためでもないアウトプットの時間を作るという話、
1: 名言でした。
0: 名言ですよ。普通はあの、うん、普通はって言い方が変ですけど、うん、こういらないものはそぎ落とすという、
1: あ、確かに、ね、
0: ところですけど、そうではなくて、まあ、いろんなものを取り入れてるという、うん、それが何のためでもないという、うん、
1: でもなんかこうすごいリラックスしてる時間の中でこう、はい、インスピレーションがね、湧き起こることもきっとあるのかな、なんて、なんか
0: ニュートラルなんですかね、いつも ね気持ちがね、いろいろ想像が膨らみます
1: 膨らみます、はい、さて続いては隅野隼人さんに心地よさを感じるエバーグリーンな音楽のセレクトをお願いしました、
2: 今年もエバーグリーンな曲を一曲ご紹介したいと思いますが、そうですね、ビル・エヴァンスのピース・ピースという曲を紹介したいと思います。これは、まあ、左手がずっとこう一定のリズムで一定のモチーフで繰り返されるんですが、まあ、その上で右手が自由にこう即興的に展開されていくような曲で、まあ、とてもこう曲としてはシンプルな作りなんですが、何度も何度も帰ってきたくなってしまうような、そんな曲ですね。僕がナビゲートしています。毎週日曜日11時30分頃から放送中、東京建物 Music of the Spheres もぜひお聴きください。ピアニストの隅野隼人でした。

0: ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツフィーリンググリーン、ニコさんと私トヨタエディでナビゲートしています、はい、今お送りしているのは住野隼人さんの選曲ビル・エヴァンスピースピースです。なんだか喋り方もしっとりしてしまうような、はい、
1: そうですね、
0: うん、素敵な曲ですね、
1: はい、最初のこのイントロ部分の繰り返しが非常に気持ちよ、リピートが気持ちよかったですね。
0: 気持ちいいですね。なんか涙が出ちゃい
1: そ
0: う、
1: はい、なんかそんな
0: ニコさん、
1: はい、住野さんのセレクトにやられてしまいました。
0: やられてます、
1: はい。リスナーの皆さんからも日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの、メッセージいただいていますので、また紹介していきましょう。はい。こちらはヒロリンさんから。はい。私が育んでいるものは、腹横筋です。
0: お
1: う。うん。これまでずっと週に2回ジムに通い、様々なエクササイズを通して体を鍛えており、筋肉量には自信があったのですが、腹横筋だけ不十分だったようで、デスクワークで座っていたのが実は反り腰状態で、お腹の力がすっぽり抜けていったのだと後になって分かりました。腰を痛めて全く外出できず、お家で安静にしている合間に腹横筋を鍛えています。昨日から壁を背にして立ち方の矯正をしています。腹横筋、まあ、腹筋の横の部分ですよね、うんうんうん、まあ、くびれのあたりということになると思うんです、はいはいはい、こちらを鍛えてるという。
0: 筋トレされてる方多いですね。筋肉育てている方、
1: うん、多いですね。やっぱ筋肉は、うん、嘘つかないという、
0: うん、でも腰痛がある時は確かにその腹筋だったり背筋だったりバランスよく鍛えるといいって私も聞いて、あの腰痛治しました。なのでね、良くなりますように。
1: 反り腰っていうのもね、はい、お大事にしてください。
0: はい、続きまして、はい、バーバラさんからです。生活の中で育んでいることは娘との他愛もないやり取りです。母と娘の二人暮らし、娘は中学3年の受験生、そして反抗期、うん、女二人の生活は毎日騒がしいです。しかし娘もあっという間に成長していくもの、そう思うと毎日ちょっとしたことも育んでいきたいですということで、はい、ね、反抗期の最中は大変ですけどね、大事な、うん、必要な時期とも言いますもんね、うん、成長の中でね、きっと振り返って、うん、はい、あんな時もあったなって笑えるようになるはず。
1: そうですね、はい、
0: はい、ではこちらミュージックシェアいただいています、はい、ローラ・マブーラ、グリーンガーデン。7月の出産に向けて入院に

0: に、必要なものをバッグに詰めたりして過ごしています。遠出をしないお休みに気づいたのが、夫婦揃ってやっぱり家が好きということ。小さな家だし、おしゃれにインテリアを飾ったりするセンスもありませんが、今の家に越して9年で私たち夫婦なりの居心地のいい空間を育めてきたんだと思います。3匹の飼い猫たちもそれぞれの好きな場所でぐーぐー寝ているので気に入ってくれているはず。これからは生まれてくる子供にとっても安心できる場所を育み続けていきたいですということで、
1: はい、
0: ね、お体大切に。
1: 7月もうすぐです。
0: もうすぐですね、
1: はい、
0: ではこちら、もとこさんからのリクエストで、ローラマブーラグリーンガーデン。

0: お届けしたのはローラ・マブラ、グリーンガーデンでした。時刻は3時55分です。この後は交通情報、そしてお知らせの後は俳優の板谷由夏さんをお迎えします。
1: J-WAVE Traffic Information。
2: 高速道路はこの時間上り線に渋滞が出てきています。東名高速道路上り足柄バス停で5キロ、太郎ヶ尾トンネルで4キロ、綾瀬スマートインターで7キロです。中央道上り小仏トンネルで15キロ、関越道上り高坂サービスエリアで15キロ、東北道上り羽生パーキングエリアで断続的に7キロ、常磐道上り柏インター付近2キロの混雑です。千葉の京葉道路上り宮野木ジャンクションで8キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭にアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターまで11キロつながっています。首都高速道路は全体的に混雑少なめです。3号線下り三軒茶屋線と渋谷まで2キロ半、4号上りが永福料金所で1キロ、6号線上り江戸橋ジャンクション線と箱崎ジャンクションまで1キロ。

両国ジャンクションで1キロ、三郷線の上りが加平で1キロ、この手前三郷ジャンクション先頭に1キロの渋滞です。代わって都内の一般道路は環七通り外回り大田区南千束で1キロ、環八通り内回り杉並区環八中野橋で1キロ、世田谷区瀬田で2キロ、玉川通りの下り線世田谷区駒沢大学駅前を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

皆さんこんにちは。ひでみの歌謡演歌の時間が今日もやってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。今日もいろいろな方の曲をおかけしてまいります。

千正雄で星影のワルツでした。秀美の歌謡演歌、そろそろお時間です。また次回お会いいたしましょう。それでは皆様ごきげん。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 毎月第2第4木曜日の夕方6時からは神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか？僕、神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティースポコン。
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、OK です。
3: さ、次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会室ね。
2: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃないですか。
6: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。

皆さんこんばんは。5月6日水曜日、時刻は午後4時30分を回っております。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手駅前のスタジオから生放送でお送りします。夕方の情報番組ゆうなび、本日のお相手は横手市地域おこし協力隊の半田千尋です。本日もどうぞお付き合いください。さて、長い連休またはあと5連休かな、終わって、ああ明日からお仕事だ、明日から学校だっていう方多いと思いますが、皆さん今日は一日どのようにお過ごしでしょうか。学生さんとかはね、宿題もしかしたらたくさん溜まってて今焦ってやってる方もいるかもしれませんけれども、まずね、明日明後日頑張れば、その後また土日が来ますので、ちょっとね、気持ち、あ、明日からやだなという気持ちになってるかもしれませんが、ちょっと気合い入れて頑張っていきましょう。ちなみにですね、横手鎌倉 FM は平日元気に放送しておりましたので、祝日関係なく放送の方お届けしておりました。そして私はですね、昨日取材で秋田県立近代美術館の方に伺いまして、で開催中の動くゴッホ展を見に行ってきました。ゴールデンウィークっていうこともあって、来場されている方本当にたくさんいて、駐車場もすごいたくさんいる、いっぱい車止まってるし、県外ナンバー多いなっていう感じだったんですけど、

ど、驚いたのはその美術館なので、大人の方多いのかなと思ってたら、結構小さいお子さんとか家族連れというか親子連れの方いらっしゃって、で、ね、そう、あ、こんな小さいお子さんも絵画をたしなんでいるんだなというふうにちょっとびっくりしました。で、私あんまりこう今まで絵画に触れてきていなかったので、ね、なんかどんな感じなんだろうと思いながら行ったんですけれども、ゴッホは本当に小学生ぐらい、小学校高学年くらいの時にちょっと興味を持って、っていうのも私が通っていた小学校の階段の踊り場にひまわり、ゴッホの作品のひまわりの複製画っていうんですかね、が大きいやつが飾られてたので、まあ、それで、あ、ゴッホの作品なんだなぐらいで、でちょっと興味持って、高学年ぐらいって伝記とかもよく読むじゃないですか。なので作品と伝記っていうか、こう生涯がね書いてある本を読んでみて、でそれ以来のゴッホだったので、どんな感じかなと思いながら行ったんですけれども、すごい楽しかった、見応えがありました。普通にこう絵を見るだけじゃなくて 3D の CG 使ってたり、特殊効果を使ってたりとか、あともう部屋一面にゴッホの作品が映し出されてたりとかして、もう部屋がね、一つ一つの部屋がカーテンで仕切られてたりするんですけど、そのカーテンをくぐるたびにもう感動、わー綺麗みたいな感じで、もうすっごい感動しました。で、あとはアルルの寝室っていう作品だったりとか、それを再現した展示があって、平面の絵画がね立体的になってここにあるっていうのもなんかすごい面白かったですし、あとは夜のカフェテラスっていう作品のを背景にっていうのかな、中に入り込んで、もう自分もその中の作品の一つみたいになって、写真を撮れるフォトスポットとかもあって、すごくねこう体験型みたいな部分もあって面白かったです。でもっとねゴッホについて知りたくなるような、シアター、ミニシアターみたいな感じで上映されてる部屋もあって、そこもうちょっとじっくり見たかったなという感じではあったんですけど、もう席も35席くらい用意されてるところ、ほぼ常に満席っていう感じで、皆さんじっくりと見入られていました。ちっちゃい子がね、その入り口のあたりにちっちゃい子いて、あ、ちっちゃい子来るんだと思ったのも、なんか納得、見終わったら納得、もう小さい子から大人の方まで楽しめるような、そういうゴッホ展になっておりました。こちらねまだまだ開催されています。7月20日までということでしたので、ぜひまだね行ってないよ、気になるよっていう方は行ってみてください。本当に面白い、おすすめです。それではここでゆうなび宛にメッセージいただいておりますのでご紹介したいと思います。千尋さん、ラジオネーム千尋さん推しのカズニャンさんからです。いつもありがとうございます。千尋さん、39回目のこんにちひろさん。鹿嶋市は曇りで最高気温が21度です。横手市はいかがでしょうか。横手市はですね、本日 25.1 度です。最高気温、暑いですよ。4月29日から8連休中のカズニャンでございます。ついにゴールデンウィーク最終日となってしまいました。でも明日明後日乗り切ればまた土日休みなので、そこまで気が重くありません。さて、アントラーズの試合結果をお知らせします。5月3日日曜日はホームのメルカリスタジアムで FC 町田ゼルビアと対戦しました。1対1でしたが PK 戦で勝ちました。コーナーキックの流れからレオセアラ選手がゴールを決めましたが、直後に追いつかれてしまいました。その後はゴールが決まらず PK 戦で決着をつけることに。ゼルビアは2人失敗、アントラーズは全員成功して勝ち点2を手に入れました。今日はメルカリスタジアムで鹿島アントラーズ対水戸ホーリーホックの試合を見ます。午後4時キックオフ、茨城ダービー第2戦、チケット全席完売で盛り上がりそうです。アウェイでは PK 戦で敗れているので絶対リベンジ、アントラーズの勝利を信じて全力応援。試合前にサポーターみんなで歌うこちらの曲をリクエストします。ということで、レッド・ゼッペリンの移民の歌ということでリクエストいただいております。ゴールデンウィーク最終日までバリバリ満喫しているカズニャン。

した。にゃんにゃんということで、すごいボリューム満点メッセージいただきました。ありがとうございます。なんかいいな、8連休か、羨ましいですね。でも今日が最終日、8日間休んで明日からってなると、ちょっとやっぱ気がまあね、重い方もね多いかなと思いますけれども、アントラ

ントラーズ全員成功して勝ち点2を手に入れたということで、なんかすごいこの勢いで今日の試合も勝ってほしいなと思います。でカズニャンさんはメルカリスタジアムに今行ってるんですね。ちょうどね、あの試合始まって、あ、もう少しで、え、午後4時か、午後4時キックオフですもんね。え、だいぶ試合進んでいると思いますけれども、どうなんですかね、今どんな風に試合進んでるのか私も気になってきました。ぜひね、勝利を信じて最後まで頑張って応援していただきたいなと思います。でこの後カズニャンさんからいただいたリクエスト曲おかけしたいと思います。いつもメッセージありがとうございます。またお待ちしております。それではゆうなび本日のラインナップをご紹介します。この後1曲お送りして、コマーシャルの後はみんなの情報コーナー、4時50分からニュース、5時台入りましてすぐワクワク科学コラムのコーナー、5時20分頃からお天気情報、すいませんカミカミですね、ちょっと落ち着いていきます。5時30分はアグリカルチャーアグリッコ、こちらは5月2日のアンコール放送でお届けします。5時40分は交通情報、5時45分横手タウンメッセージのコーナーです。以上のような番組ラインナップでゆうなび午後6時まで1時間半の生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。

0: ゆうなび、本日のオープニングナンバーは千尋さん推しのカズニャンさんからリクエストいただきました、レッドセッペリンで、移民の歌、イミグラントソングお送りしました。
1: おじいちゃんは横手市出身、秋田のタレント北川風花です。横手といえばホップに日本酒、ワインなど発酵文化の街、そして場外馬券場も。横手とお酒と競馬大好き、北川風花でした。横手鎌倉 FM は 77.4MHz。
2: ラジオで漢字を覚えよう、ご案内はミスターゆううちさんです。
3: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
2: 番組で何回もお知らせしてますよね。
3: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
2: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒

動な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

刻4時43分です。ここからはみんなの情報コーナーです。皆さんからお送りいただいた情報をご紹介していきます。はじめに佐藤智子さんから個展開催のご案内です。私の絵の始まりの話をさせてください。美術部の生徒たちと何気なく絵を描いていた、時のことです。先生、それかわいいねと声をかけられました。私は思わず手を止めました。自分の絵にかわいいと言われるとは思っていなかったからです。その時描いていたのは丸い顔に小さな体をつけただけのシンプルな絵でした。でも生徒たちはもちまんやおもちちゃんと名前をつけて楽しそうに呼んでくれました。大学では日本画を学んでいましたが、いつの間にか描くことは少し重たいものになっていました。でもその一言で自分の絵が誰かに届き、気持ちを温めることができると気づきました。それからは肩の力を抜いて小さな絵を描いています。はがきサイズの紙に水彩絵の具を使って感じたままに手を動かす時間を重ねてきました。そうして生まれた作品を集めて個展を開催しています。会場は秋田ふるさと村工芸展示館内です。入場は無料で5月10日日曜日まで開催します。最終日は午後1時までとなっております。日々の中で描いてきた作品をゆっくりご覧いただけたら嬉しいです。以上、佐藤智子さんから個展開催のご案内でした。続いて横手バラ会からバラの実技講習会のご案内です。横手バラ会から地域の皆さんを対象にしたバラの実技講習会のご案内。5月になり木々の緑も鮮やかになってきました。芽吹いたバラも葉の数を増やして6月の開花に備えている時期です。そこで6月のバラをきれいに咲かせるためにをテーマに講習会を行います。バラを育てている方やバラに興味のある方のご参加をお待ちしています。講習会の内容はバラを病気や害虫から守るための薬剤散布について、鉢植えバラの手入れなどです。日時は5月10日日曜日午前9時30分から11時頃まで。会場は横手市太夫あざ耳取りの戸田バラ園。事前の申し込みなどは不要です。会場への道順などの問い合わせは横手バラ会の戸田さん、電話番号0182522754、522754までお電話ください。また自分が育てている鉢植えバラの手入れの仕方を知りたい方は鉢を持参しての講習も可能ですので、鉢を持参しての参加も歓迎します。今回は間もなく咲き始める春のバラをきれいに咲かせるための講習会です。バラをもっときれいに咲かせたいと思っている方やバラの手入れの方法に関心をお持ちの方は5月10日日曜日午前9時30分から太夫の戸田バラ園で行われるバラの実技講習会へのご参加をお待ちしています。以上、横手バラ会からのご案内でした。最後にトレコンアモーレ母の日コンサートのお知らせです。歌、マンドリン、ピアノによる母の日コンサートを今年は5月10日日曜日母の日に秋田ふるさと村ドーム劇場において開催します。音楽で地域を元気にし芸術文化の普及を図ろうと始めたこのコンサートもおかげさまで今年で18回目を迎えることとなりました。今回は大切な人へをテーマにゲストにプラサークルまなまなさんをお迎えして明るく華やかで美しいステージをお楽しみいただきます。日だまりのように暖かく元気が湧き上がるような楽しい音楽会にしたいと考えていますので皆様のご来場をお待ちいたしております。開催日時は5月10日日曜日母の日午後1時30分開場午後2時開演です。会場は秋田ふるさと村ドーム劇場です。プレイガイドは秋田ふるさと村柏屋楽器横手市民会館鎌倉館銀のさじです。
お問い合わせは母の日コンサート実行委員会、電話0182-3294383294-38までお願いいたします。また今回は特別にこの公演のペア招待券を先着3名様にプレゼントします。平日午前9時から午後6時までの間にスタジオに直接お越しください。以上、トレコンアモーレ母の日コンサートのお知らせでした。以上、この時間は皆さんからお送りいただいた情報をピックアップしてご紹介しました。ここまでみんなの情報コーナーでした。

ここで横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。6月1日から利用が始まる横手市プレミアム付き商品券の加盟店を募集しています。お申し込みお問い合わせは電話番号 0182-32-1170 32-1170 横手市共通商品券実行委員会までご連絡ください。なお現在横手にぎわい商品券の加盟店の皆様は新たな登録手続きは不要です。以上、横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。

時刻4時51分です。この時間はニュースをお伝えします。AAB 秋田朝日放送からのニュースです。秋田県は物価高騰などの影響を受ける宿泊事業者を支援するため、宿泊料金が最大1万2000円割引されるキャンペーンを行います。秋田県の特旅キャンペーンは、対象の宿泊施設をじゃらんネットや楽天トラベルなど指定の予約サイトから予約すると、一人当たり最大1万2000円割引される事業です。体験や特産品などがセットになったプランは割引額が大きくなります。第1弾の予約の受付は明日7日から始まります。対象となる宿泊期間は今月15日から7月末までです。キャンペーンは2回に分けて行われ、第2弾の対象期間は11月から来年2月までです。委託額はおよそ7億7000万円で、秋田県は県内外や海外の観光客をターゲットにし、リピーター獲得につなげたい考えです。以上、 AAB 秋田朝日放送からのニュースでした。

ここで横手市から熊に関するお知らせです。5月3日早朝、横手地域で相次いで熊の目撃情報が寄せられましたが、午前7時頃に田窪沼の脇を南方向に移動した目撃情報が最後となっています。付近の山林に入ったものと思われますが、一時的にその山林に潜み再び市街地に出没する可能性があります。隣接する平賀町第五地区なども含め、特に朝夕は危険ですので、不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物は戸締まりをしっかりとしてくださるようお願いします。続いて5月5日4時45分頃から、大森町菅太田、戸上沼、十日町、太夫山王、重福寺など複数地点で相次いで熊の目撃がありました。さらに10時50分頃には大森町湯の島、大森浄化センター付近で西方向に移動する体長およそ1メートルの熊が目撃されています。広範囲を移動する可能性がありますし、日中は人目のつきにくいところに潜む可能性もあります。特に朝夕は危険ですので、不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また熊の目撃情報については秋田県が運用する月のワグマ等情報マップシステム、クマダスにいち早く公開しています。熊がどの場所に出たのか、どのような状況だったのかなど正確に把握することができますので、ぜひクマダスに登録しご活用ください。熊を目撃した場合は警察への110番通報か、横手市農林整備課、または最寄りの地域局地域課へお知らせください。お問い合わせは横手市農林部農林整備課、電話番号0182-32-2114、32-2114までお願いします。以上、横手市から熊についてのお知らせでした。

冬ナビ4時台ラストナンバー、アドのギラギラお送りしました。ゴールデンウィークということでね、本当は金色に関係する曲を流そうかなとかと思ったんですけれども、ちょっと金色から連想してキラキラギラギラな曲を今日はねお届けしていきたいと思いますので、5時台も夕ナビでお楽しみください。

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 防災ステーション横手鎌倉 FM。
2: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM、 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
3: いらっしゃいませ。
4: お得なセット一つ。
3: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
4: A4 で。
3: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
4: パーソナリティ読み上げ M で。
3: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
4: あ、じゃあ L で。
3: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんばんは。5月6日水曜日、時刻は午後5時を回っております。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手駅前のスタジオから生放送でお送りしております。夕方の情報番組ゆうなび、本日のお相手は横手市地域おこし協力隊の半田千尋です。5時台も引き続きお付き合いください。それでは早速ゆうなび5時台のラインナップをご紹介します。この後すぐワクワク科学コラムのコーナー、5時20分からお天気情報、5時30分からアグリカルチャーアグリッコ、5時40分交通情報、5時45分横手タウンメッセージのコーナーです。ゆうなびは午後6時までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。それではここからワクワク科学コラムのコーナーです。このコーナーではワクワク科学工房の出雲紀之先生に科学や理科についてお話しいただきます。今回のテーマは玉川温泉と黒陶石です。5月1日のアンコール放送でお楽しみください。

送では私が台湾旅行で台湾のガイドの陳さんから教えてもらった日本陶磁家の台湾で活躍し今でも尊敬されている日本人八田余一について紹介しました。台湾南部の不安定な地盤と激しい雨季と寒気の差に悩まされ労働者の事故、資金不足にも直面しましたが現地の人々との信頼関係を築き必ず水を届けるという強い信念で困難を乗り越えついに約10年の歳月を経て釜山島ダムを完成させ台湾最大級の灌漑事業を成功させました。技術は人を幸せにするためにある、そうしたことを東京台湾の地で教えてくれた日本人がいたことを紹介しました。本日のワクワク科学コラムでも台湾ガイドの陳さんから伺った秋田の地と関わりの深い鉱物について紹介したいと思います。それは北東石です。リスナーの皆さんは北東石をご存知でしょうか。国内では玉川温泉だけにしか産出しない北東石は1952年に国の特別天然記念物に指定されていて今では採取できません。この貴重な北東石が台湾ではお土産屋さんで普通に販売されていました。ちょっと大玉のブレスレットは日本円で10万円ほどで売られていました。なぜ台湾のお土産屋さんで北東石が売られているのかというと、そもそも貴重なこの石が最初に発見されたのが台湾の最北部に位置する北東温泉で発見されたからでした。その発見のいきさつについて説明しましょう。今からおよそ120年前台湾の北部北東温泉で不思議な石が発見されました。その発見に関わったのが日本の地質学者岡本洋八郎です。時代は1905年前後、台湾は日本の統治下にあり多くの研究者がこの地で調査を行っていました。岡本もその一人で台湾各地の地質や鉱物を調べていました。ある日北東温泉を訪れた岡本は温泉の流れの中に奇妙な石を見つけました。白く重くどこか普通の石とは違う存在感を持った物質が岩の表面に付着していたのです。これは何だろうか。彼はその石を採取し分析を行いました。するとこの石は硫酸バリウムを主成分としながら微量のラジウムを含む非常に珍しい鉱物であることが分かりました。当時ラジウムはマリー・キュリーらによって1898年に発見されたばかりの新しい元素でした。そのラジウムが温泉の中で自然に作られた鉱物に含まれている、この発見は当時としても大変珍しいものでした。この石は発見された場所の名前から北東石と名付けられました。その後日本の秋田県にある玉川温泉でも同じ鉱物が見つかりました。世界中でいろいろ調べられてはいますが現時点で北東石は世界で日本の玉川温泉と台湾の北東温泉でしか見つかっていないのです。それでは北東石はどのようにして作られたものなのでしょう。普通鉱物といったら地中から掘り出すというイメージですが北東石は違います。温泉の水には地下から溶け出した様々な成分が含まれています。北東温泉も玉川温泉も酸性泉で強い酸性で、しかも温度も高く、それだけ多くの金属などの物質を溶解しています。これらの2つの温泉では温泉水中にバリウムや硫酸イオンが含まれており、これらが結びついて硫酸バリウムとなって沈殿します。その時わずかに含まれているラジウムを一緒に取り込まれていきます。こうして温泉の中で年に 0.1 ミリ程度とてもゆっくり鉱物が成長し、長い年月をかけて北東石が形成されるのです。ですから北東温泉でもそれほど多く採取されるわけではありません。北東石が貴重なのも納得です。北東石はまさに

温泉が長い長い年月をかけて結晶化させた鉱物なんです。ただここで疑問です。北東石が温泉が作る鉱物だとしても、なぜ日本と台湾、しかも玉川温泉と北東温泉だけなのでしょう。2つの温泉に共通点はあるのでしょうか。地温勾配といって、100メートル深くなるにつれて約2度から3度温度が上昇すると言われています。ですから水脈があるところに1000メートル以上も深くボーリングすれば、温泉地帯ではなくても温泉は出ます。ただその場合、単純泉といってさらっとした泉質が多いようです。しかし日本にも台湾にも玉川温泉や北東温泉のように湯量が多く自噴しているような数多くの温泉があります。これらの温泉は前述したような単純泉の温泉とは成り立ちが違います。日本にも台湾にも温泉が多い共通の理由があります。それはどちらもプレートの境界に位置しているということです。日本の周辺では太平洋プレートが北米プレート側に沈み込み、フィリピン海プレートがユーラシアプレート側に沈み込んでいます。同じく台湾付近ではフィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込んでいます。このようなプレート境界では、地下深くで岩石が押し込まれたり割れたりして熱が生じます。さらに水が地下深くまで入り込み、その熱で温められて再び地上に上がってきて温泉になります。つまり2つの温泉とも豊かな湯量の温泉の条件が整っているわけです。しかもプレート境界に位置する温泉は、地下深くから様々な物質を溶かし込んで地表に出てきます。そのため成分の個性が豊かなのです。秋田の玉川温泉は pH1.2 と低く強酸性で知られていますが、北東温泉も同じように酸性が強く、鉱物を沈殿させる特徴を持っています。北東石ができるのもこうした成分の豊かさによるものなのですが、ここにもプレート境界の温泉という共通性があるわけです。さて台湾ではお土産屋さんで北東石がたくさん売られていました。台湾の人はファッションのために北東石のブレスレットを身につけるだけではなく、免疫力の向上、疲労回復の目的で身につけている人もいるようでした。北東石には微量の放射性元素のラジウムが含まれています。放射性同位元素は、不安定な状態の原子が放射線のエネルギーを放出して安定な状態の原子に変化します。このことを改変というのですが、ラジウム226は改変してラドン222になる。その際にアルファ線を放出します。この放射線の影響で生物の体内でイオン化が起こると、ホルモン作用が活発になって、かえって人体の防御機能が高まるという理論もあるようです。この効果を放射線ホルミシス効果と言います。北東石のブレスレットなどを身につけている人は、放射線ホルミシス効果を狙って身につけているのだと思います。細胞の修復機能が刺激される可能性があるという研究もあるようですが、北東石を身につけることで免疫力が向上したり疲労が回復したりするという明確な科学的根拠は現時点では確立されていません。ここは冷静に理解する必要があります。それでも北東石は非常に興味深い存在です。温泉の中で成分が沈殿し、長い年月をかけて成長し、その中に自然の放射性元素が取り込まれる。これは地球の科学と物理が組み合わさった、まさに自然の実験と言えるでしょう。台湾の北東温泉と日本の玉川温泉、遠く離れた2つの場所で同じ鉱物が見つかるというのも、地球の内部で起こっている共通の現象を感じさせてくれます。旅行先で見かけた一つの石、その背景には地球の内部の活動、温泉の科学

0: そして原子の世界の物理まで、さまざまな科学がつながって、とても興味深かったです。北斗石はただの珍しい石ではありません。それは自然と科学が作り出した小さな地球の物語なのです。本日のワクワク科学コラムは、玉川温泉と北斗石というテーマでお話ししました。続いてワクワク科学工房から、例年大人気の大森の発掘体験教室の告知をさせてください。大森の化石発掘体験教室は、来月5月16日土曜日、23日土曜日、2回行います。今から1500万年前の地層からホタテ貝や巻貝などの化石を採取することができます。今年のキャッチコピーは、1500万年前の宝探し、ハンマーで叩くたびにドキドキが広がる、君の手で本物の化石を見つけよう、夢中になる体験には訳がある、自分の手で見つける本物の発見、考える力と感動を育てる自然体験教室です。毎年参加者の親子が夢中になってハンマーを叩き、化石が見つかった時には歓声が上がります。各回、幼児から中学生、保護者30名ほどを予定しています。参加費は1人保険料、資料、飲み物代を含めて500円です。詳しくはワクワク科学工房のブログをご覧ください。5月8日までメールのみでの申し込みとなります。ふるってお申し込みください。よろしくお願いいたします。
1: ここまではワクワク科学コラムのコーナー、5月1日のアンコール放送でお送りしました。コマーシャルの後は1曲お届けしてからお天気情報です。
2: 金曜夜9時はアラビジョイ、ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
3: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
4: 金曜6時から放送中。イエーイ。
3: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。
4: せーの、
3: 女子チャンネルよろしくね。
5: 桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、毎週水曜夜9時から放送中。ぜひお聞きください。
6: マリエ、遅くなった。
7: あ、先輩、先に練習してらったっす。そういえば俺も風邪でけれ。
8: 器具練習だどもいいっすか。
7: え、ビールは？
8: ですよ、だってこれからこれ器具っすもん。
7: ラジオかよ。
9: ラジオは 77.4 メガヘルツ。乾杯はその後。

時刻5時20分です。ここからはお天気情報です。今日横手市の日中の最高気温は 25.1 度でした。現在横手市に雪崩注意報が発表されています。海峡です。東北地方は日本の遥か東の高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今夜の天気は西の風後東の風晴れでしょう。今夜予想される降水確率は 0% です。明日は南西の風晴れでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で9度、日中の予想最高気温は27度の見込みです。続いて秋田県の週間天気予報です。あさって8日金曜日、秋田県内曇り時々雨、降水確率は 80%、 最高気温は18度から22度の見込みです。9日土曜日、秋田県内曇り一時雨、降水確率は 50%、 最高気温は15度から19度の見込みです。続いて10日日曜日、秋田県内晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最高気温は18度から23度の見込みとなっています。今日の最高気温が 25.1 度と、暑さを感じる一日となりました。日差しも強くてですね、朝から日傘を差していらっしゃる方お見かけしましたし、先ほどもスタジオ前サングラスをかけている方何人かこう歩いている

らっしゃるの見かけました。明日はですね、今日よりもうさらに暑くなりそうです。最高気温が27度、そして晴れの予報になっております。今日よりもさらに暑さ対策や紫外線対策意識していきましょう。そしてこまめな水分補給もお忘れなく。以上、お天気情報をお伝えしました。

0: 竜宮城でギラリお送りしました。コマーシャルの後はアグリカルチャーアグリッコ令和8年度農業体験交流学習について5月2日のアンコール放送でお送りします。
1: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
2: 村岡組デザインは豪雪地帯横手で80年以上培ってきた地域への対応力を存分に生かし安心安全な住まいを提供しています。健康的で快適、唯一無二のお客様の家づくりに心を込めて村岡組デザイン。
3: 斉藤キングの夕ご飯。
4: 斉藤です。
5: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
4: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。
3: いただきます。

0: 柏屋楽器では CD、DVD、カセットテープ、各種楽器を取り揃えております。また、お子様や大人向けの各種音楽教室も開催中。まずはお気軽にご相談ください。音楽のあふれる豊かな暮らしのお手伝い、柏屋楽器。
1: 豊年は農業基盤整備に関わる水耕を製造し、全国で販売しています。水田に囲まれた環境で農家とのつながりを大切に、横手の基幹産業である農業を支える一端となるよう頑張っています。明日の農業をトータルでサポートする株式会社豊年。
2: アグリカルチャーアグリッコ、このコーナーは明日の農業をトータルでサポートする株式会社豊年の提供でお送りします。お送りするのは横手市地域おこし協力隊の半田千尋です。今回は令和8年度農業体験交流学習についてお送りします。さて、私は今増田高校に来ています。こちらで今日行われるのは毎年行われている農業体験交流学習です。まずは横手市まちづくり推進部増田地域課産業建設係片倉大吾さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さて、1年間を通して行う農業体験交流学習、どのような目的があるのか教えてください。
3: 大きく2つの狙いがあります。1つ目は、1粒の種が1年でどのように成長を遂げるのか、稲作について実際の体験を通して農産物の生命の尊さを学んでいきます。2つ目は、地元の子どもたちと地域団体の方々との異世代交流を行いながら食と農の大切さを学んでいくという狙いになります。
2: 異世代交流を行っていくというのも狙いの一つなんですね。
3: はい、増田小学校5年生の児童に対して、今年も増田高校農業科学科3年生の4名と増田町婦人会、横手市食生活改善推進協議会の増田支部の方々が先生として教えてくださります。
2: 小学生と高校生と、あとは地元の方たちとが一緒になって農業体験交流学習をされるんですね。それでは、農業体験を地元の高校生と小学生の交流の場にした経緯を教えてください。
3: この農業体験の起源は平成16年頃と聞いています。当時、学校給食の米飯を残す児童が多く、バケツで稲作を体験したことがあったそうです。小学校単体で行っていたものを、地元で農業科学科のある増田高校の生徒との交流も兼ねて一緒に行おうとの声掛けがあり、現在の学びの場になっています。
2: なるほど、ご飯を残す児童が多かったことから、この農業体験交流学習が始まったですね。それでは、今年度の学習内容を詳しく教えてください。
3: はい、今年度は今日の種まきを含め6回の交流学習を企画しています。2回目は5月に、今回実際に種まきをしたい苗を用いて田植えを行います。3回目は6月に稲の生育調査と田んぼの生物調査を行います。4回目は9月に稲刈りを体験します。5回目は11月に実際に育てたお米を食べる食味を体験します。そして機会があれば育てたお米を販売する体験も企画しています。
2: 自分たちが育てたお米を実際に食べるところ、そしてもしかしたら販売まであるかもしれないということで、1年間を通して盛りだくさんな内容になっております。今回の種もみなんですけれども、昨年度に引き続き咲き誇れということですが、この品種になった理由と、昨年どのような出来だったのか教えてください。
3: はい、咲き誇れになった理由は、令和3年頃に増田高校から咲き誇れを入手できるということで、秋田小町から品種を変更しました。この咲き誇れに変えてからは、無事に収穫することもでき、増田小学校の児童で美味しく食べることができ、残すことなく、体験学習を経験できております。
2: それでは最後に、農業体験をしている児童、そして生徒の皆さんの様子、片倉さんから見ていかがですか？
3: はい、児童の皆さんがとっても明るく笑顔で種まきをしているのが印象的です。地域の基幹産業である農業に対して楽しさというのを実感できてもらっていることは、この体験学習の目的

0: 狙いにもなりますし、今後の企画を通してより横手の農業が素敵で楽しいものであることを学んでいただければなと思っております。
1: 今日1回目の農業体験交流学習ですが、本当に児童そして生徒地域の方たち皆さん一緒になって楽しく作業をされていました。この後の農業体験学習続いていきますが、そちらも皆さんの交流の場となっていくようまた引き続きサポートの方よろしくお願いします。
0: はい、皆さんもぜひ、この機会に横手の農業について、深く関心を持っていただければと思いますので、ぜひご協力ください。
1: ここまで横手市まちづくり推進部増田地域課産業建設係片倉大吾さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここからは実際に農業体験をした児童と生徒にお話を聞いていきたいと思います。自己紹介をお願いします。
2: 増田高校農業科学科3年の千田健太です。
1: 今日は小学生の皆さんと一緒に種まきをしましたがどうでしたか？
2: とても楽しそうで良かったです。最初はみんな慣れてなくて大変そうだったんですけど、手に持ってゆっくり慎重にやればできるようになっていました。
1: 小学生の皆さんとは何かこうお話とかもしながら作業しましたか？
2: あんまり喋ってないです。ちょっと緊張しました。やっぱり農業の楽しさを知ってもらいたいので積極的に、関わっていきたいと思っています。
1: これからの学習で楽しみにしていることを教えてください。
2: はい、できたお米を、みんなと一緒に、食べていきたいので、田植えで、慎重に植えてほしいです。
1: もしかしたら小学生の中には田植え初めてという人もいるかもしれませんが、どんな風にこうアドバイスしながら一緒に活動していきたいですか？
2: はい、田んぼはぬかるんで転んだりするので、ちゃんとぬかるまないように、植えれるコツを教えていきたいです。
1: 自己紹介をお願いします。
3: マスクター高校の3年の片野愛です。
1: 今日の種まきやってみてどうでしたか？
3: 小学5年生ととても楽しく話しながらできて本当に楽しかったです。
1: 種まき今日初めてやったという子も、ね、いましたけれども、活動している様子見てみてどうでしたか？
3: なんか私が初めてやった時より全然うまいし、とても素早くやってもらってスムーズにできて楽しかったです。
1: 小学生の皆さんと活動する中で気をつけたこととかってありますか？
3: 気をつけたこと、特になくて、なんか小学生の子たちからいっぱい話しかけてもらえたのですごく嬉しかったです。
1: じゃあもう1回目ですでにこう仲良く活動ができたんですね。
3: はい、もう本当に楽しいです。
1: これから学習は続いていきますけれども、今後の学習で楽しみにしていることありますか？
3: 今後の学習で楽しみなことはやっぱり稲刈りの時で、やっぱり今まで育ててきた分なんかその時にとてもやりがいを感じるからです。
1: お名前を教えてください。
4: 松田小学校5年生の小田玲香です。
1: 今日の種まきやってみてどうでしたか？
4: 初めて種まきをするのでちょっとドキドキしたけど楽しかったです。でやったことなかったけど、やり方が思ったのと違ってびっくりしたし、ああいう風に種を植えるんじゃなくてなんか葉っぱから植えるのかと思ってました。たまに失敗したけど楽しかったです。
1: それではこれからの学習で楽しみにしていることはありますか？
4: 収穫がしたいです。早くお米になって食べたいなって思いました。
1: お名前を教えてください。
5: 松田小学校5年1組三田翔馬です。
1: 今日の種まきやってみてどうでしたか？
5: 米の種を3つずつやっていくのが難しいと思いました。
1: 種小さいので難しいですよね。風もちょっと強かったので気をつけながらやったんですね。今日は種まきを初めてやりましたか？
5: 3回目。親戚と2回やったことがあったので、1回目よりは簡単でした。
1: 高校生のお兄さんお姉さんに教えてもらいながらの種まきでしたがどうでしたか？
5: 分かりやすく教えてくれました。
1: どんなアドバイスをもらいましたか？
5: やり方だったり分かんないときは優し

0: 教えてくれました。
1: これからの学習で楽しみにしていることありますか？
0: 米が成長して米を食べることです。
1: お名前を教えてください。
2: 増田小学校5年、高橋奈々美です。
1: 今日種まきやってみてどうでしたか？
2: 初めて種まきをして

0: さんお姉さんと一緒に活動しましたが、どうでしたか？
1: 優しく教えてもらったり、種を入れてる時に楽しくお話ができたので良かったです。
0: どんなお話したんですか？
1: 珍しい名字とか、同じ名字の人がいるかとか、そういうの話してました。
0: すごい、もうすっかり打ち解けて楽しく作業できたんですね。
1: はい。
0: それでは今後の学習で楽しみにしていること教えてください。
1: 今種まきをした種がどんだけ大きな苗になっているのかなとか、そういうのが楽しみです。
0: 今回は令和8年度農業体験交流学習の1回目、種まきの様子をお届けしました。お送りしたのは横手市地域おこし協力隊の半田千尋でした。アグリカルチャーアグリッコ、このコーナーは明日の農業をトータルでサポートする株式会社豊年の提供でお送りしました。
2: 豊年は農業基盤整備に関わる水耕を製造し全国で販売しています。水田に囲まれた環境で農家とのつながりを大切に、横手の基幹産業である農業を支える一端となるよう頑張っています。明日の農業をトータルでサポートする株式会社豊年。

時刻は5時40分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道湯沢横手道路は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。秋田新幹線は通常通り運行しています。なお奥羽本線新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月11日から15日、25日から28日の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。こちらも代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。市道ふるさと線の規制についてお知らせします。傷んだ舗装を直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月11日から14日と5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、5月14日15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。続いて宇後交通からバスの運行状況です。市内路線バスおよび横手市循環バスは日曜祝日ダイヤで運行しております。高速バス湯沢秋田線は全便運休しております。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日および祝日のみ運行しております。高速バス東京行きレイク&ポート号は運休しております。以上、宇後交通からバス運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。コマーシャルの後は横手タウンメッセージのコーナーです。

0: 長や繰越いらずの秋銀通帳レス講座でスマートな生活を送ってみませんか。残高は秋銀アプリで確認。詳しくはウェブまたは秋銀窓口へ。
1: 大成電機は求人募集中。未経験の方でも丁寧に指導します。ライフラインである電気を守り、皆様の暮らしのお役に立つため、日々高所作業車で横手の街を走り回ります。電気工事は大成電機。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

ここからは横手タウンメッセージのコーナーです。横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆さんへお届けします。はじめに横手市経営企画課から、横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてのお知らせです。市では4月1日以降に契約を行う、共に29歳以下の夫婦の新築住宅取得費用について最大300万円、中古住宅の取得、増改築やリフォーム費用について最大100万円を補助します。事前相談が必要となりますので、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に、横手市総務企画部経営企画課、電話 0182-35-2164 35-2164 へお問い合わせください。詳しい要件や手続き方法については市ホームページでご確認いただけます。以上、横手市経営企画課から横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてのお知らせでした。

続いて横手市建設部建築住宅課より住宅改修の補助金についてお知らせです。横手市では安全で快適な住宅の普及を促進するため、一定の要件を満たす工事を行う方を対象に補助をしています。令和7年度以前に申請された方でも再度申請することができます。対象となる工事は雪対策のための改修工事、バリアフリー化改修工事、省エネ断熱化改修工事、防災・減災のための改修工事です。なお今年度より補助金算定方法などの見直しを行いましたので、詳しい内容については市ホームページでご確認いただくか、横手市建設部建築住宅課電話0182-35-2224 35-2224まで気軽にご相談ください。以上、横手市建設部建築住宅課より住宅改修の補助金についてお知らせでした。

続いて横手市増田漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展二十歳の集い秋田会場についてお知らせします。週刊少年ジャンプで2003年12月より連載を開始した空知英明氏による人気漫画銀玉、多くのファンの皆様に支えられた本作は2023年に生誕20周年を迎えました。そしてこの度これまで本作を応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的として企画された生誕20周年記念銀玉展二十歳の集いが秋田に巡回します。空知氏直筆原稿や本展オリジナルのフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会となります。今なお多くの人々に愛され続ける銀玉の記念すべき20周年を祝う展覧会にぜひご来場ください。会期は4月25日土曜日から6月21日日曜日まで、開館時間は午前10時から午後6時までです。料金は大人1500円、高校生1000円、中学生700円、小学生500円、未就学児は無料。このほか数量限定のグッズ付き入場チケットは4400円です。詳しくは横手市増田漫画美術館のホームページをご覧ください。以上、横手市増田漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展二十歳の集い秋田会場についてお知らせでした。続いて横手市職能推進課から第10期発酵の学校受講生募集のお知らせです。発酵の町横手で今年も発酵の学校が開催されます。発酵の学校は発酵食品の魅力や正しい知識に加え歴史や文化を学ぶことができる全14回の講座です。発酵学の第一人者である小泉武夫校長をはじめとした発酵界のスペシャリストを講師に迎え、専門的データに基づいた講座や身近な発酵食品を用いた実用的な講座を行います。すべての講座を受講した方には発酵食品ソムリエとして認定証が授与されます。受講のお申し込みは5月12日から、電話番号03-6434-0359 03-6434-0359、株式会社フード&パートナーズ内発酵文化推進機構発酵の学校申し込み受付係まで。その他お問い合わせは横手市職能推進課、電話番号0182-35-2267 35-2267までお願いします。以上、横手市職能推進課から第10期発酵の学校受講生募集のお知らせでした。続いて令和9年度採用の横手市職員と病院事業職員募集についてお知らせします。はじめに令和9年度採用横手市職員募集についてです。第1期の受付期間は5月1日金曜日から5月15日金曜日。試験日は大学卒業程度の行政 B、 建築土木 A、 建築土木 B は6月13日土曜日、大学卒業程度の行政 A は6月20日土曜日です。試験会場はどちらも横手市役所本庁舎です。お問い合わせは横手市総務企画部人事課、0182-35-2163 35-2163までお願いします。続いて令和9年度採用横手市病院事業職員募集についてです。

5月1日から受付を開始します。試験案内などは各病院で配布するほか、病院のホームページからダウンロードもできます。郵送請求の場合は封筒の表に職員採用試験申し込み用紙請求と主書きし、180円切手を貼った返信用封筒に宛先を明記したものを同封して各病院までお送りください。なお、横手病院、大森病院、事業の併願はできません。私立横手病院の募集要項は、看護師10人程度、受付期限は6月9日火曜日、試験期日は6月20日土曜日、薬剤師と診療放射線技師はそれぞれ1名程度、受付期限は6月15日月曜日、試験期日は6月27日土曜日です。試験会場は私立横手病院、お問い合わせは電話番号325001、325001までお願いします。続いて私立大森病院の募集要項は、看護師が3名程度、受付期限は6月8日月曜日、試験は6月21日日曜日です。薬剤師、臨床検査技師はそれぞれ1名程度、受付期限は6月15日月曜日、試験は6月28日日曜日です。試験会場は私立大森病院、お問い合わせは電話番号262141、262141までお願いします。最後に横手市病院事業、こちら病院事務、経験者未経験者ともに1名程度募集しています。受付期限は6月15日月曜日、試験は6月27日土曜日です。試験会場とお申し込みは私立横手病院までお問い合わせをお願いします。以上、令和9年度採用の横手市職員と病院事業職員募集についてお知らせでした。以上、この時間は横手タウンメッセージのコーナーをお送りしました。

ゆうなび、本日のラストナンバーは小田和正、キラキラ、こちらの曲でお別れです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後午後6時から岡本ジャンゴのかまどキャスです。こちらもぜひお聞きください。ゴールデンウィーク、連休が終わり、明日から学校、そしてお仕事だよという方、今ねちょっとこう、あ、やだなという気持ちでね過ごされている方いらっしゃると思いますけれども、今日の夜ね、明日に向けて、たくさん美味しいご飯を食べて、ゆっくりお風呂に浸かって、早く寝て、明日からもまた元気に再スタートできるように頑張ってください。私も明日からも頑張っていきたいと思います。夕方の情報番組ゆうなび、本日のお相手は横手市地域おこし協力隊の半田千尋でした。この後も横手鎌倉 FM で楽しい夜をお過ごしください。

0: ファイス障子張り替えガラスの交換建具に家具もこせるんすリフォーム芋立てるすでは身のことで困ったら52-2149電話越してたし腕のいい職人がすぐに行くっす小松小松小松もっこう
1: 雄物川の株式会社モリーはトラック、フォークリフトなどのエンジン部品や足回り部品の機械加工会社です。プライベートも充実の福利厚生でオンオフもバッチリ。ものづくりを通じて人、ことをつくる株式会社モリ
2: ー。桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、毎週水曜夜9時から放送中。ぜひお聞きください。
3: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
4: 一日お疲れ様です。社会に貢献し夢を形作る総合建設業伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。
5: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
6: 秋田県出身ネジがお送りする楽しい秋田弁講座。今からどちらか行かれるんですか？
7: あ、ちょうどこれから家に帰るとこなんですよ。
6: こちらを秋田弁に訳すと、どそ、
7: えそ、
6: 横手鎌倉 FM、ラジオは 77.4MHz。
8: スポーツチームウェア、会社ウェアは、トーミマーキングにお任せください。枚数、デザイン、様々なニーズに合わせた方法でプリント。1枚からでも電話、メール、ホームページからお気軽にお問い合わせお待ちしております。ウェアのことならトーミマーキング。
9: 研磨加工に関するトータルソリューション斉藤工学製作所は、研磨加工技術に絶えず挑戦しながら持続可能な世界への貢献と人材の育成、地域に必要とされる企業を目指しています。磨く、人も社会も未来も、斉藤工学製作所。
10: 岡本ジャンゴのかまどキャス。
11: 皆さんこんばんは。横手鎌倉 FM 岡本和真です。
12: 秋田 YouTuber ジャンゴです。
11: 今夜も始まりました岡本ジャンゴのかまどキャス。今回は2026年5月6日267回目の放送となります。
12: よろしくお願いします。
11: はい、
12: 収録してんのが4月の29日、
11: はい、
12: 祝日。
11: 祝日ですね。
12: こっからゴールデンウィークの人もいるんでしょ。
11: いるんじゃない。
12: でこの放送はもうゴールデンウィークの終わりくらいでしょう。もう
11: そうだね、
12: 水曜日だから
11: もう一番ケツや
12: だよね。
11: うん、
12: 長い人はだよ。こっからもう1週間くらい休みなんだね。
11: 最大で12連休って言ってたよ。
12: すげえ長。
11: だからまあ今日入れてかな。
12: 今日入れて
11: 20、30、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
12: そうかそうか
11: だね。
12: もうすごいね。
11: 相当有給使ってるだろうけど。
12: 何やれるって
11: 。12連休あったら何します？逆に
12: やっぱ自分に投資じゃない、なんか12日間で
11: やっぱ楽しめることをしたい。
12: 楽しむ、まあ旅行だよね。人
11: 持て余すな
12: 旅行って。ああ、で旅行もなお金かかるしな。
11: まあね、
12: うん、なんか有意義に使いたいよね。そんなにいっぱいあったらさ。
11: それこそキャンプとかいいんじゃない。どうでしょうか。まだ寒いか。
12: 寒いね。下の方行けばね。
11: うん、
12: もうどっか行っちゃうっていう。やっぱり旅行じゃない。
11: 旅行ですか。
12: こんだけいろんな休みあるとさ、
11: うん、
12: あ、決まってんだっけ。カズマさんは。
11: 僕は野球です。
12: あ、野球。
11: ほぼ野球。
12: 息子さんの、
11: そう、子供のスポーツ少年団の試合だったり練習があるので。
12: 大会とかもゴールデンウィークに。
11: 大会は特にないけど、6月に大きい大会あるから。
12: あ、それに向けてだ。
11: まあ、直近だよね。
12: 小学生の野球ってどんどん強くなっていく。

0: 家庭とかって分かるもんなの、チームとしてさ。
1: 分かる、やっぱり結構 1年スパンで見ると、うん、やっぱり下の学年とかは目に見えて、
0: そっかそっか、
1: あ、上手くなったなっていうのは分かるよ。
0: どういう感じでキャッチボールできるようになった。
1: だってさ、用意どんがまずその入団、
0: はいはいはい、
1: 新入団員で来るわけじゃん、
0: まあ、何も右も左も分かんない。そうそうそう、
1: ゼロから来るわけだから
0: ルールも分かんない、
1: うん、それがまあ1年後にはね、同じこうベンチの中でさ、
0: そっかそっか、
1: そう
0: 頑張れとかつって
1: ポジションの名前叫んだりさ、
0: あ、そっか、
1: こういろいろするわけですよ。
0: そうね、
1: そうなるとやっぱり、あ、成長したなっては
0: なるか
1: 感じる。
0: そっか、
1: うん、
0: いいねいいね。じゃあ加納さんの息子はもう全部わかる？
1: 一応わかってるはず。
0: ルールと、
1: うん、
0: 大体の
1: 大体のこと、
0: うん、大まかなポジション、
1: ここにボール行ったらこう動くみたいなのは大丈夫だと思う。
0: すごいね、
1: うん、
0: 成長してるね。
1: ただね、やっぱり僕とジャンゴ君はほら小学生からまず野球やってるわけだけども、
0: うん、
1: 昔よりやっぱりレベル高いですよ、今の子たちの方が。
0: どんなところが高いんですか？
1: え、どんなところ、
0: はい、
1: でその打球のね、飛ばす飛距離もそうだし。
0: 飛距離違うの？
1: 全然もうホームランなんて普通にいっちゃうよ。
0: マジ？
1: うん、
0: 俺らなんか、なんか1年に1回誰か打てばいい方とかさ。そうそうそう、うん、そんな感じじゃないの？
1: そんなんじゃないですよ。
0: 違うの？普通の練習試合なんか2試合あったら1本かな、打てるみたいな。
1: 全然で出るか出ないか、まあ
0: そんなに
1: そのぐらいの頻度で出ますよ。
0: まあ、なんで、
1: うん、
0: なんで？
1: 体格もそうだけど、
0: 何、教え方、そのやっぱ子供のスキルが、
1: ポテンシャルもね上がってるし。
0: すごいね、
1: うん、
0: なんでだろう。
1: あとピッチャーね、もう球速くなってるし。
0: 球速いの？
1: 速いですよ今。
0: マジ？
1: 普通になんか90キロ100キロとか。
0: あ、でもスピードが分かんないもんね、小学
1: 校。
0: 俺ら導入とかできなかったじゃん、
1: うん、まあね、
0: 今できるかもしれないけど、やっぱ速いのか。
1: 速いし、
0: まあ球速いとその分打つ飛距離もさ、
1: うん、
0: ミートすれば打球飛距離も上がってくるから、ね、まあ、ホームランも出やすくなるみたいな。そう
1: かもしれないし、
0: スイング力とかは、だって俺らだったら全力で振ってたじゃん。
1: いや、あのね、高校生みたいな人いるのよ、中には。
0: ガタイが違うってこと？
1: そうそうそうそう。
0: 俺らの中でもさ、ガタイの違うやついたけど、うん、それ以上のガタイのデカさみたいな、
1: うん、
0: そんなやついんの？
1: いる。
0: やば。
1: 絶対大人やろお前みたいな。
0: いるんだ。
1: 6年生の子いるもん絶対。
0: そりゃかなわんね。
1: うん、ちょ怖い。
0: 俺らなんてほんと卵みたいなさ、うん、あのメガネの小僧がさ、
1: そうだね、
0: セカンド守ってたみたいな、うん、
1: ちょろちょろちょろちょろ動いてたけども。
0: 違うの今。
1: 違うんですよ、
0: みんなもうどっしりしてるとか、
1: うん、
0: スラッとしてるとか。
1: やっぱり教え方も今の方が、まあ、データ、
0: まあね、情報量がありふれてるからね、
1: いろいろあるから。
0: 確かにね、
1: うん、
0: でも本当にルールも分かんないし、野球の本で学んだんだけど、
1: うん、
0: それもおじちゃんが読んでた昭和の本で。
1: そうだね、
0: 速い打球はグローブの裏で止めろって書いて
1: たから、ね、本に。嘘やんみたいな。
0: 見た時だ。
1: そんなことある
0: んだ。マジでそんなこと書いてて、なんかカーブの握りはこうだと、今じゃ絶対間違ってる握りを、うん、本で見てはこうやるのか。
1: やったね。僕も初心者用の本買ったけどさ、うん、一回も見てない。
0: 意味ないよね。
1: うん。結局は経験しないと。
0: そうだよね。
1: やんないと分かんない部分多いから。
0: そうだね。今はやっぱ大人っていうか、その保護者たちの知識もあるし、
1: うん、
0: YouTube もあるし、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: なんならそのコーチが教えるみたいなのもあったりするよ、
1: うん、
0: そういうサービスみたいな。
1: 全然ありますよ今。
0: 個人で教えるとかもあったりするよね。
1: うん。
0: なんかいろんな方法で学べたりするから、その分やっぱり強くなってきてる。
1: そうだね。
0: 今のそのメジャーの選手たちみたいにさ、
1: うん、
0: すごくない？メジャーも
1: 目標となる人たちもすごいからさ。
0: すごいよね。俺らイチローがすごいって言ってたけどね。大谷がほぼトップだから、
1: ね。大谷だね今やっぱり。
0: 大谷選手、
1: うん。
0: あれもすごいでしょ。あの村上選手も。
1: 村上選手ねすごいですよ今。
0: 今この放送時点でホームラン1位らしいよ。
1: うん。
0: すごくない？
1: ね、日本人選手大活躍してますけど、
0: ね、だから風間さんの息子たち世代もみんなメジャー行っちゃうんじゃないの？
1: うん、そうなってくると嬉しいですよ。
0: そんなホームラン打てる？俺でさえ一回打ったかなくらいで打てたかなみたいな感じだったけど。
1: そうだよね。
0: 出るんだ普通に。
1: 出る出る。
0: ええー。
1: うん、
0: バットが良くなったもあるよね。
1: まあそう、道具もね、良くなって進化してるっていうのもあるけども。
0: ボール問題もあるよね。飛びやすくなったんじゃないかみたいな。
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、あります。
0: あるのか。
1: ボールもね、だから僕たち使ってた、まあ大きさはそんな変わんないけど、
0: うん、
1: やっぱ材質だったり。
0: 変わってる。
1: うん、変わってるから。
0: はあ、
1: うん。
0: すごいね、すごい進化だ。

0: パッドはビヨンドマックスあったじゃん俺ら、
1: まあ、総ゴム素材の、総ゴム素材のあったけど、今また別のやつが、
0: あ今違うんだっけ、
1: そうワニクラなんて知らんやろ、
0: 知らないよ
1: 今はワニクラだよ、
0: ワニクラ、ヤニクラだったら知ってるけどさ、タバコ吸ってクラクラするヤニクラだったら知ってるけど、
1: ヤニクラじゃないですよ、
0: ヤニクラじゃないの、
1: ヤニクラ、小学生がヤニクラじゃないから
0: ヤニクラじゃないの、
1: ワニクラっていう、
0: ええー、ないですよね、略してワニクラ、
1: そう、わあ、ね、略してワニクラ、
0: ワニブックワニなんとかみたいな、
1: ワニなんちょらクラッシャーみたいな感じじゃなかったな、
0: それはバットのメーカーじゃないです
1: か、ね、そうそうそう、メーカー、
0: あのミズノとかじゃなくて、
1: あミズノどうじゃん、そういうなんていうの、なんだろうね、
0: メーカーはなんかワニクラっていうメーカーがあるの、
1: ちょっと見ましょう見ましょう今
0: そんなメーカーがあるの、
1: いや本当にねすごいですよ今バット、
0: ジャンゴたちの世代は Z とかね、
1: うん、
0: Z ミズノ、
1: あ普通にワニクラッシャーっていうバットですね、
0: ワニクラッシャーっていうメーカーがあるってこと、
1: メーカーじゃないかな、
0: へえ、うん、そっか、もう バット専門のメーカーさんなのかな、そ
1: してどうなんでしょうね、
0: ルイス・ビル・スラッカーとかあったけどね、
1: あ確かに、
0: ローリングスとか、うん、まあ主流のやつ、
1: いやいやいや、
0: そういうワニクラッシャー、
1: マルッチってわかる、
0: 知らないよ、
1: いや分かんないよね、
0: 新しいバンドの人
1: たち、多分マルッチっていうメーカーなんだと思う、
0: 多分ね、
1: マルッチのワニクラッシャ ー、
0: あじゃあもう何、うん、どっちも知らないから、
1: すごいですよ、
0: 新しいメーカーが参入してめちゃ飛ぶ
1: バットで、色もすごいのよ今ジャンクに見せるけども、
0: わすごい、
1: すごいなんかカラフルなんですよ、でもこういうのも小学生で使ってもいい、
0: はあ、
1: そうバットだから、
0: まあ、JSBB とか書いて
1: ある、そうそうそう、あるんですよ、
0: 野球やってる人しか分かんないけど、そうなんだ、バットもし、打ってみた、それで打ってみたいよ、
1: すごいですよ
0: 本当、
1: うん、軽くポンって当てるともうセンターオーバーとか、
0: じゃあ外野のバットすごいんじゃん結局
1: まあそれもある、確かに
0: 俺まだ持ってるよビヨンドマックス、あの2世代目
1: ある、
0: 小学校の時に買ってもらったやつ、
1: これさ小学生用だよ、
0: うん、
1: 80センチとか、
0: うん、
1: 何円すると思う、
0: だってビヨンドマックス当時、まあ、2万5千くらいだったら、それでも高かった、うん。それくらいじゃない
1: ?6 万円です。
0: 嘘だろ、
1: やばいだろ
0: PS5。
1: やばいだろ、
0: スイッチじゃん。
1: PS5。マジでやばいから。
0: もう電子機器振ってるみたいなもんじゃん。
1: びっくりした。
0: 高いね。
1: それを小学生がブンブン振り回してさ、
0: 投げるだ
1: ろ。あの、地面にトストストストってやったりとかさ、するわけですよ。
0: 拭いてくれ、拭いてくれ。
1: もうちょっと大事に使って、みたいなね。
0: それは何?小学生。部活で一本あんの?
1: いや、その団で所有しているバットも数本あって、
0: そのワニ。
1: 別に個人的に、あの、自分用で。
0: え、みんなワニ持ってるわけじゃないでしょ?
1: あ、うん、別に、普通に金属バットを持ってる子もいるし。
0: あ、ワニは素材が違うの?そもそも。
1: 素材が違う。
0: カーボンとか俺らあったけど。
1: うん、ビヨンドみたいな、まあ、カーボンみたいな、ちょっとふにふにするような感じの柔らかい材質。
0: で、部活で一本あるの?ないの?
1: ある、2本。
0: あるんだ、うん。あ、じゃあみんなそれは使えるんだ。
1: 使える使える。
0: で、あと個別で好きな人は。
1: そうそうそう。うん。
0: ああ、じゃあみんな使えるのいいね。
1: そうなんですよ。
0: うわ少年野球やりたくなってきた。
1: あ、楽しいですよ。見てるだけでもね。
0: やりたいよ。小学生、すごいね。じゃあもう中学生ってなったらもう化け物なんじゃないの?もはや。
1: うん、いや、そうなってくれるとね、面白いですけど。
0: そうだよね。中学校って選べないよね。選べる中学校って。
1: あと自分が進む中学校、
0: うん。
1: やっぱ学区で決まるから。
0: 決まってるよね。
1: うん、
0: だから強い中学校行きたいってなっても、無理な話で。
1: いやけど、そういうわけでもなく。
0: 行けるの?
1: 行けますよ。うん、
0: まあ。そういういろんなシステムありつつ、やってんだ、うん。
1: 全然ありますよ。
0: すごいね、野球はね。
1: ねスポーツ。まあそれこそ、最近話題になってる、こう、りくりゅうペアなんていうのもね。結構話変わりますけども。
0: 変わりますね。
1: ねまあ引退会見あり、
0: うん、
1: で、そこからまあ、あの、指導者としてやっていくみたいなね。そういうのもあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: だから、僕も経験者じゃないですか。
0: 野球
1: 経験者。
0: まあ、
1: 指導者、指導者になってるんだけども、うん、やっぱりね、現役の時とは全然違う心持ちというか、
0: うん。
1: うん、同じ野球なんだけど全然違うことをやってるみたいな感覚にある
0: 目線が違うもん、
1: ね、うん全然違うね今
0: ね
1: うん
0: もうあれなんだ結構主導権を握って指示できんの加納さんは
1: あいや全然やったりするよ
0: 本当、
1: うん、
0: 方針は何いやさだからスパルタ
1: いやだってまあ僕はあくまでコーチでその上にほら監督さんだったりいるわけだから
0: 結構技術的なことを教えたりするの
1: 僕は比較的そうだね、うん、
0: 例えば教えて俺ジャンゴ小学生に
1: えジャンゴ小学生にあの僕の理念としてはあの子供の性格を変えようとか、
0: うんうんうん、
1: そういうことは一切思ってなくて変わるわけない子供の性格って、
0: うん、指導論だ
1: 例えば
0: 指導論始まった

0: もうすごい熱い子もいれば、
1: まあ、人それぞれ、
0: ね、なんかエンジョイできればいい、はいはい、みたいな子もいる、中にはいるわけじゃないですか、うんうん、そういうのにも合わせて一概にね、みんなでこうやろうじゃなくて、個々に個々にこう、教えていくのが、一応僕の中であるので。
1: 学習塾みたいなね、個々に合わせてやります、マンツーマン、うん。マンツーマンみたいな感じで、じゃ
0: あ。そうそうそう、そう。そうですよ。
1: 素晴らしいですね。
0: だから全体的に監督さんがね、なんか言っても、うん、まあ僕がこう、個人的に、こうした方がいいんじゃないかみたいなアドバイスだったりをするわけですよ。
1: どういうアドバイスなんだっけ、わからできないこと、なんかショートバウンドの取り方みたいなことを教えてるんです
0: か。そう、本当に技術的なとこ、うん、僕たちが小学生で教わらなかったようなことを、
1: はいはいはい、
0: 本当に何て言うんだろう、別にできる子なら中学生レベルとか
1: 教えてるんだ。
0: 教えるから、
1: 知りたい。何なんか具体的に教えたのない、最近。
0: 具体的に教えたの、
1: これを教えましたみたいな、知りたいよ。
0: ね、投げ方と打ち方共通なんだけど、やっぱりね、小学生って体の使い方だったり力の入れ方って難しい子が多い、
1: さっぱり
0: だよ、うん、だけどもやっぱり体の芯、
1: うん、
0: 本当に何ていうの、自分の体の重心というか、
1: はいはい、
0: それを意識することで、うん、投げ方、投げるのにも打つのにもすごい生きるよっていうのはね、最近言いましたよ。
1: おお、深いところですね。
0: もう本当に大事なんですよ。
1: 共通の、
0: うん、
1: 共通の指導だね。
0: これね、スポーツ全般でやっぱり言えんじゃないかと。
1: まあそうだよね。
0: 言えることだけども。
1: バランス的な。
0: バランスね。重心、バランスっていうのは非常に大事ですよ。
1: すごいね、指導やってるって。
0: そうそうそう。だから、このラジオ聞いてるスポーツやってるね、子供さんいたらね、ぜひぜひこう、お便りなんてもらえたら嬉しいですけど。
1: 野球の悩み。野球の悩み。
0: 野球だけじゃなくてね。
1: バントができないのですがどうしたらいいですかみたいな。
0: 僕水泳以外だったら大体できるから。
1: 水泳以外だったらアドバイスできるの。
0: そう、できるから
1: 指導、
0: じゃあお願いします
1: よ。コーチのコーナー作ってコーチのコーナー作って。
0: そうそう
1: そう、そっか、指導をするってなかなかないからね。
0: うん、
1: ジャンゴは仕事ではやってる、建具屋さんじゃん、
0: うん、
1: 指導をするなんかある。
0: そっちはないね。木工でもないね。建具屋の方
1: では、野球じゃコーチとして指導してて、
0: うん、
1: ジャンゴは何もないもんね、指導するとかさ。
0: なんかね、人に教えるっていうのを、まあ、前々から自分でもしたかったし、
1: はいはい、
0: うん、そういう欲もあったから、でたまたまそういう縁があってね、
1: すごいね、
0: 教えるっていう立場になれたからよかったけども。
1: 習いたいよ俺も。
0: 岡本塾やろう。
1: 岡本塾。岡本塾やろうよ、じゃ
0: あ。毎月1回とかにする。
1: うん、いいかもしれない。指導できない。チャンゴはできない、指導は。
0: ちゃんと資格持ってるから、俺。
1: ああ、そうなの？
0: 一応。
1: なんていう資格ですか？
0: JSPO っていう。
1: おお、すごい。
0: 野球のジュニアスポーツの、
1: はいはいはい、
0: 指導者資格。
1: ああ、そうなの？
0: ちゃんと保有してますから。
1: お自信満々に答えていただきました。
0: どこででもぶっちゃけ教えれる資格だから。
1: どこででもっていう、
0: まあ、少年野球だけどね。
1: あ、少年野球の、うん、まあ、コーチの免許証みたいな。
0: 免許証みたいなのありますから。
1: ほうほうほう、素晴らしいですね。いいですね。教える、ジャンは教えれないね。感覚派すぎるから。
0: ああ、なるほど。
1: うん。
0: 感覚そういうのもあるね。
1: 感覚派すぎて何も、うん、野球だったら全然教えられない
0: と思う。なんか言葉として説明できないみたいなね。
1: できない。
0: うん、
1: もう言葉でやってなかったから。
0: パッてやって、スッてやって、フッみたいなね。
1: そうそう。
0: うん、
1: こうです。こうです。
0: 俺のやるやつ見てて、みたいな。
1: こうです。こうです。しか言えない。
0: いやけど、わからなくもない。
1: あと指導、野球とか指導するときさ、自分はいいけど、相手はうまくいくか分かんないみたいなこと、
0: うんうん、
1: 結局あるじゃん。自分はうまくいったけどみたいな、うん、結局自分で探さなきゃいけないくない、その型とかさ。
0: そうだね、
1: 成功法をさ。
0: だから結構ね、今携帯で動画撮ってあげて、うん、そのスイングする形だったり、
1: はいはい、
0: 投げる格好をね、
1: うん、
0: でそれを実際に見せて、ここはこうだからみたいな説明もする。
1: する、
0: うん、
1: それがほらだって、それが正しいのか正しくないかとかよく分からないっていう、うん、俺の場合さ。
0: それはね、言っちゃう。
1: もう、その、言っちゃえ
0: る。教える、
1: はいはい、
0: ね、形を教えるけども、それがスタートラインだと思ってみたいな。
1: うんうんうん。
0: そこから自分の。
1: 改良して
0: って。そうそうそう。
1: そういうことか。
0: 行くための土台作りだから。
1: まあ基本と言われてる型を教えて、うん、そっからって
0: 派生していけばいいよ、みたいな。はいはい、
1: じゃあ、ジャンゴもできますね。
0: なんかガチガチに、この路線で行こうぜ、ではなくてね。そうそうそう。いろんな枝を用意してあげるっていうのも。
1: ああ、そうだ。

0: 大事だからね。
1: そうそう、俺らの時だってこれが正しいみたいな、
0: そう、一本しかなかったからさ、
1: ね、ダウンスイングしろとかレベルスイングしろとかアッパー NG だったじゃない。
0: そう、うん、ゴロ打ちたけど叩けみたいなね。
1: そうそうそう、うん、あったからね。
0: そうそうそう、
1: 素晴らしいですね。
0: そうでもなくなってきてるからね。
1: 逆ですね。はい、最近のじゃあコーチ情報でした。
0: はい。
1: タテグ情報ないの最近の。
0: タテグ情報ないです。
1: ないんかい。
0: ただまあ作ってはいるけど。
1: ゴールデンウィークは忙しいんじゃない、タテグ屋さん。
0: ゴールデンウィーク忙しいですね、確かに。休みずれるかもしれん危機。
1: あ、本当。
0: うん。
1: え、何作ってんの今言える範囲で。
0: ね、今はね、
1: 野球ボールとか。
0: そういや、タテグ屋。
1: タテグだ。何でもタテグ屋さん。
0: あ、普通にあのタテグドアとか。
1: ドア。
0: もう作ったりしてる。けど、うん、僕はね今家具
1: を、家具、
0: うん、なんか仕切り、部屋と部屋を仕切る、
1: はいはい、
0: 用のやつなんだけど、仕切ってなおかつ、うん、そこのスペース使えるようにする、
1: まあ、
0: 要は棚にしたり、
1: はいはいはい、
0: 棚で
1: そのあの
0: 仕切り壁作って両側から、両側の部屋から使えるようにするみたいなようなのを今は作ってる。
1: もう壁っぽいけど棚とか、
0: そうそうそう
1: みたいなこと、すごい、うん、そんなのもできるの。
0: そうだから仕切り板のいいところって、その例えば子供とかがちっちゃい時は2部屋に分けます。
1: あ、はいはいはい、
0: 仕切りで
1: そのパターンか、
0: うん、で、はいはい、大きくなったらその仕切り板取れるから
1: 開放
0: する、ね、そうそうそう、それで一部屋にしてみたいな作戦なのかな。
1: 作戦作戦でやってるんだ、うんうん、そういうのもあるんです
0: か、ね、そうそうそうそう、
1: 素晴らしいですね。はい、ということで建具屋さんも頑張ってください。
0: はい
1: はい、それではお知らせお願いします。
0: はい、この番組は横手市エリア他インターネットサイト、サイマンラジオやスマホアプリリスラジからリアルタイムで聞くことができます。横手鎌倉 FM ホームページのリクエスト欄やかまどキャス公式 X では僕たちへの質問、コーナーの感想などどしどし募集しています。ハッシュタグかまどキャスをつけて投稿してください。お願いします。
1: お願いします。あ、曲2曲続けていきましょう。
0: はい、
1: 喋りすぎたので、ジャングからはBTS でダイナマイト、
0: 僕からは桑田佳祐で君への手紙、
1: 2曲続けてどうぞ。
2: この番組は斉藤工学製作所、トーミマーキングの提供でお送りします。

0: リバイバル、
1: うん、
0: 熱唱秋田あるあるですね、
1: はい、
0: お題は生ハゲ。
1: 生ハゲですか、
0: うん、生ハゲを連想させることを言う、
1: うん、
0: 歌う、
1: はい、
0: っていう感じです。
1: いいですか。じゃあ、
0: ドライフラワー、
1: はい、
0: サビ部分ですね。
1: それじゃあ

0: いいじゃん。なんか衰えないね。
1: いや、この内容の話をしましょうよ。あの、お互いの歌褒めるじゃなくて、
0: そう、ね、そう。生ハゲだからね。
1: そう、生ハゲだから。ガタイ、だって神の存在だから。
0: 嫌いだった、子供の頃。
1: 怖いよね。
0: 怖いのよ。
1: ね、
0: 怖いよ、怖い。岡本ジャング、かまどキャース。
2: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
3: 2011年4月。
2: 防災の取り組みは
3: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
2: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
3: 名前をタイムス
2: ですが、発行される月は
4: 4月、7月、10月、1月。
2: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
3: 地域情報
2: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
4: スポンサー
2: 大絶

0: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。ポンポンポンポン。この番組は横手鎌倉 FM のパーソナリティ、私岡本和真と秋田 YouTuber のジャンゴがお送りするラジオプログラムです。2人は横手城南高校の男子生徒1期生2期生でありながら、先輩後輩の中でもあり、さらには同じ野球部としても活躍していました。イエイイエイイエイ。で、どんな内容を話すかって、それは聞いてのお楽しみってことで、後半30分もお付き合いください。それでは楽しい夜。
1: ラジオネーム AI。 岡本さん、ジャンゴさん、こんばんは。お二人がこれだけは許せないって思うことは何ですか？日常の小さいことでも大きいことでも OK です。
2: はい、ということで AI から届いたお題について話していくコーナーです。ということで、何
1: すごいアバウトだね。
2: お二人がこれだけは許せないって思うこと、小さいことでも大きいことでも OK。 ある？これだけは許せないな。
1: すごい範囲広いね。
2: そうだね、まあ基本的に、あるのかな。怒るみたいなことでしょ。優しいからね、お互い。
1: そうなんだよ。
2: お互い優しいから、
1: 沸点がかなり高いからさ。
2: そうだよね。なんか最近怒ったことみたいなことなのかな。
1: まあイラついたことみたいな。
2: あ、これだけは言う。
1: なんだろうね。
2: どうだろうね。
1: 今まで自分がこう生きてきて感じたことでもいいしさ。
2: 分かってるよ、それは。
1: あ、そうですか。
2: 分かってる。これだけは許せない。
1: なんだろうな。
2: 許せないっていうことだ。犯罪とかじゃない。
1: そっち。犯罪。今それはさ、まあみんなが見てダメじゃん。
2: 犯罪。
1: なんか他の人が見て、それはいいんじゃないみたいなのか、なんか微妙なライン
2: が欲しいけど、
1: 攻めるとしたら。
2: なくない？これだけは許せない。
1: これだけは許せない。
2: 基本的に許すよ。
1: あ、僕ね。
2: お、出てきた。
1: あるよ。
2: 頑張って出すんだ。
1: あのね。
2: なんだ。
1: おにぎりの一口目。
2: おにぎりの一口目を気になるテーマ。
1: これを、奪われること。
2: 奪われること。どういうシチュエーションなの、それは。
1: だから、まあ、友達とか、ね、仲間内でこう。
2: そんなシチュエーションある？一緒に。ワンピースの世界。
1: また、例えば、おにぎりだけじゃなくよ。まあ、自分が、その、食べようと思って、用意したものとか、頼んだものあるじゃない。それで、まあ、例えば、わかりやすく言うと、フライドポテトがあったとか、それを、美味しそう、ちょっと一口ちょうだいみたいな感じで、俺より先に
2: 食べちゃう、
1: あむっていくのはちょっとどうかなという。
2: ああ、そっかそっか。カズマさんらしいね。
1: そうなんです。俺らしい人がある。せめてまあ俺の食べたね、あと
2: 残飯処理だったら OK。
1: 残飯処理、
2: まあ、最初はやめてよ、
1: 最初は俺でしょみたいな、
2: あるね、
1: のはあるな。
2: あるね。ああ、ジャンゴも思い出したわ。あの

0: あ、だけど、その食系で言うとあれもあるよね。だから、あの、唐揚げにレモンかけるかかけないかみたいな。あ、最初にかけられると。
1: なるほど。
0: ジャングどっちでもいいんだけど、基本的にかけてほしくない派。
1: うんうんうん。
0: だから、っていうのはあるけど。
1: あ、あ、レモンかけちゃうねーつって。
0: そうそうそう。みんなかけるでしょみたいな。
1: あ、かけまーす。
0: ちょっと自分でかけるならかけたいな。
1: ちょいちょいちょいと。
0: ってのはあるんだけど、うんうん、まあ、それとは別に思ったのが、うん、これだけは許せないっていうか、なんか、うん、微妙だなってことあるんだけど、まあ、友達とか、なんか、から、お気に入りの、YouTube 動画を見せられた時とか、
1: うん、
0: これ見てって言われて、見る動画、意外と俺嫌だな。許せなくはないけど。
1: それね、わかる。
0: あ、わかる。
1: うん。
0: なんか、自分で集中してみたいなって思っちゃう。
1: うん、うん。
0: あの、共有して、後でリンク飛ばしてもらって、後で見るのはわかるけど、リアルタイムで今、一緒に見ようぜ、みたいな、
1: うん。
0: 感じだったらなんか、おぉ。なんか今そのモードじゃねえのにな
1: る。ああ、わかるそれ。
0: その時にかけて違うジャンル。
1: うん、
0: だから自分の好きなジャンルだったらいいけど、
1: わかるそれ。
0: 相手の好きが、を一緒に共有しなきゃいけないから、ちょっともやもやってし
1: まう。相手はね、善意でこう。
0: そう、善意で。面白いから
1: 共有しようぜ、みたいな感じで来てくれるけど。
0: そうそう。今そのテンションじゃないし。そうそう、
1: おい、おい、おい、みたいな。
0: で、強制的にそれ動画3分とかあるとさ、最後まで、
1: おい、おい、おもろいやみたいな。
0: なんなきゃいけないから。
1: それはちょっとね、もやっと。
0: それある
1: な、確かに。
0: そう、高校の時に、それこそ、ガラケーでなんか YouTube 見れた、
1: うんうん、
0: ギリ見れたのよ。それでなんかその面白いお笑いとかさ、
1: うん、
0: 移動中にこう見せられてさ、おお、3分もある。思いながら、見てて。自分で見たいな、それだったら。
1: わかる、それ。
0: ってのはある。
1: うんうん、
0: 突然のおすすめ動画。
1: 確かにな。
0: 共有。
1: で、それ今見ちゃうと、別に後で見たくなくなっちゃう。
0: そうそう。
1: みたいなのもあるしな。
0: よくわかんないから。
1: 確かに。
0: あるし。で、最初からもう自分が見たくないジャンルだったらもう終わりじゃん、も
1: う。そうだよね。
0: 強制的に見なきゃいけない
1: し。ないし、みたいな。
0: YouTube の広告5秒とかでスキップできるけど、それの3分をちゃんと見なきゃいけないみたいな状態。
1: 確かにね。
0: なるから、ちょっと、うわ。
1: あるね。うん、
0: それだね、ジャンゴは。
1: だから割と気に留めてないだけで、
0: うん、
1: 意外とこう、むって思うことあるんでね。
0: ね、意外とあるかもね。
1: うん。
0: だけは許せない
1: っていう。別に怒ったりまではいかないんだけどね。
0: そうね。
1: うん、
0: 日常生活で。コンビニもありそうだけど、まあ、許しちゃうしな。ああ、だ、煽り運転とかも最悪だよね。
1: まあ、そりゃね。うん。俺最近あったのが、コンビニでさ、
0: うん、
1: レジ待ち？
0: レジ待ち。
1: の、まあ、場所によるけど、こう、点線とか書いてくれるお店あるじゃん。こっちに並んでやー、みたいな。
0: あるある。
1: そういう、のがあるお店で、で、僕は並んでたの、点線の方に。で、はい、じゃあ、右端のとこ空いたから、行こうかなと思ったら、スッて、おじちゃんがね、入って、で、しかも、すぐ終わりそうな、ね、タバコとジュース一本みたいな感じだったのよ。で、チラッとこっち見て、え？みたいな感じの顔するわけよ。で、俺は、めんどくさいから、はい、ええー、で、みたいな、
0: どうぞ
1: どうぞ、みたいな、やったんだけど、
0: 確かにもやっと
1: っすね、そこはちゃうやろうと、
0: ね、
1: みたいな。
0: 並んでたからね。あるからね、点線が。
1: ちっちゃいもやっとはね、
0: ある、ね、
1: ありますよ。
0: わかるわかる。コンビニは意外と多そうかもしんないよね。
1: ね、う
0: ん、
1: そういうのありますよ。
0: ジャンゴもよく言ってたけど、トイレに行こうと思ったら絶対入ってるし。で、ジャンゴはもう入りたいから、もうマジでそこで待つんだけど、一、うん、回ノックして、うん、あえてノックして気づかせて待つの。ATM のところでこ
1: う、うん。ちょっとせかすんね。
0: そう。ずっと待ってる。ほんと本読んでたりしたらさ、うん、次来る人いるからさ、
1: 確かにいる。
0: ダメだから、うん、立ち読みしないで、もう ATM の横にずっと張り付いて。
1: 俺も何回越されたか。
0: そうだよね。あれ、いら、あれいらつくない俺最初なのにみたいな。で、鍵入ってると思って行ったら、後から来る人、ね、ちょうど開いてさ、
1: スーって行くのよ。
0: 俺だよと。それ嫌だから、ずっともう待つようにした最近。
1: ね、
0: うん。あれはちょっと嫌だね。
1: ありますな。
0: 許せない
1: ね。
0: っていうくらいかな。
1: そうだね。
0: うん、まあ基本的に、怒るときある激怒り。
1: 多分ね、年単位で怒ってないかもしれん。
0: ああ、ほんと。
1: うん。
0: 年、1年に1回怒ったらすごいみたい
1: な。だから、うちの妻がさ、
0: はいはい、
1: 言うんですよ。
0: なんて？
1: あなたに怒りの感情あるんですかって
0: 。怒りがない。喜哀楽しかないってこと
1: ないかもしれんって俺も言ってるもん。
0: どうがない。
1: そうそうそう。なかなかね、来ないんだよね。
0: 怒る感情なし。
1: なんか爆発みたいなのもないし。
0: ああ、
1: うん。
0: それこそほら、小学校の野球のさ、指導者なんてよく切れてたじゃん。
1: うん、
0: 俺たちの時代はさ。それも、

0: はいはい、うん、
1: だから別に怒ってはないですよ。あ
0: リアル怒、激怒はないんだよね。
1: 激怒ないですよ。
0: ないんだよね。ちゃんごもないね。
1: 疲れるもの。
0: そうだよね。怒ると。そういう時はないしね。
1: うん。
0: ないよね。あ、あるわ。なんかあの、雪寄せて、
1: うん、
0: あの、一階を除雪してたの、ちゃんご。これ話したっけ、ラジオ。話してないかな。で、二階に、あの、ボランティア除雪的な人、
1: うんうん、
0: 雇った人かな、うん、まあ、シチュエーションはあれだとして、雇った人は2階の屋根の雪下ろしして、
1: うん、
0: ここのゾーン OK だよって言われて、うん、だから2階の屋根の人は下に落として、うん、その下のやつを俺はこう。
1: なるほど、なるほど。連携プレイね。
0: 連携プレイしてて、うん、で、下ろすまで待ってなきゃいけないじゃん。うん、で、OK、やっていいよって言われて、やってたら、うん、いきなり上からポーンって来て、うん、やっていいよって言われたら、俺当たったの。
1: お
0: で、ヘルメット被ってなかったから。
1: 危ない。
0: で、腕に当たったから、うん、ギリ何もノーダメージだったんだけど、頭当たったらやばいじゃん。
1: うん、
0: で、それに切れた上の。
1: おい
0: ちゃんで、ガチ切りさせた
1: ら。おいって
0: 。おめえよおめえよって言っちゃった、初めて、お前。
1: いや、けど危ないからね。
0: おめえ、殺すと。いいよって言ったべっちゃ、お前って
1: 。危ないからね、
0: それは。それは言ったかも。うん、初めてそれ、目上のじいちゃんに、知らない人にめっちゃ切れた。
1: いや、けどそれ、あんましょうないよね。
0: 下ろすとき言ってくれ
1: 結構な、でかさで。今だから笑えるけども、みたいな、ね。
0: あ、ほんとほんと。その時確かに激おこだった、それ確かに。
1: そう。
0: あの、生命の危機的なところには激おこした
1: ね。確かにね。マジ、しゃあないですよ。
0: マジギレした、その時は。だっていいよって言われた時で、何にも聞いてない感じで、うるるるる
1: る
0: るる。そんな感じだったから、しっかりやれって。その時は俺言ったかも。
1: おもろいやん。俺多分さ、その場に、俺多分言い合わせたら、俺の腹抱えて笑ってると思う、俺。
0: そう、俺は必死、あの時必死だったからな、
1: そうね、あんま危ないですからね。
0: いいって言われたのに来たから、そのイラつきもあるし、話聞いてないイラつきもあるし、
1: 当たったし、みたいな。
0: もあるから、倍だったね、あの
1: 時は。そうね。
0: うん、あれは、あれ、過去一かも、ちゃん、最近の。
1: いいね。
0: 最近の激おこそれか
1: も。おもろいな。そういう、なんか、激おこエピソードはちょっと共有したいですね。
0: いいね。人生の激おこってあんまないじゃん。
1: ないよ、ないよ。
0: 確かにあれマジで、20代あんま怒ってないけど、初めてだったもんね。成人してから、
1: 激怒。なるほ
0: どね。あれを初めて目上の人に怒ったわ、と思って俺。目上っていうか、じいちゃん。
1: すごいですね。
0: 年の差あるのに、う
1: ん。いや、それ大事です。
0: 大事だから。うん、そう。やっぱ、カズマさんもさっき言った通り、怒んなきゃいけないシーンがあるんだよ。
1: うんうん。ここでね、ガッて言わなきゃダメみたいな。
0: そう、言わなきゃダメっていう時があれだったんで、
1: う
0: ん、ジャン
1: ゴ。そういうことです。
0: 野球の指導とな
1: って、うん。
0: うん。しょうもないことでキレられてた気するけどね。なんか
1: そう、
0: ね、遊んでたとかさ、
1: 確かに
0: 練習してないとかで、めっちゃ怒られてた気するけど、うん、それは怒られなきゃいけない。
1: そうそうそう。怒られる。
0: まあ、人間としてね、怒らなきゃいけないところはあるんでしょ
1: う
0: ね。
1: う
0: ん、
1: ありますから。
0: そういうところは。はい、と、はい、いうことでした、うん。皆さんの怒りのエピソードも教えてください。曲いきます。ジャスティン・ビーバーで、ソーリー。

0: 岡本ジャンゴのかまどキャスリスナー、通称かまぺこんは、日程1日目を終え楽しいトークを視聴中です。ご安心ください。岡本ジャンゴのかまどキャス。
1: はい、岡本ジャンゴのかまどキャス、ジャンゴです。
2: 岡本和真です。
1: 最近は田植えの仕事を手伝っておりまして、うんうん、ジャンゴ実家あれなので、米農家なので。
2: 三狩りだよね。
1: そう。で、今年に限っては、今まで手伝いっていう感じだったけど、うんうん、まあ、今回もうちょっといろんなことを教えてって、うちの父親に、
2: うん、
1: 親父に頼んでいろんなことを教えてもらってるんだけど、初めてのことが結構多くて、
2: お
1: ね、種まきの産業も、なんかいろいろその後の話もちゃんと聞いたり、うんうん、前後の話を聞いたり、なんかトラクターでやるのも全然やってなかったから、
2: うん、
1: 初挑戦してたわけですよ、
2: うん。
1: だから、意外と初挑戦のことってこの年でなかなかないじゃない。
2: そうね、
1: 仕事系ジョブ系で、うん、だからすごいなんか頭を使って初挑戦だから
2: 疲れるよね。
1: 覚えることたくさんすぎて、
2: うん、
1: まあその田んぼの作業こんなにあるんだって驚きもあったし、うん、やっぱ初挑戦ってムズって思ったね。
2: 難しいけど僕はね結構ワクワクするんですよ。
1: あ、ワクワク、
2: 新しいことを、
1: あ、ワクワク、うん、ワクワクもするけど、なやっぱ覚えること多いなと思ったね。
2: そうね、
1: うん、だ普通にさ、うちの親父全部やってるけどさ、1年通してさ、うん、これも覚えてやってんだ、これも覚えてやってんだみたいなのもあったし、うん、だ意外とトラクターのさ、その盤面って言えばいいの、機械の動かすところもさ、うんうん、意外いろいろあってさ、
2: うん、
1: 何これみたいなとこもあったり。
2: そうね、割と慣れてる人からしたら、
1: そう普通
2: なんかね、
1: なんだろうけど、
2: 簡単だぜみたいなこと言うけどさ、そう
1: そ
2: う、
1: しかもなんか平成のトラクターだからさ、うん、なんか意味わかんないことも書いてたりする。これ正しいみたいな。
2: え、ジャン君ちのトラクターはさ、うん、ペダル式ですか？
1: ペダルもあるし、うん、なんか横でブーってレバーやる。
2: ああ、なるほど、なるほど。
1: 自動で行く感じもある。
2: うん、うちペダルでさ、なんていうの、アクセルはレバーでさ、アクセル入れに入れて、うん、
1: はいはいはい、
2: ペダルを離すと進み出すみたいな。
1: そう、
2: そう、難しいのよ。
1: 車と逆みたいな。
2: うん、
1: ああ、確かにわかんないね。
2: で、踏むと止まるみたいな。
1: ああ、そのタイプもあるの。
2: うん。
1: 癖あるね。
2: かなり苦戦した、俺。
1: わかんないよね。
2: テンパると危険だったね、あれは。
1: だよね。しかも季節のそのシーズンしか使わないからさ。
2: うん、そうなんだよ。
1: 実際にね、その連動重ねていくの、やっぱ5年くらいやんなきゃさ、うん、マスターしないよね、
2: そうだね。
1: 全然マスターしないから。
2: 慣れた頃に終わるし。
1: そうね。
2: そう。
1: でもあれこそ体で覚えるしかないな、
2: うん、
1: 初挑戦のことすごい多くて。
2: そうだね。
1: まあ、ワクワクもしたけど、うん、意外と覚えることはあるな。忘れてそう、来年って思うし。
2: そうだよ、確かに。
1: 無理だよね、今だから知らないバイトとかやり始めたさ。
2: うん。
1: むずくない？覚えられる気がしないんだけど。
2: 確かにな、新しいことを。そう。本当にやったことないようなことをするので。
1: そう。まあ、スポーツとかだと楽しいかもね。
2: うん。
1: ちゃんはゴルフやってないから、ゴルフやり始めたり。
2: うん。
1: だからテニスとかね。
2: そうだね、確かに。
1: いいけど、そういう技術的な覚えろみたいなやつは。
2: うん、料理のバイトとか絶対無理だと思う、自分。
1: メニュー取って。
2: ああ、普通に料理作るみたいな。

0: みたいな。
1: 作る、
0: うん、
1: 作るのは難しい。
0: あ、でもジャン君は割と、
1: 飲食店やって
0: たし、ジャンゴは。やってたりするからあれだろうけど。
1: あるよね、難しいやつがありそう、うん、今から覚えるの無理で、会社入ってさ、また営業とかになったら会社のことをなんか学ばなきゃいけない、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: 大変だと思う。
0: やっぱり一回こう自営とかさ、うん、そういうところになっちゃうとなかなか会社に戻るのって難しそうだよね。
1: 難そう、分かんない分かんない、全く違うことやれって言われたらさ、うん、全然難しいと思う、覚えられないし
0: ね、
1: うん、っていうのを学んだ。
0: 大変ですよね、
1: うん、やってるよそういうことを。加藤さんは大体できるの？いろんな。
0: 田植えの。
1: 田んぼ関係ですか。
0: 田んぼ関係。だけどね、僕も割とお手伝い系だから、うん、本当に、箇所箇所で、
1: 箇所箇所。
0: ちょっと、次の土曜日手伝っていけないやとか、はいはいはい、そういう感じでしか行ってないから。から
1: 最終的に全部やるってなると、めちゃ覚えなきゃいけない。
0: そう、だって話聞くだけでもさ、その、例えば、田植えし終わりました、
1: うん。
0: で、終わりじゃないもんね。
1: そうなんだよ。
0: ね、終わったところを、ね、朝の、ね、まだ3時4時ぐらいに、一回見回りして、
1: うん。そう、見回りしなきゃ
0: ね。水の
1: 調整しなきゃいけないんだよ。で、雨降ったらまた調整しなきゃいけない。
0: そうそうそう。
1: 結局ずっと田んぼ見てなきゃいけない。
0: そうなんだよ。
1: 大変だよね。
0: やることいっぱいじゃん、みたいなね。
1: そうなんだよ。
0: ねえ。
1: だからそれが怖いね、今。
0: うん、
1: いろんなことがあるの。
0: だそういうのも付き合わなきゃいけないしさ。
1: ああ、ありますよ。田んぼやってるとさ、そうなるよ。
0: ね。
1: うん。で、あと、そう、最近は野菜とかも高いでしょ。
0: うん、
1: いや本当に畑も強化しまくろうと思って。
0: ね、自炊っていうか、自営栽培というか、
1: そういうのできれば、う
0: ん、一番いいよね。い
1: や、本当に本格的にやろうかなと思って、うん、もう野菜もいっぱいやって。
0: けど、実際問題さ、
1: うん、
0: 自分、自給自足でもさ、例えば1年食べれる分、まず育てます、みたいな感じで言ってもさ、うんうん、多分結構な量じゃん。
1: 無理だよ。
0: だよね。
1: だからハウスとかやんなきゃ無理だね。
0: 本当そう思う
1: よ。冬も育てて、冬も収穫するってやんなきゃ、自給自足難しいし。
0: 本当に、なんていうの、短期間っていうか、
1: うん、
0: 1ヶ月分ぐらいだったらまだあれだけども。そうそう、
1: 自分で食う分をなんとか分けるくらい、ね、できればいい。
0: 大変やな、本当に。
1: 全部高くなってるからさ、そう。まずトマトやろうと思って、今年の夏は。
0: だからやっぱりこう、少量でも、いろんな種類やってれば、
1: うん、
0: いいんじゃないかな。
1: そうね。なんかいろんなことをやりたいわと思ってますよ。
0: う
1: ん、
0: いいじゃない。
1: 秋田だしね。
0: うん、
1: っていう感じです、
0: うん。
1: 初挑戦。ある最近の初挑戦。
0: 初挑戦ですか。う
1: ん、ゲームくらいじゃない。新しいゲームやり始めるみたい。
0: いや、けど本当にそのぐらいしかないんだよね。今、新しいことって言っても。
1: そうだよね。新しいことそれくらいか。
0: うん。
1: なってくるよね。
0: いや、挑戦はしたいなとは思うんだけど、
1: なんか、そういうイベント起きればいいのにね。
0: そうだね。これどうですかみたいな。
1: あなたは、明日の朝テニスをしなければならない。みたいな、イベントができれば。
0: そうだね。
1: 強制イベントが入ってくればいいんじゃない。俺、強制イベントやる、や、さんやる。
0: あ、強制イベントや、
1: やさん。いきなり、そう、だから明日の朝テニスをやらなきゃ家爆発します、みたいな。
0: すごい
1: 強制イベント発生。で、全部意識を揃えてるから。
0: 誰得なのそれ。
1: ストイックな生活を送りたい。
0: あ、
1: 新感覚。何でもなんかやってみたい人向けの。
0: その人の生活を管理しちゃうみたいな。そうそうそうそう。
1: 管理するっていう謎サービス。
0: 大変やで、それ。
1: 強制イベント発動。けど、楽しいこともあるよ。
0: うん。
1: 高級料理を食べましょう。
0: あ、なるほど。
1: そう。っていうのもある。
0: すごい。なんか新手の強気ツアーガイドみたいな。
1: やばい、ね、
0: うん、
1: ちょっとやばいはず、ね、すいませんでした。
0: 新しいこと、
1: ね、あ、もう曲いっちゃう。
0: はい、いきます。
1: はい、風間さんお願いします。
0: はい、
1: いろんなことしゃべった。
0: ミスターチルドレンでギフト。

0: してきました岡本ジャンゴのかまどキャスエンディングの時間です。
1: エンディング
0: 岡本ジャンゴのかまどキャスは Spotify でこの放送を丸々配信しています。聞き逃したという方はぜひチェックお願いします。
1: はい、
0: また横で鎌倉 FM ホームページのリクエスト欄やかまどキャス公式 X では僕たちへの質問コーナーの感想などどしどし募集しています。ハッシュタグかまどキャスをつけて投稿してください。お願いします。
1: お願いします。ゴールデンウィーク最終日だった人も多いのではないでしょうか。
0: うん、
1: ね、もうあっという間に休みは終わり、
0: そうね、
1: もう現実に戻される日々ですけれども、
0: はい、
1: ね、5月病もあるからね。
0: そうだね、
1: みんなもう嫌なんじゃない今、う
0: ん、なんか去年も同じことを喋ったね。
1: そうだよ、
0: 5月病がどうのみたいな、
1: 嫌になるよこんな
0: ね。ありますけども、
1: 退職するのもこの時期っていうよね。
0: 言うね、よくね、
1: 働きたくなくなる、うん、パワーがなくなるっていう、
0: ね、確かに
1: あるかもね。まあいいんじゃない、それでも、
0: ね、そうね、それも一つの手だし
1: ゆとり世代の発言ですけども
0: いいんじゃない、ね、僕は頑張ってほしいですよ。
1: あ、そう、
0: うん、
1: でもジャンガもいいんじゃない、
0: やっぱこの5月を乗り切って
1: ストイックに、
0: うん、
1: 6月いっちゃえばね、もう上半期終わりだから。
0: そうだね、
1: あと乗り切るだけだから、
0: ね、なんかね、やっぱり最近思うのは辛い、今辛くても乗り越えれば、
1: うん、
0: その先にっていう、なんかそういう謎のマインドに陥ってますよ。
1: 素晴らしいマインドですまあまあ気楽にね。
0: そうだよ、
1: うん
0: うん、
1: だってヤバくなったら何とかするしかなくなるじゃんね。
0: そう
1: ね、結局何とかするしかなくなるから、
0: うん、
1: 何やっても大丈夫だと思う、その犯罪とか以外の、ね、
0: そうですよ、
1: うん、気楽に生きようぜ、
0: 言うほどヤバくないから今。
1: そうそう、
0: うん、
1: はい
0: はい
1: 落ち着かせてはい、終わりましょう。
0: はい、というわけで今週はここまででございます。ここまでのお相手は岡本和真と
1: ジャンゴでした。
0: また来週。
2: この番組は斉藤光学製作所トーミーマーキングの提供でお送りしました。スポーツチームウェア、会社ウェアはトーミーマーキングにお任せください。枚数、デザイン、様々なニーズに合わせた方法でプリント、1枚からでも電話、メール、ホームページからお気軽にお問い合わせお待ちしております。ウェアのことならトーミーマーキング。
3: 研磨加工に関するトータルソリューション斉藤光学製作所は、研磨加工技術に絶えず挑戦しながら持続可能な世界への貢献と人材の育成、地域に必要とされる企業を目指しています。磨く人も社会も未来も、斉藤光学製作所。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
5: ねえ、冬はこたつでみかんだから、夏は縁側でお茶にしよう。
6: 渋すぎないですか。
5: じゃあ縁側でスイカ。
6: 縁側好きですね。
5: 縁側で

0: 昼寝。
1: なんで寝るんですか。
0: 赤ちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでリクくんが寝るの。
2: 横手鎌倉 FM のお昼の情報番組、グーグーラジオ。おいしいお知らせ、ローカルな情報満載のエンターテインメント番組です。毎週月曜日から金曜日、多彩なパーソナリティが朝10時から3時間の生放送。お昼ご飯を食べながらゆっくりお聞きください。
3: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
4: 地域おこし協力隊のめんくい半田千尋さんと
3: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
4: くしでたいなんす。
5: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: that.
1: Don't say bitch. But yes, we're moving back, bitch!

0: You know the worst thing is,
1: I fucking love you.
0: I fucking love you. I love you.
1: I love you.
2: キッドフレッシュのベース、今東京マップススタッツエディションが終わりました。今日ねやらせていただいて、あんまりこういう明るい、しかも外でっていう機会はあまり自分はないんですけれども、今日は皆さんのね来てくださった方の顔がやはりいつもは見えてないんですけど、今日はなんかたくさん見えて、なんかいろんな方来てくださってて、なんか楽しそうにしてる方もちらほらという、私はそれが見れて嬉しかったですね。なんかやっぱりここに来て、あのキャリアが10年以上とかになってきて、なんかライブで単純に歌いたい曲、前までは結構パツパツでやばい時間が足りないみたいな、時間に曲が足りないみたいな感じだったけど、歌いたい曲も増えてきて、とにかく曲があるからどう入れようみたいな感じで最近は考えることが多くて、今日みたいなそういうね、昔の曲最初にポンポンってやるとかは別にあんまやってなかったりもするけど、トライしてみたみたいな感じです。なんかやはり新しいのばっかりって思ってやってきてたけど、まあ単純に喜ばれることをやりたいって思ったり、ライブこういう場所とか私が主催してるわけじゃないし、うん、喜んでもらえることを第一にとか思ったり思わなかったりって感じです。ありがとうございました。またぜひ誘ってください。キッドフレッシュでした。ありがとうございました。
3: キッドフレッシュのライブ音源は

0: Rose Youth Blonde 聞いてもらいました。そしてコメントでね、もうこう聞いてもらう初期の曲もということで、その瀬取り全てがやばかったなという T さんの投稿がありますね。ラップも瀬取りもフローのかっこよさがライブでこれまた際立ちましたね。かっこいいな、希代のリリシストだと思います。こうやって改めてゆっくりこうね、ライブでライブバージョンで聞くと、いやすごいスキルだなとも思いますし、佐野節子さんもハッシュタグ JWAVE でフレッシュのやっぱと送ってくださってます。確かにやばい。そんなライブ音源をお届けしました。最新情報などオフィシャルサイト SNS などチェックしてくださいね。よろしくお願いします。さあということで、あっという間ですが、6時から始まり8時45分までで2日間のライブ音源をドドンとお届けするというのがこの J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディションでございます。 J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディションの初日、鳥、もちろん今回のオーガナイザー、ここからはスタッツのライブ音源です。
1: ありがとうございます。そしたら最近出会った最高な方とちょっと新しい曲をやりたいと思います。よろしくお願いします。
2: うこくさ町だ、ここが始まり、風呂かせる俺とよくお似合い、何力出ない服を着込み、友達プリースで街をドライビン、今日はご飯いるのってビビから懲り、うま飯食べれて毎日ご褒美。

そばに、オフへの素地深いさやり、ビビエスパイスで飛んでく、まるで直のゴキブリ。俺高いの身長だけ他最低、自宅ケミンが開催せ、繰り返して幸せ気づく、ユネ高校飛んだ車高。

部屋の掃除トガイサヤリ BBA スパイスで飛んでビタミンもういらない BBA マニーもう欲しいだ BBA の愛トンカツとカレーの愛

0: ありがとうございました。
1: この時間ありがとう。
0: ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。
1: さっきの孫志君のライブも最高でした。
0: ありがとうございます。
1: 孫志君に改めて大きな拍手です。
0: ありがとうございました。

ありがとう。キッドフレッシュ、ありがとう。キッドフレッシュのね、大きな秋沢です。もう本当に今日ありがとうございます。本当にそう、 J-WAVE さんもすごい昔からいろいろお世話になってます。そう、本当にこの曲10年前出させてもらったんですけど、最初にこの J-WAVE で流れた時めっちゃ嬉しかったの覚えてます。本当にありがとうございます。今日も最後まで、その夜楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。

2つのライブ音源をお届けしました。お届けしたのは BPA Spice with Son C、 そして Amber with Kid Fresh の夜を使い果たして3曲お届けしました。そしてここで地震の情報が入ってきたのでお伝えします。今日午後7時6分ごろ、神奈川県東部を震源とする地震があり、千葉県、東京都で震度3を観測しました。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は、震度3が千葉県木更津市、東京都練馬区となっています。気象庁によりますと、震源地は神奈川県東部で、震源の深さは100キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。以上、地震の情報をお伝えしました。 J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション、藤田匠がナビゲートしています。お知らせを挟んでは最終日 Day2 の模様をお届けします。

J-WAVE スペシャル東京マックスタッツエディション 81.3 J-WAVE

藤田匠がナビゲートしています J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション。時刻は7時24分を回ったところ。5月2日3日に六本木ヒルズアリーナで開催されたフリーライブイベント東京マップスのライブ音源を2時間45分にギュギュッと凝縮して濃縮してお届けしています。リアクションも続々と来てますね。ありがとうございます。ハッシュタグ JWAVE、ハッシュタグ東京マップスをつけて X に投稿してくださってます。スタッツと孫子のコラボ、エモいラップに大合唱起こってて、泣けた、見たかったという知らないってワクワクさん、いや、このライブ音源でもちろん追体験もいいですけども、イメージを膨らませてください。六本木ヒルズアリーナにたくさんの方が集まってきてくれて、ワン&オンリーなパフォーマンスイメージしてください。ゴールデンウィーク終わりのスタッツの夜を使い果たして楽聴けて嬉しいと、リセットされる感じというミサさん、明日平日だよという方にとってのね、ちょっと使い果たし、ゴールデンウィークを使い果たせた、そんなライブ OK になってるんでしょうか。うまいこと言えてない気もしますけど、さあ折り返しになっていますか。東京マップス最終日 Day2 のライブ音源をここからお届けします。少し風は初日よりも強くなったけれども、快晴と言って過言ではない、そんな2日目でした。引き続きライブに来れたよって方のリアクションも待ってますし、今聞いた、行きたかったという、こういったメッセージも引き続きお待ちしています。では Day2 行きますか。トップバッターのライブ音源お届けしましょう。日常の温度をそのまま音にするシンガーソングライター金子彩乃。

0: ありがとうございました。金子彩乃でした。皆さん最後まで体調に気をつけて楽しんでください。ありがとうございました。
1: 金子彩乃です。今東京マップススタッツエディションが終わりました。今日のライブは最初は曇っていたんですけれど、歌い始め何曲かでこう空が晴れていって、それもすごい気持ちよくて、お客さんもなんかなんだろう、なんか気持ちよさそうに聞いてくれてて、すごく自由にやれました。なんか最初昨日とかはちょっとどんな感じになるんだろうっていうので、ちょっとなんかすごいもっと静かな感じでやろうかなとか思ってたんですけど、直前で曲とかもちょっと変えたりとかして、でもなんかそれも良かったなって思えるライブができました。お客さんのおかげでできました。スタッツさんのおかげでできました。ありがとうございました。すごい楽しかったです。まあ昼に外でね、ライブすることもなかなか本当フェス以外とかだとないんで、なんかお客さんの顔もこんな遠くまで見えて、顔というか姿とか乗ってるなんだろう動きとかが遠くまで見えてっていうのは、なんかなんだろう、いつも結構緊張しちゃうことが多いんですけど、今日はなんかいい意味ですごいみんな自由な感じがして、すごいやりやすかったです。なのですごい私も自由にその場その場の感じでやれた気がします。はい、金子彩乃でした。
2: ありがとうございます。お届けしたライブ音源はグレープフルーツ、そして私たちへでした。時間帯、なんかこう環境っていうんですかね、それからお客さんの表情で、またパフォーマンスのこうパワーというかが変わってくる、グルーヴが変わってくる、金子彩乃さんのコメントから伺いましたね。引き込まれる強さもある、ちょっとしたなんかこう緊張感も感じるんですけども、どこか心地よくて突き動かされるようなパワーも感じる、まさに金子彩乃ワールドでした。ちょっとアンティークっぽいチェアを持ってきて、その椅子に座りながらのパフォーマンス、それもまた味があってよかったんですよね。そしてプログラムオーガナイザースタッツさんのイメージはもちろんトラックメーカーでヒップホップというイメージあるかと思いますけども、こうやって金子彩乃さんなんかもラインナップされているところで、こう音世界やジャンル、編成、音そのものが本当にこう交差点のように行き交う、そんな2日目のスタートを予感させましたね。さあ金子彩乃さんですが、5月13日に、ブルーまだ問題ない、これをデジタルリリースします。その他最新情報はオフィシャルサイト SNS をチェックしてください。 J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション、最終日 Day2 のライブ音源をお届けしています。 Day2 のラインナップは今聞いていただきました金子彩乃さんに始まって、ユザーン、玉城ロイ、チンザトープネス、そして北里昭久、豆腐ビーツ、そして大鳥の KMC& スタッツということで、デイ2も豪華でした。そして会場もまたまあ盛り上がりました。はい、それではライブ音源に戻りたいと思います。続いては会場をある意味ちょっとこう笑いの渦にも包んだこの3人の登場です。ユザーン、玉城ロイ、チンザドープです。

0: 全然できてない。
1: 全然できてない。途中で見失っちゃってた。
0: あとね、やっぱりでかい。
2: やっぱりでかいな。
0: で、ちょっとギターここに返してもらっていいですか。
2: 俺もさすがにそう思いました。
1: ギター返してほしいです。うん、
0: もう、ちょっと楽器変えるね。
1: 8位だ。いや、2番目いけます。

0: 地中平和を提唱、少子4名国番さヒップホップの名付け親。
1: 一方その頃、一方その頃、一方その頃、ムンバイでは20世紀を代表するタブラ奏者アルジャン・ニラカがバドマ・ブーシャンを受賞。パンジャブ流派の犠牲、アララカ・ジョージ・ハリスンのバングラデ

0: 方その頃ニューヨーク勢いましティーにどんどん進化クイズの中流階級からブランディムシが登場白人ドクと融合広まるアメリカ全土全方向スポーツブランドアディアスマックオン世界のみんなが立ちましょうその他 LLBDP たくさん出てくるパブリックエナミラキムとエリックピースクラッチするならチェンジザビーヤジョンの少年ビースティーボア人種の壁越え一概に黒人文化とくくれなくなるような未来を提示
1: イエータバキロイ一方その頃一方その頃この方では下ある奏者やニキルベナルジーを伴奏者として並べなくていいですけど誰だっけワン・ツー・スリー一方その頃ムンバイでは20

0: 政権を代表するタルベ奏者アムズラティラカガーバロマブーシャウンジショーパンジャブリューハの巨星アラロカジョージハリスンとバンカデシュコンサートラビーシャンカールアリアクバルカルと共演アラロカの息子ザキリュー星はこの時期にさっそうとデビュー圧倒的な表現力でに、うん、あこれムンバイだったコルカタだよねオリックの一方その頃コルカタではシタル奏者ニキルベナルジーの伴奏者落ち
1: 早すぎたな
0: 早すぎた
1: 頑張れ
0: いけ先人たちの医療を

現在下回原じゃ一発飛んだって客席沸かす系な存在ベナリスミさんのそうしてラブサーヘから脈々と受け継がれてきたフルハンドテディアディのパワフルなサウンドはいつも豪快アメリカ90年代続く爆発的に増えた長州西東東東もチームナンバーが生み出す独自のフォームトゥーパークリスムブラスやビギーウーダンクラニチェイズやアウトキャストにマスタービーズながるストーリーそして始まる新時代コルカタに現れたのシバンからベナルジムンバイで予言した魂の評価がひんひん高まるばかりロンドンからドラムベースとダブラを融合タルビンシン世界に広まるタブラの文化みんなも叩けばいいんじゃないか。

0: ンキロイ、
1: チンザドープネス
2: です。
0: お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。今日のライブどうでしたか、チンザさん。
1: はい。僕がサンプラーを忘れてしまって本当に申し訳ございませんでした。
0: しかし
1: 奇跡が重なって楽しいライブとなりました。ありがとうございました。
2: 楽しいのは。いやもう。ね、なんでテクノポリスやるって言ったのっていう
0: 自分のところまでできてたんですよ。自分のパートは、は
2: い、でもさ、やっぱ一回も合わせてないでやるの不安だって言ったじゃん。
1: あ、そうです、
0: ね、でもやっぱこうサンクコストってあるじゃないですか。ここまでですごい練習してきたんで、
2: あ、そうか、
0: あの県をずっと羅列するじゃないですか、うん、北海道、青森、秋田、山形、郡山、
2: あれを言いたいっていう、
0: 広島、浜松、
2: もう分かった分かったからね、いや、ちょっと次回頑張りたいけど、でも今日も楽しかったです。
1: はい、は
3: い、いや、この3人の感性がもう本当にあのサイとは違う意味でのこう音楽してる、せーのでこうね、打ち合わせしてないのにやり始める感じとか、それがまた楽しいんだよなと思って、でさりげなく七曜日って七曜日だから7拍子じゃないですか。案外テクニック的にも大変なことを普通にワイワイしながらやれてるっていうところもすごくないですかって僕は思いながらこの7曜日聞いてましたけどね。ユーザーン玉城ロイ、チンザドープネス、7曜日。そして爆速爆速って言ってたのは、あの、全体が押してたんですよね。いろいろあってね。だから、あの、爆速でやるぞってなったんですけど、ある意味自分たちの首を絞めちゃったっていう、そんなくだりをお楽しみいただいておりました。楽しかったなぁ。このリアクションもありましたね。ララさんもね、リアクションいただいてます。新さんたちの時間一番楽しかったという A さん、ありがとうございます。聞きながら笑いが止まらないという山田羊さん。面白かったなぁ。はい。打ち合わせなく急にやるのはやっぱ誰でもむずいよなってことが、あの、会場にいた人はね、ちょっと分かっていただけたかなと思うんですけども、でもとにかく楽しかったです。はい。フリースタイルが聞けたからね。うん。そして、情報としてはユザン玉城ロイ、チンザドープネスの最新情報を、2019年に7インチでリリースされた、ユザン龍一坂本フィーチャリング玉城ロイ、チンザドープネスのエナジーフロー、ちなみに、フローはあのお風呂の風呂ね、エナジーフローが、新曲2曲を追加した12インチ EP として再発という、そのあたりオフィシャルサイト SNS チェックしてみてください。楽しかったなー。いや、開放的な場所で皆さん本当ににこやかに楽しいライブを繰り広げていて、こうテンションがギュッとなるような感覚っていうのは、やはりこういう野外のイベントだとね

0: 同じ曲であってもなんか少しこう緩やかになるというか開放感を感じるみたいなところもあるんですけども、まさにそれをこうね逆手というかもう順手にとってですね、このお三方がさらに楽しさを増して、会場を和やかにしてくれたなっていう功労者でもあります。そしてまだまだありますからね、 J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション、お知らせの後は北里昭久のライブ音源をお届けです。
1: 東京マップスタッツエディション 81.3 J-WAVE。

ショー東京マップス スタッツエディション 81.3 J-WAVE

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 北里明久です。なんかすごくこの、天気もすごいいい感じで、なんでしょう。

0: 歌ってる時にこうビルとビルの間から空とか見えてわーってなんか自分も歌いながら飛んできそうな気持ちになりながらすごい気持ちよく
1: 77.4 メガヘルツ 横手鎌倉 FM

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: なんかまあやっぱ確かにアップデートっていうのが、まあお互い別にその次こんなことやりたいとか話し合ったりするわけじゃないですけど、おのおのやってるだけなんだけど、うん、でもなんかその自然とこの次に行こうというか、新しいことを場所に行こうっていう風になんかお互いなってるっていうのが、たまにこうやって合流して一緒に曲作ったりライブしたりするっていうのを感じられるっていうのがなんかすごい一番嬉しいことかもしれないです。そうですね、なんか多分知り合ったのも、もう多分スタツくんまだ最初のアルバムも出す前なんで、なんでしょうね、なんか本当に友達っていうのところから地続きできちゃってる感じが多分もう今もあるんだと思います。北里明久でした。
2: ありがとうございます。北里明久さん、ライブ音源はスワロー、そしてデイライトアベニュー with スタッツということで、友達というか長く固く言うとしのぎを削り合っている盟友みたいなところでもあるはずですよね。で、久しぶりに一緒になるとあの時の曲がアップデートされると、ほうほう、優しく気持ちいい時間が流れていました。北里さんもおっしゃってました、ステージ側からお客さん見るとたくさんのお客さん、そして向こう壁があってビルの谷間から空が見えるんですよね。だけどお客さん側から見ると北里さんの後ろに新緑の木々が見えるんですよね、枝が。それがまた気持ちいいんですよと、逆側の視点もちょっとフォローしておきました。さあ、そして長く友達だけどって話ですけれども、北里さんの、この3月に出たシングルエイプリルチャイルド、これもすでにリリースになってるんですけども、まさにこの曲のドラムプログラミング、そしてミックスでスタッツさんが参加されているという、だから最新のアップデートされたお二人のワークスもぜひチェックしていただきたいと思っています。その他、北里明久さんの最新情報、オフィシャルサイト、SNS などチェックしてください。心地よい時間が流れています。 J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション、続いてもライブ音源いっちゃいましょう。日本を代表するトラックメーカー、豆腐ビーツ。
3: 皆さんこんばんは、トーフビーツでーす。いや、すごいですね。今日はスタッツさんのポケットマネーで開催されてるということでね、本当スタッツさんに感謝しつつプレイさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: どうも、トヨピッチさん、大きな拍手をありがとうございます。
1: そして皆さん、スタッフさんにもう一度大きな拍手。
2: どうも、豆腐ビーツです。今東京マップススタッツエディションが終わりました。この六本木ヒルズのこのアリーナのところでライブをするの初めてでですね、本当スタッツさんのおかげでこういう会場でライブできてめちゃくちゃ楽しかったです。自分が出させていただいた時間帯は夕方で、こう風とかも吹いてきてめちゃくちゃいい感じで、しかもこう明るすぎず、ちょっと自分のやっているようなこうダンスミュージックっぽいものにもこうフィットする空間で、本当にあの素晴らしい空間を、なんていうんですかね、作り上げてくださって、お客さんにもスタッツさんにも本当に感謝だなという感じです。最後にはね、スタッツさんもラッパーとして登場していただいて、皆さんにも興奮していただけたんじゃないかなと思うんですけど、スタッツさんがラッパーとして客演で出てくるのは今のところ私と作ったワンだけなので、皆さんもね、これ見ていただけてめっちゃ嬉しかったですし、音源でもまた楽しんでいただければというふうに思います。そんなわけで豆腐ビーツでした。
3: ありがとうございます。お届けしたのは豆腐ビーツオンエンオンリミックス、そしてワンウィズスタッツということで、MC スタッツを登場できるのはやっぱこの豆腐ビーツさんとのワンしかないですもんね。そらそうですよ。いろんなところでね、ご自身のステージングが KMC& スタッツとして、2日目は後にあるんだけれども、いろんなところに北里さんとこもそうですし、豆腐ビーツさんとこでもそうですし、フル回転するんですよ、スタッツさん。お忙しいなと思ってるんですけども、金子彩乃さんのタイミングからもうスタートからですね、めちゃめちゃ飲んで踊って楽しんでる姿を見るとスタッツさんが楽しんでる姿っていうのがすごく印象的な2日間だったんですけども、いや、にもかかわらず MC としてもバシッとステージング、しかも豆腐ビーツさん結構バキバキというか、もう本当に踊れるダンスミュージックセットで来てたので、夕方のこのだんだん暗くなっていく時間帯でライティングが映えてくるちょうどいい時間帯だったんですよね。でその辺のなんて言うんでしょうね、野外で開放的っていう雰囲気もあれど、やっぱ日が暮れてきてダンスミュージックの合う時間帯になってるっていう、そういうところもちゃんと考えてのさすがの、セトリというかパフォーマンスでしたね。さあ、もっともっと踊り足りないという方はもうもちろん豆腐ビーツさんのライブなどチェックしていただいて足を運んでくださいね。最新情報などはオフィシャルサイト SNS チェックしてください。いかがでしょうか。あっという間な気分ではあるかもしれません。2日間のライブをギュギュッと凝縮してお届けしています J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション。お知らせの後は東京マップス、いよいよ2日間最終日ということで、そのラストを飾っていただいた名義としては KMC& スタッツ、そのライブ音源お届けします。
4: J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション 81.3 J-WAVE。

0: J-WAVE スペシャル東京マックススタッツエディション 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、スタッツと申します。東京マップスタッツエディション最後はKMC& スタッツということで、僕の長年のもう18年来の友人 KMC さんとのライブをしたいと思います。じゃあちょっと呼び込ませてください。 KMC さん、
2: イエーイ、東京マップス今日みんな最高ですね。六本木にこんな気持ちいい風が吹いてるとは思いもよりませんでした。イエーイ

東京マックスで、いやいやいやいやいやいや、最高ですね、ありがとう。そう、悲しいことだってあったけれども、こういう前面がいたから俺はヒップホップで悲しいことを全部ぶっ飛ばしてこれた。だからマイク持ったらどんな時だってぶっちぎりのキング。

最高だぜ東京マップス。イエー、最後に東京ウォーキンって歌歌わせてくれ、これがアンコールだ、行こう。イエー。

0: 俺たちとヒップホップがここで巡り合ったぜ。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。スタッ
1: ツ、ありがとう。KMC さんに大きな拍手です。
0: イエーイ。スタッツにでっかい拍手。
1: ありがとうございます。
0: 今日一日中頑張りました。スタッツ、
1: ありがとうございます。
2: KMC です、今東京マップススタッツエディションが終わりました。イエーイ。今日KMC& スタッツがもう大トリラスボスということで、もう最高の、もうお客さんもめちゃくちゃ来てくれて、昼からずっと行ってくれた人もいると思うんですけど、最後まで本当にめちゃくちゃ楽しんでくれて、俺たちも本当にめちゃくちゃ最高に楽しかったです。俺たちも思う存分心を解き放つことができました。そうですね、今日、まあ、KMC&スタッツでライブをやったということで、まあ、曲順なんですけど、そのKMC とスタッツで作った曲がもうすごいあって、もう18年ぐらいの付き合いなんで、もうすごい あのスタッツとたくさん曲作ってて、今日はちょっとみんなに2人で作った曲をお見舞いしたいなっていう感じで、最近あんまやってなかった曲とかもやって、ちょっと俺たちも至らないことがあったんですけど、もう存分みんなに披露することができて最高でした。あと、スタッツのそのMPC をやる前のラッパーだった時代に作ったナチュラルボリューム C をちょっとね、新座ドープネスさんと一緒にやることができて、あれも本当に最高でしたね。なんか俺たちのその初期衝動が本当に間違ってなかったっていうことが証明できた気がします。最高でした。
3: ということでお届けしたのは KMCN スタッツでロックザベルズキング、そして東京ウォーキング、そして会話にもありましたがね、スタッツさんここでもラップを披露して、それこそ18年というお付き合い、なんかもう最終的にこうエモーショナルなね、感動的なこうラッパーとトラックメーカーのドキュメンタリーを見てるみたいな感じになりましたよね。こうお互いこう高め合い、励まし合い、苦労からの栄光のステージみたいな、からの魂の叫びっていうね、これすごかったな。KMC さんの最新情報などオフィシャルサイト SNS をチェックしてください。そしてですね、スタッツさんの情報ということでは、5月21日木曜日に門高輪ボックス戦にて特別なワンマンライブをやります。でこの回ではですね、なんと和楽器とのコラボレーションをする楽曲もあるという話で、普段とは違ったスペシャルなライブを5月21日門高輪で、感じることができます。高輪ゲートウェイ駅直結 JR の新しいライブ会場で開門音楽祭が実施されます。そのうちのスタッツさんは5月21日に登場ということで、こちらもぜひチェックしてみてください。さらに11月7日土曜日に開催されるのはスタッツ 10th Anniversary Alone with at 日本武道館、立ち見チケット先行抽選受付が開始ということで、こちらもぜひ日本武道館も、これ立ち見チケットではありますけども、情報を詳しくチェックしてみてください。こちらの受付が5月の11日月曜日の23時59分までとなっているそうです。また日本武道館で雄姿をスタッツさん、ご覧いただきたいと思います。ということで J-WAVE スペシャル東京

0: 週末スタッツエディションいかがだったでしょうか。いやー、二日目は特にバラエティ豊富なグルーヴがありましたね。金子彩乃さんに始まり、ユザーン、玉木宵、鎮座ドープネスにワイワイし、北里秋久さんに癒され、豆腐ビーツさんに踊らされ、そして KMC&スタッツで拳を高く上げる、みたいな。なかなかなストーリーがありました。はい。さあ、それではですね、ライブ終了直後に、私、藤田匠、スタッツさんへ直撃インタビューをさせてもらいました。このライブへの思い、そして2日間、プログラムオーガナイザーを終えての感想を伺っています。東京マップススタッツエディション、今、ライブを終えたばかりのスタッツさん、お迎えしました。お疲れ様でした。
1: どうもです。お疲れ様でした。
0: 2日間盛り上がりましたね、
1: はい、いやーそう嬉しかったです本当に、はい、とっても嬉しかったです。
0: いや過去一の動員だったんじゃないかっていうぐらい、姿見えなくても、
1: はい、
0: みんな後ろの方でこう体を揺らしながら、いろんなアーティストのパフォーマンスを皆さん受け止めてくれてました。
1: あ嬉しいです本当に。
0: それこそラインナップを考えるところから、おそらく東京マップス始めてると思うんですけど、
1: はい、
0: 実際に2日間過ごしてみて、
1: はい、
0: イメージ通りでしたか。
1: いやなんかイメージ通りなのと、イメージをよりもっと良かったみたいなところもどっちもあります。はい、やっぱりまあなんかその自分が大好きな方にお声掛けしてるんで、だから大好きな人しか出ないフェスって絶対楽しいじゃないですか。それはもう絶対楽しいだろうなと思ってたんですけど、なんかまあ今回いろんなジャンルというかまあの方に出演してもらえたんですけど、本当にどの出演者さんでも本当皆さんもうすごく盛り上がってたりとか、すごく聞き入ってたりとか、めっちゃなんかそういうのが観客さんの反応見ててめちゃくちゃなんか嬉しくて、そういうのがあったんで、だからこの人だけ目当てに来るみたいな感じの人が多いっていうよりは、もうなんかフェス全体でみんな楽しんでくれてる感じがすごい感じたので、めちゃくちゃ嬉しかったです。それが、はい、
0: 実際それこそオーガナイザーのオファーを受けた時、
1: はい、
0: プログラムオーガナイザーですよって言われた時にどう感じましたか。
1: はいはい、いやでもまずは光栄だなって本当に思ったのと、あとなんか楽しそうだなっていうのと、あと大変というか、まあなんかまだやったことがないことだったので、だからどうなるんだろうとか、どうやったらなんかいい感じの日にできるんだろうとかいろいろ考えました。
0: またバラエティ感のあるラインナップ、
1: はい、
0: 誰に出てもらうかっていうのをちょっと悩まれたんじゃないですか。
1: はい、それもちろん悩みましたし、なんかすごいマネージャーさんといろいろ相談しながら、はい、こういう形になりました。もう本当になんか皆さん、そのオファーを受けてくださって本当に感謝してます。もう本当にそうですね、柴田さんも僕たちさんもで、今回出れなかったですけど、エル・テレサさんもだし、そしてソンシ君とフレシノ君、そして、まあ、今日も金子彩乃さんと、ユザンさん、ロイさんと、チンザンドープネスさん、そして北里さんと、トフビーツさんと、KMC さん、本当に感謝してます。本当にありがとうございました。
0: 音の交差点というテーマを今回掲げてもらいました。
1: はい、
0: まさにぴったりな感じになりましたけども、
1: よかったです。
0: 改めていかがですか。
1: いやそうなってたんじゃないかなと思います。なんか結構テーマ難しいなって思って、なんかあんまり僕言葉を持ってないので、なんかそんなにこううまくテーマ考えられるかなって思ったんですけど、まあシンプルに、はい、しようって思ってそういう感じにしましたね。はい、
0: そしてステージングは曲演も含めてたくさん出番がありました。ご自身のライブパフォーマンス、
1: はいはい、
0: 今回はいかがでしたか。
1: いやでもとても楽しかったです。1日目は僕個人名義で、で、2日目は KMC&スタッツ名義でやらせてもらったんですけど、本当に1日目もすごく盛り上がってくださって、でソンシ君もフレシノ君も参加してもらって本当に楽しかったですし、今日 KMC さんと一緒に、やっぱもう KMC さんとは18年来の友達なので、だからなんかよくある話かもしれないですけど、お客さん誰もいないクラブとかでよくやってたんで、二人で、でそうだから、それで今日こんなにたくさんの人が六本木ヒルズアリーナでやることができて、もうすごい感動してました。僕はケムシさんの後ろで、はい、嬉しかったです。
0: そして最後に東京マップスにお越しいただいた皆さん、はい、そしてこれを聞いているリスナーの皆さんに一言最後にいただけますか。
1: はい、そのお越しいただいた皆様本当にありがとうございます。なんかゴールデンウィーク、貴重な休日をこのフェスに、お越しいただいて本当にありがとうございました。なんかでも結構フリーライブってやっぱ楽しいなってすごい思ってて、僕普通にお客さんとして行く感じも、なんかだからそういう風になんかフリーライブならではの楽しさみたいなのはあったんじゃないかなって思ってて、だからなんか皆さんもそうだったらいいなって思ってます。本当にありがとうございます。はい、 そして、そのリスナーさん、またどこかで僕ももちろん今日出ていただいた皆様も、いろんなライブやってたりとか、いろいろ曲作ってたりとか、いろいろしますので、ぜひぜひ聴いてみたり、そのライブにお越しください。

0: ありがとうございます。
1: スタッツさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この2日間にかける思いみたいな部分もちょっと語ってもらいましたよね。そしてスタッツさんならではの触れ幅のあるラインナップ、まあ一言でね、チープに言えば百花繚乱みたいな形になりますけれども、それぞれのアーティストたちが、でもやっぱりスタッツさん、プログラムオーガナイザー、そして音の交差点というキーワードを当てはめていくと、なんだかすんなりといろんなものがこう収まっていくという、なんかそんな腑に落ちるというかね、納得できる、そんなラインナップだったと思います。そしてあのとにかくスタッツさん楽しそうにずっとしてて、ずっと踊ってるんですよ、自分の出番の前からずっとね。で、あのブルームーンビール飲みながら、1日1アクト1缶ずつ飲んでくっていうね、1日5缶飲んで、そして最終的に自分でステージ上がってくっていう、もうそれをあの2日目、これ どのぐらい飲みましたかって、いや、あの1アクト1本飲んでって言ってて、いいライブ見ると酒が進むんですね。はい、ということで、あのたくさんのメッセージもありがとうございます。ハッシュタグ JWAVE、 ハッシュタグ東京マップスでも、皆さん X に投稿してくださっていました。豆腐さんの大好きな2曲聴けて嬉しすぎるというなさんからの、投稿もちょっと前にありましたね。ありがとうございます。北里さんの時ね、ライブ音源かけてたら里宮さん心地よくて寝ちゃうという、それぞれの持ち味が存分に発揮されたライブ音源でもありましたね。そしてアラペコ泣き虫さん、2日間めっちゃ楽しめました。ちょいちょい出てくるスタッツのサプライズにも痺れるんですが、一番痺れたのは北里さんのギター、マジで倒れるかと思いました。あのつま弾きながら歌っている姿は J-WAVE スペシャルプログラムのアカウントでですね、お写真上げてますんで、スタッツさんとの、 あの楽屋前でのステージ裏での写真、ツーショットの写真なんかもアーティスト全部出てますんで、これチェックしながら、当日こんな感じだったのかな。特に圧巻なのは、先ほどもちょっと僕も言いましたけれども、ちょっと引きの後ろ側から写真を撮ったお客さんたちがわーっと押し寄せてる感じの、ちょっと写真を見ながらですね、画像を見ながら皆さんそのイメージ、タイムフリーを聞きながらまたその、画像を見てもらいたいなと思っているところです。はい、ありがとうございます。いや、僕もあのあっという間のこの2日間 MC をね、スタートから、最後までやらせてもらいましたけれども、本当に2曲か3曲抜粋してお届けできたんですけれども、ぜひあのまた東京マップスね、やったら全部楽しみに、なかなかね、あのご老体に鞭打ってみたいな、あの X への投稿もありましたけれども、なかなか一日ずっといるのは難しいかもしれませんけれども、できるだけこう長くね、いろんなライブを見てもらいたいなっていう感覚にもやっぱなりましたね。ありがとうございます。 J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション、お知らせの後はエンディングです。
2: J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディション。

お届けしたのは、スタッツ、チェンジーズ、フィーチャリング、JJJ、ということで。あれですよね、この曲、アンコールで披露してたんですよね。うん。で、もちろん、その初日には、きっとフレッシノさん出ていた、そして、スタッツが、プログラムオーガナイザーである。そして、JJJ さんはね、昨年惜しくもこの世を去った。そんないろんな思いが含まれて、そこで鳴らされたんじゃないかなっていう、そんなエモーショナルな気持ちもまた初日にはあってということで、音源ではありますけどね、チェンジスかけました。いやー、どうだったでしょうか。あっという間ですね。 J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディションということで、2008年からゴールデンウィークにお届けしてきましたフリーライブイベント、 J-WAVE& 六本木ヒルズプレゼンツ東京マップス、スタッツさん、今年は音の交差点というテーマのもと、爽やかな5月の風を感じて、そして音楽によっていただけました。いかがだったでしょうか。改めてもうオーガナイズを、そしてこの音の交差点っていうテーマ、ブッキングも含めて、スタッツさんの大活躍でございました。本当にありがとうございました。 J-WAVE スペシャル東京マップスタッツエディション、ここまでのお相手はナビゲーターの藤田匠でした。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは社会的ギャップを価値に変換、ワークショップから企業のアウターブランディングなど幅広くサポートを行う合同会社 CGO.com 総長のバブリーさん。今日は企業を助けるギャルマインドについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: バブリーさん今日もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 高校は中退し、
2: はい、
1: がしかし大学は無事にご卒業という。
2: ありがとうございます。
1: その大学にいらっしゃった時に、
2: はい、
1: まあ、2020年、
2: はい、
1: ギャル式ブレスト事業を立ち上げるんですね。
2: はい、立ち上げました。
1: そのまずギャルマインドとギャル式ブレストとの関係を教えてください。
2: ギャルマインドを何かサービスに落とそうと思って、でいろんな可能性があったんですけど、私の当時知り合いに元湘南のギャローがいたんですよ。
1: ギャルさんじゃなくてギャローさん。
2: ギャロで今は、某電鉄会社の中間管理職みたいな人がいて、でその人がポロって言われたのが、なんかバブリーさみたいな、俺は今もともとギャルだったんだけど今は上司に気を使い部下にも気を使いギャルじゃねえんだみたいなことを私に言ったわけですよ。でそれがなんかピンときて、あ、こういう人をギャルマインドで救おうって思って、で会議にギャルを入れるっていうサービスを思いついた。
1: それがギャル式ブレスト。
2: ギャル式ブレスト。
1: その男性、元ギャルをさん、
2: ね、元ギャルを、湘南のギャルを
1: が、そういう悩みをそのバブリーさんに打ち明けた際に、はい、ピンときた。
2: ピンときた。
1: どのあたりが一番ピンときたんですか。その何をしてあげたいと思った、もしくは何をやらなきゃいけない。
2: そう、ギャルマインドって基本は実はみんな持ってんじゃないかってその時思って、だけど大人になればなるほど忖度やらないやらで失ってしまってるものなんだなって思ったんですよ。だからそういう大人たちのギャルマインドをもう一度呼び起こすっていうことをやってあげれば、これは価値になるんじゃないかなっていうところでピンときた感じですね。
1: その方が昔ギャルだったので、はい、まあ、いわゆるギャルマインドを持ってらっしゃって楽しんでたので、 そこに戻ればその方は楽しめます。
2: そう、
1: これは分かります、うん、でその考え方をもとに社会や企業にそれを当てはめることがいいのか悪いのか、あるいはどんな効果があるのかっていうことはどういうふうにこう設定したんですか。
2: 分からなかったので、うん、とにかく私でも会社のそのいわゆる忖度って言われる気の使い合い、気の使い合いすぎみたいなところを変えようってその時思って、うん、とにかく実証実験しまくったんですよ。ギャル呼んで、企業の人呼んで、喋ってくださいみたいな時間をいっぱい作った。
1: 喋ってくださいというと企業の方喋んないんですよ。
2: 喋んなかった。
1: ギャルは喋ってくる。
2: ギャルは喋る。
1: え、何これ喋んないの。
2: そうそうそう、何の時間みたいな感じになっちゃったん で、あ、これは。でも結局ギャルの子たちがそうやってファシリテーションしてくれるわけですよ。
1: すごい、今もうパワーワードですね。ギャルがファシリテーションをする。
2: そうそうそう、し始めるんですよ勝手に、沈黙的に、
1: まあ、仕切りますよね。
2: そう、仕切り始めて、そうするとその会社の人たちがポロポロポロポロ本音が出てきたりとか、ちょっと笑顔になってくれたりとか、コミュニケーションがどんどん上げになってって、あ、これはここに価値があるんだって、その笑顔を見た時に思って、じゃあギャル式ブレストっていうフォーマットを作ってみよう。結論。
1: 今課題が2つぐらい出てきましたね、はい、1つは、まあ、会議の場にいても喋らない、うん、あるいは忖度によって、まあ、会話が決まってしまう、あるいは喋らなくなる、
2: はい、
1: でそれ以外にも今起きている企業のブレストにおける課題って何があると思いますか、
2: うん、どうなんすかね。それこそ、まあ、さっきの話につながっちゃいますけど、上の方はやっぱりその上の人として振る舞わねばならないから、まあ、演じてしまうというか、部長職を例えば演じてしまうみたいなこともあるだろうし、若手は若手で若手っていう役割を演じすぎてしまい、言葉で発言ができないとか、まあ、なんかそういう演じすぎのところにあるのかな。で結果としてなんか前年通りじゃんみたいなものしか出ないっていう、そこが課題かなって思います。
1: バブリーさんがおっしゃる点も含めて、やっぱり企業でのそういった活動の中にものすごく課題があると、はい、
2: そうですね。
1: でそれはギャルマインドで解決できるはずだ。
2: そうです、そうです。
1: だからギャル式ブレストをやりましょう、はい、ルールを教えてください。
2: はい、ルールは5つあります、
1: はい、
2: 肩書き役職関係ない、タメ語で話す、あだ名で呼び合う、リアクション多め、自分が持ってる中で一番好きな服で参加してください。こちらでございます、
1: はい。まあでもあの本当に、まずいろんなハードル、いろんな障壁、いろんな忖度が減って意見を出しやすくなる、そしてあと進行が早くなりますよね。
2: そうですね、意見がスッて出てきたりとか、それこそ1時間上がとにかく多い会議になるので、
1: 1時間上
2: いいじゃんとか、あげとか、かわいいとか、ダサい、
1: これ今の時代にものすごく必要なんですよね。
2: そうなんだ、嬉しい。
1: なぜかというと、例えば LINE もリアクション、
2: はい、
1: そして例えば Teams や Slack もリアクション、
2: はい、
1: 今リアクション時代なんですよね。でオンラインだったらリアクションボタン押せるのに、 日常の会話だったらえマジとか
2: 言えないですよ ね、
1: そうそうそうとか、そうこれをもっとやっぱりやった方が、
2: そうそう
1: 相手のためにもなるんですよね。
2: そう受け止めてくれたなっていう感じにもなるし、自分も出していこうって覚えるし、確かにオンラインで可視化されてますね。
1: そうなんですよ、
2: 面白い時代だ。
1: でかつ対面の場合ですと、うん、バブリーさんはすごくなさる、私もするんですけど、うんうんうん、リアクションとともにジェスチャーが出るんですよ、
2: うん、ああ、私結構するかも。
1: そうですよ、これでもあのギャル式だと思うんです。
2: なるほどね、それは新しい気づきです。
1: ギャルの方はすぐにあれこっち
2: も
1: やるじゃないですか。
2: やるやる、手でねこうやってね、
1: まあラジオお聞きの方は私たちがジェスチャーしてるのはわからないと思うんですが、まあこういった形のまあルールをもとに、より良いこう社会の中、企業の中の活動にしていこうということです、
2: はい。
1: ただ、うん、なぜ自分が、まあ、そういった事業を立ち上げようと思ったんですか？
2: でもさっきのそれこそあれかな、湘南のギャル男との出会いもあったし、あとはその私ギャルマインドをもちろん広げていくのもそうだし、ギャルの子たちに評価が当たる世の中を作りたいっていうのもすごい思ったこととしてあって、そう高校当時辞めた時に出会ったギャルたちは、親が例えば水商売してるから水商売そのままやりますとか、なんか後継ぎますとかで、誰も大学に行くっていう選択を当たり前に持ってなかったんですよ。私結構それが衝撃で、日本って平等だと思ってたからおかしいなって思って、って中でなんかその何がその子たちのその選択を狭めてるかって言ったら、世の中の評価の方なんじゃないかって思ったんです。で評価者が今すごくなんていうの、同質性が高いというか、同じような人が同じような世の中を決めてるんだなって思った時に、なんかそこの評価基準を変えて、ギャルの子とか今はまだもうなんていうんだろう、評価はされてないようなところに光が当たる、そういう事業も作りたいと思って、こういうギャルって今まで見た目だけがこう評価されてきた文化だったんですけど、マインドに光を当てて評価を変えてみようっていう、そういうことも思いとしてます、うん、
1: すごくいいことを教えていただきました、うんうんうん、確かに社会企業って同質化してるような気もするんですよね、うん、まあレールに乗って、うん、まあ、同じようなことをやっていって昇進昇格していくと、はい、うんうん、まあ、そうじゃないって方もいらっしゃるかもしれませんけど、 でも、うん、まあ、そういうふうに見えますよ ね、 ね。でギャルというのは逆にギャルという仲間でありながら、実は仲がバラバラなんですよね。
2: そうですそうです、さすが、そうなんです、
1: すごくよくわかりますね。バラバラ。さて起業して経営するとなりますと、うん、今度はギャルじゃなくて経営者です、は
2: い、そうですね。
1: もちろんギャルの経営者であってほしいんですが、2つ、まあ、困難があると思うんですね、うんうんうん、1つは会社経営ってお金がいるじゃないですか、
2: うん、いる
1: そして人がいるじゃないですか、
2: はい、
1: これどのようにしてそれを乗り越えたんですか？
3: 横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします。今週はスペシャルアザース&ゲン、ループ、

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 桜田誠パワーオブミュージック、桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、今週も始まりました。もう連休もね、終わって、まあいろいろとねお忙しく動いた方、あるいはのんびりと、お過ごしになった方ね、たくさんいらっしゃると思いますけれども、まあ僕はねいろんなライブイベント、お出かけしたりですね、いろんな方々に出会った、そんなねゴールデンウィークだったなというふうに思いますけれどもね。また、このね今週末とか母の日もあったり、まあちょっと天心たちもね、あの K スタイルパーティーっていう、あの K アリーナ横浜で開催される、K-POP のフェスティバルにもね出ます。5月9日かな、うん、なのでね、いろいろと、まあそういったあのイベントもねありつつ、まあ僕もちょっといろんなところまた出かけながら、たくさんの人にお会いできたらなという、そんな5月にしたいなというふうに思っております。まあでもね、本当に今この季節にまた新しくこうしてまた出会いもね、つなぎながら久しぶりにねお会いできる方なんかもすごい嬉しいですよね。大阪ライブでも本当に久しぶりに会うわけなんで、すごいこっちもやっぱりこう感極まるし、なんか思いがね通じる、やっぱこのライブじゃなきゃやっぱりこう出会えない感覚っていうのは、やっぱりいつもね CD やラジオで聞いてらっしゃる方々も多いと思うんですが、やっぱりライブでね会場で会えるっていうのはすごいありがたいなというふうに思いますね。はい、人生の醍醐味を感じる、大げさではないと思います。そんな気持ちでね、これからも歌っていきたいなというふうに思っております。先週からですねデビュー50周年、浜田省吾さん特集してますけども、まあいいですよね。やっぱり浜田省吾さんのその、なんていうか裏のないその思いをね、しっかりこう、ちゃんとこう届けてくれる感覚っていうのがすごく、いいなと思って、まあ、僕も音楽を始めた頃、自分のために歌を作ろうと思ったその最初の頃を思い出しますね。まあ本当にデビューっていうのはもう32年目ですか、32年前になるんですけれども、当時はまだ本当にインディーズで自分でレーベル立ち上げてスタートしたということだったので、改めてメジャーデビューっていうのはもうその10年後とかそのあたりだったんですが、やっぱり最初の頃は自分のための歌を作ろうというふうにしてずっと、やっていたなということをね、思い出します。で特にやっぱり浜省さんの歌聞くとその頃のことも思い出したりして、うん、結構だから生き方やそういったねサウンドも影響を受けてたんだなというふうにね感じる時が多いんですけれども、今週はね、まあ、せっかく浜省さんの50周年のデビュー特集を、先週今週とやっておりますんで、ちょっとその浜省に影響を受けたかなと自分でも思っていた楽曲を1曲ご紹介したいと思います。今週の最初の曲です。30周年のアルバムリボーンにもね収録させていただいた、曲ご紹介したいと思います。桜田誠でラブソング。

桜田誠 Power of Music。 1曲目お届けいたしました。ラブソングという曲、1994年に、作ったね、僕の曲でございます。なんかね、浜田省吾さんをちょっと感じた方も多いかな。はい、僕もすごく感じていますが、でもね、そういったやっぱり影響を受けて、まあ、僕もね、音楽も始めたんですけれども、まあ、今週また浜田省吾さんデビュー50周年ということでね、特集したいというふうに思います。まあ、今週はね、僕も大好きな曲、それからまた大好きなアルバムもですね、ちょっとその中からご紹介したいなというふうに思いますけれども、70年代のデビューから、そして80年代ですね、まあ本格的にこうロックのね、サウンドが、まあ僕もね、好きなトトもそうでしたし、まあ最近こうずっと紹介しているね、バンド五大ごとなんかもそうでしたけども、まあ、80年代でこうサウンドがバッと変わりますよね。まあそこで、例えば7枚目のアルバムで愛の世代の前にというね、作品が出たり、あとマネーという曲も、ね、出たりとか、まあ本当にあの、どんどんね、やっぱり彼のその世界観が出ていくんですけれども、まあそんな中で、やっぱり自分のふるさとであるね、広島、それから日本というものをやはりそうしっかりとね、こう見ながら、そして、世界に発信するね、音楽を作っていくというね、

そういった浜田省吾さんの世界というのはやっぱりたくさんの人たちのね、この心をすごいわしづかみにするというか、だからこそなんかこう、思いがね伝わるというね、そんな、作品が多かったですね。はい、先週ご紹介した J-BOY という曲、これが1986年のね、作品でございました。ソロデビュー10周年で、出した作品だったんですが、その頃も結構ね好きな作品が多くて、で、この J-BOY にも入っているあのアメリカという曲、これがまたねもうなんちゅうか、だからそのアメリカへの思いもありますし、やっぱりねその日本とアメリカというそういったね、戦争もね感じられるところの中で、まあ、これからのねあの世界どうしていったらいいんだろうっていうね、そういった問題提起にもなるような曲ですよね。この J-BOY というアルバムの中からですねお届けしたいと思います。そしてもう一曲はあのね、これ僕91年のセルフカバーアルバム Edge of the Knife というアルバムの方の作品が好きなんですけれども、当時その、J-BOY の中にも、作った思い出のファイアーストームというね曲がございまして、これもねなかなか切ないというかやっぱ青春を感じる、曲なんですよね。はい、まあこのアルバムにはまだまだあのジュークのままさとか遠くへとか入ってるんですけど、僕その91年の、Edge of the Knife の方のねセルフカバーが好きなので、はい、まあアメリカはですねもうな唯一無二のもうギタリスト、銚子寛治さんのね、もう本当に広島出身のご友人である今でもツアー一緒にやってる編曲、この方の作品、ご紹介したいと思います。はい、ということで浜田省吾の曲2曲お届けします。アメリカ、そして思い出のファイアーストーム。

アルバム J-BOY よりアメリカ、そして、Edge of the Knife セルフカバーから、思い出の Firestorm お届けいたしました。いや、この86年のアルバムね、そして91年のセルフカバーと、非常にこの辺のサウンド僕大好きですね。いや、しかも切なくて、大好きです。なんかね、その青春をしっかりね、振り返って、そして前に進んでいくという気持ちね、すごく大切にされている方ですね。続いてもこの、Edge of the Knife というね、セルフカバーのアルバムから、一曲ご紹介します。これも大好き。ケンシンと同じ年、ジューク。なんか僕もいつまでもジュークのままでいたいなって、そんな気持ちになりますね。お届けしましょう。浜田省吾で、ジュークのままさ。

0: 桜田誠パワーアップミュージック、今週は浜田省吾特集ご紹介しています。後半もお楽しみに。
1: 豆で暮らそう豆寺が、高原照夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
2: 佐々木徹先生の
3: 聞いて大事な歯の話。
4: 大事な歯やお口の健康について、歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
2: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
5: 田口義部です。
6: 佐藤美園です。
5: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から、長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
6: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。
7: 秀美の歌謡変化、ツヤっぽいの聞いてね。あなたし

0: 77.4MHz 横手鎌倉へ。
1: はい、桜田誠パワーオブミュージック、桜田誠パワーオブミュージック、今週は先週に引き続きましてデビュー50周年浜田省吾特集お届けしています。いやもう本当にね、名曲ばかりで、もう本当に紹介したい曲いっぱいありすぎて困ります困りますというか、いやでも本当に

一緒に今までね、一回しかライブ見に行ったことないですが、もう本当になんか伝説の人のような感じがいたします。なかなかチケットもね、まあファンクラブの方もちろん優先なんですけれども、入手困難というかね、もう今もねツアーされていらっしゃいますけれども、まあなんとかね、またもう一回ぐらいは見たいなというふうには思っておりますけれども、浜田省吾さんに憧れて、まあ、僕もね音楽の世界にこうして、また足を踏み入れて、まあ、いろんな、ね、ところで歌を歌いますけども、やっぱりその、心揺さぶるアーティストでね、まあ、何人かこう指折りいますけども、その中に必ず入る、アーティストだなというふうに思います。その浜田省吾のね、やっぱり80年代の作品でもやっぱり僕はもういろいろとまた好きな曲あって、よく聴いている曲もありますけれども、シングルでね、これは2曲ご紹介しましょう。22枚目の作品で、これは1988年にね、リリースされたブレスレスラブ。これもねすごい、当時は僕は聴いたのはまあちょうど大学時代でしたけれども、すごいやっぱり歌もねキャッチーだし、すごい好きなんですけど、やっぱりなんかこう思いがねやっぱすごい熱いというか、友達がよく聞かせてくれたのがね、印象に残ってますけど、まあこのねやっぱりその存在感というかね、やっぱり伝説のようなね人ですから、なかなかテレビにも出てこないからね、そういう意味で印象に残っていた曲ですね、ブレスレスラブですね。はい、それからもう一曲、こちらもねラストショーという曲、これは結構80年代の初期の頃のね作品になります。13枚目のシングルですね、81年に出ていますけれども、まあ、それもまたセルフカバーされて The Edge of the Knife でもね、歌っていますけども、その作品ですね、2曲お届けしたいと思います。浜省吾の世界一緒に楽しみましょう。まずはお届けします、ブレスレスラブ。

浜田省吾でラストショーをお届けいたしました。いいね、なんか青春が蘇る。だ本当にやっぱり原点なんだなって僕自身もね感じますけれどもね、このブレスレスラブ、そしてラストショーですね。まあ僕はね、やっぱり大学時代も聞いたり、それから、社会人になってからもね、その浜省吾のあのレコーディングされたものをね、セルフカバーとか聞いてました。やっぱり、好きな、友人もね、結構周りにいて、よく聞かせていただいてたんですけれどもね。はい。まあ、そんな中で、今度、90年代のね、作品で、まあ、シングル、まあね、どんどん出して、いかれますけれども、ソニーかな？ソニーにずっと出していた、ですね。あ、ソニーレコードになったんだ。CBS ソニーから、ソニーレコードにね、ずっと移って。で、これは1996年ですね。だから僕がちょうどマックタックスペシャルで、デビューというかね、スタートした頃ですよね。その頃に、リリースされた、まあ、27枚目のシングル、さよならゲームというこの曲もね、すごいいいんですよ、ロックンロールでね。で、当時、ドラマで92年のね、悲しみは雪のようにで、シングル出て、まあ、それ以来のね、またシングルチャートで2作目のトップ5入りを達成ということで、売り上げ、出ました。さよならゲーム、これともう本当になんかまたね、新しい浜省ワールドがスタートしたなと思ったね、そんな曲でした。それではご紹介したいと思います。浜田省吾でさよならゲーム。ワン、ツー。

田翔吾さんのさよならゲーム、いやーかっこいい曲だったね。この曲が収録されていたアルバム、1996年の作品青空の扉からですね、アルバム曲ご紹介しましょう。浜田翔吾で青空の行方。

桜田誠 Power of Music。 いかがでしたか、青空の行方。いいよね、もうあの90年代の浜松さんも最高ですね。僕はあのライブ見に行った2000年あたりのねライブではオンザロード、いや本当にこのあたりのサウンドも本当にたくさん散りばめられていて、大好きな作品ねございました。はい、まだまだね浜田省吾さんの曲ございますのでね、また機会を見て特集できたらなというふうに思っております。この番組では皆様からのメッセージメール、お待ちしております。メールはパワーアットマーク FM 横手 .com、

0: power@fmyokote.com、あるいは横手鎌倉 FM のホームページからメールフォームでも送りいただけます。さあ、ということでね、まあ僕も今ね、まあいろんな方とちょっとコラボ作品を作っておりまして、まあ作曲というか、まあ依頼を受けたものですけれども、まあそこからですね、ちょっとシングルリリースだったり、アルバムリリースだったりということをね、これからやっていく予定なんですね。まあ、近いうちではね、鈴木由紀子さんというね、方に書いている、まあ、前回書いた曲がお母さんの歌という曲だったんですけども、ちょっと新しい曲を今ね作っておりまして、彼女のリリースにもね、ちょっと参加させていただいております。作曲編曲ですね。それから、瀬川博さんね、音楽ダンギーズでも、これ YouTube でね、僕で一緒にやっている方なんですが、この瀬川博さんの作品にもですね、今いろいろと関わっておりまして、彼のちょっとねアルバムに向けて今準備をしています。まあいろんな世界のね、ちょっと作品を今楽曲作りながら、部屋の中もね、ギターとかも結構増えてきて、うん、ある方からね、ちょっとお借りいただいている、ギブソンのアコースティックギターとかですね、まあそういったものもですね、部屋にあります。まあそんな中でもう本当に新しい曲を作りながら、また、皆さんにね、新しい世界を届けたいなというふうに、日々奔走しておりますんで、はい、ぜひ僕の、シンガーソングライターとしての、あるいは、プロデューサーとしての、そういったね、一面も、ご覧いただけたらなというふうに思います。まあそんなね、僕の、一面を知っていただくにも、オンラインファンクラブというね、ものをやっておりまして、毎月650円月額でですね、皆さんに、僕の活動のですね、ちょっとこう一面を見ていただける、そんな活動もしておりますので、はい、ぜひ気になる方は公式サイトご覧いただいて、桜田誠 .com こちらの方からね、チェックしていただけたらなというふうに思います。またラジオの方でもね、いろんなメッセージ内容もご紹介してまいりますので、来週もよろしくお願いいたします。今週も良質な音楽をたっぷりお届けしたこの番組パワーブミュージック、また来週この時間お会いいたしましょう。お相手は桜田誠でした。
1: 77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
3: あ、じゃあ L で。
2: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ JWEB ぐるぐる、皆さんこんばんは。福留美津穂と
2: デオラマ松井けむりです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
2: いや声
1: 普通に噛んじゃった。
2: 絶不調じゃないですか。
1: 逆転ラジオ JWEB ぐるぐるで

0: すいません、失礼しました皆さん、大変申し訳ございません。はい、5月6日今日は振り替え休日で祝日でした。
1: 無理そんな円滑な進行には向いてないですよ。
0: みんな今日も祝日だったの。
1: いやめちゃくちゃ働いた人の声してる。
0: でも要は今日でゴールデンウィークが終わりということで、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: そうみたいですよ。
1: 声どうしたんですか。
0: いや大変だったもん。どこ行くにも
1: さ、なんで無視するんだよ。
0: どこ行くにも人が多くてさ、もう大変だったよ。
1: 理由は教えてくれよ。
0: これ、うん、これ理由なんてないよ。
1: ないの。
0: なんか普通に先週からめっちゃ喉痛くて、
1: なんからしいですね。先週の放送の時点で喉がちょっと調子良くないと、
0: うん、夜とかすごい寒くて、
1: うん、寒くて
0: ちょっと熱出て、うん、下がって、うん、もう元気だけど、うん、元気だから大丈夫だと思って、うん、ちょっと喉痛いの無視して、うん、調子乗ってたら、うん、声飛んでいきました。
1: それじゃねえかよ。
0: イエーイ、
1: 調子乗ってたらだろ。
0: ありがとうございます。
1: 何してたかは聞かんけど、でも調子乗ってたんだろ。
0: すっごいマシになった。マジで一昨日声出なくて、
1: うん、本当に
0: 本当に出なかった。
1: どんぐらい出なかったんですか、イメージ。
0: え、もうおはようございます、うん、
1: ちょっと滑舌つまんだね。え、どうなんですか、そのお仕事とかに支障はきたさなかったんですか。
0: 支障はきたしました。
1: お仕事ありました。
0: えーとですね、うん、あの月曜日に無理やり仕事をしたところ、うん、だから月曜日に無理やり仕事したせいで、うんうん、あ、違うわ、日曜日に無理やり仕事したせいで月曜日に声が本当になくなっちゃって、
1: うんうんうん、なくなっちゃって、
0: なくなっちゃって火曜日に本当は撮影予定だったものをちょっと延期にしてしまいました、うん、
1: あら。
0: でも今日働いたやん一緒に。
1: そうなんですよ、今日午前中ね一緒に働いてました
0: よ。頑張ってたでしょ。
1: この声でしたよ。
0: いやいや
1: この声で
0: 頑張った
1: ので、頑張ったかどうかはさておき、頑張ったかもしれないですけど、この声でしたよ。
0: 大丈夫だよ、もうめっちゃ元気だから。ちょ、みんな、うん、めっちゃ元気だから。ちょ、今日本当にね、よくないの。今日さ、ノブロック TV が公開されて、ちょうど私がまあうん、まあまあまあいろんなことで病んでて、うんうん、めっちゃ泣いてる回なのを助けて、うん、もうめっちゃ元気だからみんな忘れてください。本当に大丈夫です。
1: めっちゃ泣いたり調子乗ったりしてんだ。
0: そうそうそう、
1: で声借りたりしてんだ。
0: そうそう、最高だね。
1: 忙しい人ですね。
0: ケムさんはいかがですか。
1: なんだその振り方。
0: どうですか、ゴールデンウィーク。
1: ゴールデンウィークは働いてましたよ、やっぱり。
0: いや、休みは、
1: 休みはなかったですね。
0: さすがに、うん、ゆっくりもできてない。
1: できてはないですけども、うん、でも本当さっきの話なんですよ、ゴールデンウィークというか。さっき仕事をしたじゃないですか、午前中
0: しました。
1: でその後なんかいろいろ仕事した後に、うんうん、僕お昼、うん、まあお昼って言っても夕方ぐらいになっちゃったんですけど、六本木のね、
0: うんうん、
1: 僕ハードロックカフェに行ったんですよ。
0: ハードロック
1: カフェ、わかります？ハードロックカフェって世界中にあるんですけど、はい、まあなんかロックをこうテーマにしたアメリカンダイナーみたいなカフェで、
0: はい、
1: でなんか僕昔行ったことあってめっちゃ美味しいなって思ったけど、まあちょっと当時学生とかだったんですよ。学生が行くにはやっぱちょっとだけ値段お高めなんですよ。それを忘れてて、今日ハードロックカフェを見つけて、あ、なんか今なら全然ハードロックカフェでご飯食べれるじゃんと思って入ってハードロックカフェでご飯食べてたんですよ。でまあ美味しい、すごい美味しいんですよ、うんうん。そしたら店員さんが近づいてきて、令和ロマンの煙さんですよね。
0: お、
1: ありがたいです、うん、あ、そうです、ぐるぐる聞いてます。
0: 本当に。
1: マジ
0: 絶対嘘。
1: 六本木のハードロックカフェにぐるぐるのリスナーが、
0: え、ここが J-WAVE だからさ。
1: いや、めっちゃちゃんと聞いてて、うん、
0: 本当に。
1: この前 のリスナー大集合も行きたかったんですけど。
0: ガチじゃん。リスナー大集合、だから月曜日も聞いてるってことやん。
1: そうそう、
0: すごくない。
1: うん、なんか僕らとエバースの会は絶対聞いてるの言ってたね。
0: え、火曜日も聞いてるよ。
1: 福留さんがいたから聞いたんじゃないですか、そのあれは。
0: 月曜日も
1: 分かんないけども、
0: 階段だからね、月火水木で、うん、
1: それやめろよ、それ。
0: 今日3段目だから。
1: どんな声で人のこといじってんだよ。
0: 3段目
1: 人のこといじんな、そんな声 で
0: 明日は4段目ですよ、皆さん。
1: 6そう、びっくりしました。ぐるぐる聞いてますって第一声言われるとびっくりしません。
0: ハードロックカフェの店員さん、うん、聞いてる。もしも
1: おたくくん見てるじゃないん
0: だ。聞いてる。
1: ハードロックカフェの店員さん
0: 今日も聞いてね、
1: じゃないのよ。そんなありましたけどね。
0: 嬉しいですね、それ。ありがたいよ。
1: いや、ありがたい。
0: 私はちなみにまだ1回も言われたことありません、ぐるぐる聞いてる。
1: うそん、
0: マジで言われたことない。
1: 街で声かけられたりとかでもありますよね。
0: うん、たまにあるけど、うん、もう最近は、
1: うん、
0: もうなんか
1: 何ノブロック見てますって言われるんですか。
0: ノブロック見てますとか、大喜利見てますとか、
1: うん、大喜利見てます、すごい雑な言い方。
0: なんかこの間どっかで言われたな、うん、本当に。あの渋谷の招き猫で言われたわ、うん、渋谷の招き猫のドリンクバーの前で言われたわ。
1: まず福留さんは渋谷の招き猫にいるんだ、
0: う
1: ん、
0: そう、渋谷の招き猫のドリンクバーの前で、うん、
1: ドリンクバーの前で、
0: え、あっち、まずエレベーターで気づかれた福留光子みたいな。
1: はいはいはいはい。
0: なんか私はその時酔っ払ってるから、
1: うん、
0: シーとか言ってシーとか言って
1: すごいファンサービス。
0: シーって、
1: シーとか言ってんの。
0: シーって言ってニコってして、なんかもう

0: 本当にマドンナみたいなことやって、うん、でそしたらドリンクバーの前にいたから、うん、なんかその時に、うん、あの A は福留さんですよねみたいな
1: 言われて、
0: えそうですとか言って酔っ払ってるから、
1: 酔っ払ってるから、
0: なんかそれでなんか大喜利とか見てます、
1: う
0: ん、
1: 見てますって言われて、
0: うん、でさつけーとか、うん、言ってました渋谷の招き
1: そんなんしてるから声枯れて
0: 渋谷の招き
1: 調子乗ってるの全貌じゃねえかよ、
0: そんなことしてました
1: なるほどね、
0: はい、でももうすっかり元気です
1: 心配だわ。でもねゴールデンウィークも終わりますから、はい、明日からね皆さんも頑張っていきましょうということで、はい、改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
0: それでは今夜も逆転ラジオ JWAVE ぐるぐるスタートです。 JWAVE ぐるぐる

今日の一曲目はアウーでコールでした。The Soundscape of Tokyo. Tokyo. Tokyo. 81.3 J-Wave.

0: ゲートは福留光穂と
1: レオロマ松井けむりです、うん、今夜のテーマは
0: ゴールデンウィークも働いてた人
1: 何それ、声が枯れてることを一番ごまかせる声
0: 働いてた人
1: ちょっとお姉さんみたいな、
0: 働いてた人
1: 低めの声で言うんだ、
0: 出ておいで
1: なんだそれ多くの人がねしっかり休んでたであろうゴールデンウィークですけども、世の中が休んでる間もずっと現場を回し続けていた人がいます。諦めかそれとも意地か今回はゴールデンウィークも働いていた人だけにスポットライトを当ててぐるぐる考えていきます。どうなんでしょうね。
0: え、マジで何してたかなゴールデンウィーク。
1: いや、そうなんですよ。僕もね、思ったの。ゴールデンウィークをちゃんとゴールデンウィークらしく休んだのなんて、多分1年目のゴールデンウィーク以来ぐらいないんですよ、やっぱり。そうじゃないですか、でもなかなか。
0: いや、でも私、別にそんな忙しくないのよ、普段から。全然週2、3回は休みあるから、ゴールデンウィークも働いてる日もあったけど、それこそ友達コレクションやってたよ。
1: でも、それってやっぱ、でも僕もそうですけど、その、暇な時は普段から暇だから、なんかあれじゃないですか。なんか、ゴールデンウィークだぜってなんなくないですか。
0: いや、だからね、鬱陶しかった。なんか世に出たら人が多くてそのタイミングがね、
1: 1個目の冷笑してるじゃないですか
0: そうみんな出かけてるから、
1: うん、でもだから、でも出かけたらそこにはやっぱゴールデンウィークってことはこの人たちは働いてるんだっていうね、その
0: 確かにね、
1: いろんなお店とか行ったって、
0: 確かに
1: レジャー施設行ったってそこで働いてる人がいるわけですよ。
0: 素晴らしいですね。
1: 素晴らしいけどもその人たちはちゃんと休めてんのかねっていうね、
0: うん、あ、確かに
1: 心配ですよこれは
0: でも、うん、確かに、うん、うちのマミーも2日しか休みないって言ってた、うん、ゴールデンウィーク。
1: うちの何ですか。
0: マミ
1: ー。あ、マミー、
0: お母さん。
1: ごめんなさい、入院料かと思って
0: あーマミーって言われても、はいはい、ママも2日しか休みないって言ってたよ、うん、え、私さ恥ずかしいね、そんな人たちがいる中でさ、うんうん、こんな声になって、うんうん、まあ、すごい。でもゴールデンウィークはしゃいだ人みたいになってないか。
1: まあその話聞く限り遊んでからしたようには聞こえてます
0: けど、ね、違う違う違う、遊んでからした。本当に風邪ひいてたんですよ。
1: あ、本当そうだね。
0: マジで風邪ひいてて、で友達コレクションやってました。
1: 友達コレクションで声が枯れたわけではない。
0: 本当に友達コレクション面白い。
1: 友達コレクションで声枯れるほど絶叫するタイミングないでしょ。
0: 友達コレクションめっちゃ面白い。
1: 何が面白いですか。
0: なんか、うん、私がメインなんですけど、うん、それはメインじゃないですか、まあ、私の島だから。そしたらなんか妹がさ裏回ししてくんの。
1: 裏回し、妹がいるってことね。
0: 妹がいいんだけど、うん、あいつ裏回ししてくんだよね。うちの島でなんか妹のこのポワンポワンポワンっていうのを押したら、うん、毎回なんかこの島には道が必要ですとかこの島にはもっと緑があった方がいいと思います、緑を増やしますかとか言って、
1: アドバイスみたいなね、
0: そう、なんかそれね、いろんな店とか増やしてくんの、うん、裏回ししてくんだよ、うん、うちの妹が。
1: 裏回しと呼ぶなよそれ
0: あいつちょっと生意気。
1: そんなことないよ、ストーリーテラーみたいな役割だろ。いやだけ
0: どそんなの与えてないの、うん、それはメインの私がやらなきゃいけないのに。
1: いないよ、
0: 煙さんみたいでした、
1: うん、
0: だから
1: 裏回し、誰が裏回しばっかしてるんだよえ、ゴールデンウィークの話はい、
0: あ、すみません、
1: 友達コレクションの話いいんですよ。
0: これしか今日話そうって思ってこなかった。
1: ゴールデンウィークっぽい瞬間ありました、この休みの中で。
0: それこそ、うん、この間日曜日の日に
1: 声限界だって、
0: うん、ピクルボールのみやぞんさんが、あの番組つながるピックルっていう、
1: みやぞんさんやってんだ、
0: うん、2分3分の番組をされてて、うん、そこのなんか公開収録みたいなイベントに出る予定だったんですけど、うん、強風で中止になってしまって。
1: ピックルボールって強風だと言えないんだ
0: そう、あのもう本当にヤバいぐらいの強風だったんですって。
1: そうなんだ。
0: あの有明の方のテレ朝さんの新しくできた、それと海辺というのもありまして、
1: いや海沿いだもんね、あれね、
0: それで、あの中止になって
1: 2ちゃんのそれ、
0: そう、
1: それで
0: 緊急生配信とかやったりして。
1: 生配信もしたんだ。
0: そうそう、本当はだから会えるイベントだったんですけど、
1: なるほどね、
0: ファンの人に会えなくて。
1: いや、それは残念でございますね。
0: でもまあ私今よりひどい声だったの、月曜日は。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: てかもう生配信やばいです、本当にとんでもない。でもそれが唯一ゴールデンウィーク、本当にゴールデンウィークらしいイベントだったので、めっちゃ悲しい。みんなに会いたかったの。
1: あ、確かにね、
0: 辛い、まだ辛いもん。
1: あ、本当に
0: 会いたい。みんなに
1: 辛くて声枯れた。
0: 辛くて声枯れた。悲しい。強風で飛ばされたの。
1: そんなわけで喉が飛ぶって言うけど、
0: 本当に
1: 喉が飛ぶとは言うけどね。
0: このボケはちなみに配信でもやりました。
1: 言うな言わなかったら感心してたのに。
0: 配信でも言いました。宮野さんいい人だった、
1: うん、宮野さんいい人だった、
0: いい人、本当にいい人だった。
1: 僕でも本当のところで感じたのは、
0: はい、
1: あのやっぱその外に出てそういうイベントがあったというよりは、あのロケで大阪行ってたんですけど、あのやっぱ新幹線のチケットがないからパンパンだから、
0: あの
1: その番組側も事前に撮ってくれはするんですけど、もう最終で撮ってあって、もうだいぶ前に、ね、ロケの詳細が決まる前

0: 前に撮らないと埋まっちゃってるから、うんうん、何があってもいいように最終で撮ってくれるんですよ。
1: そうだね、で、うん、自分たちで上編してみたいな感じですもんね。
0: でも上編はもうできないですよ。
1: どっかいっぱいすぎて
0: 埋まってるから。だから結局全然あの時間2時間ぐらい余して、でも結局2時間待って帰らないといけないみたいなことにはなりましたね。
1: 何してたの大阪で。
0: もう本当に新大阪のカフェとかいましたよ僕。
1: いい居酒屋あったのに新大阪に。
0: 新大阪駅中すか、
1: 駅中
0: なんてとこすか
1: 忘れた。でも言ったらさ、言ったらファンの人と会っちゃうかもしれない。
0: 大丈夫だよ。
1: それでさ、あの阪神尼崎の磯丸水産行きにくいんだから、
0: 磯丸かい、
1: 磯丸、
0: 磯丸かい、
1: 阪神尼崎の磯丸水産が大好きなんだけど、ファンの人が磯丸水産、私が行くって言ったら磯丸水産で集会してくれるから。
0: そうなの。
1: そう、嬉しい。
0: いいよ磯丸、あんな明るい建物見たことねえよ。
1: いいじゃん
0: 怖い建物だ。あれ、あの俺もめちゃくちゃ磯丸水産行ってたよ。本当にとんでもないぐらい
1: 磯丸水産ってめっちゃ美味しいよね。
0: 美味しいし、あのお通しで出てくる名前のない魚の名前知りたいんだよあれ。
1: あ、
0: なんであのちっちゃい名前のない魚。
1: そっちのパターンね。
0: え、違う、
1: こっちもずくみたいなのが出てくるの。
0: それマジで関西
1: だ。尼崎もずくが出てくる。でも、新宿の磯丸水産は、確かにはんぺんと魚だったわ。
0: そう普通多分それよ、あの藁のなんか皿みたいなやつ。
1: いやこれはどっちが普通か分かんないよ。
0: え、どうだろう、
1: これは分かんない。
0: カニ味噌は食べますか磯丸水産。
1: カニ味噌美味しい、美味しい、美味しい。
0: 多分僕人生で磯丸水産でカニ味噌5リットル食べたと思いますよ。
1: 本当に
0: マジでもう俺。
1: てかケムも磯丸とか行くんや。
0: 行く行く行く。磯丸水産
1: って水産ごと買い取ったりしないの。
0: 本当の水産業じゃないよ、ね、そういう名前なりで水産ごととかはないけど、磯丸水産めっちゃ好きだったよ、学生の時。マジで
1: 一人で行くの。
0: 一人で行くか
1: いや一人で行ってもいいだろ別に。
0: 本当にみんなで行くのよ。本当飲み会の終わりぐらいに。
1: あ、終わりに行くの。
0: 終わりというかもう
1: 一軒目で行くよ。
0: 一軒目で磯丸水産、
1: そうだよ。
0: そういう人もいますわな。
1: え、磯丸水産聞いてますか。
0: 磯丸水産さん
1: 磯丸水産さん。
0: あ、でもそうそう、水産とのコラボの方がやりやすいから。磯丸水産さん3人にもね。
1: ダメだよ、3人でやろうよ、3人で。そしたら、ナムナさんも入れてやれよ。4人でやろう、4人で。
0: なんだよ、その、磯丸水産とのコラボ。何やるんだよ、それは。
1: 店内 BGM が全部ヨルシカさんになるんだよ。
0: 全然ゴールデンウィークの話してないやん。
1: 忘れてた。
0: まあね、でも皆さんはゴールデンウィークの話お願いします。
1: そうですよ。だから皆さんは、あの、ゴールデンウィークに働いてたよっていうメッセージを募集します。
0: はい、
1: ゴールデンウィークに働いたことで得したこと損したこと、働いてる時に目撃した浮かれ現場、言える範囲で皆さんの職種も教えてください。
0: メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから、X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグケムトメをつけてポストしてください。ケムトメはすべてカタカナでお願いします。番組オフィシャル LINE からもメッセージを受け付けています。

送りしたのはリュックと添い寝ご飯で会社員でした。 J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM ぐるぐる。

0: FM J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマはゴールデンウィークも働いてた人ということで、はい、我々は働いてましたけども、リスナーの皆さんいかがだったんでしょうかということで、メッセージ読んでいきたいと思います。
0: お願いします。
1: ラジオネームペロリキンさん。
0: ペロリキン。
1: 私は大学生で普段は単発バイトしかしてないんですけど、ゴールデンウィークって完全に稼ぎ時なんですよね。
0: そっか。
1: 周りが旅行だの帰省だの言ってる中、ここで入らないといつ入るんだっていう謎の使命感でシフト詰めました。正直最初はみんな休んでんのに何やってんだろうってちょっと虚しくなる瞬間もあったんですけど、忙しい現場でひたすら動いてると逆に変なテンションになってきて、日本を回してるのは自分だみたいな気持ちになってました。終わった後に振り込まれるバイト代を見ると、この選択間違ってなかったなと思えるので結局は勝利ですということですけども、なるほど。バイトね、普段は単発バイトしかしないんですけど、ゴールデンウィークって完全に稼ぎ時なんですよね。単発バイトのシフトを詰めたんかな、ってことかな。そういうことか。
0: だって結構さ、なんていうの、デパ地下系とかのさ、単発のバイトとかも多いじゃないですか。
1: なるほどね。そういうのがあるから、その、まあ、割がいいバイトがいっぱいあったりする時期なのかな、ゴールデンウィークって。
0: すごいよね、みんな働いてるんだよね。
1: そうだよ、この人は大学生 ね。福留さんってアルバイト経験もあるんですよ。あるか。
0: あるあるある。
1: あのね、そう、スマホ屋さんなんだか。
0: スマホ屋さんもだし、高校生の AKB 入る前に働いてたバイトは、尼崎店の天使って呼ばれてた。
1: はい。
0: カラオケのバイトで。
1: カラオケのバイトで。
0: 尼崎店の天使
1: って呼ばれて。天使って呼ばれてたんですか。
0: 呼ばれてた。いやいや、何が面白いですか。
1: カラオケ屋さんでそんな。店員にキャラありましたっけ。
0: いや、そう、めっちゃ可愛がられてて。
1: なんすか、
0: そ
1: コンカフェみたいなカラオケ屋さんだったんですか。
0: あ、じゃあ普通にそう、スタッフさんたちに言われてて、
1: 天使
0: だからその、天使って呼ばれてて、その部屋の片付けとか行かなきゃいけないじゃないですか。それもなんか、お願いって言ったら言ってくれてた。
1: え、カラオケ屋の姫、ね、おたさの姫以来のカラオケ屋の姫やってたんですか。
0: まあ、初めて私をチヤホヤしてくれた場所は AKB じゃなく、あそこのカラオケ店
1: カラオケ店なんだ、うん。
0: でそこで言われたんだ。
1: 何？
0: お客さんに、お姉さん可愛い、AKB に入れるよって言われたの。
1: それがきっかけ
0: だから入ったの。
1: 本当に？
0: 嘘。
1: なーにこれ。声がれ、嘘つき。意味わからん、やってることが。
0: 酔っ払いのね。お姉さんに言われたんだよね。
1: なるほどね。でも確かにアルバイトやるのは偉いことですね、これは。
0: いや本当に偉い。もう絶対偉いよ、
1: だって。確かに自分の意思だもん、これ。仕事忙しくてとかじゃなくて、バイト入れたるでで入れてるから、
0: でもやっぱさ、働きてかない。

0: あ、そんないないから時給もね、うんうん、高いし
1: 今少子高齢化憂いてました。働き手がいないですからね。はい、こちらの方ステッカー差し上げます。はい、まだまだ来てますメール、
0: ありがとうございます。
1: はい、ラジオネーム大大マンさん、
0: 大大マン、
1: 福留さん、煙さん、こんばんは。読まれたらお初です。
0: お初初
1: なんだよ、篠原涼子みたいな。ゴールデンウィークラジオお疲れ様です。ゴールデンウィークは毎日お仕事でした。
0: あら、
1: 都内でタクシードライバーをしてるんですが、タクシードライバーも休みを取る人が多く、新人の僕は先輩の穴を埋めるべく毎日走り回ってます、
0: そうなんだ。
1: お客様も平日より少ない分、売り上げを上げるのも大変ではありましたが、普段乗らないような方が乗ってくることもあり、そんな方々の手助けになっていると思うと、ゴールデンウィークに仕事するのも悪くないなとポジティブに切り替えてます。今日も仕事中ですが、お二人のラジオを聞きながら頑張ります。頑張れ大大マン。
0: すごい
1: 大大マン。
0: 聞いてるか。
1: いや、これは見上げた
0: ね。
1: 普段乗らない人のためになってると思いながらやってくれてんだ。
0: そう、ありがたいね。
1: マジ
0: ありがたくないですか。
1: ありがたすぎるよ、
0: ね、しかも、うん、そんなに生き生きとして運転してくれてるんだ、
1: うん、そうよ。年齢もさ、なんか僕らとそんな変わらんわけ、まあ、僕とかと
0: 本当だよ。ケムなんて、うん、明日ラビットだから今日ちょっと力抜いてんのに、
1: うん、言うなそんなこと。
0: ケムは明日ラビット
1: 抜いてねえよ。
0: みんなケムは明日ラビット
1: なんで、うん、やめろそれ。
0: お手柔らかに。
1: お前が言うから俺がだるがってるみたいになるんだよ。
0: 先週もだってほら、うん、だるがってたでしょ。
1: 先週
0: も無理しなくていいよ、帰ってもいいよとか言ってさ。
1: あなたが言うからね。
0: 今日もあれだったら、うんま、巻いてもいいよ。
1: 負けねえんだよ。生放送は負けないの。
0: やる気出してく
1: る。でも俺感動しました。運転手さんってこんな気持ちで働いてくれてるんだっていう
0: ね。しかもそのやっぱり多いんですね、ゴールデンウィークでお休みされる方、まあ、そんな都内行ってもさ、タクシー少ないなみたいなあんま思わなかったけど。
1: 少ないとは思ってないね今んとこね。でもやっぱ家族に合わせて休むんだろうね。
0: そうか、
1: ご家族いる方はね、そういうことね。いや、ありがたい。タクシー僕らはやっぱ乗っていきましょう。タクシーってもらえることあんだから、
0: はい、ありがたいです、ね、
1: うん、ありがたいです。
0: 私それ以外ではね、ちょっとまだお金がないんで乗れないんです。
1: 僕もですけどね。
0: 嘘つくな。
1: 僕もタクチキ以外ではね、
0: あれです。ありますね。
1: こちらの方ステッカー差し上げます。
0: ありがとうございます。
1: ということで引き続きメッセージお待ちしております。
0: お願いします。I'm a busy girl, busy busy girl, running up. I'm a busy girl, busy busy girl, never stopping.

0: お送りしたのは44アゴーでビジーガールでした。
1: お知らせの後はヨルシカの水さんが担当する10分間のプログラムグルーヴマンチです。

J-WAVE ぐるぐる。この時間はグルーヴバンチ。毎週水曜日はヨルシカのスイがお届けしていきます。5月に入りましたね。今日の番組テーマはゴールデンウィークも働いてた人ですが、スイさん、ゴールデンウィークはまあほとんど働いてなかったですね。もう大阪のライブが終わってからゆっくり休ませていただいて、家でゲーム三昧ですよなんですけど、いつもはねゴールデンウィークすごい混むから、街がね、普段外に出ないって決めてるんですけど、ちょっとねあまりに天気が良すぎて、一日あこれは外に出ないとさすがに損だなと思って外に出たんですよ。そしたらちょうどやっぱりゴールデンウィークだから催し物みたいなのやってて、お祭りみたいな、なんだちょっといろんな出店が出てるのを普段ねやってない、普段は人もいないような街でそうやってて、あこういうのもあるのか、ゴールデンウィークに外に出るとって、それ結構嬉しかったですね。ちなみにそのお祭りで何をやったかというと、ボールペンを作りました。今これ見せびらかしてるんです、皆さんに届かないんですけど、すごくあれですね、懐かしいデザインというか私の心をくすぐるデザインのボールペンを作りました。多くは語れないです、店のお姉さんに写真撮られちゃったから、ちょっと言い過ぎるとバレちゃうかもしれないからすごい可愛いボールペンを作りました。あとねもう一つ、動物と触れ合いコーナーみたいなのがそういうお祭りって出してる人がいて、人生で初めてフクロウに触ったんですよ。めちゃめちゃふわふわでした。撫でさせてもらうんですけど、こう手にね乗っけて撫でたら、指のこう先に羽毛だなっていう羽が触れて、でも表面はチンチラぐらいふわふわなんです。で顔が可愛い、はい、そんなゴールデンウィークでした。私何言おうとしてたんだっけ、あそう、ゴールデンウィーク休みすぎてしまって、ここ最近人と喋ってないから、今日のラジオがちょっと不安だな、私喋れるかなって思ってきたんですけど、案の定ちょっとなんかね大丈夫ですかねじゃあまあね、気を取り直してやっていきますよ。水曜グルーヴバンチはリスナーのあなたと日記を通じてつながる10分間をお届け。今週はまず私の日記から紹介したいと思います。じゃん、私の味覚は左側にあるです。わかりますかね、味覚が右の口ね、右の歯で噛んだ時と左の歯で噛んだ時に味覚がどうやら違うっていうことに気づいたんですよ。ごめんなさい、科学的な根拠とか何も調べてない。

ないんですけど、このきっかけが、ついさん、アルフォートってお菓子がブルボンさんのね、大好きなんですけど、それを常に冷蔵庫に入れてるんですね。冷やして食べるのが好きだから。で、毎日食べるんですよ、ちょっとずつ。なんですけど、最近、あれなんだか美味しく感じないなって、冷蔵庫にずっと入れてたから、味落ちちゃったかなと思って、で、ついさん、その時左の歯をね、ちょっと痛めてたんです。もう治ったんですけど。ほんで、その、痛くて左で噛んでなかったんですよ。なんだけど、もしかしてと思って、左の歯で噛んだら、いつもの、アルフォートにおいて重要な部分の旨味が出てきたんですよ。わかります？アルフォートが傷んでたんじゃなくて、私の、右側に味覚がないってことなんですよ。いや、これ驚きました。皆さんどうですか？そういうのありますか？ちょっと衝撃だったの。前からアルフォートってなんかたまに味違うなって思ってたんだけど、多分右で噛んでたんですよ。いやーね、怖い。人間の体未知数すぎて怖い。ありがとうございます。で、皆さんからいただいた日記もね、早速紹介していきます。リュウチさん、スイさん、こんばんは。先日道路の真ん中で5000円札が2枚落ちているのを発見しました。最初はゴミかと思い拾おうと思ったら現金でびっくりしました。その時、これはライアーゲームからの挑戦状かと思いました。そしてアブクを聞きながら交番に届けに行きました。ありがとうございます。現金ってたまに地面に落ちるよね。スイさんも拾ったことありますよ、現金。なんか10秒前までそこにいなかったのに、ずっと前からあったように現金が道路に佇んでることありますよね。私も交番に届けに行きましたけど、この5000円札が2枚っていうのが結構肝だなと思って。5000円札だって前話したもん。5000円札って2枚作っちゃったらなんかちょっと悔しくなるっていう話しましたけど、失敗したからさ、悔しくなって置いちゃったのかも。地面に。あ、5000円札2枚作っちゃったと思って。それだったら1枚だけ置いておけばいいですけどね。まあ、何しろ心の素直な男ですよ、リュウチは。ちゃんと届けてとっても偉いです。はい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けしたいと思います。よろしかで、あぶく。

0: お送りしたのはヨルシカでアブクでした。スイフロムヨルシカのグルーヴバンチでは皆さんの日記をメッセージで募集しています。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオからスイフロムヨルシカのグルーヴバンチをセレクトして送ってください。さらにハッシュタグスイ813をつけて X でのポストも募集しています。ふと思ったこと、小さな発見などいつでも投稿お待ちしています。ここでお知らせです。ヨルシカ書簡型小説二人称が発売中です。デジタルアルバム二人称と合わせてお楽しみください。来週5月14日木曜日からユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二人称展を開催します。東京は5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二人称展の特設サイトをご確認ください。そして5月20日と27日のグルーヴバンチにはイブさんがゲストで登場してくれます。皆さんからの私たちに今更聞きたいことをメッセージで募集します。メッセージはお早めにお願いします。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE GROOVE BANCHスイさんありがとうございました。アブク最高、アブク最高、アブク最高。
1: スイさんと全然声が違いますね。
0: 本当にアブク最高です。スイさんもでした、喉この間、なんか大変だった時期あるって言った
1: ん
0: です
1: けど、
0: スイさんどうしたらいいですかね。
1: 同じレベルじゃねえよ、
0: 教えてください。
1: 同じレベルのその喉の悩みじゃねえよ。
0: スイさん
1: はさいだだけだろあんた。
0: スイさんいろいろ煙さんが持ってた喉の飴とか舐めてみたんですけど、あんま良くなってないんですけど。
1: 言うなそんなこと。俺のプロポリスのやつ、
0: スイさんが投げたミンティア拾ってきたら治るかな。
1: ミンティア喉とかじゃないだろ。ミンティア喉ではないよ別に。
0: 投げたミンティア舐めたら治るかな。
1: スイさんボールペン作ったんですね。
0: 欲しい。作ったボールペン欲しい。
1: 確かにね、なんかこう、ハンドメイドで作るのっていいですよね。なんかオリジナルのものみたいな。
0: 確かに、ゲーム三昧だったらしいですよ。友達コレクションかな。
1: 友達コレクションじゃねえ
0: って。友達コレクションだったらぜひ私を作ってほしい、裏回ししますんで。
1: それ何なんだ、裏回しに行ってんだよずっと。
0: 裏回しするんで、あの緑が足りないような気がします。ここにベンチを置いた方がいいと思います。
1: なんで妹がやったことをやりたいんだよ。
0: やりたいです。お願いします。
1: ありがとうございました。はいはい。
0: でね、来週はイブさんがゲストに登場ということで、再来週でした。
1: ね、はいはい、
0: 失敬。再来週からのグループバンチには、風のアンセムのイブさんがゲストに登場ということで。
1: ええー、本当ですか。
0: はい、イブさんとスイさんに、今更聞きたいこと。
1: うん、ああ、今更なんですね。
0: なんかあるんですか、
1: 気持ち。なんか二人のね、星座とか知りたいですね。
0: 星座
1: 星座とか
0: 知りたいし、星座はダメだよ。
1: 動物占いの結果とか知りたいかな。うん。MBTI とか。はい。
0: あ、MBTI ってどうなの、スイさんギリ教えてくれんのかな、どうなんだ。
1: SUIS の可能性ありますよ。
0: 悔しい。それ言いたかった。
1: なんで言いたいんだよ。言いたかねえだろ別に。
0: 今日からそれにするわ、
1: うん、何が MBTI 何ですか。福留さん MBTI 何ですか。
0: 私は、SUIS です。
1: おスイさんじゃねえかよ。
0: 誰が盛り上がるのかよ。恥ずかしいな。スイさん来週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: レオロマン松井けむりです。今夜のテーマはゴールデンウィークも働いてた人ということで、はい、リスナーさんからメッセージ来ております。ラジオネーム春の団らんさん、福留さん松井さん、はじめまして。
0: はじめまして。
1: 熊本県でスイカ農家をしているものです。
0: スイカ農家からメール来た。
1: いつも楽しいラジオありがとうございます。
0: 嬉しい。
1: ちょっと待って、なんで適当な合図中って。
0: いや、
1: スイカ農家さんからメールが嬉しい。
0: 違う、ちょっと本当に、マジで昨日と一昨日喋っちゃダメって言われすぎて、すごい嬉しいの今日喋れるの
1: が。喋れんのがね。
0: そうそう、だからいっぱい喋りたいの、
1: 熊本って確かスイカって有名ですよね。有名ですよね、そうか、山口さん熊本だから。そうだ、
0: 嬉しい、はい、これで沖縄と熊本にはいるから、リスナーさんが。
1: あれ沖縄はいたんだっ
0: け。ケムがあったでしょ、沖縄で。
1: ああ、え、沖縄、
0: うん、沖縄で声かけられた。
1: あ、沖縄声かけられた。ああ、そうだそうだ。
0: 今九州に2人いる。
1: 九州に2人。あ、そうね、沖縄ちゃんと九州って考えるタイプね。
0: 違うの。
1: 合ってるけど厳密だなと思って。
0: それ以外何になるの。
1: 沖縄は沖縄かなっていう。俺の中でね、九州はあそこで、
0: え、そうなの。
1: いや、知らない別に。
0: いや、私三重関西だと思ってたよ。東海なんでね、三重って。
1: いや、近畿地方ではありますよね。

0: 歳というかは分かんないですけど、
1: 私が思ってた日本人
2: の春の団らんさんの話、
1: あ、ごめんなさい
2: 幼女か、
1: 春の団
2: らん、俺幼女とラジオやってんのか、
1: 春の団らんしちゃった
2: ことで、ごめんなさい
0: やかましは
1: 春の団らんして
2: た、それ絶対言いたいんだよ、何回言うんだよそれもういいって、春の団らんさん、スイカ農家さん、ゴールデンウィークはちょうどスイカの収穫だって、1玉 7.8 キロ近くあるスイカをひたすら収穫し、一輪車に15玉くらいまとめて乗せてトラックに運び300玉近く収穫するという作業でした。一輪車って言ってもあのあれからなんか、
1: ね、あ、こうだこうだこうだ、
2: 猫八車みたいなやつかな、
1: あの、学校で先生が持ってたやつ
2: だ、あ、本当学校によるとは思うけどねはい、でも300玉近く収穫、収穫自体は大変きついのですが、苗作りから約4ヶ月以上手間暇かけて育てたスイカなので、きつさよりも達成感しかありません。
1: ちょっと泣いちゃうかも、そんな出荷するとき。
2: これからも収穫が残り2500玉ほど控えてるので頑張ります
1: すごい
2: すごいね、
1: 7.8キロ、
2: 7.8キロが2500玉ってことは、
1: でけえ猫じゃん
2: いや別にさ、
1: でけえ猫だよ、
2: でけえつけたら何でもいいじゃん、
1: めちゃくちゃでけえ
2: 犬でもいいし、別に
1: ノルウェージャーフォレストキャット
2: いるけど、長いやつ、長くてでかい猫ね、
1: すご
2: いすごい、これはでも本当、まあこういうね、あの農業やられてる方はやっぱ季節ものですから、ゴールデンウィークとか関係ないからね、これは
1: だってだいぶさ、うん、スーパーのフルーツの並び変わってきたもん、
2: あ、ちゃんと見てらっしゃる、
1: スイカあったあった、
2: あ、ありました、
1: まだ小ぶりやったけどな、
2: はいそんなちゃんと季節感じてんだ、
1: キウイとか売り始めてたで、
2: うん、キウイはちょっとどこで誰が作ってるか分かんないけど、
1: キウイ、
2: 俺は
1: キウイ農家さんいらっしゃいますか、
2: キウイって日本で作ってるんですか、ごめんなさい詳しくなくて、
1: そう、なんか最近、うん、イチゴのコーナーがだいぶ狭くなって、うん、パイナップルとか増えてきたの、
2: ちゃんと季節感じてますね、あなた、
1: そう、最近さ、うん、暇だ、声出ないから、うん、暇だから料理しかやることないから、うんうん、
2: あ、なるほどね、
1: なんかスーパーよく行ってるんです
2: けど、いや素敵、春の旦那さん頑張ってください、ステッカー差し上げます、
1: 素でスイカに貼って出荷してください、
2: ダメだよダメだよ、不良品になっちゃうだろ、
1: 悲しい
2: ということで、まだまだメールしております、ラジオネームダラダラダラスさん、
1: ダラダラダラス、
2: ケムトメさんこんにちは、いつも楽しく聞いております、
1: ありがとうございます、
2: 私は企業の海外駐在員でアメリカのテキサス州ダラスで勤務しています、
1: かっこいい
2: でラジオネームダラダラダラスダサくねえか、でも
1: かっこいいだろ、
2: 在米生活6年になりますが、家族も子供の進学により2年前に帰国してしまい寂しく暮らしています、そんな海外駐在員には当然ゴールデンウィークなんてありませんので、もりもり働きます、いつもは日本の本社が朝からメールとかを送ってくるのが時差の都合で寝る前になるので健康上良くないなと思っているところ、ゴールデンウィークは日本の本社が休みなのでそれがなくなるのがとても嬉しいです、すごいねこの人、
1: ダラダラダラス、
2: ダラダラダラスさんさ、やっぱりそのお子さんが進学で帰国するぐらいだから、結構そのね、お年的にもちょっと僕らよりは年齢上の方、そんな方がさ、アメリカで聞いてくれてんだね、
1: ね、ありがたいね、
2: どう思ってんだろう、
1: 確かに英語でも喋った方がいいかな、
2: なめんなよ
1: すごいな、
2: 本当に、いやすごい、なんか嬉しいわ、楽しいかな、
1: でも私、うん、その天ヶ崎に実家、うん、天ヶ崎、いやい
2: や、天ヶ崎、ダラダラダラスみたいに言うな、
1: 天ヶ崎、
2: 天ヶ崎ってなんだよ、天なんか積もるなよ、積もるなよ何こいつ何なんですか、あなた本当に、
1: 天ヶ崎に実家あって一、うん、人だけ東京で来たけど、それの距離でも寂しいもん、
2: 寂しいもんね、
1: 月一とかで会えるけど寂しいけど、うん、
2: 寂しいけど、
1: すごい、それでももりもり働いてるんだ、
2: すごいよ、しかもさ、アメリカに家族でいて、そっから家族が日本帰るってさ、
1: 寂しい、
2: 一人でアメリカ行くより悲しくない、
1: 確かにね、
2: うん、
1: 当たり前にあったものがなくなるって、これが一番悲しいですから、
2: そういうことですよ、ダラダラダラスさん頑張ってください、僕らのラジオで、
1: 天ヶ崎も頑張るから、
2: ハマってんだよ、天ヶ崎も頑張るそうでございます、
1: ロマロマロマ
2: 俺の地元は俺の地元で遊びよ、一回横横横浜みたいなのあるだろ多分、
1: それあんま面白くないな、
2: こいつ
1: ごめんなさい、今日楽しくて楽しくて朝から
2: すいませんね、まだまだメールございます、ラジオネームナップさん、みつほちゃん、ケムリン、こんばんは、
1: こんばんは、
2: 初めてメッセージ送らせてもらいます、
1: 今日めっちゃ多いじゃんそういう人、
2: うん、
1: 嬉しい、
2: なんでだろう、ゴールデンウィーク働いてた人って言われたからさ、ちゃんと呼びかけられて、はーいってなったんじゃ、
1: 呼ばれてる
2: って、呼ばれはーいってなったんじゃない、
1: え、なんかファン拡大する出来事あったんですか、
2: な、何が、
1: 煙さん、
2: 煙ファン拡大する出来事、
1: うん、
2: 減るようなことありましたけどね、
1: え
2: 減るようなことありましたけど、
1: コンフィデンスマンの世界へようこそ
2: 人を騙そうとする、
1: コンフィデンスマンの世界へようこそ、
2: 人を騙そうとする人じゃないか
1: 面白い、私が一

0: 番好きなドラマだから。
1: いや知らないよ、それは。
0: みんなぜひ見てください。
1: ということで、違う、ナプさん。
0: ナプさん。
1: ゴールデンウィーク働いてた私の、うん、職業は消防士。
0: 消防士さん？
1: 年間の勤務スケジュールが決まっているので世間のお休みなどは無関係になります。
0: そうだよね。
1: その分平日休みも多々あるので街が空いていたりあらかじめ予定も立てやすいです。お二人は消防士にどんなイメージをお持ちですか？まさか質問でした。
0: 消防士さんは、うん、あの朝消防署の前で、うん、あのご挨拶とかなんかはいういはいとか
1: 体操みたいない
0: い声でお返事されてるイメージ、
1: うん、あと俺の中のイメージは消防士さんはあの消防署の中にあの上り棒みたいなのがあってそれを出動するときにとてつもないスピードで降りてくっていうイメージがありますね。
0: へえ、うん、そうなんですか。
1: あと筋肉がすごい。
0: あ、うん、私もそれ、
1: うん、あと地元の合コンで無双している。
0: そうな
1: の。俺の勝手な偏見、地元の合コンで無双している。多分このナップさんも地元の合コンで無双している。
0: そうなの、
1: うん、
0: じゃあテニスサークルってこと？
1: いいえ、いいえ、全然
0: 違う。
1: テニスサー出身の消防士一人もいないです。
0: え、いないの？
1: 一人もいないと思います。
0: え、消防士さんってどうの、うん、その、うん、持っててそれに全部こう、うん、なんかこういなしていく感じなの、
1: う
0: ん、
1: いなしていくってどういうこと？
0: そ
1: う、どういう意味？
0: もういいやん、そういうのは。
1: 何が
0: 大人のラジオしようよ。
1: するわけねえだろ。だって消防士からちょっとエッチな話するってするわけねえだろ。
0: ダメ。ダメ。コンフィデンスマンとかいけるか。
1: なんだそれ。
0: コンフィデンスマン
1: でも消防士さんってでもやっぱその専門学校出てる人が多いんじゃないかな。
0: あ、ないかじゃ
1: ん。だからテニサーとかじゃないと思うけどね。
0: うん、なんでもそうする。やっぱ筋肉あってかっこいいから。
1: 筋肉あるし、もう地元だったらやっぱまあまあこの人 あの住んでるとこわかんないけどお堅いお仕事だからね結構。
0: でも私この間、うん、おえそれこそさ、うん、青木マッチョさんって。
1: ああ、青木マッチョめちゃくちゃ消防士。
0: この間会ったねん。
1: あ、ほんと。
0: たまたまいたねん、うん、ラジオ局に。
1: 全然いることもあるよ。
0: ほんで、筋肉触らせてもろたねん。
1: へぇー。
0: すごかった。
1: あの、
0: 胸筋プクプク動かしてもらった。
1: うん、上にプクプクって、たい焼き以外聞かねえだろ。
0: すごーい。確かに、あれ合コンでたらモテるわ。
1: いや、モテるよね、うん、そりゃね。
0: 筋肉、なんか、うん、毎度、触らせてくださいとか言うために、うん、自分なんかでよければって言うの。あの人変だね。
1: なんだその話。でも、ふぶきさんがね、大好きなんでしょ？
0: いや、そう、ケイちゃんが好きだっていうか筋肉触るのほどほどにして、うん、うちのパパが筋トレ頑張ってるから筋トレのその筋肉を見せびらかしてる動画をマッチョさんに見せたら、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、か
1: わ
0: い
1: そうだって。
0: そのマッチョさんもいいんですか、うん、自分の子でよければって言って見てくれて、
1: 見てくれて、
0: うん、これすごいですねみたいな、ジムとか通わずお家でこれ作られてるんですよ、
1: うん、
0: これはすごいですよとか言ってすっごい優しく喋ってくれた、うん、でそれパパに言ったら、うん、俺は青木マッチョが大好きや。喜んでた。
1: かわいい家族。
0: かわいいし幸せ。
1: マッチョいいやつだからね。
0: そうそう、僕もゴールデンウィークの話ですから。マッチョ働いてました。
1: マッチョは働いてました、は
0: い、ありがとう
1: ございます。ということでナップさんにもステッカー差し上げます、はい、ということで引き続きメッセージをお待ちしております。
0: お願いします。

0: 送りしたのはシラフでシュガーパックでした。
1: この後はニュースの天気です。庄司さん、よろしくお願いします。
2: スペイン保健省は大西洋を航行中にハンターウイルスの集団感染疑いが出たクルーズ船をスペイン領カナリア諸島で受け入れると明らかにしました。またスイス政府は6日、スイスで男性1人の感染が確認され病院で治療中だと発表しました。男性はクルーズ船に乗った後帰国していました。アメリカのニュースサイトアクシオスは6日、アメリカとイランが戦闘終結のための基本合意に近づきつつあるとアメリカ当局者らの話として伝えました。アメリカ側が複数の重要項目についてイランから48時間以内の返答を見込んでいるということです。TPP 環太平洋連携協定の加盟国が中米コスタリカが加盟することに大筋で合意したことが分かりました。正式承認されれば TPP は日本を含む13カ国体制となります。大型連休最終日の今日はふるさとや行楽地から帰路に着く人たちの U ターンラッシュで公共交通や道路が混雑し、空港では大きな荷物を引いて帰国した客が旅の終わりを惜しむなどしていました。続いて天気予報です。関東南部、明日も湿った空気の影響で午前中は雲が広がりやすいでしょう。午後は晴れ間の出るところが多くなりそうです。東京地方の明日の予報は曇り時々晴れでしょう。都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温は25度の予想です。夏日の予想で日中は少しムシムシと感じられるかもしれません。以上、ニュースと天気予報をお伝えしました。
3: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM

0: Wait. ぐるぐる。ぐるぐる。ぐるぐる。On 81.3 FM。
1: ぐるぐる水曜日のナビゲーター福田美津
2: 葉と令和のまんま追記無理です。今夜のテーマはゴールデンウィークも働いてた人ということで、メッセージたくさん来ております。読ませていただきます。ラジオネーム長谷ピロシキさん。
1: 長谷ピロシキさん、
2: 一旦煙さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 私は路線バスの運転手をしています。ゴールデンウィークはもちろん仕事です。
1: あ、
2: ショッピングモール行きは最悪です。敷地内に入るまでに10分以上は遅れます。
1: そっか。
2: 敷地内に入っても駐車場が混雑してて車が動きません。
1: そっかそっか。
2: それだけ遅れると休憩時間もありません。すぐに折り返しです。またさっきと同じように混雑している駐車場を通らなければなりません。あ、帰りもね。
1: いやいや。
2: で、挙句の果てにバスの車内にゴミが散乱していることもあります。
1: いやいや。
2: ゴールデンウィークはバスの運転手にとっては大変なことばかりです。トホホ最後トホホと書いてくれましたけど ね。
1: 車も結構混みますもんね。
2: いや、そうだよ。だからさ、やっぱり
1: 絶対嫌や。ゴールデンウィークの
2: 路線バスってなんだ。でも路線バスって普通のバスか。僕らが想像する普通のバスですよね。
1: 好きやねん、路線バスのさ、運転手さんがすれ違う時にさ、よってやるの。
2: え、路線バスの運転手さん同士がってことか。
1: そうやね、すれ違う時に。
2: なるほどね、
1: じゃんけんやってる人見たことあんで。
2: 嘘。
1: じゃんけんポン
2: みたいな。な、何それ楽しい職場
1: だって。あれみんのいっちゃん好きやねん。路線バス乗ったらいつも運転手さんの近くでね、おっちゃうみたいから、
2: で、自分が乗ってる方が勝つと嬉しいんですか。
1: いや、そう、毎度じゃんけんするわけじゃないよ、坊や。
2: え、そんな年上でしたっけ。
1: もうや、もう笑わせないでくれよ。
2: 先40代の声はしてますけど。
1: 毎回するわけないでしょ。
2: 先40代の声で言うから坊やって言ったんですか。
1: たまたまの話じゃんけんは。
2: なんでお姉さんになったんだよ。路線バス、路線バスね。
1: 乗る？乗る？清水さん、え、ロケとかに乗らない？
2: 乗らないですね。
1: 最後に
2: ロケバスは乗りますよ、もちろん。
1: ロケバスは乗るだろ。
2: で、新川優愛さんのね、運転手さん、うちのね、イメージあるから、ロケバスって。路線バス
1: の。探してるの？
2: いや、路線バスの運転手さんもだから、路線新川優愛と結婚できるかもしれないなと思って。
1: どういうこと？ローカルの？
2: 路線新川優愛と結婚できるかもしれないねと思って。うん、うん。
1: 確かに。乗らないのか。私結構路線バス好きだけどな。
2: え、いつ乗るんですか、バス？
1: え、でも普通に、時間ある時とか、その駅から駅とかも意外と出てたりするやん、バス。
2: へー。僕、本当にそれで言うと、子供の時から多分バスを使う、なんか、県内じゃなかったんですよ。なんか、駅までも結構長いこと歩いてて。
1: だからその、近くのバス停から、とか駅までとか出てるやん。
2: そう、多分そういうのがあんまわかんなくて、僕、バス乗れないんですよね。バスの乗り方が分かんなくて。
1: 教えたろうか。
2: あれなんかあるじゃないですか、あの先払い後払い。
1: あ、それはね、地域による、結構場所による
2: でしょ、統一したら。
1: あ、でも九州の方とかさ難しいよ。なんか最初にさ、なんか番号書いて切符みたいなの取って、降りる時にこの番号のお金払わなきゃいけないみたいな。
2: ずっと聞いたことあるのは、都内、都会は割と一律なんですか、あれ。でも、だから、だんだんこう、都会から離れていくと、距離ごとに金額が変わってくらしいんですよ。
1: あのさ、100円のバス乗ったことないわ。
2: 100円の、
1: なんかよく走ってない？渋谷の方とか。
2: ある、ある、渋谷の。
1: 100円の、チーバス。
2: チーバス。
1: チーバスや。
2: チーバス。
1: あれも一応路線バスですよね。
2: ああ。
1: 乗りたいわ。乗りたい。あれ可愛いですよね。
2: ちっちゃいですよね、結構ね。
1: チーバス。
2: あ、そうか、そうか。長谷ピロシキさんのね、路線バスにも今度乗せてもらいたいですね。
1: あ、確かに。じゃんけんしてほしい、すれ違う時に。
2: 二人で今一瞬適当なこと言い過ぎたかも。乗せてもらいたいですね。確かに。じゃんけんしてもらいたい。
1: 乗せてもらいたいよ。ちょっと、どこ？
2: あ、こちらの方、ここの方ですよ。
1: 行ったことないから行きたい。
2: 長谷ピロシキさん待っててねということで、ステッカー差し上げます。車体に貼ってみてください。
1: お願いします。
2: ラジオネームガッツさん。みっちゃん、けむちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 私は不動産会社の管理部門により、
1: かっこいい、
2: 24時間365日、入居者さんからのクレーム対応しています。
1: あー、辛いな。
2: ゴールデンウィークは普段より家にいる時間が長いからか、休みのうちに連絡しておこうという心理なのか、お部屋の不具合に気づく方が多く、クレームもそれなりに増えます。今年は2階の入居者さんの水漏れが1階まで被害を出してしまい、その対応に追われていました。なんでわざわざゴールデンウィークに水を漏らすんだよと正直思ってしまいました。さらにこの時期は騒音のクレームも多く、家にいる時間が長いと人の生活をも気になってしまうんだなと感じます。
1: ああ、今日うちのマネージャーさんもちょうど文句言ってました。
2: え、どういうこと。
1: なんか上の人が洗濯機回すと、うん、うち

0: の部屋揺れるんですよ
1: 建物全体だろそれも。いや洗濯機で下の階も揺れてんなら上の階も絶対揺れてるじゃん。
0: いやなんか上、うん、なんか違うんだって、うん、でもそのマネージャーさんも、うん、この間洗濯機回そうとしたら下の階に洗濯機の蓋落として、うん、人んち入れてもらって洗濯機の蓋取ったって言ってた。
1: どういうこと
0: なんかベランダ、あ洗濯機開けたら蓋が下に落ちてったらしい、うん、
1: 洗濯機がとりあえずベランダってことか。
0: なんかその、うん、マンション自体が洗濯機の不具合が多いから呪われてるんだと思う。
1: 洗濯機のところでくり抜かれてるマンションなのかそれは
0: 洗濯機だから揺れるらしいです。
1: なるほどね。でもそうなんだ、管理部門24時間36515日、ありがたいですね。僕今まで住んだマンションこんなに対応してくれなかった気がする。
0: ほんと
1: この時間無理だみたいな
0: 言ったことあります？
1: いやありますあります全然。
0: マジでないんだけど。
1: なんだったかな。でも全然家って不具合あったりしません？
0: ああ、うん、1回あるわ。
1: どんなありました？
0: なんかキッチンの下の収納扉開けたら、うん、臭くて臭くてしょうがないから、うん、臭いですって相談したことあるわ。
1: あーなるほどね。
0: そしたらなんか、うん、なんかこの日に業者さん来てもらうことにしたので、うん、なんか、うん、もうしばらくお待ちください、臭くて本当にごめんなさい、うん、不動産の人に謝られたことある
1: んだ。あるんだよ本当
0: に。何で言ったことあるんですか？
1: 住んでた家とかで言ったら、駐輪場、
0: うんうん、
1: 駐輪場を僕は多分、不動産屋さんから今駐輪場空いてますって言われて、うんうん、駐輪場空いてんならここがいいやみたいな気持ちで、
0: はいはいはい、
1: 駐輪場多分あるとこに住んだんですけど、そしたら多分住んでから駐輪場空いてないみたいになったんだよ。
0: あら
1: なって、でもこれって難しいのが、この怒りって不動産屋さんにぶつけてもしょうがないわけ。それをやってるのは不動産屋さんは多分間違った情報を伝えたんだよ、伝えたんだけど、本当管理してるのは管理会社だから別なんだよ。でも不動産屋さんはもう契約したらもう結構縁が切れるというか、
0: うんうん、
1: 関係ないから、この怒りをどこにもぶつけられずにいっぱい管理会社に電話すんだよ。
0: だから明日よかったんじゃない、うん、このめっちゃ菓子折り持って、
1: うん、
0: すいません自転車捨ててくださいって、うん、それ全部の部屋に行ったら、
1: なんで追い出そうとする、
0: 一人ぐらいは捨ててくれる
1: いいですよ、もしかしたら、うん、その人に刺さるお菓子持ってたらね、
0: そうあいいですよ捨てますよ今すぐなるかもしれない。
1: 確かに
0: それむずいね、連携がね、
1: そう、
0: うまくいかなかったのかな。
1: まあ、それかもしあれしたらいいんじゃないですか、もう自転車置いてる人からその自転車とそのスペース丸ごともらえたら一番楽ですよね。
0: どういうこと？
1: ジモティーみたいに。
0: あ、そういうことね。
1: ジモティーみたいに自転車ごともらえちゃったら一番いい、ね、
0: 持ってなかったん自転車は。
1: 自転車持ってました。
0: あー、びっくりした。
1: 持ってたから本当ずしばらく玄関置いてたんですよ。
0: 家の中の？
1: 家の中の。
0: 本当に？
1: 結構困ったんだから。
0: お疲れ様です。
1: プンプン。
0: 折りたたみのやつにしとけばよかったね。
1: ねえじゃないよ。
0: よしよし坊や。
1: ガッツさんもステッカー差し上げます。家の壁に貼ってみてください。
0: 自転車に貼ろうじ
1: ということで引き続きメッセージお待ちしております。
0: お願いします。

0: お送りしたのは 35.7 で祝日天国でした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス。
3: DMM さん、
2: 選択肢が増え優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーの皆様から美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択でもやっているお悩みを募集、私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
0: 健康について悩んでるだろ
2: う。悩んでないよ。
0: こんな声のやつは
2: ビンビンだよ、いろんなところの
0: なんだそれ声出すか出さないから悩んでるだろう。
2: 元気で出していくよ、なんでも。
0: ということで、最終的なチョイスは X のアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用されたリスナーさんには、お悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼントしております。僕がお医者さん風、福留さんは看護師さん風のステッカーとなっております、はい、ディベートで勝った方のステッカープレゼントしますので、よろしくお願いします。
2: 全然ゲームのステッカー出荷してないよ。
0: 本当だよ、最近
2: めちゃくちゃ余ってるよ。
0: いや、そんなことないですよ。まあまあ、そのね、福留さんのファンがね、その組織票するから、
2: 違う、
0: 組織票するからさ、
2: 違う、
0: とんでもない電話、電話とかでもやってるだろ多分。
2: マジやった、マジ本当にこのステッカー余りすぎて、こうちょっと落書きとかして神経衰弱やってたよ、
0: そんなわけねえだろ。
2: 暇とかも余りすぎて、
0: 普通にスタッフの質が悪いじゃねえかよ
2: 本当に本当に余りすぎ、
0: いや、あなたはそんな変わってないですよ、言うて多分合計しても多分3枚くらいしか変わってないです。
2: もう私のステッカーも印刷会社さんが困ってる、出すぎて、
0: 作りすぎて、勝手に困っちゃってるじゃん。
2: いや
0: 今まで多分10枚も配ってない
2: よ。配ったよ、もう
0: 配ってないよ。
2: ずっとやってんだから、このコーナー
0: そこまではやってないからね。
2: このコーナーと一緒に大きくなったの
0: 今週もやっていきましょう、はい、今夜の二択のお悩みはこちら、
2: お悩みチョイス
0: ガラガラでかぶせるな。ラジオネーム、グズラマンさんからのお悩みでございます。ゴールデンウィーク明け、会社にお土産を買っていくべき、それとも買わなくても良い、という悩みでございます。
2: これは非常に難しいですね。
0: 福留さん、どうしますか。
2: あ、でも、私今日ほら喉こんなんだから、煙さんが選んでいいよ。
0: なんだそれあなたが選ぶよ、絶対に。
2: いいんですか。
0: いいよ、もちろん好きな方で、
2: それでは、私は買わなくていいよいよチョイスさせていただきたいと思います。
0: あ、なるほどね。じゃあ僕、買っていくべきでいきましょうか。
2: で、そっちが良かったですか。
0: すごく嫌でしたけど、でもこれでいいです
2: 本当に
0: 全然大丈夫ですよ。ということで

0: いきましょう。それではラジオネームグズラマンさんのお悩みチョイススタート。
1: 買わなくていいですよ。だってゴールデンウィークなんてみんな休んでたわけでしょ、うん、そのなんて希望給みたいな、
0: はいはいはい、
1: その有給いただいて、うん、みんながこう代わりに誰かが出勤してくれてとか、うん、みんながこうカバーしてくれたとかじゃないんですか、
0: はいはいはい、
1: みんなで休んでたんだから、うん、そのお休みいただきましたみたいな意味のお土産は絶対にいらないと思います、
0: うん、はい、はいはい、でもこれ お休みいただきましたっていう意味じゃなくて、これって職場のコミュニケーションを円滑に進めるっていう意味もあるじゃないですか。
1: でもみんな買ってこないよ。
0: グズラマンさん以外の方が買ってくる可能性があるんです。だからみんなが買って主人グズラマンさんが気まずい、グズラマンさんしか買ってこなかった時は別にグズラマンさんが気が利く人で済むじゃないですか。だから
1: でもどっか行くってさ、別に話してなければよくない？
0: 話して
1: な
0: ければいいですよ、別にいいですけど、別に買って行ったっていいんですよ。買って行った方がプラスになる可能性があるよ、ということ。
1: 買ってっても別にいいけど、うん、買う、わざわざその買わなきゃいけないかなって思う必要はないって言ってんだよ。
0: うん、うん、でも買って行くべき、それとも買わなくても良いって言ってるんで、別に買って行ったらいいんじゃない。買
1: って行くべきでは別にないっていう、う
0: ん、べきではないです。
1: だから別に買わなくていい。
0: でも買って、その人生においての二択という意味では買って行った方がいいんじゃないですか。
1: どっちでもいいんだけど、別にそのどっちか選べって言われたのであれば買わなくていいだろ
0: う。いやでもさ、例えばさ、
1: でも気使うじゃん、もらった方もさ、
0: うん、
1: その、
0: うん、
1: 私も旅行行ってたけど、
0: うん、
1: なんかこうグズラマンだけくれたからなんかお礼しなきゃみたいな。
0: 職場でグズラマンって呼ばれてるわけねえだろ。職場でグズラマンとは呼ばれてねえよ。
1: グズラマンくれたんだったらじゃあ渡さなきゃいけないみたいな。グズラマンっていうまんじゅうみたいに言うな。そう、みんなが持ってきてるかどうか。
0: でもこれはね、本当にでもやっぱ世の中にはたくさん素晴らしい施設があって素晴らしいお土産がありますから。例えば DMM かりゆし水族館なんかに行ったら、
1: え、かりゆし水族館ってどこにあるんですか？
0: DMM かりゆし水族館っていうのは沖縄県の富津福祉にある DMM さんがやってる最先端の水族館なんだ。
1: そこでイベントやりたいな。
0: やりたい、
1: やりたい。
0: DMM さん、
1: お願いします。沖縄行きたい。
0: 沖縄に行かせてください。
1: あの、沖縄に行った際のお土産は、DMM、
0: うん、
1: かりゆし水族館でね。
0: 決まり。
1: いや、かりゆし水族館さんに行ったんだったら、お土産は絶対に買うべき。
0: それは絶対そう。
1: 絶対買うべき。
0: それはマスト。終了です。
1: ただ、沖縄に行きたいというのを。沖縄に行きたい。
0: DMM さん、本当にお願いします。
1: ちょっと冷めてリスナー離れたらどうすんのよ。
0: ということで終了でございます。どちらの選択肢をチョイスするかリスナーの皆さんに投票で決めてもらいます。番組 X アカウントにアンケートを投稿しているので投票よろしくお願いいたします。

0: お送りしているのは藤井風で旅路です。
1: はい、ということでアンケート大丈夫ですか？
0: ちょいバグり、
1: はい、なんかね、 X さんがね、なんかちょっと
0: 今日はおねむみたい。ちょっとイーロンマスクさん、明日ラビットなのかな。
1: いや、イーロンマスク明日ラビットなわけねえだろ。
0: そうなのかな。
1: 最高の回だな、ラビットのゲストイーロンマスク。はい、ということで、まあ、ちょっと現状の結果でいきましょう。結果は福留さん 63.6%、 煙 36.4% で、福留さんの買わなくていいが勝利。
0: お願いします。嬉しい、
1: 福留さん勝ってるわ。
0: ごめんなさいね、うん、でもだ途中からさ、うん、関係ない話しちゃったから。
1: いや、あなたもね。
0: いやでも本当、かりゆし水族館行きたいな。
1: いや、 DMM かりゆし水族館はさぞかし楽しい場所なんだろうな、うん、
0: ファンの人とかと行けたら最高だろうな、う
1: ん、それを我々がぐるぐるの YouTube などで宣伝できたら、うん、いかにどれだけ楽しいだろうか。
0: ねえ、ファンの人とね会えるイベントとかも沖縄でやりたいよね。
1: ねえ、 DMM さん
0: お願いします。何卒
1: ということで、お悩みを送ってくれたグズラマンさんには、福留みつほバージョンのお悩みチョイスステッカーをプレゼント。
0: ということで、引き続きこのコーナーでは、美容身だしなみ健康恋愛お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です。番組メッセージフォームからお待ちしております。
1: はい、さーい

0: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーターは福留美津穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。
0: この時間はこちらのコーナー、
1: 未来人への主張。
0: 今はまだ当たり前にあるけど、いつかなくなっちゃうかもしれないものをテーマに、未来の皆さん、〇〇って〇〇だったよという形で叫ぶように送ってもらうコーナーです。
1: あなたが叫ばなくてよかったですよ。
0: 今夜はゴールデンウィークをテーマに皆さんの主張を募集しました。
1: はい。
0: てか全然関係ない話していいですか。
1: 何ですか。
0: ちょっとさ、うん、X かわいすぎる。
1: どういうことですか。
0: みんな行きたいって沖縄に。
1: あ、本当に。
0: うん、ケムタに会いたいとか、うん、ミタに会いたいとか、ちょっとかわいすぎるお前ら。
1: DMM さん
0: かわいい
1: こんな人たちもいます。
0: 会いたい、みんなに会いたくなっちゃう。
1: 会いたい、本当にイベントしたい。
0: もう沖縄じゃなくてもいいからみんなに会いたい
1: DMM さん、全国にある施設をまず洗い出してください。
0: 選ばせてもらう。
1: どこに何があるか教えてください。
0: ダーツ
1: そこにあるとは限らない。あるとは限らないですけど、
0: すいません、すいません。
1: 皆さんにお会いしたいですね。リスナーの皆さんにね、
0: 会いたい、
1: はい、
0: オタクたちに会いたい。
1: オタクたち
0: に会いたいです。
1: はい、ということで
0: 関係ないから
1: 、ゴールデンウィークがね、テーマね、
0: うん、ゴールデンウィークって未来でなくなるの。でもなんか毎年さ、
1: うんうん、
0: 今年は最大連休みたいな、
1: うんうん、じゃ
0: ない、毎年言ってるよ。
1: 今年一応12連休だったかな。
0: あれ、これ伸びるの毎年。
1: 毎年記録とかじゃないですよ、本当にその合わせて、うん、土日との兼ね合いで、
0: でもそれずれていくんでしょ、
1: う
0: ん、
1: ずれていくし、最大ってのがやっぱ厄介で、ここで休み取っちゃえば、この2日間で休み取っちゃえばみたいなのがあるから、多分だからめちゃくちゃ暦が調子いい日だって年だったら、最大とか言わずに基本8連休とかもありえるんじゃないですか。
0: え、じゃあそれこそ外れ年とかもあんの、うん、
1: いやめちゃくちゃあるんじゃない多分。
0: へえ。
1: ほぼ1週間空いてるぞみたいなのとかあるんじゃない。
0: なんかさ、うん、学生の頃とかさ、すごいワクワクしたんや、そういうの数えるのさ、うん、
1: ああ分かる。
0: 今はさ、うん、そういうのないね。
1: 働いてるからね。
0: 悲しいね。
1: 働いてるからそんなことはないんだけども、
0: みんなのおかげで働けてます、
1: うん、でもね、休みの日ってなんかこう新しく増えたりしてますもんね。
0: そうなの、
1: うん、増えたりしますよね、新しいの名前変わったりとか。だから多分ゴールデンウィークなくならなそうですけどね。
0: ええー、
1: うん、
0: 祝日って増えるんだ。
1: 増えます、増えます。なんだっけあれ、山の日とかも増えた、山の日増えたやつですよね、うん、
0: 作ってみようかな。
1: そういうことじゃないの、星座じゃねえんだから。
0: 違うの、
1: 新しい星発見じゃないの。
0: 残念だ。
1: 残念じゃないじゃないよ。
0: 悲しいです、
1: 我々が、ね、気に入った主張を送ってくれたリスナーさんには、番組キラステッカープレゼントさせていただいております。
0: はい、
1: それでは主張を聞いていきましょう。まずはラジオネーム2階から目つぶしさんからのゴールデンウィークを知らない未来人への主張。未来の皆さん、ゴールデンウィークって結局のところ有給ありきだったよ。
0: 確かに、
1: いや、そういうことだから、合間をいかに埋めるか、有給で。
0: ずるいよ、大人だけ。
1: 何が、
0: 学生にはそういうのないんだから。
1: そうだね、だから学生は結局ゴールデンウィークっつっても平日っぽいところは行かないんじゃないからね。
0: そっかそっか、そう、大人ってかっこいいね、うん、
1: かっこいいよ、
0: 有給。だからさ、今日最後って世間的には言われてますけど、うん、木金で休み取ってる人は、
1: うん、
0: あのなんか まだお休み続くってことです
1: か。そうだよ、
0: うん、みんな明日ラビット見てください。
1: ありがとうございます。
0: 煙さん出ます。
1: ありがとう。

0: 別にもっと言えば、あの今日仕事辞めちゃえばここから一生ゴールデンウィークですからね、
1: うん、めちゃくちゃな暴論言わないでください、う
0: ん、それも可能なんでね
1: 一番働いて働いて働きまくってる人が言わないでください、
0: 高市さんみたいに言うなということでこちらの方も素晴らしい素晴らしい
1: ステッカー
0: まだステッカーあげるとかじゃなかった、ごめんなさい、こちらの方も素晴らしい
1: 一発
0: みんな違ってみんないい
1: 金込
0: み
1: すず
0: ということでございます、
1: 2番手なのかけて一発目で、
0: はい、続きましてラジオネーム長めの自然薯さんからのゴールデンウィークを知らない未来人への主張でございます。
1: はい、
0: 未来の皆さん、ゴールデンウィークってまずはとりあえずイオン行って、後半になると行く場所がなくなって結局またイオン行くんだよ
1: 結局ね、イオンだよね。
0: なんかまあどうなんだろう、近くにイオンがある人はそうなのかわかんないけど、僕はおばあちゃん家行ったら絶対イオン行ってましたね。
1: へえ、
0: なんかまあ本当、まあ、田舎ってイオンしかないみたいなのあるじゃないですか。
1: そうだ、
0: うん、
1: 私は、うん、じいちゃん家行ったら、うん、ボートレースあんまが先に来てたな
0: 今と変わんねえじゃねえか
1: よ。いつもそうだったわ、
0: イオンとか行ってなかったですか。
1: イオンとかは行ってなかったか、うん、あ、つかしんとか行ってたよ。
0: つかしん、
1: あとキューゾモール、まあ、その頃はココエか。
0: はい、何ですか、
1: 行ってました。
0: 何ですかそれ、全部
1: そうそうそう
0: プロレスラーの名前ですか。
1: 違う、つかしんで、
0: つかしんって
1: 上新だ、上新、
0: 上新電気じゃなくて
1: 上新電気だって、つかしんの中に上新あるじゃん。
0: つかしんの中に上新があるの、
1: うん、あと、はい、アミーゴとか行って
0: アミーゴ、
1: かわいい猫とか見たりしてた。
0: かわいい猫がいるの、アミーゴには、
1: うん、アミーゴ
0: で、なんでこんなに知らないお店ばっかり
1: だ。あと噴水広場とか
0: 噴水広場はいいよ別に、
1: つかしん、
0: あるだろうけど、
1: つかしんの、うん、あのゲームセンター、ギゴか、その子はセガだけど、
0: あ、青いやつだ、
1: あの、うん、メダルゲームよくしてたな。
0: あ、そうなんだ、
1: そう、難しいんで、
0: そのいいよ、そのちっちゃいイオンの話はそれ全部さ、それ全部ただのちっちゃいイオンだ。
1: ちょっと待って、ちょっと、はいはい
0: はい、何ですか。
1: つかしんはめっちゃでかい、うん、ちなみに
0: イオンの亜種だろそれ全部。
1: つかしんは西町とか東町とかあんだよ、うんうん、めっちゃ大きいんだよ、うん、
0: イオンだって、
1: あの上にフットサル場とかある
0: イオンだって。
1: はっ、
0: 越谷レイクタウン風とかと一緒だろ、
1: てめえ
0: 森風とかと一緒だろ、
1: てめえ、つかしんをバカにすんじゃねえぞ。
0: バカにはしてないの、イオンと一緒だって言ってんの。
1: じゃあ尼崎の民集え、
0: そんな山の民みたいに来んのかそいつら、怖えな、降りてきて尼崎のやつらがいいよ。
1: じゃあ本当つかしい、ないない、地元にさ、
0: うん、
1: その地元特有のさ名前のさ、うん、ショッピングモール、めっちゃ声枯れるってマジで
0: なかった、伊東洋華堂とか東急とか、うん、本当に普通のやつしかない、まあ、マイナーでアピタとかじゃない、アピタ、
1: うん、アピタね、
0: アピタ、
1: うん、つかしない、
0: つかしねえよ、
1: つかし
0: な、最近友達のあだ名だろ、つかしんは塚田真嗣くんのあだ名じゃん、つかしんは
1: つかしんってすごいんだから、
0: なんだろうマジ、
1: 駐車場めっちゃ狭いんだから、出るとき
0: イオンじゃねえじゃん、
1: めちゃくちゃ狭いです、
0: イオンは駐車場広いんだよ。
1: 伊丹方面の方に行ったらあんまり狭くないの、これ、
0: うん、え、つかしんはいくつかあるわけ。
1: つくしんは1個だよ。
0: 1個なん、
1: うん、1個、
0: え、伊丹方面、
1: これこれね、つかしん
0: 1個だけ。
1: そうだよ、
0: 何これ、え、天ヶ崎にしかない、
1: そうだよ、
0: この尼崎北部の大型ショッピングセンター。
1: 尼崎の人いないの、どこかに助けてくれよ。
0: なんだよこの建物、
1: 尼崎の人助けて。
0: だから、あ、ほら、え、これキューズモールじゃない、え、
1: キューズモールはあるよ、うん、キューズモールはそれ JR 尼崎の前にあるんだよ。
0: 別なのね、
1: 別別、
0: つかしんの中に入ってんのは
1: 何でもあるよ。
0: あ、アミーゴも入ってる。
1: アミーゴ入ってるよ。
0: ダイソー、上司、ユニクロ、島村、ロフト、ABC マート、無印、GU、
1: ビレッジバンガードもあんだから。
0: でしょうね、イオンじゃねえかよ。ことごとくイオンじゃねえかよ。
1: あのさ、つかしんゲームセンター2個あんだから。
0: 変だよ、それは。
1: ナムコとギゴ2個あんだから。
0: 尼崎の人柄が出てるよ。
1: 最高なんだから。
0: ゲームセンター2個作っちゃうのは。
1: 分かってないな。
0: なんだよ。
1: そういうことだから。
0: ちょっとつかしんもちょっと行きたいです。DMM さん、
1: つ
0: かしんに行かせてください。
1: つかしんのスポンサーって誰なの、一体
0: どこ、つかしんのスポンサー、つかしんのコーナーもやろう、
1: つかしんのコーナーも行きましょう。
0: はい、ということで、こちらの方も良かったです。
1: 良かったね。
0: はい、まだまだラジあります。ラジオネームこんにゃく男爵さん、
1: はい、
0: 未来の皆さん、ゴールデンウィークにパチンコに行くと連休中に行き場のない寂しい人で溢れ返っていて、座りたい台に全然座れなかったよ。ゴールデンウィークも混むんだ。
1: 混むんじゃない、やっぱ休みだと時間が合わないとできないからさ、やっぱり。
0: でもさ、パチンコってそんなしないから分かんないけど、みんな普段からパチンコしたいけど行けねえって感じなの。
1: これはいい質問ですね。
0: あれパチンコ、
1: どうなんだろう。
0: いや、CR 池上彰。
1: でもうち

0: 打ち、打ちたいって思っても行かなきゃやっぱ打てないから、
1: うん、
0: でこう時間がないと無理じゃん、うん、1時間とかじゃ厳しい、
1: 1時間厳しいんだ、
0: だって当たったら大変なことになる、
1: そうかそうか、うん、
0: まあだから、
1: うん、
0: じゃあある程度時間がないと無理だからね、
1: いや、 やっぱり休みの日にワクワクしながらパチンコ屋さん行くもんなん
0: だ、いやでも私はこれジロンジロンジロンジロン、
1: うん、
0: ジロンです、
1: うん、
0: ジロン
1: ジロンですみたいに言う
0: ね、ジロンなんですけど、うんうんうん、なんか土日はダメ、
1: なんで、
0: え、なんとなく、
1: うん、それはでも言うよ、でも俺もなんかニュアンスで分かってんのは、それはお店側もなんか多少調整が入ったりするんじゃないの、そういうの、
0: いやそういうのはないけど、う
1: ん、ないんだ、
0: いや分かんない、ない、うん、そう分かんない、暗黙の了解、
1: あ、暗黙のやつかこれ、
0: はい、暗黙の、
1: 俺が今踏み込んだんだ、
0: はい、つまみ出せ、つまみ出せ、
1: 知らんくてごめんね、
0: う
1: ん、
0: やばい、もう行けないよ、かりゆし水族館、
1: 嘘嘘でしょ、
0: もうやばいよこれ、
1: やめろさ
0: でもどうだろう、なんかそういうのはないって言われてるけど、うん、なんかその休みの日は出ない気がすんだよね、うん、
1: ああなるほどね、
0: 気持ち的な問題だけどね、
1: でまあゴールデンウィークもでもそういう人たち行きたい人はいっぱいいるからね、
0: そうだね、盛り上がってはいると思うよ、やっぱり
1: 逆断尺はいけなかったわけね、じゃあこの人も良かったです、はい、最後かな、はい、いきます、ラジオネームブルおじさんからのゴールデンウィークを知らない未来人への主張、未来の皆さん、ゴールデンウィークってのんびり過ごすことによって改めて家族のいいところが発見できる温かい時間だったよ、
0: どういうこと、
1: いやそれはさ、うん、こんなんでいいならいくらでも言えよ別に、なんかいやいいよ、素晴らしいよ、俺このブルーおじの年齢も見てさ笑っちゃって、ちゃんとおじなのよ、うん、
0: 素敵だね、
1: おじがただこんな素敵なことを送ってきてくれたんだと、
0: でも確かに私実家にいる時はゴールデンウィークは毎回家族で餃子包んでました、
1: あー素敵、
0: 餃子包む、
1: ゴールデンウィーク出かけようとはなんないんだ、
0: 出かけようじゃなかったね、
1: あーそれいいね、
0: でもママとパパと妹は出かけてたかな、
1: あれ
0: わかんない、何してたんだ
1: ろう、 あなた一人でつかしに行ってたの、
0: どういうこと、違う今年の話だよ、
1: あ今年の話、
0: つかしんはかこの間も行ったよ、実家帰った時つかしん
1: 行くか、つかしん、
0: そしたらパパがつかしんの上司で、うん、お前マスクしといた方がいいんちゃうか、うん、とか言って、上司でバレるわけねえだろとか、
1: 知らない、つかしんの楽しい思い出なんだよ、つかしんのこの写真なんで、つかしんの写真全部曇ってんだよ怖えよこのつかしんの写真、
0: まま、
1: 全部曇ってるぞ、
0: 尼
1: 崎ってロンドンみたいな街なのか、
0: で
1: ずっと曇ってるぞ、つかし
0: ん、ママがいやここでは大丈夫なんじゃないとか言って、パパが、いや俺らが上司行きにくくなったら嫌やろ
1: いいよ分かったよ、なつかしんの中こんな感じなの、こんな感じ
0: だよ、
1: ピンクで、
0: つかしん大、つかしんの中
1: か、つかしんの中
0: 前は
1: みんな知らないって見てな、イカゲームみたいになってる、イカゲームの移動中みたいになってる、
0: 前つかしんの中汽車走ってたんだよ、
1: 汽車走ってたおパプリカじゃん、もう怖い世界なんだけど、
0: でもでもでも、うん、よくあのみんな今日なんか X がさちょっとさ、うん、遅い反応が、うん、でもみんな、うん、みんなつかしんの話喜んでる、
1: つかしんがその尼崎の方が喜んでる、
0: そうそう、近くに湯の家老っていうあのお風呂屋さんもあって、
1: あるだろ、
0: 横にあ
1: ん
0: の湯の家
1: 老、そんぐらいあるだろ、
0: うん、エディオンも近くにあんの、
1: もういい、
0: 大変な上司
1: があったからいいだろ別に、
0: 上司が大変だ、
1: 上司もエディオンも
0: ちょっと近西の電気屋、ちょっと走れば吉野家もあるし、
1: 吉野家もあるだろそりゃ、
0: フードコートも充実してるよ、
1: そりゃなきゃ困るだろ、つかしんには、
0: つかしん
1: の、
0: つかしん食べ物屋さん、トクトクうどんとかあるんだから、
1: それ知らん、つかしんのフードコート何が入ってる、
0: やばい、最近だって行ってないもん、
1: つかしんのフードコートは
0: バスキンロビンス、バスキンロビンス、
1: バスキンロビンス、あ、まあ入ってる飲食店で言うと、まあ、カツヤ、丸亀製麺、
0: そう最高、
1: あなるほどね、
0: あそれなんだっけ、あるの、リンガハット、リンガハット、リンガハット、
1: イオンじゃねえかよ、
0: リンガハット、
1: スガキヤ、イオンじゃねえかよ、
0: リンガハットある、え違う、ケブタン、そのスガキヤはねすごい貴重なのよ、
1: なんでだよ、
0: だってもうスガキヤだって、キューズモールもスガキヤなくなっちゃったし、
1: 知らない、
0: あっちあっちどっかだっけ、あの次屋、次屋の方のイオンも、イオンも潰れちゃったから、そこにあったスガキヤもなくなって、今スガキヤが尼崎の中であるの、つかしいんだけだよ、
1: イオンだこれ、あくぜ国商店入ってんじゃん、
0: マジでスガキヤないから、
1: イオンだ、
0: スガキヤってめっちゃ美味しい、あく
1: ぜ国商店が入ってんのはイオン、
0: でもでもイオン、でも
1: ケムジッパーダン、これイオン、
0: ケム聞いて、
1: バーガーキング、イオン、
0: 聞いて、
1: うん、何、
0: イオンに噴水広場はないだろ
1: ないよ、ないな、イオンに噴水
0: 広場、あのクリスマスとかすごいんやで、イルミネーションがなんかフォトスポットとかできるのか、今あるか知らない、
1: そうなの、つかしん、つかしんマジで行ってみたいわ、
0: やばい、もう、うん、尼崎の民を敵に回した、う
1: ん、やめろよ、山の民みたいなやつら怖えんだよ、
0: そう本当に
1: 山から降りてくるのか、
0: 知らないからね私はは
1: い、ということでこれで以上でございます、うん、福留賞、煙賞発表しましょう、福留さんどうしますか。

0: これも技術ですからね。はい、お二人とも素晴らしいレベルでございました。
1: みんなはつかしに行け
0: 東大へ行けみたいに言うな。つかしん、つかしん桜バカとブスはつかしに行けじゃないんだよということで、以上未来人への主張でした。

0: りしたのは野口文で突然楽しくて呼吸を忘れてにでした。
1: さあ改めて今夜のテーマはゴールデンウィークも働いてた人ということでメール来ております。
0: そうだ、そんなテーマだった。
1: そうです、つかしんじゃないですよ。
0: つかしん
1: に行ったことある人じゃないですよ。
0: 結構でも喜んでたよ、つかしんの民が。
1: 確かにね、やめろよその天ヶ崎の人のことをその民扱いする、ラジオネームヒッポさん。僕は酪農ヘルパーという酪農家さんが休みが欲しい時に酪農家さんの代わりに仕事をする仕事をしています。これちょっとすごすぎ、13歳のハローワークに書いてなかったんだけど、酪農ヘルパーはもちろんゴールデンウィークも仕事がありました。酪農家さんも世間が休みの時に休みを取りたい方もいますが、生き物を扱う仕事なので年中無休で働いている酪農家さんが少しでも休める時間を作れることにとてもやりがいを感じています。若い人よこの人、すごいわ。
0: すごい、酪農家さんすごい、
1: すごい。何
0: するんだろう。
1: 牛さんとかのお世話だったりじゃないですか、うんうん、大体牛さんのお世話ですよ。
0: 牛さんのお世話って何するの。
1: 例えば餌を変えたりだとか。
0: あ、そっか、
1: 乳を絞ってあげたりだとか。
0: すごい、
1: そういうことですよ。
0: 私そういうのさ、牧場とか行ったことないんだよね、う
1: ん、え、ないんですか。
0: 行ってみたいんだよ。
1: そうなんだ、え、ないの、その、ま、周り、ま、いわゆるマザー牧場みたいなそういうのとかなかったですか。
0: ないないないない、ないオッケー牧場しか知らない。
1: つかしにも入ってない。
0: つかバカにすなよ。つかしんなこと。
1: つかしん入ってねえんだ。
0: つかしんに入ってないね。アミーゴはあるけど。
1: アミーゴ
0: ペットショップだから。マ
1: ジで。まあまあでもだからこの人はすごい仕事ですよ。マジで偉いわ。
0: え、あるかな、そのラジオリスナー、ラスティタラジオのさ、うん、
1: あ？
0: ラジオナビゲーターの人が休みたいときに代わりにラジオナビゲーターをする仕事。
1: いや、それあるけど、その特定の仕事じゃないよ。その誰かがやってくれんだよ。
0: え、うん、それだけの専門の人とかいないのか、
1: うん、いないよ、そいつかわいそうだろ。そんなに実力あるんだったらそいつの番組が始まるだろ絶対に。
0: 確かに、うわすごいな。でもそういう方たちあってのね、
1: うん、
0: 我々の生活ですから。
1: ちゃんと楽

0: 農が盛んな地域の方だ。こちらの方もステッカー差し上げます。
1: うわ、牛さんに見せてあげてください。本当だ。これ今一番行きたい。あ、嘘。
0: え、何？
1: これ二番目に行きたい場所。
0: だって一番行きたい場所は？
1: あ、わ、え、沖縄。BFM かりゆし。
0: まだまだメールございます。ラジオネームおいしいおいしいミネラルウォーターさん。福留さん、木村さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 初メッセージです。
1: ありがとう。こう嬉しい、
0: ね。初の方多いんですよ。
1: じゃあ、つかし家行け。
0: 違います。私は鉄道業界で保線の仕事をしています。保線、保つ線ですね。ゴールデンウィーク中は夜間工事ができない関係で、普段より出勤する人は少ないんですが、線路の点検はしなくちゃいけないので、自分は2日夜勤、3日非番、4日夜勤、5日非番という感じで働いていました。電話もほとんどかかってこないし、人も少ないし、自分の仕事に集中できたので、案外悪くないなと思いました。今日は休みだったので今ゆっくりぐるぐる聞いてます。明日からまた頑張ります。
1: ありがとうございます。
0: 本当あなたのおかげです。あなたのおかげで線路が保たれてます。本当だよね。
1: いや、ありがたい。
0: 福島さん、おかしいですから。泣いてるやん、ちょっと。
1: ちょっと思い出し笑いしちゃった。
0: 何が何が面白かったの？この人やだ。この人やだ。え、いやいや、何にするの？過去にあったこと？
1: 過去の人の話で。
0: うん、聞かせてよ、それは。
1: いや、なんかその、
0: うん、
1: 作家さんが、作家さんのお父さんが、の職業を聞いたときに、俺のお父さんはプライベートで線路を使ってる人です。なんか、趣味で線路を使ってる。
0: いるわけねえだろ。
1: そんなやついるわけねえ。
0: プライベートって、じゃあ仕事じゃねえし、プライベートでやってんだな。
1: それはすごい今思い出しちゃって、火曜日の関野さんの話なんだけど。
0: いいよ、別に。
1: ちょっとそれ思い出しちゃって。でも、それ思い出した人はブースの外にもいた。マネージャーさんも爆笑してる
0: わけ。笑ってたんだ。いいえ。プロじゃなさすぎるだろ。ちゃんとおいしいおいしいミネラルウォーターの話で笑えよ。
1: いや、線路ね、これないと困りますから。
0: ゴミ昼ラジオ。ゴミ昼ラジオですね。
1: いや、でも本当にさ、日常生きててもさ、これを誰かが整えてくれてるんだってさ、感じることをこうやって改まって教えていただかないとないじゃないですか。
0: だからさ、この人もさ、さっきの酪農家ヘルパーさんもそうだけどさ、タクシードライバーさんも、こういう人たちがさ、ちゃんとやりがい感じてくれてるのが嬉しいよね。
1: いや、確かに。
0: やりがい感じないと仕事って辛いから、やっぱ。
1: ジムリさんも今辛い。
0: やりがいあるわ。やりがいあるわ、こうやって。世の中の人に。
1: 本当、明日ラビットだけど。
0: 明日ラビットもやりがいあるわ。
1: ぐるぐるやりがいあります。
0: やりがいあるよ、こうやって。
1: 今一番面白いラジオだもんね。
0: 日本で今一番おもろいラジオ。DMM さん。
1: DMM さん、
0: これ日本で一番おもろいラジオです。
1: DMM さんだけ言わない
0: でください。はい、ということで、こちらの方にもステッカー差し上げます。はい、まだメールございます。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネーム、水曜日のエメラルドさん。みったん、キムタン、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私はゴールデンウィーク働き詰めでした。看護師をしていて、みったんのように風邪をひいた人をたくさん見ました。ちょっといじられてますけど、
1: 嬉しい。
0: 旅行帰りで受診した人の検査をしてコロナが分かった人が、え、びっくりと言っていて、びっくりなわけないだろうと全く共感できなかったです。そうなんかな。
1: そうだ、ね、
0: 楽しんが末路の人々もいれば、逆にゴールデンウィークお熱が出て全く楽しめなかった人もいて、少しかわいそうな気持ちにもなりました。だけどそんな中、働いていた私、首働いていた人みんな偉い。あ、お疲れ様でした。明日から経済回していきましょう。お疲れ様です。
1: 本当にありがとうございます。やっぱり
0: 本当にありがたい。
1: なくてはならない。
0: いや、本当そうよ。そりゃもう医療そうですからね。
1: 本当見ていただきたい。私のこともぜひ。
0: 明日から経済回していきましょうって言ってるってことは、この人は明日からお休みとかで、まだでも今度は消費の方に移るっていう。本当に
1: でも正直さ、人と休みかぶってない方が絶対良くない？
0: これまあ人によりますよね。でもだって予定合わせたい人もいるじゃないですか、周りと。友達とどっか行きたい人は。
1: ダメだよ、そんな。
0: なんだよ、それ。
1: 人が少ない方がいいじゃん、絶対。
0: いや、まあでも、その、でも、仲いいみんなとは予定会いたいじゃないですか。
1: 今日見た？
0: 何が？
1: 今日、六本木の東宝シネマズのさ、ポップコーンの列、マジで、ビッグサンダーマウンテンぐらい並んでたよ。ガチで。
0: 嘘つけ。
1: ガチ、ガチ。
0: 嘘つけ。じゃあ、映画見れねえじゃん。
1: はみ出てた、はみ出てた。
0: 映画見て見れねえじゃん。
1: マジでめちゃくちゃ並んでました。
0: 映画に並んでるんだよ、それ。
1: 昼も夜も行ったけど、めっちゃ並んでました。
0: 2回行くんだよ、映画館。
1: ポップコーン欲しくて。
0: ポップコーン欲しくて。
1: ポップコーン欲しくて。
0: ポップコーン買いに行く人少ないんだよ、あんまり。
1: 美味しい。
0: 買いに行くな。
1: いや、なんか本当に盛り上がってますから、ゴールデンウィーク。
0: ゴールデンウィーク本当盛り上がってます。でもこれいいことですよ。海外行く人も増えましたからね、今年。去年のゴールデンウィークとか比べて。
1: そうか。
0: そうなんですよ。燃油サーチャージ上がるとかいろいろあるんですけど。
1: 眠
0: る。まあね。まあね、まあね。でも、その、海外行く人も増えてますんで、ちょっと景気もしかしたらここからね、上向く可能性もあるということで。
1: なんて？
0: 燃油サーチャージが。
1: 燃油サーチャージ
0: が。サーチャージが上がるの。
1: へぇ、
0: その、飛行機代とかが、ここから上がってくの。まあ、4月から5月でもまた上がったんだけど、ここからまた上がる

0: ことがまあ見越されてる、うん、からまあ今のうちに航空券とか取った方がお得だったりしたから。
1: さすがコメンテーター、
0: 完全なコメンテーター、
1: ありがとうございます。
0: これは
1: でもこれはいい情報聞きました、うん、
0: コメンテーティーな瞬間がありましたけども、こちらの方にもステッカー差し上げます。メッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 今日のラストナンバーはヨナオフィーチャリング鈴木まみこスカイで東京でした。
1: JWAVE ぐるぐるお知らせを挟んでエンディング。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ JWEB くるぐるエンディングです。
1: さあ今夜はゴールデンウィークも働いてた人というテーマでぐるぐる話していきましたけども、はい、福留さんなんとか喉が持ちましたね。
0: 持ちました。でもここで今日死んでもいいと思うつもりで喋ってたのであ
1: そんなつもりです
0: ごい幸せでした。
1: じゃあもっとやれたなって気持ち
0: いや
1: 声なくなるまでいけた。
0: ちょっとなんか気づいちゃったんですけど。
1: 何ですか。
0: ちょっと楽しすぎる
1: 今日
0: やばかった。マジ今日のぞみだった。
1: 今日のぞみ新幹線で言ったの。なんで新幹線で行ったんだよ、
0: う
1: ん、
0: マジで今日のぞみ。
1: 時間の経過がね、
0: たまに光の時あるけど、
1: うん、言うな。
0: たまにね、
1: ちょっと遅い時。こだまはさすがにない。
0: こだまはないよ。
1: こだまはない。光かのぞみ
0: ある。こだま
1: ないです。一回も。
0: あーよかった。
1: ドクターイエローの時ありますけどね。
0: 本当に
1: 新幹線直す。新幹線
0: どこにいるか分かんない。
1: ドクターイエローの時
0: どこにいるか分かんない。
1: リニアモーターカー目指して頑張っていきましょうね。
0: 本当にね、うん、同じタイミングで開通しましょう。
1: ゴールデンウィーク働いてた人たくさんいたし、知らない職業の方もねたくさんいっぱいいたりして、
0: そう、あと初めましての方が多くて嬉しかった、
1: ね、めちゃくちゃ嬉しい。だから結構さ、ゴールデンウィーク休みだった人とか働いてた人みたいに呼びかけるの大事だね。
0: 確かに、ね、
1: テーマもだからなんかもうその
0: なんだろう、今日朝ごはん食べた人
1: みたいなこれ俺に言ってんのかなと思うぐらいちょっと珍しいこと集めた方が新しい人がね来るのかもしんない。
0: そうしましょう。
1: そうなんですよ。ということで逆転ラジオ JWEB ぐるぐる、明日も夜10時から。明日木曜日はエヴァースがナビゲート。エヴァースをそういうねテーマになってんのか。テーマはすかしすかされて、
0: なんてないだ
1: 誰が何を送れるんだよこれは。ゲストに森かすみさんが来てくれるということでございます。
0: あらいいな、フルーティーないい香りになるんじゃないですか。
1: 森かすみさんってフルーティーないい香りなんだ。
0: いい香りのイメージがあります
1: ね。森かすみさんといえば、松井けぶりの煙に巻かずに考えようの。
0: 違います、はい、ということで私たちとも
1: 違いますってなんだよ。
0: 違います。
1: 違います。
0: 今夜のナビゲートは福留美津と
1: 令和ロマン松井けぶりでした。
0: 違います。
1: 違いますって何
0: みんなおやすみ。
2: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182-38-8855、
2: あなたに一番近いラジオ横手鎌倉 FM。
3: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 あなたのそばに

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182388855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。

JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。

0: 今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田のことです。ラジオはいつでも 77.4MHz 横手鎌倉 FM 聞いてね。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月7日木曜日、Thursday morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome。さあ起きよう。起きてますね。ジャスタントラビ中田彩さん、おつこ。さあ、ゴールデンウィーク明けましたね。気持ちいい青空、さつき晴れ、あっぱれじゃん。粉もんの鉄と言われてますから。粉もんといえばね、たい焼き、今川焼き、どら焼き、いろいろありますね。もちろんたこ焼きもね、お好み焼きも大好き。焼き焼き。さあ、JWAVE東京モーニングレディオスタートです。今日から出勤の方もまだお休みだという方いらっしゃいますか？どうなんですか？楽しかったね、ゴールデンウィークの思い出。何もなかったゴールデンウィークの思い出。通常営業だったあなた、いやいや今日から本当のゴールデンウィーク始まるんです、などなど、皆さんの黄金に輝く日々の思い出お待ちしてますよ。あなたですよ、あなた。みんなで作る JWAVE 東京モーニングレディオ、メッセージ待ってます。

0: dreams are killing me. お、足立区のあやちゃん、おはようモーニング別所さん。連休も終わり、学校も始まります。今日は小学校6年の息子の社会科見学。パパ特製のお弁当を持って国会議事堂と豊洲市場に行きます。いいね。お天気も良さそうなので安心です。社会科見学か、行ったな別所哲也も。皆さんどんなとこに行ったの？別所はいろんなね工場に行きましたよ。うーん、懐かしい。メッセージを待ちてます。時刻は6時5分。
1: ダイヤルは J-WAVE。 お送りしているのは
2: ラジオで聞いても聞いても
1: ラジコで聞いても
2: 聞いても J-WAVE
1: 東京モーニングレディオです。
0: 5月7日木曜日、今朝のニュースです。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが6日伝えました。関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。 G7 先進国7カ国は6日共同声明を発表し、重要鉱物に関する中国の輸出規制を踏まえて経済的威圧に対抗する用意があると強調しました。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。さあゴールデンウィーク明けですね。口が回らない。ゴールデンウィーク明け5月7日木曜日、今日の東京のお天気です。晴れ時々曇り、降水確率は終日 10% ですよ。予想最高気温が、わあ、25度。しっかり紫外線対策、皆さんしていきましょう。気持ちいい青空です。五月晴れです。時刻は6時8分です。

African Vibes。 ガーナ出身のシンガーソングライター、メリッサでジニーベイビー。メリッサはね、アフロビーツと R&B を独自に溶け合わせたアフロセクシーなサウンドで注目を集めるアーティストです。

0: from LA ロサンゼルス発4人組 LA Exists で Skinny Dippin。久保市のミックさん、初めてお便りしますと、わあ嬉しい。ミック、私のゴールデンウィークは通常営業、しかも今日まで、でも明日はやっとお休み。とりあえず連休後の静かな一日を楽しみ、美術館でも行こうかな。素晴らしい。ミック、つくばのミック、別職もそうなんだよ。今日まで通常営業ですから、私ね、月火水木ねやってます、 J-WAVE 東京モーニングレディオ。わーいいね、美術館ね。えでもこの木金と頑張るとまた土日でお休みだっていう方も多いんじゃないですか。どうなんですか、教えてくださいね。えメッセージどんどん届けてください。お、練馬の冬の朝焼けさん、連休明け、今朝は起きられただけで花丸だなと思いながら朝ごはん食べています。そうだね、同じ連休明けの方々、ぼちぼちやっていきましょう。その通りね。すごいよーしって気合い入れていくのもいいよ、でもね、ぼちぼちでもいいんですよね。そうかそうか、ちゃんとね今日出発できたらそれで花丸、うん、さあ皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか。今日はどんな予定ですか。5月はこの後何があんの、みんないろんなことあるの、社会見学とか修学旅行とか、会社もね、新東京人の皆さん、新年度始まって1ヶ月ちょっと経ちました。初任給どうでした意外と少なかったでしょ、いろいろ引かれてね、大変なんだよね、そういうもんなのよ。うん、いろいろ教えてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしております。時刻は6時15分。
1: モーニングチャージ。モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて今北千住丸井で開催されているのが体験型展示イベント、大ヤンキー展。

0: 昭和から平成にかけてね、日本のストリートを彩ったヤンキー文化をテーマに200点以上のアイテムが集結するんです、してるんです。そう、前回の大宮での開催が好評だったことから、今回は北千住で開催となっておりますよ。ねえ、このね、場所選びも good choice。さあ、お話を伺ったのはこのイベントを主催していらっしゃいます株式会社イーベント代表取締役の増田健人さんです。まず大ヤンキー展はどのようなコンセプトのイベントなんでしょうか。
1: こちらはですね、日本独自のカルチャーであるヤンキー文化、その中でも特に1970年代から1990年代ビーバップハイスクールなど、や湘南バック創作など、まあ、当時の色濃いヤンキー文化というのが爆発した時代っていうののファッションであったり乗り物、ヤンキーの精神性みたいなものを五感で楽しんで体験できるようなイベントにしたいなというようなコンセプトになっています。実際にこの平成とか昭和のレトロカルチャーに注目したみたいなところを、まあ、僕なりにいろいろ解釈をしている中で一個あるのは、まあ、あえて今ラブジョー、まあ、ラブジョーと、まあ、まあやるって知らずに僕らも勝手に曲進めてたんで全くの偶然なんですけど、この数年後に流行るようなところと、もう一つがやっぱり現代さまざまな規制とかコンプライアンスってやっぱ厳しくなってくる中で、その中の、まあ、一種のカウンターカルチャー的な存在にはなりつつあるのかなというふうに考えています。特にまあ SNS が発展してリアルの場にこうヤンキーとかで昔の濃い突っ張り不良ってほぼいなくなったなと思っていて、それに対してヤンキーの持つこう仲間意識であったり、このある種コンプラを無視してでも自分の意思とかを貫くみたいな部分というのは、こう若年層とかからは刺さる部分とか憧れになる部分っていうのはやっぱあるなと、そういったまずはの思考の方からテーマとしてはヤンキーに注目したっていうのがございます。
0: 大ヤンキー展、1970年代からね90年代ヤンキー文化全盛期、いやー思い出しますね。まあね、ビーバップハイスクールとか湘南バック総督とかね、いやー懐かしいと思ってらっしゃる方は私と世代が一緒でしょうか。自分を貫く姿ね、別所三条とかねよく三条っていう言葉使われてましたね。ねえ、懐かしいですけどね。さあ、では具体的にはどのような展示があるのでしょうか。
1: あの今回ですね、とにかく当時の世界観に入り込みながらお客様が写真を撮って体験型で楽しめるスポットっていうのをたくさんご用意しております。で、例えばですね、ヤンキーの学校、いわゆるちょっと机に落書きがされていたり壁のガラスが割れているような封を模した、要はフォトスポットのセットで当時の学ラン

0: を着て写真を撮れたりだとか、実際に本物の特攻服を羽織って改造した原付とか改造した単車バイクですねに乗って写真を撮れたりすると。でもう一個他にもユニークな部分で言うと、今回アルプスの少女ハイジと実は公式コラボが実現しまして、ヤンキーになったハイジのキャラクターたちっていうのがおります。そのキャラクターたちと一緒に写真を撮れるようなスポットっていうのも複数用意しておりますので、この2つの楽しみ方が大きくあるんじゃないかなというふうに考えています。
1: わあ、ここで尾崎豊かけちゃうものね。うん、まあね、青春ってことなんですよ。今とは違う青春の表現ね。いやー、いろいろあったね。パラララパラララね。まあでも今なんて言いました、ハイジ、ヤンキー化したアルプスの少女ハイジ、どんなんなの、うっせえなとか言うのかな、やめてねえ、立ってんじゃねえよっていうねえ、当時まだ出始めのコンビニの前でみんなで集まるみたいな、そういうことねえ。わあ、見たいような見たくないようなね、怖いもの見たさってやつでしょうかねえ。トイックにこの改造チャリ、改造バイクって現実ではねできないことを禁断の体験ということで、このね展示で見る楽しさ、ちなみに今後は、各地域のヤンキーの特色を取り入れて地方も回っていきたいそうです。各地域で違いがあるのか、やっぱりね。改めて大ヤンキー展、5月10日まで北千住丸い7階で開催中です。気になった方ぜひチェックしてみてください。そこんとこよろしく。モーニングチャージ、今朝は大ヤンキー展に注目しました。時刻は6時22分。

部翔哲也の名曲探訪。今日訪れるのは1976年にリリースされた 10cc のヒット曲です。 The Things We Do For Love。 メンバーの脱退によって新体制となった 10cc があえてストレートで親しみやすいポップスに振り切った一曲なんです。シンプルにね聞こえる中にも細やかなコーラスワークや構成の工夫がしっかり隠されています。歌詞に描かれたのは、電話を切られたり雨の中を歩いたり恋をしているとついついしてしまう少し馬鹿らしい行動の数々。淡々と歌ったことで当時多くの共感を生み、この曲は全米全英ともにヒットを記録。そうなんだね、この曲で恋に落ちたカップルもいるんじゃなかったかな。沢木孝太郎です。深夜特急でもね、恋に落ちる人も多かったんだね。そうなんだね。何なんだね、この曲は。見てないものまね。さあ、聞こえたのです。マドンナの、これは新曲なんだね。うん。愛なんだね。やっほい、やっほい。7月にリリースされるマドンナのアルバム「コンフェッションズ2」からなんだね。うん。お、サブリーナ。え、徹夜。

きましたね。毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズズジャーをお届けしちゃうんだから、フィーライクジャズチッチッチッチッチッチッチッチッチタイム、ね、最近フィーライクジャズファンファン、フィーライクジャズファンファン、これ誰が歌ってんのね、気になる。さあ行きますよ、よろしいですか皆さん。ゴールデンウィーク明け、心を一つにご一緒に、ジャージジャージジャージジャージジャー、こだましましこだまこだまが入ってる。今日はこの曲で Feel Like Jazz。

Feel like jazz。 ご機嫌じゃないですかね、華やか。まずはカナダのピアニスト、オスカー・ピーターソンのね、ライザー、そしてアダム・ブラックストーンがゴスペル姉妹のメアリー・メアリー、オルガン奏者のコーン・ヘンリー、トランペットね、トランペット奏者ドンテ・ウィスボー、こちらをフィーチャリングした Biggest Greatest Thing、 お聴きいただいてます。たまらんな。やっぱりジャズはこうじゃなきゃね。ご機嫌に朝ジャズで、ね、皆さん一緒にスタートしていきましょうね。今朝の Feel Like Jazz いかがでございましたか。ゴールデンウィーク明け、華やかに始めていきましょう。さあ明日も、明日はじゃない、来週じゃない、もうね、今日木曜日なんだから、来週も皆さん Feel Like Jazz お聞き逃しのないように。

0: from Rio de Janeiro, Delia Fisher で Minha Abô。 サツキバレにぴったりなリズミカルな朝作っていきますよ、一緒に。時刻は6時41分。J-WAVE Weather Information。
1: 東京六本木は日差しが降り注ぎ、青空が広がっています。都心の現在の気温は 17.4 度でした。今日の関東南部は高気圧に緩やかに覆われるため、広い範囲で晴れるでしょう。ただ湿った空気の影響で、千葉県など東側の地域ほど雲が広がりやすく、雨の降るところもありそうです。またお昼前までは濃い霧がかかり、見通しの悪いところもありますので、車の運転の際はお気をつけください。都心の日中の最高気温は25度の予想です。3日ぶりの夏日になる見込みで、汗ばむ陽気となりそうです。意識的に水分を取るなど、体調管理に気をつけましょう。また紫外線が強まりますので、対策を行ってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 新湘南バイパスの下りが事故のため通行止めになっています。新湘南バイパスの下りは藤沢インターと茅ヶ崎ジャンクションの間が乗用車の事故のため午前1時55分から通行止めになっています。京葉道路の上りは花輪インターに乗用車が故障して止まっている影響で3キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。湾岸線の大井ジャンクション方面に向かう東行きは、東荻島に車が止まっているため9キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の昭和通りの台東区方面からの外回りは、中央区日本橋本町2丁目の地下道でトラックと歩行者の事故のため、側道へ迂回する措置が取られていて2キロ渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

サイエンスが歴史を紐解く興味深い研究のお話です。西ローマ帝国が滅亡した紀元476年、ゲルマン人の傭兵隊長オド・アケルが最後の皇帝を退位させ、ヨーロッパの中央集権体制が崩れ始めた歴史的な転換点です。この出来事が当時の人々にどんな影響を与えたのか、最新のゲノム研究が明らかにしました。ドイツの研究チームはドイツ南部で見つかった紀元450年から620年頃に埋葬された258人分の遺骨を分析すると、5世紀末の西ローマ崩壊とほぼ同時期に住民の遺伝的構成が大きく変化していたことが分かったのです。帝国存続中、北ヨーロッパからの移住者はローマ人と別々に暮らし、婚姻も制限されていました。しかし滅亡後はその制限はなくなり、両者の間で急速に結婚が進んだといいます。対立ではなく平和的な統合を経て、初期中世社会が形成されていったわけです。ゲノムからは生活像も見えてまいります。平均寿命は女性がおよそ40歳、男性が43歳と、当時は女性の方が短命でした。出産リスクや感染症、栄養面での不平等などが原因とみられます。また10歳までに親のどちらかを失う子供が4人に1人という厳しい時代でした。一方ですでにキリスト教が定着し、一夫一婦制の核家族が中心で、近親婚も避けられていたことも確認されています。ゲノム解析で見えてくる歴史、こんな風にディテールが見えてくる、いやー、科学の力は素晴らしいね。いやー、改めてそれぞれの国々の歴史がね、こうやって紐解かれる、遺骨が物語るということですね。歴史から学ぼう皆さん。対立している場合じゃないんだよね。平和的な統合、その先に未来があった、そういうことでしょうね。排除とか対立とかね、こういうことでこう二律背反というかね、二つに分けたり、もっと奥に分けたりすることの、まあなんていうかな、分けることの大切さみたいなのもあるのかもしれませんけどね。それが過度に行ってしまったらいさかいになる。歴史が物語ってます。ゲノムが、私たちの命が生物学的に語りかけてます。対立やめよ。時刻は6時49分。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康とびのトピックスをお届けする Pleasure Pick Up 木曜日は毎月お一人ゲストをお迎えヘルス&ビューティーを体現されていて私たちのロールモデルになる方に美と健康テーマにお話を伺います。今月のゲストはこの方。
1: おはようモーニング、フリーアナウンサーの中井美穂です。
0: 大学卒業後フジテレビに入社、アナウンサーとしてプロ野球ニュース、平成教育委員会などの人気番組を担当。フリーに転身後は世界陸上のメインキャスターや演劇関係の MC など幅広くご活躍中ですよね。今朝はそんな中井美穂さんの美と健康のルーティーン伺います。今月はフリーアナウンサー中井美穂さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、はい、朝7時前のお時間というのは、はい、どんな風にお過ごしですか？
1: 寝てます。
0: ありがとうございます。即答。
1: はい、私ね、午前3時ぐらいまで寝ないタイプなんですよ。
0: あららら。
1: だから夜型ですね。
0: 完全に
1: 完全な夜型なので、
0: はい、
1: 私の辞書に午前中がないと言われてるぐらいに割と午前中に動かないタイプ、
0: うん、そう言ってらっしゃいますけどね、いろいろやってらっしゃるんでしょう。その辺を今日は掘り下げたい。中井美穂さんの美と健康のために続けているルーティーン教えていただきたいんですけど、どうですか？トレーニングとかエクササイズとか何かやってますか？
1: 私ね、運動が嫌いなんですよ。あの、なんて言うんですかね、はい、努力、根性、涙、全てちょっと苦手っていう少女時代で。あ、拍手ですか？うん、そういうタイプじゃないじゃない、体育会系だし。
0: あの、バレーボールやってましたよ、うん、でもほとんどあのやりたい時にやりたいことをやりたいだけやるっていうタイプ。
1: あ、まさにそれですね。
0: 何にもやらないの？
1: あ、運動的なことは何もやらない。あの、頑張ってちょっと1ヶ月通ってみるとかありましたよ、はい、自転車こぐとか、
0: はい、
1: あとなんかガシャンガシャン、
0: はい、
1: あの機械を上げてみるとか、なんか耐えられないんですよね。こう何かの目的のためにどこかの部位を鍛えるみたいなことだったらあるんでしょうけど、うんうんうん、目的なく見えたので当時は。
0: じゃあ、あんまりご自身でトレーニングとか
1: 全然しない。
0: ウォーキングぐらいはされるんじゃないですか？
1: もうウォーキングといえば聞こえがいいですけど、普通に電車乗って劇場に行くだけとか買い物に行くだけって。あ、でもですね、
0: すごい、
1: 2年前ぐらいから寝たままストレッチっていうのを始めました。あの、教室に通ったんです。通ってるんです。で、週に1回あの行くこと。
2: 横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします。今週はスペシャルアザーズ&ゲン、ループ。

皆さんおはようございます。本日5月7日木曜日のグッドモーニング横手のお時間です。毎週木曜日の担当は私岡本和真が2時間の生放送で横手市のイベント情報や天気情報など様々な情報を皆様にお伝えしてまいります。それでは早速7時台の番組ラインナップをご紹介していきましょう。この後7時5分から交通情報、その後7時10分頃からはこの日何の日のコーナー、7時25分からは天気情報、その後7時35分からは今日の横手の動きと題しまして、横手市のイベント情報をご紹介してまいります。そして7時台最後ですね、7時50分からはお知らせをいくつかご紹介いたします。こういった感じでね、7時台をお送りするんですけども、連休も明けましてね、最大12連休のゴールデンウィークがもう終わってしまいましたけども、皆さんはいかが、過ごしたでしょうか。ね、どこかに遊びに行ったりね、こうプチ旅行みたいな感じでお出かけしたっていう方も、たくさんいると思いますし、全然仕事でしたよっていう方もね、当然いるとは思いますけども、僕も、カレンダー通りというか、そういった感じでお休みしたんですけども、お休みといってもね、結構それなりになんていうだろう、用事もあって、やること満載だったんですけども、でちょうどいつだったかな、4日か5日のあたりで、家族でこう北上に遊びに行ったんですね。北上ですから知り合いも何もいないわけですよ。でちゃんと、目的地を設定してね、ここ行って、こういうことをして、こういうの食べてみたいな、で行ったんですけども、ちょうどその目的地に着いて散策してたらですね、本当に地元の、僕の地元って旧仙南村美郷町の方なんですけども、友達がいまして、そっちも家族で来てたんですけども、こんなところで会うかという話もしつつね、なんか懐かしい話もして、本当久々だったんで、そういうのもこう連休中にあって、ちょっと充実した連休だったんじゃないかなと僕個人的にはね思うんですけども、皆さんはどうだったでしょうか。気温の方も結構落ち着いたというか、普通にね暖かかったんですけども、そんなに荒れずにね、連休過ごせたんじゃないかなと思いますね。雨も降ったんですけども、比較的こう晴れの日が多かったんじゃないかなと思いますね。連休明けとかってね、結構ブルーな気持ちというか、なりがちですけども、ここからまた、もう一回ですね、ちょっと気を引き締めるという感じでね、頑張っていけたらなと思っております。その一つの助けにでもね、なれればなと思っておりますこのラジオ。はい、2時間の生放送ですので最後までお付き合いください。この番組では皆様

からのお便りやリクエスト曲など募集しております。横手鎌倉 FM のホームページからも募集していますので、どしどしお送りください。それではこの後、交通情報からお送りいたします。

それではこの時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線は通常通り運行しています。奥羽本線ですが、新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月11日から15日、そして25日から28日の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。5月11日から15日と25日から28日の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生いたします。代行輸送は行いません。そして北上線ですが、こちらも設備メンテナンスのため5月26日から29日と6月2日から4日、そして7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休いたします。代行輸送は行いません。5月26日から29日と6月2日から4日、そして7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休いたします。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。まずは県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日までとなっています。土日祝日は工事を行いません。続いて市道ふるさと線の規制についてです。傷んだ舗装を直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横店前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月11日から5月14日と5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、そして5月14日15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。以上、この時間の交通情報をお送りしました。この後コマーシャルを挟んで、この日何の日のコーナーです。

毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンツァ。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンツァ、ぜひ

0: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
1: だから YMJ って何？
2: そんな和尚の独り言、平賀町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職が軽妙で心地いいお話をお届けします。毎週金曜日午前9時から、ぜひ。

時刻は7時12分を回っております。ここからはこの日何の日のコーナーです。このコーナーではその日の記念日や出来事をご紹介する、そんなコーナーとなっております。それでは早速、本日5月7日の記念日からご紹介しましょう。まずはこちら、粉もんの日。粉もん、5、7、語呂合わせと粉もん製品愛好家団体日本粉もん協会が2003年5月7日に設立されたことに合わせて記念日を制定しております。粉もんは食粉を使った食品のことで、たこ焼きやお好み焼き、うどん、そば、パン、他粉物食品を意味する言葉として主に関西地方で使われております。日本の食文化に欠かせない粉物の魅力をよりアピールしていくことが提唱されており、例年5月7日を含む前後の週には主に関西圏の一部店舗で粉もん関連商品の量割増や料金割引といった各種キャンペーンが行われております。ね、やっぱり粉もん人気じゃないですかね。まあ、関西発祥というか、ありますけども、全然僕も週に何食ってこう粉もん食べますけども、やっぱ食べやすいっていうのもあるのかな、作りやすいっていうのもあるかもしれないですけども、なんかやっぱり 量を食べちゃうイメージですね、粉もん。皆さんの好きな粉もんって、何でしょうか、ね、いろんな粉もんあると思いますけどね、僕もたこ焼きも好きだし、お好み焼きもね、いいですけども、なんかその日例えば、お好み焼きとかって普段ね、そんな毎日食べるものではないんですけども、すごいいっぱい食べてもうお腹いっぱいだ、もう当分食べなくてもいいなみたいな感じで思っても、やっぱ次の日にはね、また食べたくなっちゃうねみたいな、そんな気分にもなりますけども。さあ、続いての記念日はこちらです。世界エイズ孤児デー。2002年に開催された国連子ども特別総会にて、国際デーとして

で5月7日に記念日が制定されております。エイズ孤児とは、両親またはどちらかの親をエイズによって失った子供、また HIV ウイルスに感染、AIDS 患者の孤児の両方を意味しております。地球全体の生存 HIV 感染者および AIDS 患者推計数は2002年時点で4200万人以上いるとされており、両親またはどちらかの親をエイズによって失った子供は2012年の時点で1780万人以上にもなると言われております。加えて毎年約7万人以上のエイズ孤児が発生しているとの統計や調査報告もあり、エイズ孤児の約 85% 以上がサブサハラ地帯に集中していると目されております。アフリカ大陸のサハラ砂漠より南にある地域の総称です。これはアフリカの一部地域において親が高齢のため子供が働いて家族を支えている、または、生活苦から自分の体を売ってしまうといった状況があり、感染対策とともに根底的諸問題解決への定義活動が続けられております。続いては出来事をご紹介しましょう。日本初の博士が誕生しました。こちらは1889年5月7日、花粉という言葉を作ったとされる人物、植物学者の伊藤圭介さん、物理学者の山川健次郎さん、数学者の菊池大六さんをはじめとした25名に日本初となる博士号が授与されました。同時に法学博士、医学博士、工学博士、文学博士、理学博士の5種類の博士号も設けられております。当時の博士号は教育への貢献を評価されたもので、今日使われている名誉博士の意味合いが強いものだったと考えられております。さあもう一つご紹介できるかな。こちらはですね、東京通信工業、現在のソニーが設立されましたと。1946年5月7日、伊深勝、森田昭雄の両氏による現在のソニーの前身にあたる東京通信工業株式会社が設立されました。創業当初は主に真空管電圧計の製造販売を行っており、数年後にはテープレコーダーやランジスタラジオをはじめ、日本初となる革新的新商品を次々と開発販売し、会社規模を一気に拡大させていくこととなりました。ソニーに改称されたのは1958年のことで、当時は音に関する商品を多く取り扱っていたことから、ラテン語で音を意味するソナスが元となり、そこから発声と響きの良さを意識してソニーになったとされております。ということで、今回ご紹介した記念日が粉もんの日、そして世界エイズ孤児デー、出来事としては日本初の博士が誕生しましたと、そして東京通信工業が設立されましたよと、こちらご紹介いたしました。調べてみるとですね、まだまだいろんな記念日や出来事ございますので、時間のある方はぜひ調べてみてはいかがでしょうか。以上、この時間はこの日何の日のコーナーでした。

0: 送りしている曲はラッドウィンプスで25個目の染色体でした。この後 CM を挟んで天気情報をお伝えします。
1: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
2: 昔々あったインタ話し子から今もあるインタ話し子まで、汚れの言葉で語るトッピンパラリのプー、毎週火曜と金曜の午前11時からやってるから、おじゃっこでも飲みながら気でたんせ。
3: 防災ラジオ持っていますか？
4: おらえさはあるよ。
5: うちにはねえな。
4: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
5: ほら、それいいこと。
4: まあ防災ラジオ伝ったって、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
5: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
4: んだんだ。
3: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
6: 77.4MHz Good morning, Yokote.

時刻は7時26分を回っています。それではこの時間の天気情報をお伝えしましょう。現在横手市には雪崩注意報が発表されています。海況です。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。秋田県は概ね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多い見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は南西の風、晴れでしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0% です。今日日中の最高気温は27度の見込みです。明日は東の風のち西の風、曇り、昼過ぎから雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうちが 10%、 午前 30%、 正午から夜まで 80% です。明日朝の予想最低気温は横手で10度、日中の予想最高気温は24度の見込みです。続いて秋田県の今後1週間の天気予報です。あさって9日土曜日、曇り一時雨、降水確率は 50%。 10日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%。 11日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%。 12日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 13日水曜日、曇り時々晴れ、降水確率は 30% です。今日の最高気温が27度まで上がる予報です。熱中症対策、水分補給はこまめにするようにお願いいたします。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。

それではここで今日の横手の動きと題しまして、横手市のイベント情報をご紹介いたしましょう。まずは秋田ふるさと村工芸展示館で佐藤智子の小さな作品展が行われています。手のひらサイズの小さな水彩イラストを集めた作品展です。こちら5月10日まで。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。こちら7月20日まで。最後に横手市増田漫画美術館から、生誕20周年記念銀玉展20歳の集い、こちら開催中です。

週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀魂、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう、直筆原稿やフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。こちら6月21日まで。そして2階ミニギャラリーコーナーでは、漫画の中の暮らし展衣食住が漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで、新たな魅力を発見してください。以上、横手市のイベント情報をご紹介しました。そして、休館のお知らせです。本日5月7日木曜日は、雄物川郷土資料館、御三年合戦金沢資料館、南部シルバーエリアでは、休館となっております。

0: 食料品、衣料品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスでお買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
1: イオンスーパーセンター横瀬南店。
2: 保険相談は北斗にお任せ。北斗の保険相談横手店では専門スタッフがあなたにぴったりのプランをご提案。ご相談は毎日夕方5時まで、土日祝日も営業中。詳しくはウェブまたはお近くの北斗銀行で。
3: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
4: 親の七光を傘に切る、この傘は三度傘の傘、かさばるの傘、どっちでしょう。
3: 雨傘の傘でないことは確かですが。
4: 正解は三度傘、神傘の傘です。かさばるの傘は山の下に高いをかけます。
3: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
5: グッドモーニングヨガ。

時刻は7時43分を回っています。それではこの時間の交通情報をお送りしましょう。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線は通常通り運行しています。奥羽本線ですが、新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月11日から15日、そして25日から28日の日中時間帯の列車に運休および区間運休が発生します。代行輸送は行いません。5月11日から15日と25日から28日の日中時間帯の列車に運休および区間運休が発生します。代行輸送は行いません。

柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで。土日祝日は工事を行いません。最後に市道ふるさと線の規制についてです。傷んだ舗装を直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近からイリスアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月11日から14日と5月18日、19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、そして5月14日、15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われます。5月11日から5月14日と5月18日、19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、そして5月14日、15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。

さて7時台最後となります。ここからはお知らせをいくつかご紹介。今回のお知らせなんですけども、横手市からの熊に関するお知らせでございます。5月3日早朝、横手地域で相次いで熊の目撃情報が寄せられましたが、午前7時頃に田久保沼の脇を南方向に移動した目撃情報が最後となっています。付近の山林に入ったものと思われますが、一時的にその山林に潜み再び市街地に出没する可能性があります。隣接する平賀町第五地区等も含め、特に朝夕は危険ですので不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物は戸締まりをしっかりとしてくださるようお願いいたします。また5月5日4時45分ごろから大森町菅田土壌沼十日町太夫山王重福寺など複数地点で相次いで熊の目撃がありました。さらに10時50分頃には大森町湯の島で、西方向に移動する体長約1メートルの熊が目撃されています。広範囲を移動する可能性がありますし、日中は人目のつきにくいところに潜む可能性もあります。特に朝夕は危険ですので、不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。熊の目撃情報については県が運用する

する月のマグマ等情報マップシステムクマダスにいち早く公開しています。クマがどの場所に出たのか、どのような状況だったのかなどを正確に把握することができますので、ぜひクマダスに登録しご活用ください。クマを目撃した場合は警察への110番通報か、横手市農林整備課または最寄りの地域局地域課へお知らせください。お問い合わせは横手市農林部農林整備課、電話 018232-2114 018232-2114 まで。以上、横手市から熊に関するお知らせでした。まあ、最近こう雪解けがあり、熊がね、4月あたりからこうポツポツと目撃されるようになりましたが、ね、5月に入ってもう随分と多分目撃情報もね、増えてることと思います。本当に山のね、付近とか、あと、そういう茂みの中だけではなく、本当にこう市街地の中で目撃されることも多くなってきております。まあ、数年というか、今年だけじゃないんですけどもね、本当に街中だから、安心しては多分いけないと思うんですよね。もう本当にすでに。だから自分は街中だからとかそういうので油断せずに、やっぱり横手市、まあ秋田県は多分どこの県よりもやっぱり目撃情報だったり、あと被害もね、結構多い地域だと思いますので、やっぱり油断せずにいろんなところにこう気を配って生活しなきゃいけないなと思っております。皆さんもこうぜひ気をつけながら生活して、家の戸締まりや、あと生ゴミを外に置いておかないとかね、本当にちょっとした、気遣いとかでもね、効果はあると思いますので、皆さんで注意して生活してまいりましょう。この後は7時台のエンディングとなります。

さて7時台のエンディングとなります。この番組では皆様からのお便りやリクエスト曲などを募集しております。横手鎌倉 FM のホームページからも募集していますので、どしどしお送りください。時刻は間もなく8時を回ります。グッドモーニング横手、本日は私岡本和真がお送りしております。7時台最後にお送りしている曲は世界の終わりで Hey Ho。 この曲とともに一旦お別れとなります。また8時からね、もう1時間生放送ございますので、この後も引き続き8時台のグッドモーニング横手をお楽しみください。それではまた8時台にお会いしましょう。

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 横手シティホール。
2: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
3: 思い出が集まる場所、シオン。金松堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受け付けしております。
4: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
5: メガネの丸赤、若林。
6: 77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM。

皆さん改めましておはようございます。本日5月7日木曜日のグッドモーニング横手後半戦となります。毎週木曜日担当の私岡本和真が2時間の生放送で横手市のイベント情報や天気情報など様々な情報をお伝えしてまいります。

それでは早速8時台番組ラインナップご紹介しましょう。この後8時5分から横手ダウンメッセージのコーナー、その後8時20分からは今日の横手の動きと題しましてイベント情報をご紹介します。そして8時25分からは天気情報、その後8時30分からみんなの情報コーナー、8時50分からはニュースをお伝えしてまいります。本日は AAB 秋田朝日放送からのニュースを2つほどご紹介したいなと思っております。それでは8時台オープニングナンバーも合わせてご紹介しましょう。ミセスグリーンアップルでダンスホール。

97.4 MHz。Good morning, Yokote!

からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆様にお届けいたします。まずはまるごと福祉課から、子ども・若者相談窓口よってこっとについてお知らせします。横手市では日発ワイワイプラザ1階に子ども・若者世代を対象とした相談窓口を開設しました。最近なんだかうまくいかないことがある、悩みがあるけど誰に相談したらいいかわからない、本当は人と話したいけど迷惑だったらどうしよう、そんな思いを感じている方がいたら気軽に相談してみませんか。来所のほか電話や訪問でも相談できます。お問い合わせは子ども・若者相談窓口よってこっと、電話 0182-35-4056 0182-35-4056 までご連絡ください。子ども・若者相談窓口よってこっとについてのお知らせでした。続いて横手市増田漫画美術館から、生誕20周年記念銀玉展20歳の集い秋田会場についてお知らせします。週刊少年ジャンプで2003年12月より連載を開始した空知秀明氏による人気漫画銀玉、多くのファンの皆様に支えられた本作は2023年に生誕20周年を迎えました。そしてこの度これまで本作を応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを 目的として企画された生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが秋田に巡回します。空知氏直筆原稿や本展オリジナルのフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会となります。今なお多くの人々に愛され続ける銀玉の記念すべき20周年を祝う展覧会にぜひご来場ください。会期は4月25日土曜日から6月21日日曜日まで、開館時間は午前10時から午後6時までです。料金は大人1500円、高校生1000円、中学生700円、小学生500円、未就学児は無料。このほか数量限定のグッズ付き入場チケットは4400円です。詳しくは横手市増田漫画美術館のホームページをご覧ください。生誕20周年記念銀玉展20歳の集い秋田会場についてのお知らせでした。続いて横手市役所人事課から、令和9年4月採用予定の第1期職員採用試験のお知らせです。現在申し込みを受付している職種は大学卒業程度の行政建築土木です。受験案内は市役所本庁舎1階総合案内、各地域局窓口、横手市交流センター日発ワイワイプラザ、横手市障害学習館青オーナで配布するほか、横手市のホームページからもダウンロードできます。受験申し込み書の受付期間は5月15日金曜日午後5時15分までとなっています。ご自宅のパソコンやスマートフォンから電子申請で申し込みしてください。横手市のために頑張る意欲あふれる方のご応募を広くお待ちしております。採用試験に関するお問い合わせは市役所総務企画部人事課
電話

35-2163 0182-35-2163 までお願いします。令和9年4月採用の職員募集についてのお知らせでした。続いて横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせです。横手市ひらかときめき交流センターユップルと横手市大森人形社休養福祉施設桜荘等4施設の指定管理者を募集します。両施設ともに指定管理期間は10月1日から3年半です。6月19日金曜日まで募集しています。詳しい内容は各施設にお問い合わせいただくか横手市のホームページでご確認ください。ユップルについては平賀地域課ユップル担当電話0182-25-3801 0182-25-3801 桜荘等4施設については大森地域課桜荘担当電話0182-26-2301 0182-26-2301 までお問い合わせください。ユップルと桜荘等4施設の指定管理者募集についてのお知らせでした。最後に横手市危機対策課から横手安全安心メールの登録に関するお知らせです。横手安全安心メールは横手市の災害、防犯、ライフラインの障害など市民の皆さんの暮らしに大きく関わる情報を電子メールでお知らせするものです。災害時の避難の呼びかけなど大切な情報をいち早くお知らせするものですのでぜひご登録いただきますようお願いいたします。安全安心メールの登録方法は横手市ホームページをご覧ください。また四方横手にも登録用の二次元コードを掲載しておりますので合わせてご覧ください。横手安全安心メールについてのお問い合わせは横手市総務企画部危機対策課電話0182-35-2195 0182-35-2195 までお願いいたします。横手安全安心メールの登録に関するお知らせでした。以上、この時間は横手タウンメッセージのコーナーをお送りしました。

0: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
1: いらっしゃいませ。
2: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
2: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
2: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
2: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセットマチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。

お送りしている曲は BTS で Spring Day でした。この後は今日の横手の動きと題しまして、横手市のイベント情報をご紹介していきます。

時刻は8時21分を回っております。ここからは今日の横手の動き、横手市のイベント情報をご紹介いたします。まずはじめに秋田ふるさと村工芸展示館で佐藤智子の小さな作品展が行われています。手のひらサイズの小さな水彩イラストを集めた作品展です。こちら5月10日まで。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が開催中です。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を最新のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。こちら7月20日まで。最後に横手市増田漫画美術館のイベント情報です。生誕20周年記念金玉展二十歳の集い、こちら開催中です。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い語らい泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう直筆原稿やフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。こちら6月21日まで。2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。最後に休館のお知らせでございます。本日雄物川郷土資料館、御三年合戦金沢資料館南部シルバーエリアは休館となっております。以上、この時間は今日の横手の動きと題しまして、横手市のイベント情報をご紹介しました。この後は天気情報をお伝えしてまいります。

それではこの時間の天気情報をお伝えしましょう。現在横手市には雪崩注意報が発表されています。外気温です。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。秋田県は概ね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多い見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は南西の風、晴れでしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0% です。今日日中の最高気温は27度の見込みです。明日は東の風のち西の風、曇り、昼過ぎから雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうちが 10%

30%、午前 30%、正午から夜まで 80% です。明日朝の予想最低気温は横手で10度、日中の予想最高気温は24度の見込みです。続いて秋田県の今後1週間の天気予報です。あさって9日土曜日、曇り一時雨、降水確率は 50%。 10日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%。 11日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%。 12日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 13日水曜日、曇り時々晴れ、降水確率は 30% です。以上、この時間の天気情報をお伝えしました。この後 CM を挟んで8時30分からはみんなの情報コーナーをお送りします。

0: さがありながら後味はあっさり、じゅわりと広がる油のうまみを食卓へ。ジュットンはどんなお料理とも相性が抜群です。本物の豚肉をオーダーカットで思いのままに、とことんポーク。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
3: 阿部寛も聞いてます。
2: そんなわけないだろう。
3: アンパンマン、
2: ジャムおじさん、
4: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
2: みんな聞いてね。
5: 77.4MHz Good morning, Yokote.

時刻は8時30分を回っております。ここからはみんなの情報コーナーです。本日も皆様からお寄せいただいた情報をしっかりとお伝えしてまいります。それでは早速、まずはエムスローズガーデン、こちらご紹介しましょう。ローズガーデンでバラの鑑賞をお楽しみください。6月6日土曜日から14日日曜日まで、午前10時から午後4時となります。場所は横手市大森町五日町のリ美容店サロンドエムズのバラ園がメイン会場となります。6日土曜日

7日日曜日、13日土曜日、14日日曜日は、会場周辺でもミニコンサートなどのイベントが開催されています。料金は無料。お問い合わせは0182-26-3318 0182-26-3318 サロンドエムズ松淵さんまで。色とりどりのバラが香り立つ癒しと花入りのローズガーデンへぜひお越しください。

続いて令和8年初心者書道展についてお知らせします。初心者では令和8年初心展を6月6日から7日までワイワイプラザ日発ワイワイプラザにて開催いたします。当会は秋田県の書道の普及発展を目的として設立され50年余りの歴史を有する団体です。今回の展示会では当会の創立者である大野積斎先生の遺木をはじめ大作から小作まで会員の日頃の研鑽の作品を多数展示いたします。この機会に書道に興味のある方、また書に不案内という方にもぜひお楽しみいただければと思います。お待ち申し上げております。令和8年初心者書道展についてのお知らせでした。

続いてカラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いです。春先はカラスの繁殖期です。電柱に巣が作られると巣の材料となる針金などが電線に触れて停電の原因になることがあります。東北電力ネットワークでは停電を防ぐため電柱の点検パトロールを実施していますが、地域の皆様におかれましても電柱にカラスの巣を見つけた際はお気づきの点としてコールセンターへご連絡いただけますと幸いです。コールセンターの電話番号は0120-175-366 0120-175-366 です。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いでした。続いて横手バラ会からバラの実技講習会のご案内です。横手バラ会から地域の皆さんを対象にしたバラの実技講習会のご案内。5月になり木々の緑も鮮やかになってきました。芽吹いたバラも葉の数を増やして6月の開花に備えている時期です。そこで6月のバラをきれいに咲かせるためにをテーマに講習会を行います。バラを育てている方やバラに興味のある方のご参加をお待ちしています。講習会の内容はバラを病気や害虫から守るための薬剤散布について、鉢植えバラの手入れなどです。日時は5月10日日曜日午前9時30分から11時頃まで。会場は横手市

太夫朝耳取りの戸田原園。事前の申し込み等は不要です。会場への道順等のお問い合わせは横手バラ会の戸田さん、電話番号 0182-52-2754 0182-52-2754 までお電話ください。また自分が育てている鉢植えバラの手入れの仕方を知りたい方は、鉢を持参して講習も可能ですので、鉢を持参しての参加も歓迎しています。今回は間もなく咲き始める春のバラをきれいに咲かせるための講習会です。バラをもっときれいに咲かせたいと思っている方や、バラの手入れの方法に関心をお持ちの方は、5月10日日曜日午前9時30分から太夫の戸田バラ園で行われるバラの実技講習会へのご参加をお待ちしています。以上、横手バラ会からのご案内でした。このみんなの情報コーナーでは、地域のイベントやお祭り、無料の講演会、学校関連行事など多くの人にお知らせしたい情報を幅広く募集しています。料金はかかりませんので、ファックスやメールでお気軽に情報をお寄せください。横手鎌倉 FM のホームページから専用用紙をダウンロードすることもできます。ファックスの方は0182-38-8856 0182-38-8856。メールの方はすべて小文字です。info@fmyokote.com info@fmyokote.com です。なお、みんなの情報コーナーでご紹介できない場合もありますので、詳しいお問い合わせは横手鎌倉 FM 電話0182-38-8855 0182-38-8855までお気軽にどうぞ。以上、この時間はみんなの情報コーナーでした。

0: お送りした曲はミスターチルドレンでくるみでした。この後 CM を挟んで川柳を紹介してまいります。
1: そのペンも手帳もかわいい。どこで買ったの？
2: 市役所の横の綿系で買ったよ。
1: 横手でそんなかわいいのが買えるお店があるんだ。
2: ペンとか手帳だけじゃなく、おしゃれな雑貨いっぱいあったよ。
1: じゃあ今度一緒に行こうよ。
3: 来てたんせ、のれんが目印綿系文具館。
4: ようこそ図書館へ。横手市内の図書館、図書室の紹介やお話し会の皆さんによる絵本の朗読、図書館員が選ぶおすすめの本も紹介しています。ようこそ図書館へ。毎週火曜日お昼12時15分から放送中。ぜひお聞きください。
5: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
6: 2011年4月。
5: 防災の取り組みは
2: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
5: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
6: 名前をタイムス
5: ですが、発行される月は
7: 4月、7月、10月、1月。
5: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
2: 地域情報
5: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう？
2: スポンサー？
5: 大正解。
8: Good morning.
9: Bonjour.
10: 早上好。
8: Guten Morgen.
10: Bon dia.
11: Dobre utro.
12: Buenos dias.
13: Buongiorno.

介するコーナーです。それでは早速、本日ご紹介するのは4月川柳句会の、雑詠の川柳をご紹介いたします。それでは早速こちらから。 AI に相談すればと孫が言い、 AI に相談すればと孫が言い、すずめさんの作品です。AI 一番いいんじゃないのね、何でも答えてくれるし、まあ、ほぼほぼ正解なのかなと。ただ、ね、今流行りのこうチャット GPT とかな、 AI の検索機能とかね、いろいろありますけども、僕自身はね、あんまりこう頼ってないかなとは思ってます。うん、やっぱりこう自分なりの調べ方だったり、自分なりにこう物事を知るっていうの、なんかいきなりこう正解をね、出されてもわりかし面白くないなと思う人なので、なんかそこら辺にね面白さを見出してはいるんですけども、まあ、ただいろいろ知りたい、本当にすぐ知りたいっていうのはね、 AI いいかなとは思いますけどもね。はい、さあ続いてもう一ついきましょう。いいですね、スタスタ歩くおじいさん。いいですね、スタスタ歩くおじいさん。みつこさんの作品です、ね。私もこういうおじいちゃんにはなりたい。やっぱりこう走りたいよね、おじいちゃんになっても。まあ難しくなるとは思いますけども、やっぱりこうおじいちゃんになってもスポーツもやりたいし、いろんなとこにも行きたいしってのはあるので、やっぱりそうなると今この30代、このあと40代ですか、まあ、そこら辺でやっぱりこうケアというか、おじいちゃんになっても歩けるようにスポーツできるように、今からなんかねケアとか、そういうのもしっかりやんなきゃいけないなと思っております。はい。というわけで、今回ご紹介したのは4月川柳句会雑詠の川柳、ご紹介いたしました。来週もお楽しみに。

時刻は8時50分を回りました。本日のグッドモーニング横手最後のコーナーとなります。ここからはニュースをご紹介していくコーナー、本日は AAB 秋田朝日放送のニュースをご紹介いたします。まずは秋田県は物価高騰などの影響を受ける宿泊事業者を支援するため、宿泊料金が最大1万2000円割引されるキャンペーンを行います。秋田県の特旅キャンペーンは対象の宿泊施設をじゃらんネットや楽天トラベルなど指定の予約サイトから予約すると一人当たり最大1万2000円割引される事業です。体験や特産品などがセットになったプランは割引額が大きくなります。第1弾の予約の受付は今日から始まります。対象となる宿泊期間は今月15日から7月末までです。キャンペーンは2回に分けて行われ、第2弾の対象期間は11月から来年2月までです。委託額はおよそ7億7000万円で、秋田県

準備したりなんだりっていう期間とか、費用っていうのはかかりますけども、やっぱり消費者のことを考えるとなかなか嬉しい内容ではないかなと思います。さあもう一つニュースご紹介しましょう。連休にね関する、ニュースでございます。最大12連休となった今年のゴールデンウィーク終盤は U ターンラッシュが続き、秋田空港は混雑しました。全日空秋田支店によると、4月29日からのゴールデンウィーク期間の予約は5月2日から6日までに集中し、秋田空港、大館、能代空港ともに前の年よりも 10% 以上予約が増えたということです。秋田空港発着では連休序盤の2日に県外へ向かう上りの予約率が 98.6% だった一方、6日の秋田へ向かう下りの予約率が 91.1% でした。このためこの連休は秋田から県外に出かけた人が多いとみられます。昨日秋田空港のお土産広場や出発口は見送る人や帰宅する人たちで午前から混雑しました。保安検査後の乗客と見送る人がガラス越しに会話できるお名残本、搭乗時間ギリギリの時間までの思い出作りに一役買っています。物価高の中、国内旅行や近場のスポットへの日帰り旅行がトレンドになった今年のゴールデンウィーク、県内にも多くの人が訪れ、笑顔とにぎわいが生まれた連休となりました。というニュースご紹介しました。僕もね県外に遊びに行ったんですけども、まあその時はね車でちょっと行って日帰りで帰ってきたんですけどもね、まあそれはそれでね十分楽しめたんですけどもね、皆さんはどういう連休過ごしたんでしょうかね。お便りとして、横手鎌倉 FM に送っていただけたらなと思います。というわけで本日は AAB 秋田朝日放送のニュースご紹介いたしました。この後はエンディングとなります。

さて、朝7時からお送りしてきました本日のグッドモーニング横手、エンディングのお時間です。やっぱりこの連休明けで、初日ですので、皆さんにねメッセージも込めてこのザードの負けないでをお送りしながらお別れしたいなと思います。やっぱりこうちょっと連休終わった嫌だななんていうね気持ちもあると思いますので、皆さん負けないでお仕事だったり学校勉強、頑張っていただけたらなと思います。というわけでこの後 JWEB を挟んで1時間後10時からはグーグーラジオです。木曜日のパーソナリティは神崎陸さんがお送りいたします。この後も横手鎌倉 FM でぜひお楽しみください。本日も2時間お付き合いいただきありがとうございました。皆様にとって今日も良い一日でありますように。それではまた来週お会いしましょう。グッドモーニング横手、本日のパーソナリティは岡本和真でした。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: あら、それいいこと。
1: あや、あんたのエナバただで借りられるんでね。なんか
2: ん？なして
1: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるななべ。
2: うん。俺も嫁も働きさて出るからな。親人が72で、アンバー66んだっけかな。
1: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うんだ。
2: うん、どうな。聞いてみるかな。
0: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
3: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
4: 第1、第3火曜日朝7時30分と翌日水
5: 曜日 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。To broaden your horizon.
6: Step 1 Good morning 5月7日木曜日9時になりました。別所哲也さんお疲れ様でした。
7: お疲れ様でした。
6: 1週間ぶりのステップ1です。アシャです。
7: ノイハオスモナです。
6: 今週唯一ですか。元気よくいきましょう。レディガガ Shape of Woman。